Alright, mko cha kivipu uko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani.

kwa lasi na pejet kalukul na kwa mekwi. Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

0: Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.
1: Thank you.

0: inaleta nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa, sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

47 Jumapili. Ibada ya nyimbo. Hapa ndipo. Nuru 47 Jumapili.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Nambari 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo. Na bado
3: maneno haya.
0: Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi.

Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Nuru 47 Jumapili, nyimbo tamu za Injili. Hapa ndipo

92.1 Samburu, hapa ndipo inuliwa, barikiwa. Hii ni Nuru 47 Jumapili.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

tuseme ni nini ambalo neno lake Mwenyezi Mungu, tunaomba neno lake Mwenyezi Mungu lina nguvu, neno lake Mwenyezi Mungu lina uponyaji, neno lake Mwenyezi Mungu jamani linayo ile nguvu ya kufanya situations zibadilike. Yani neno lake Mwenyezi Mungu ni nguvu, neno lake Mwenyezi Mungu ni nguzo, yani neno lake Mwenyezi Mungu ni kila kitu ambacho tunahitaji katika maisha haya tunayoishi. Je, katika maisha haya tunayoishi kama binadamu, wakati tunapokaa tunaposema ya kwamba mimi sijui nini, that's why tunasema ya kwamba each and every time we pray the word of God. So lazima mimi hili neno lake Mwenyezi Mungu nilihitaji katika kila situation. Wakati basi ninapokuwa ninapitia hali tofauti tofauti, lazima basi nimwambie Mwenyezi, nimkumbushe neno lake. Tunatakana tumkumbushe neno lake Mwenyezi Mungu. Baba, ulisema ya kwamba ulisema tubishe nasi tutafunguliwa, ulisema tuombe nasi tutapewa, ulisema ya kwamba basi tutafute nasi tutapata. Mwenyezi Mungu, wakati huu nakutafuta wewe, wakati huu natafuta hiki, wakati Mwenyezi Mungu huyu mimi naomba hivi, mimi wakati mwingine nataka kuona hivi, yani yote hayo ni hili neno lake huyo Mwenyezi Mungu. Dakika ikiwa ni 10 baada ya saa 11 asubuhi, Agosti ya 9 mwaka ikiwa ni 2026, tunasema kwamba ni Sunday nzuri sana ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani pia kutuwezesha kuiona siku ya leo, kutulinda kutoka Monday mpaka siku ya leo. Tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu, tunamshukuru, yani sifa na shukrani zimrudie yeye kila wakati, kwa sababu imegharimu mkono wake, imegharimu huu mkono wa mwake Mwenyezi Mungu jamani, mimi na wewe kuona siku hii ya leo, kuona Agosti ya 9, yani hatutaki kuiona tena ya 9 mwaka uko basi ni 2026. Tunashukuru Mungu kwa sababu pia ulinzi wake kutoka Januari paka wakati huu, tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Mwanarigi basi kutoka maeneo hapa Nairobi, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na usiku mtulivu ni baraka zake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote umesha amka, ama basi ndio unaanza kujitayarisha kuamka kuanza siku yako vizuri vile ambavyo inastahili. Wale ambao tunaenda kanisani leo pia tushajipanga panga, hakuna mambo ya kwamba tumjuri sasa leo ndo tumeamka, unless kama ulikuwa una shughuli nyingi sana hapo jana. Lakini kama ulikuwa jana hauna shughuli, yani mambo na pasi, mambo na kupiga viatu viatu kiwi, sijui na kufanya nini, yani mambo mengine yanashikana uwe ushafanya kutoka jana. Wale wengine ambao pia tunapenda kujipanga, kama ni kitu ya breakfast tushatengeneza kutoka jana, tushanunua kutoka jana, yani si ati leo asubuhi unaamka sasa wewe ndio ukipiga kiguu na njia ukienda supermarket kutafuta mkate, ukienda kwa vibanda kule kutafuta mkate. Wengine washajisotwa. Okay, kama uko karibu na hapo pia ni sawa, lakini huwa ni vizuri zaidi wakati unapojipanga, unajua kwamba kesho tunakula nini, and if you want something fresh nini vitu kama hivyo. Lakini kama yani kitu kama mkate, kwa nini usinunue kama jana? Leo asubuhi ndo sasa unatuma watoto, ama sasa ndo hapo wewe ndo sasa unaanza kuzunguka kwa maduka, na unajua kabisa wengine pengine katika zile area zetu watu wengine hawafungui maduka on Sunday, pengine mpaka baadaye. Sasa huwa ni vizuri zaidi kujipanga. Tunatakana yani watu ambao wana nuru wanatakikana wakuwe very kana, yani watu hao wana nuru wanatakikana wakuwe very organized. Mambo mengine unayapanga kutoka jana, kama ni pasi toto ushiga, kama ni nguo ushapiga, viatu vifuto shaveti, yani watoto wakiamka, moyo ukiamka basi, kama hauna watoto wewe ukiamka ni ku make sure umeoga. Fanya mambo yako pala haraka, unauchachi mapema. Hakuna mambo basi ya titemili ya bizandu. Mile pasta ndo amesha maubiri, afu sasa wendo unengi. Dakika 2-3 pasta tajamaliza hata omba, wendo wanza taru ushatoka kanisani, unakia una haraka, ani ulisha kuja kanisani umechelewa jamani. Sasa ni matumaini yangu kwamba basi Mwanarigi kutoka maeneo ya Machakos na Kuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Bomet, Eldoret na Kericho, Kisii, Kisumu, kwa Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Turkana, Lodu, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, River, Taita Taveta, Murang'a, Nyeri, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Na wewe umekuwa na usiku mwema wenye baraka Mwenyezi Mungu, na pia wale ambao tuko kanisani tumesha kujitayarisha tena, ndio tupate wai kanisa mapema. Tuanze yani tupate kuanza siku yetu vizuri. Tuanza siku yetu vizuri kwa njia ambayo kwanza inastahili, kwa make sure kwamba basi nikabidhi siku hii zake huyu Mwenyezi Mungu. Sasa tunaanza shughuli zingine.

0: ambayo sisi hatujagharamika chochote, lakini yeye amegharamika kiasi.
1: Amen. Karibu sana.
0: Mtumishi, asubuhi ya leo ninashukuru Mungu kwa huyo pastor ambaye ameleta inisho kutoka Yohane, kutoka Ufunuo.
1: Naam.
0: Nami pia nimekeketwa na maini, niseme hivi. Yeremia 33 mstari wa 3, niite nitakuitikia na nitakuonyesha mambo makuu na masito mengine uchawai yona. Mtumishi, mbingu inaongoja tuite na kazi yake mkupatia yale mazuri ambayo Yeremia anazungumza, na akasema 29 kwamba mipango yake ni mwema, ni njema na anatutakia mazuri ya siku za baadaye. Kwa hivyo tukimuita hayo yote tutapewa. Mtumishi, habari ni kwamba watu wote wa Mungu ambao wameneemeshwa kuona siku ya leo waamuke, wamtukuze Mungu. Mimi jana nilikuwa kanisani, nilineemeshwa na wengine waende kanisani siku ya leo. Nashukuru sana kwa kazi nzuri yenye unafanya. Asante.
1: Asante, ubarikiwe sana. Asante. Anasema aje pale? Hello Radio 47.
2: Good morning Filikita.
1: Good morning, bwana asifiwe.
2: Huyu ni Hunjofini wa Limuru.
1: Habari ya Limuru?
2: Limuru kuko kwema, nimeamka salama na shukuru Mungu.
1: Aha.
2: Leo kanisa yangu ni ECK hapa Limuru. Ningependa kuamusha bibi yangu Ana Nelima. Mtoto wangu Gifti. Kuna Recho na Nua. Wote nawaambia wakuwe na Sunday njema, tupatane kanisani siku ya leo asubuhi. Mkuwe na baraka njema.
1: Asante, ubarikiwe zaidi. Asante. Lo Radio 47. Naam, bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
3: Amen.
1: Karibu sana.
3: Huyu anaitwa Frasha Mambo, balozi wa Sinigishu County.
1: Habari wa Sinigishu?
3: Sahii niko maeneo ya Kiriva, Machakos County.
1: Karibu sana.
3: Mungu ametupigania na siku ya leo.
1: Amen.
3: Tumeona siku ya Jumapili. Tunamshukuru kabisa.
1: Naam.
3: Si rahisi kuona siku nyingine.
1: Ni kweli.
3: Kuna wengine walitamani kufika siku ya leo. Lakini hawakuweza kufika.
1: Amen.
3: Sasa wacha ni wagawishe wawili watatu hivi. Kuna mke wangu anaitwa Masi. Kuna mtu anaitwa mama yangu anaitwa Jen. Kwa maeneo ya Tango, Kakamega County. Kuna baba yangu anaitwa Edward. Kuna mtu anaitwa Frank Egan. Na wengine tu wote wanaotekea mpango mzima Nuru. 47 Jumapili.
1: Asante sana. Haya. Hello Radio 47.
4: Halo Filikita.
1: Naam, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
4: Nzuri sana, amen.
1: Amen, habari ya Thriva mam?
4: Naam, nzuri sana.
1: Karibu. Naam, karibu sana.
4: Nimeshukuru sana Mungu kwa kutuamsha tena leo.
1: Amen.
4: Ningepeana inyiso moja na mimi Philippian Sipoti.
1: Aha.
4: There is no life without challenges.
1: Kweli.
4: And no struggle without the earnestness, and keep holding on and never give up. Life iko na challenges, tumilie na tuombe Mungu atatusaidia.
1: Amen.
4: Acha niamshe wawili baina nimemmsikia. Yuli tinyambura akiwa Thriva. Kilipongeli akiwa Thriva. Elizabeth Mawaka akiwa Thriva. Eriki wa Pound. Onini wanaligi wote wa 47 nikiwaambia hapa ndipo.
1: Amen, asante sana.
4: Asante sana Filikito, ubarikiwe siku njema.
1: Ubarikiwe pia babu na siku njema. Aya. Anasema leo ni Sunday. Ngoma ya mbingu ni promise leo. Na unyamaze ukicheza. jamani. Hello Radio 47.
5: Hello.
1: Naam, bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
5: Mzuri sana. Ni Mary Diana kutoka Moyes Bridge.
1: Habari ya Moyes Bridge mam?
5: Asante, niko mzima. Asante kwa kurauka asubuhi. Kurauka asubuhi.
1: Asante pia
5: Sofia wa Driva amuke. Mzee Wekutu amuke, fundi Mboya amuke. Na watu ambayo wanasikiliza wa muke, ningependa kuambia hivi katika kitabu ya Methali 3:5
1: mm-hmm.
5: inasema ya kwamba mtumainie Bwana kwa moyo wako wote
1: mm-hmm.
5: wala usitegemee akili zako we mwenyewe.
1: Amen.
5: Katika kila njia zako mkili yeye, naye atatenda.
1: Amen.
5: Kwa hivyo haijalishi katika unapomuomba Mungu, haijalishi masomo, bali umtumainie kwa kila jambo.
1: Amen, amen.
5: Tunajua katika maisha kuna changamoto, lakini unapomtumainia Mungu
1: mm-hmm.
5: kila jambo huwa atairahisisha.
1: Mm-hmm.
5: Mama Iva aamuke, tunamuombea nafuu, maana huyo ni mtumishi wa Mungu, hawezi endelea kukaa kilala.
1: Kweli.
5: Shetani hana lake katika mwili wake, tunamuombea uponyaji haraka.
1: Amen.
5: Na ninashukuru sasa sana mama Iva ametrain wasichana wake.
1: Amen, amen.
5: Mungu amekupa kibali mami.
1: Amen, amen.
5: Na mimi kama mtumishi wa Mungu tena nakuombea baraka, naombea tena kale kasichana kako baraka.
1: Amen, amen.
5: Na mume wako, Mungu ampe kibali huyo mtoto wako mpaka naye tena atakuwa mtumishi wa Mungu.
1: Amen, amen, amen.
5: Kwa hivyo nawatakia wote ambao wanasikiliza Jumapili njema na makanisa yetu njema. Amen. Na kila mtu aende kwa kanisa na anyenyekee mbele ya Mungu.
1: Amen mama, asante sana, ubarikiwe.
5: Asante mami. Barikiwe.
1: Asante, asante. Haya, tutafanya hivi jamani.

0: 47.1 Kisumu. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi. Nuru 47 Jumapili. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, senator mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahi zaidi anavyosoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni sawa.
2: Deni kipindi cha asubuhi

0: kwa kanadi kwa saa.
1: Ule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule Hassan Mona wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Nafurahia sana Radio 47 metuna tunais kabisa ile show ya mida ya satano hivi.
2: Shut over.

Jamani ni iko na neema hata wewe basi mwanadege jamani. Neema yake huyu Mwenyezi Mungu inatosha. Na zaidi ya yote tunaambiwa if God is for us then who can be against us? No one. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa against us. Tunaishi kwa sababu ya neema yake Mwenyezi Mungu pale ambapo ametutoa. Mwenyezi Mungu ni mbali sana. Tukiangalia pale ambapo Mwenyezi Mungu yani ule umbali ambao Mwenyezi Mungu ametubeba. Ingekuwa tu mwanadamu ingekuwa shachoka. Yani una imagine mwanadamu akubebe. Akubebe. Yani sasa hivi amekubeba. Amekubeba kwa mgongo, amekubeba kwa mabega, amekubeba sijui wapi. Ah, the end of the day anachoka. Lakini zaidi yetu tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ule umbali ambao ametubeba, ule umbali ambao ametufikisha, kule ambako ametutoa ni mbali. Kwa hivyo tunayo kila sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante na pia kwa sababu ya neema yake. Mimi na wewe jamani tunayo neema. Kwa sababu tukumbuka ile tazi tukiangalia kule ambako Mwenyezi Mungu alikuwa ametutoa jamani wengine ni mbali sana. Zaidi yetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya ule umbali ambao ametutoa. Kila mahali tunapopita tunaona kwamba basi wale ambao wapo karibu yetu anakubali ya kwamba kweli neema yake Mwenyezi Mungu ipo juu ya maisha ya Filikita. Huyu Mwenyezi Mungu jamani yupo kweli na huyu Filikita. Huyu Mwenyezi Mungu kweli yuko pamoja na Johnny. Huyu Mwenyezi Mungu jamani yupo kabisa na Mama Mary. Yani kwa sababu wakiangalia hivi jamani wanaona tu uwepo wake katika maisha yako. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema zake. Tukiangalia pia katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 28. And we know that

0: In all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sote tumeitwa ili tupate kuyatimiza yale mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Wakati mimi na wewe tulipozaliwa katika ulimwengu huu, basi Mwenyezi Mungu alikuwa na makusudi kwa nini mimi nikazaliwa. Wengine wetu tunafika point tunasema kwamba mimi kama ningelijua singezaliwa na huyu mzazi, singezaliwa na hawa wazazi, singezaliwa katika familia hii, singezaliwa hapa nchini, mimi basi nilikuwa nizaliwe kule Marekani. Oh, mimi sijui ilikuwa nizaliwe kule Uchina. Yani mimi ningezaliwa kule Uchina, ningezaliwa Nigeria, ningezaliwa sijui South Africa, ingekuwa bora zaidi. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa anajua mimi na wewe tutazaliwa hapa Kenya. Si unaona hata kitu mingine kuna wale ambao ni wa Marekani lakini wanazaliwa Kenya. Yani tunatakana tushukuru Mwenyezi Mungu. Zile familia ambazo tumezaliwa kwazo, tunashukuru Mungu. Yule mzazi ambaye Mwenyezi Mungu amenijalia naye, ama wali wazazi ambao amenijalia nao, natakikana ni mshukuru Mwenyezi. Ama wali wazazi ambao amenijalia nao, natakikana ni mshukuru Mwenyezi. Na hakuna jambo ambalo tunambua kwamba lina happen katika ulimwengu huu ambalo linamshika yeye by surprise. Yani linampata tu by, mimi na wewe ndio tunapatikana na mambo by surprise. Wakati mwingine because of tunakosa pia kukua sensitive at some point, lakini most of the time mimi na wewe ndio tunapata na mambo I'm like hata siku expect mbona ili happen hivi, kweli linipata by surprise. Lakini Mwenyezi Mungu hakuna jambo ambalo lina happen chini ya jua likampata hii by surprise. Na mimi na wewe alituumba kwa sababu anajua kwamba tunayo makusudi ya kuja kuya, yani we have that purpose, yani lazima to fulfill that purpose katika maisha yetu. So it's my prayer kwamba mimi na wewe mwanaligi tutakuwa katika ile position ya kumwambia huyu Mwenyezi Mungu, ni kweli wewe Mwenyezi Mungu umeniumba, umeniweka katika familia hii, umenijalia kuwa katika nchi hii, umenijalia kuwa katika kazi hii, na najua kwamba kazi hii basi itatimiza ile mapenzi yako, ile calling ambayo niko nayo itatimiza mapenzi yako. Lakini wakati mwingine tunafika katika point paka tunaanza kumkosea huyu Mungu. Amekupatia career pale but you are not even thankful. Changamoto ziko hapo, katika changamoto ndio sasa tunakosea jamani. Tunafika point ya kwamba paka tunamkosea Mwenyezi Mungu katika yale ambayo ametujalia. Haya, sawa sawa. Wacha kwanza tufanye hivi jamani.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Juhudi za kuhalalisha ndoa ya UDA na ODM kuanza leo kule Naivasha. Masaibu ya kina mama wanaojifungua watoto wenye matatizo ya seli mundu kule magharibi. Mengi zaidi saa 12 asubuhi na Kolenza Lesweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwa hivyo bottom line ni kwamba wacha tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo yanatendeka katika maisha yetu. Na zaidi ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ametujalia. Iwe ni karia, iwe ni familia, iwe ni chochote kile. Wakati ninapopitia jambo katika lile ambalo Mwenyezi Mungu amenikusudia, either ni katika familia, iwe ni katika karia, iwe ni katika anything, I have to make sure kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu na kusema ya kwamba kweli, yani kunayo makusudi. Na tujue kwamba hakuna kitu ambacho kinampata huyu Mwenyezi Mungu by surprise. Hakuna kile kitu ambacho kinampata huyu Mwenyezi Mungu by surprise. Hakuna kile kitu ambacho kinampata huyu Mwenyezi Mungu by surprise. Na yeye ndiye ambaye tunaambiwa kwamba all we know that in all things God works for good for those who love him. So iwe ni anything, iwe ni changamoto, iwe ni nini, lazima basi tumwambie huyu Mwenyezi Mungu. Wewe mwenyewe ulisema ya kwamba katika neno lako ya kwamba all things works for good because I love you, because of who love you. Kwa sababu sisi tumeitwa kwa sababu ya makusudi yake. Kwa hivyo wakati kama yeye mwenyewe anajua kwamba ametuita kwa sababu ya makusudi yake, kwa nini atuache kama wana wakiwa? No, haizi kutuacha kama wana wakiwa. He's our father. Tunaambiwa kwamba yeye ni baba wa wajane, yeye ni mume wa wajane, yeye ni baba wa mayatima. Kwa hivyo he's our father, anatujua zaidi, anajua ile makusudi ambayo ametuitia. Na kila mmoja katika dunia hii ana purpose yake ya kufulfill. And yani huwa ni ombi langu ya kwamba mimi kama Filikita wacha ni fulfill

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusetim. Tuanze na taarifa kwamba juhudi za kufanikisha ushirikiano wa chama cha ODM na UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zitashika kasi kuanzia leo Jumapili. Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga wanatarajiwa kuongoza mkutano mkubwa wa magavana, maseneta na wabunge wa vyama vyote viwili kuanzia leo alasiri. Miongoni mwa ajenda ni namna ya kufanikisha ushirikiano huu, ambapo kamati maalum itabuniwa, manifesto ya pamoja ya vyama hivyo viwili, utekelezaji wa ripoti ya kamati ya kitaifa ya maridhiano NADCO, ambayo baadhi ya wandani wa rais akiwamo aliyekuwa mshauri wake kwenye masuala ya uchumi Moses Kuria wamependekeza kwamba itumike katika kubuni nafasi ya waziri mkuu na manaibu wake wawili, ili kuepuka mgogoro unaoweza kusambaratisha ushirikiano huo wa ODM na UDA, ikizingatiwa nafasi ya mgombea mwenza tayari imeibua joto. ODM ikishinikiza kwamba lazima itengewe nafasi hiyo.
2: Wakati huu sisi ODM hatuta kuwa na candidate. Candidate wetu ni President William Ruto. But all the other positions are negotiable. Particularly number two. Don't you think I deserve to be number two? Can I not be number two? Mimi nimetosha.
1: Baada ya mazungumzo leo alasiri hadi jioni na kesho mchana kutwa, kutakuwa na taarifa kesho jioni kwa vyombo vya habari kuhusu yaliyojadiliwa na kuafikiwa. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo ni rasmi sasa kwamba kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zitadhibitiwa kifedha. Hakuna mgombea wa nafasi yoyote ile ataruhusiwa kutumia pesa kiholela kwenye kampeni. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imechapisha kwenye gazeti rasmi la serikali kiwango cha juu zaidi ambacho mgombea kuanzia kwa urais hadi kwa nafasi ya mwakilishi wa wadi anaweza kutumia katika kufanya kampeni. Aidha, kanuni hiyo itawahitaji wagombea na vyama vya kisiasa kuweka wazi kiwango wanachotumia katika kampeni, kiwango cha pesa ambacho wanapokea kutoka kwa wafadhili. IBC itafuatilia kwa karibu matumizi ya fedha hizi. Hatua hii imetokana na sheria kuitaka IBC kuweka mwongozo wa fedha zinazotumika kwenye kampeni, ili kuhakikisha kwa uchaguzi haugeuzwi kuwa mashindano ya wenye hela na wagombea wasio na hela. Erasta Sethokon ni mwenyekiti wa tume hiyo.
3: We will know whether the candidates of the political parties are within the range of the spending limits or they have exceeded the spending limits. At the tail end of it all, we should be able to know how much, based on the reporting and the disclosures, how much have the political parties or candidates spent, and of course auditing of those finances in terms of the sources and the manner in which the finances were deployed.
1: Bila shaka ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tuelekee kule magharibi ya nchi na ukanda wa Nyanza, ambapo imebainika kwamba akina mama wengi ambao wanajifungua watoto wenye ugonjwa wa selimundu, yani sickle cell anemia, wamekuwa kikabiliwa na masaibu ya kudhalilishwa katika jamii na kukumbwa na unyanyapaa. Kutokana na hali hiyo, familia zilizo na watoto walioathirika na ugonjwa huu wa selimundu zimetakiwa kukoma kuwalaumu kina mama hao kwa kujifungua watoto hao. Himizo hilo limetolewa na mbunge wa Seme, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge inayosimamia afya Daktari James Nyikal akiwa katika eneo bunge la Teso Kaskazini kwenye kaunti ya Busia, ambapo amesema kuwa hali ya watoto kuzaliwa wakiwa na athari za ugonjwa wa selimundu inatokana na wazazi wote wa watoto hao kuwa na chembe chembe za ugonjwa huo kwenye damu. Hivyo Daktari Nyikal amesema kuwa ni makosa kujaribu kuwalauma kina mama, na badala yake ni vyema kwa wazazi wote kupimwa hospitalini ili kubaini hali ya ugonjwa wa selimundu.
4: Yes, in a family where there's sickle cell, a mother will give birth to many children with sickle cell. Out of four, two will be sickle cell, one will be a carrier, one will be normal. Kwa kina mama, wanadhulumiwa akiwa na mtoto ako na sickle cell. Sickle cell inatoka kwa damu, na lazima mama awe na hiyo damu ya sickle cell, na baba pia awe nayo. Wanaitwa carriers. Please do not blame the mothers for sickle cell. It is being

0: Na michezoni, klabu ya Kenya Police imeinyuka Simba ya kule Tanzania bao moja kwa bila katika mechi ya kirafiki. Kuna makali kwa ajili ya msimu mpya ambao unatarajiwa kuanza baadaye mwezi huu wa Agosti. Bao la kipekee la Kenya Police lilitiwa kimiani na Elvis Rupia. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja kamili ni tarajia na habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Lusati.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

0: 7 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.
2: Hapa ndipo
0: nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

anajiita Dr. Sarah K akishirikisha timu nzima ya Sacha. Hey, ni Sacha ama ni Saka? Sawa sawa. Inaitwa wimbo mzuri sana jamani. Unaitwa E Mungu. Tunaambiwa kwamba huyu Mwenyezi Mungu anatupigania vita. Tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndiyo kimbilio letu. Ile time nilisema kwamba katika kitabu cha Romans 8 mstari ule wa 31.

tunaambiwa if God is for us then who can be against us. Hakuna mtu, there's no person, there's no problem, yani the enemy hawezi kukushinda. Yani tukue na tujitie moyo ya kwamba we always have that, we have that God's support katika maisha yetu. Yani ule upendo wake ni mkuu zaidi kutusaidia sisi katika maisha, katika challenge yoyote ile ambayo tunapitia. Yani hakuna defeat ambayo inaweza kutupata. Yani victory is always up. Kwa sababu he always, yani wakati wote anakuja anatuonekania katika yale ambayo tupo nayo. Yani huyu ni Mungu. Mungu mkuu jamani. Mungu ambaye anatupigania vita. Mungu ambaye anaponya magonjwa. Zaidi yote tunaambiwa kwamba basi katika huyu Mungu yeye ndiye kimbilio letu. He is our safety, yani wakati tunapokuwa na lolote. He is our shield, yeye ni kila kitu. Security yote ile ambayo tunahitaji tunaipata kwa security yote ile ambayo tunahitaji tunaipata kwake huyu Mwenyezi Mungu. Yani hakuna mwingine, hakuna mwingine. Maana tunaambiwa wale waulindao mji, wakati kama Mungu haulindi mji, wale waulindao basi wanaulinda in vain. Kwa hivyo yeye kwake tunao security like 100%. Yani hakuna hivi wala hivi. Security yetu kwake huyu Mwenyezi Mungu, safety yetu kwa kila jambo ipo 100% kwake huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tujitie moyo kwamba kwake kuna ushindi, kwake huyu Mwenyezi Mungu kuna ushindi. Kwake Mwenyezi Mungu kuna ule upendo ambao hauvunjiki, yani unbreakable love. Hakuna ule upendo, yani unajua sisi wakivilikita tunapenda, wakati nyingine tunapenda na conditions, lakini Mwenyezi Mungu love yake it's very unconditional katika maisha yetu. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu jamani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yani hatuna mwingine wa kumshukuru isipokuwa huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yale ambayo anatuwazia juu yetu. Mungu huyu jamaa anajibu maombi yetu. Huyu Mwenyezi Mungu ni mwaminifu. Yeye ndiye ambaye anatimiza ahadi zetu. Yani anatimiza ahadi zake katika maisha yetu. Yani tuna nani wa kumshukuru? Tuna nani wa kumpraise? Tuna nani jamani wa kumwabudu isipokuwa huyu Mwenyezi Mungu? Tunashukuru jamani. Dakika ni 20 baada ya saa 12 asubuhi. Ikani Jumapili njema ya Agosti tarehe 9 mwaka 2026. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya umbali huu ambao umetufikisha kutoka Monday mpaka siku ya leo. Ninampatia sifa na shukrani. Yeye ni Mungu. Yeye ndiye ambaye ametuneemesha jamani. Ametujalia kutoka Monday mpaka siku ndiye ambaye ametuneemesha jamani. Ametujalia kutoka Monday mpaka siku ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Anasema mimi nashiriki pale. Haya, sawa sawa. Tumeingia rasmi katika karibisho la ibada. Unashiriki kanisa wapi? Unaenda wapi? Mahali gani pale? Mchungaji wako ni nani? Ile kwaya ambayo ama ile praise and worship team jamani inaongozwa na nani? Zaidi ya yote basi, ni nani huyo ambaye unamtakia Jumapili njema? Yote yule basi ambao karibisho hili la ibada, namkaribisha nani mimi katika ibada? Yote hayo utakuwa tunazungumza katika awamu hii, awamu ikiwa ni ya pili. 0793 0470 0783 0470 0470 0447 WhatsApp 0719 73 94 87. Karibisho la ibada, tunamkaribisha nani? Mimi nitakuwa na shiriki wapi? Yote hayo utakuwa unayasema kupitia simu, kupitia SMS, pale kupitia pale WhatsApp. So sawa, nasema mimi nitashiriki Shabab PG Church chini ya Bishop David Omido. Mungu azidi kubarikiwa wa kwa kubarikiwa kwa ya wote wanapoendelea kumsifu Mungu. Shabab, victory is always us. Highly always upon us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hi Filikita, ninayoka babake peshi baada na shiriki the Salvation Army to do it cops pale Moisbridge Division and Moisbridge Division and a Major David and Aline Madegwa. Wanakwaya wakiongozwa pia na Mama Mirina na Francis Kidiga. Shalom. Asante sana Dominic Onita kutoka maeneo ya Magugoni Thika. Anasema tuko pamoja kabisa. Asante sana. Good morning. Good morning. Praise God. Amen. Alano kutoka Milolu Kiana. Anasema present 20 Galilaya. Kanisa ni AIC. Kapkuimur. Moisbridge. Kwenet. Wasinigishi kule. Pastor ni Elud Igo. Ni Kipkuri ndiwa kutoka pamoja na mke wangu Caroline Ndiwa. Asante sana. Anasemaje huyu Job Kalama? Leo nitashiriki ibada yangu.

0: Sawa, baada ya saa 12 asubuhi, hii ni Nuru 47 Jumapili na Mifirikita Jilo. Karibu niseme Firikita wa Jilo. Aya, sawa sawa. Aya, yuko wapi huyu Pastor Rashid? Aya, sawa sawa. Tuko tunafanya hivi katika dakika chache zijazo. Tuko tunapokea ushuhuda pale. Alafu mambo tuseme kwamba yatakuwa sawa sawa sawa. Morning Firikita, ni Winnie preparing kwenda Bali Catholic Church. Acha tubarikiwe wote chini ya uongozi wa Father Martin Chibole. Asante sana, na shiriki chini ya mama Centrix Anguero. Anasema mama mchungaji, Mungu ampe nguvu. Mama Lena na mama Beatrice wafike mapema, pamoja na organizer wa kanisa Murai, pamoja na washiriki wote wafike mapema, maana kazi ni mengi. Boni huyu Shekaz Deacon wa Pefa Church anasema harambee, asante sana. Aya, pale pale anasema mimi Nuru 47 inashika Kitale kupitia 95.5. huyu ni Muliro George, upcoming gospel musician. Aya, karibu sana upcoming musician, gospel musician, karibu sana. Good morning, mimi nashiriki hapa Radio 47 na Pastor Makanda nikiwa Saudi Arabia, anaitwa Esther. Asante sana Esther kutoka maeneo Saudi Arabia. Muranda Ben yuko Gatina, anasema anabarikiwa na ni kwa neema ya God tumefika umbali huu, tuombee wagonjwa wote leo. Aya, asante sana nani huyu Murando Ben kutoka maeneo ya Gatina. Hello Jilo, ibada leo ni Kabete PG. Pastor ni Reverend Brown Lihanda na wanakwaya wote chini ya kiongozi Ishmael Kidambu na Inviolata Wiko, tufike mapema baraka. Asante sana. Wacha wakati huu tufanye hivi.
1: Ushuhuda.
2: Hello Pastor.
3: Hello, bari leo.
2: Mzuri, Bwana asifiwe.
3: Amen, amen, nashukuru.
2: Amina, karibu sana. Ulikuwa umesema kwamba una ushuhuda.
3: Ushuhuda ni nao. Nasema aliye na mwana na ushuhuda.
2: Ndio hiyo sasa.
3: Yeah.
2: Karibu sana ushuhudie basi.
3: Asante. Sasa, majina yangu ni Rashid Saneb Alex. Ila mimi nimezaliwa pale Kisii. Nimezaliwa Kisii, lakini sikuzaliwa kwa familia ambayo inamjua Mungu.
2: Naam.
3: Sasa tulizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa inaamini sana kwenye traditional means of spirituality.
2: Naam.
3: Yani walikuwa wanafanya uganga. Wanafanya vitu vya ajabu ajabu.
2: Ushirikina.
3: Ushirikina ile.
2: Naam.
3: Sasa mara nyingi tulikuwa tunafurahia eti wageni wametembea nyumbani. Kwa sababu sasa wageni wanapotembea nyumbani mnashinda mmekula kuku. Mara mmekula mbuzi huku.
2: Kweli.
3: Yaani sherehe nyama tu zilikuwa nyingi. Lakini tunapokuwa, maana wakati tumekuwa wadogo sikujua kile wazazi walikuwa wanafanya nini.
2: Naam.
3: Sasa ikawa inanisumbua sana. Inakuwaje specific days ndio tunakuwa na meals fulani? Sasa fast forward kwa sababu ya time. Ninapokuwa ninaanza kuegemea upande wa kukua Mkristo sana. Mara nilianza SDA, nikaingia Lutheran, nikalelewa kwa shule ya upili ambayo ni Catholic. Lakini ninapokuwa ninatamani sana kumjua huyu Mungu. Then I began to realize zile kuku tulikuwa tunazikula, zile nyama tulikuwa tunazikula, ni vitu ambavyo watu walikuwa wanaleta nyumbani kwetu kwa sababu ya sacrifice. Sasa sisi tulikuwa tunasherehekea baada ya ziki zimemwaga damu pale. Watu wamechanjwa ama ni kuchanjwa. Sisi tunaletewa ila tujui kama ni nini inaendelea, lakini tulikuwa tunakula tu.
2: Naam.
3: But fast forward, tukawa tumeingia kipindi ambacho ni kigumu sana kwa sababu mzazi akaanza kunywa pombe sana, babangu. Vitu vikaanza kupotea, zile mali ambazo alipata kwa njia ambazo hatungeelezwa zikapotea zote. Tukawa tumefilisika sana. So kujicomfort akaingia kwenye pombe. So nikiwa college pale inakuwa changamoto, mara ametukataa, amesema hiyo sio baba yetu, tuende tukatafute baba yetu.
2: Wow, sorry.
3: Mara amemkana mama, amemfukuza nyumbani. So, nikaanza kuwa ni kama I'm fending for myself. Nafanya kazi semester moja, narudi shule semester nyingine. Hivo hivo tu ndio kung'ang'ana hadi I didn't really finish my college. But nikawa na jisukuma hivo. Ila wakati niko hapo college, nikawa na msukumo sana wa kukua serious na Mungu. Na long story short, baada ya hapo nikawa nimejihusisha sana na mission work. Na siku baada ya nyingine nimekuwa kwenye mission work, just kuhubiria watu mashule, high schools and colleges. Paka sasa hivi navyoongea, sehemu ambayo nahudumu, kwani nahudumu Life Church Limuru, chini ya mchungaji Pastor T Mwangi.
2: Amen, amen.
3: So nakuwa sana, nakuwa kwenye mashule sana, nikishuhudia pia nikihubiri injili kwa vijana,
2: amen,
3: wamjue Mungu,
2: amen.
3: Na nimekuwa safari, lakini Mungu amekuwa mwaminifu kwa sababu hajatuacha.
2: Naam.
3: Maadi alisema kwamba I'll never leave you, I'll never forsake you.
2: Naam, naam.
3: Through and through tunauona mkono wa Mungu.
2: Amen.
3: Na anazidi kuwa mwaminifu.
2: Amen.
3: Yeah. Kwa ufupi tu niseme, that is what the Lord has been able to do for us. Ametuondoa kwenye sehemu za vitu ambazo zingetumaliza kabisa. Sacrifices aina nyingi zilitolewa. Lakini the Lord keeps preserving this life.
2: Amen.
3: Kwa sababu ya makusudi yake ni makubwa kuliko chochote mwanadamu amepanga.
2: Amen.
3: Nashukuru pia kwa hiyo nafasi. Naomba nimtie mtu moyo kwamba even if things are against all odds, hata kama vitu ziko kwenye against all odds, I believe that the Lord is well able to do exceedingly above and beyond.
2: Amen, amen.
3: Yeah.
2: Asante sana Pastor, nimeshukuru kuongea na wewe, nimeshukuru pia kutia mtu moyo pale nje. Wacha Mungu aendelee kukubariki wakati unapotekeleza kazi yake.
3: Amen. Asante sana.
2: Amina. Ubarikiwe Pastor, una siku njema.
3: Amina pia na.
2: Asante.
1: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo. Vidokezo vya habari za kina.
0: Saa moja asubuhi na Collins Lusweti, kwamba rais kuongoza mkutano wa wanachama wa UDA na ODM Naivasha agenda 2027. Kampeni za 2027 zitathibitiwa kifedha IBC na mengi zaidi, ili kupokea mengi zaidi na Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Haya, sawa, ushuhuda wake huyu Pastor Rashid, yani umentia moyo kwa sababu gani? Yani that's why ile mapema nikasema kwamba yani wacha tushukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya zile familia ambazo tumezitoka, zile yani pale mahali wale wazazi, kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametujia, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu anajua zaidi yeye, na kunayo purpose katika kila kitu ambacho ame, yani kile ambacho ametuweka nacho, kile ambacho ametujalia nacho, iwe ni chochote kile, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila kitu kiko pale kwa sababu ya kufulfill purpose. So it doesn't matter uko katika familia gani. Wengine wetu tulilelewa, tulikuwa katika familia za ulevi. Wengine wetu tumelelewa katika familia za uchochole. Wengine wetu tumekuwa katika familia ambazo wazazi wetu yani kutoka tukue basi ni magonjwa, magonjwa, magonjwa. Sisi na magonjwa, ni sisi na sisi na sisi. Lakini kwa sababu yake huyu Mwenyezi Mungu ametuonekania, ametuondoa. He came through. Yale yalikuwa ya muda. Yale ambayo yalikuwa yanatokea yalikuwa ya muda. Kwa hivyo jitie moyo ya kwamba hakuna jambo ambalo lina happen katika ulimwengu huu yani linampata huyu Mwenyezi Mungu by surprise. Yani ni kukumbushana tu zaidi ya kwamba hakuna kitu ambacho kinampata huyu Mungu by surprise, na kila kitu ambacho kinatokea amekio, yani kama ni familia basi he has ordained that mimi na wewe tuwe katika hiyo familia, tuzaliwe na hao wazazi. Ni jukumu langu na wewe ambao tumepata nuru yake Mwenyezi Mungu. Jamani, tuzidi kuziombea.

familia zetu? Yani atukuamue kabisa kwa zile hali ambazo tuko nazo pale katika familia zetu, katika nchi yetu, pale kazini, mahali popote pale. Dakika ni 53 baada ya saa 12 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema ya tarehe 9 mwezi ikiwa ni wa 8. Nashukuru Mungu jamani kwa sababu ya umbali huu ambao umetufikisha. Ni matumaini yangu kwamba popote pale ulipo mwanaligi, utaendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu, utaendelea kumtumainia Mwenyezi Mungu despite anything, yani hata kama ni nini, lakini utakuwa tunamkimbilia huyu Mwenyezi Mungu. Matumaini yetu yote yatakuwa kwake huyu Mwenyezi Mungu. Yani kila jambo letu tutakuwa tuna mkabidhi huyu Mwenyezi Mungu. Na hatutakuwa watu wa kulalamika, hatutakuwa watu wa kuanza kujuti na kuanza kutoa maneno ambayo hayastahili. Kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu? Kuna wengine wetu hata tunasema, kwani mimi ndio nilikwambia unizae? Yani tunaambia wazazi wetu, kwani mimi ndio nilikwambia unizae? Hata najiuti, kwa nini mimi? Yani hata nashangaa kwa nini mimi nikazaliwa katika familia hii. Ah. Chunga sana kile ambacho unazungumza. Kwa sababu kuna wengine hata wanatamani wawe at least, yani na mama tu wa kumuita mama. Yani hata kama wewe anakaa vipi, awe anakaa vipi, awe anakaa sura gani, awe amekaa ameumbwa vipi, sote tumeumbwa katika mfano wa Mwenyezi. Lakini wengine wetu we are like, ah, my mom is so ugly, I don't know, my mom she has this, oh my father, yeah my father. Unasahau ya kwamba kuna mwingine aliwahi kujiona katika ulimwengu huu, hajaona baba, hajaona mama. Yani hata yule ambaye basi ni, yani ni ng'ombe, anasema yani I wish basi ningeweza kumuita huyu ng'ombe mom. Lakini wewe Mungu amekujalia, umepata wazazi. Bati wewe sasa ndio huyo. Kuna wengine hata hawakujipata katika familia. Wengine wamelelewa katika mazingira ambayo yani ni mazingira ambayo haya yanavunja moyo. Lakini zaidi ya yote, despite hiyo wamelelewa katika familia, yani katika environment ambazo yani ni za kudhalilika kabisa katika maisha. Lakini utapata hapo hapo mtu anasimama, anamtukuza Mwenyezi Mungu, anamtumainia Mwenyezi Mungu na anamtumikia Mwenyezi Mungu kwa moyo wake wote. Mimi na wewe ambaye ametujalia, tumepata familia, wengine wetu tuko na kazi. Lakini wakati ni tunafika mahali tunalalamika hata pia kwa zile kazi ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Challenges ziko. Ndiyo unatamkana tujirudi. Yani wakati mwingine una feel kama mwanadamu, kuna venye you just feel in your heart. Lakini at the end of the day unafika maombea Mwenyezi Mungu asante. Hata hili nalo liliona. Kwa hivyo kama ni pale kazini, kama ni pale katika familia, Mungu wewe ndio ulijua kwa nini ukanipatia wazazi hawa. Hata kama wana changamoto gani, bado ni wazazi wangu, wewe ndio umenijalia na wakabidhi mikononi mwako. Manake wakati mwingine sisi umenijalia na wakabidhi mikononi mwako. Manake wakati mwingine sisi watoto ndio wakati tunapokea nuru before wale wazazi wetu. Yani tunamjua huyu Mwenyezi Mungu before hata wale wazazi wetu. So it's upon us. Wacha na wao, kwa sababu yule Mungu ambaye yupo ndani yetu, wacha nao yani wapate kupata ile mfano mzuri. Sema, ah, huyu Mungu wa mtoto wetu kweli ni ndiye Mungu wa kumtegemea. Lakini tusiwe watu, sasa angalia Mungu. Ulinipatia familia gani? Ulinipa wazazi gani? Haistahili.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We will know whether the candidates or the political parties are within the range of the spending limits or they have exceeded the spending limits.
2: Mheshimiwa Rigathi Gachagua amenituma, amesema ako tayari kuunga mkono Edith Sifuna.
3: Dona hilo nilipa ni 1.2. Nimeumia ila hakuna sina hata shilingi hata kidogo. 1.2 bwa. Na? Hii watu mimi nasikia na umia sana.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii: Rais kuongoza mkutano wa wanachama wa UDA ODM Naivasha, ajenda 2027. Kampeni za 2027 zitadhibitiwa kifedha, IBC imechapisha mwongozo. Naam, tuanze na taarifa kwamba juhudi za kufanikisha ushirikiano wa ODM na UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zitashika kasi leo Jumapili. Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga wataongoza mkutano mkubwa wa magavana, maseneta na wabunge wa vyama vyote viwili kuanzia leo alasiri. Miongoni mwa ajenda ni namna ya kufanikisha ushirikiano huu, ambapo kamati maalum itabuniwa, manifesto ya pamoja vyama hivyo viwili, utekelezaji wa ripoti ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo NADCO, ambayo baadhi wa ndani wa rais akiwamo aliyekuwa mshauri wake kwenye masuala ya uchumi Moses Kuria wamependekeza kwamba itumia.

0: Mike katika kubuni nafasi ya waziri mkuu na manaibu wake wawili ili kuepuka mgogoro na waweza kusambaratisha ushirikiano huo wa ODM na UDA, ikizingatiwa kwamba nafasi ya mgombea mwenza tayari imeibua joto, ODM ikishinikiza kwamba lazima itengewe nafasi hiyo.
1: Wakati huu sisi ODM hatuta kuwa na candidate. Candidate wetu ni President William Ruto. But all the other positions are negotiable. Particularly number two. Don't you think I deserve to be number two? Can I not be number two? Mimi nimetosha.
0: Baada ya mazungumzo ya leo alasiri hadi jioni na kesho mchana kutwa, kutakuwa na taarifa ya pamoja kesho jioni kwa vyombo vya habari kuhusu yaliyojadiliwa na yale ambayo yatakuwa yameafikiwa kufikia kesho saa 10 alasiri. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo ni rasmi sasa kwamba kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zitathibitiwa kifedha. Hakuna mgombea wa nafasi yote ile ataruhusiwa kutumia pesa kiholela kwenye kampeni. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imechapisha kwenye gazeti rasmi la serikali kiwango cha juu zaidi ambacho mgombea kuanzia kwa urais hadi kwa nafasi ya mwakilishi wa wadi anaweza kutumia katika kufanya kampeni. Aidha, kanuni hiyo itawahitaji wagombea na vyama vya kisiasa kuweka wazi kiwango wanachotumia katika kampeni, kiwango cha pesa ambacho wanapokea kutoka kwa wafadhili

0: Viongozi katika mrengo wa upinzani na kundi la Linda Mwananchi wamekumbatia ushauri wa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwamba waendeleze shughuli nyingi katika maeneo ambayo wana ushawishi kabla ya wote kukutana katika meza ya mazungumzo kuamua ni nani atapeperusha bendera ya muungano wa upinzani kumenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Wikendi hii viongozi hawa wameendeleza misururu ya mikutano katika maeneo ambayo wana ushawishi. Viongozi wa Linda Mwananchi wamekita kambi kule magharibi ambapo wamepokelewa vyema kule Kakamega na idadi kubwa ya umma kiasi cha kutangaza mkutano wa kumtambua Sifuna kuwa mgombea wa urais katika kaunti hiyo ya Kakamega, kwamba mkutano huo utafanyika kwenye kaunti hiyo. Naibu kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala amefichua kwa Gachagua ameonyesha nia ya kumuunga Sifuna mkono iwapo ataibuka chaguo bora la upinzani.
1: Nitoboe. Mimi mnajua vizuri sana, mimi ni deputy party leader wa Rigiji. Mnajua mjui? Niko na taarifa. Nitoboe. Mheshimiwa Rigathi Gachagua amenituma, amesema ako tayari kuunga mkono Edith Sifuna awe rais wa Jamhuri.
0: Mbunge Babu Owino na alikuwa Kisumu, huku Gachagua mwenyewe akikita kambi kule Kajiado. Amesema yeye ataendeleza shughuli Mlima Kenya, Nairobi, Narok na Kajiado, huku akimtwika Fred Matiang'i wa Jubilee jukumu la kusaka ungwaji mkono kule Gusi. Kalonzo Musyoka na ametakiwa kukita kambi kule Ukambani na Pwani, kisha wanalinda Mwananchi wakite kambi kule magharibi na Nyanza. Wanasema hiyo ndio mbinu pekee itakayowapa ufanisi kwenye uchaguzi huo wa mwaka ujao. Tugeukie taarifa ya afya, ambapo imebainika kwamba kina mama wanaojifungua watoto wenye ugonjwa wa selimundu, yani sickle cell anemia, kule magharibi na ukanda wa Nyanza wanakabiliwa na unyanyapaa mkubwa. Kutokana na hali hiyo, familia zilizo na watoto hao walioathirika na ugonjwa wa selimundu wametakiwa kukoma kuwalaumu kina mama na watoto hao kutokana na ugonjwa huo. Himizo hili limetolewa na mbunge wa Seme ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kwenye masuala ya afya, Daktari James Nyikal, ambaye amezungumza akiwa kule Teso Kaskazini, ambapo anasema kuwa hali ya watoto kuzaliwa wakiwa na athari za ugonjwa wa selimundu inatokana na wazazi wote wa watoto hao kuwa na chembe za ugonjwa huo kwenye damu. Hivyo Daktari Nyikal amesema kuwa ni makosa makubwa kujaribu kumlaumu mama kutokana na hali hiyo ya mtoto kuzaliwa akiwa na ugonjwa wa selimundu.
2: Yes, in a family where there's sickle cell, a mother will give birth to many children with sickle cell. Out of four, two will be sickle cell, one will be a carrier, one will be normal. Kina mama wanadhulumiwa

0: kaunti hiyo. Mzazi huyu anaeleza masaibu ambayo yeye na familia yake imekumbana nayo tangu alipowekeza fedha zake zote za shilingi takriban milioni 1.2 za malipo ya uzeeni kwenye mpango huo ambao ulifeli. Anasema tangu mpango huo ufeli, mwanawe aliyekuwa anatarajia kwenda kusomea udaktari kule Finland amekabiliwa na msongo wa mawazo na hali haijawa nzuri tangu wakati huo. Mwanahabari wetu wa kule Wasingisho Charity Papai alimtembelea.
1: Yes, in a family where there's

0: Naam Konradi, msikilizaji, tutapata sauti ya mzazi huyo muda si mrefu.
1: Ukweli wa mambo.
0: Naam msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda. Jukumu kubwa pia la meza ukweli wa mambo huwa ni kuzama mahala ambapo kuna utata, kuchakura, kuthibitisha uhalisia wa mambo na kuibuka na ukweli kama mnyama aliyezama majini na kuondoka na samaki mdomoni. Sasa kama unavyojua, jana binti ya Rais William Ruto, Shailene Ruto, alikuwa kwenye tamaduni za ndoa kule Kilgoris nyumbani kwa babae. Yaani mchakato wa mume wake raia wa Tanzania kujulishwa kwa familia na kujadili masuala ya mahari na mambo kama hayo. Nasikia wenyewe kule Nandi wa Sengishu na kwingineko wanaita koito. Sasa watu wa matabaka mbalimbali walihudhuria. Wenye senti walitoa kwa helikopta, wengine magari na kadhalika. Viongozi wengi tu walikuwa. Sasa kuna picha ikasambaa tangu alasiri kimuonesha Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta na Rais William Ruto ameketi kwenye kochi nje ya nyumba kwenye kasri lake pale Kilgoris. Jumbe zikasheheni mitandaoni eti ni miongoni mwa waliohudhuria koito ya Shailene. Baadhi kwenye comment section wakaanzisha gumzo. Woo, kumbe hawa na siasa hujifanya maadui lakini marafiki. Wengine woo, Uhuru ametusaliti. Woo, Gashagu akiona hii atakasirika na kadhalika. Lakini je, Uhuru alihudhuria? Meza ukweli wa mambo ilizama. Ni picha ya mwaka 2019, wawili hawa walihudhuria hafla fulani Uhuru akiwa bado ni rais. Jana hakuhudhuria hafla hiyo. Tena unajua hivi majuzi wandani wa rais wamemsakama sana eti yeye ndiye anafadhili hawa vijana walinda mwananchi ambao wanaendelea kutikisa ulingo wa siasa kote nchini. Kwa hivyo lazima angepata ugumu wa kwenda kuonana na watu ambao wamekuwa kimrushia makombora. Kwa hivyo hii inaweza ikawa misinformation na pia disinformation. Misinformation kwa jamaa wa kwanza aliyejua ni picha zamani lakini akaweka mitandaoni na kusema ilikuwa ya jana, alipotosha umma kimakusudi. Kisha disinformation kwa wale ambao walisambaza wakidhani ni picha ya jana, yani kusambaza taarifa uongo bila kujua. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.

Na michezoni timu ya taifa ya akina dada Harambee Starlets ambayo imeshiriki mashindano ya mataifa bora barani Afrika, WAFCON kule Morocco, inatarajiwa kuwasili humu nchini, huku nafasi ya mkufunzi Beldine Odemba ikiwekwa kwenye mizani baada ya timu hiyo kuandikisha matokeo duni na kushindwa kufunga hata bao moja katika mashindano hayo na kupoteza mechi zote tatu kwenye hatua ya makundi. Shirikisho la soka humu nchini FKF linawazia nafasi hiyo ya Beldine Odemba na linatarajiwa kutoa taarifa hivi karibuni kuhusu iwapo ataendelea kuhudumu katika nafasi hiyo ya mkufunzi au la. Na msikilizaji, kutokana na changamoto hatutakuwa na makala hayo ya simulizi, lakini nitarejea nayo katika habari zetu zijazo kuhusiana na mzazi huyo kwenye kaunti ya Uasin Gishu ambaye anasema amekabiliwa na msongo wa mawazo tangu alipopoteza shilingi zake milioni 1.2 za malipo ya uzeni ili kumsafirisha mwanawe hadi kule Finland kama walivyoahidiwa na serikali ya kaunti ya Uasin Gishu. Wakati huo kifupi anasema kwamba amekabiliwa na msongo wa mawazo pamoja na mwanawe. Nitarejea na sauti yake baadaye kwenye habari zetu zijazo. Kabla sijaondoka, nisome maoni yako kuhusiana na taarifa ambayo tulikushirikisha kwenye ukurasa wetu au kurasa zetu za kijamii kuhusiana na

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Yes, wasanajita Mdi La Blonde akimshirikisha Rami Rams wanasema kwamba ni Yesu. Huyu Yesu jamani ametubadilisha, amebadilisha maisha yangu, amekubadilisha maisha yako jamani. Yesu Kristo ametubadilisha maisha yetu, ametupatia majina yale ambayo hatukuwa na. Yani wengine ilikuwa hatuna majina kabisa. Tulikuwa tunajulikana kama Johnny yule mkora, Johnny yule muongo, Johnny yule mwizi, Johnny yule sijui nini. Lakini Mwenyezi Mungu wakati huu jamani, Yesu Kristo ametupatia majina mapya. Zile dhambi zetu jamani amezifuta kabisa, zile ambazo zilikuwa yani nyekundu jamani, lakini ametubadilisha, amezigeuza hizo dhambi zimekuwa nyeupe. Ametufuta kabisa, ametufuta machozi, ametutenda mema katika maisha. Tunamshukuru huyo Yesu Kristo jamani. Yani zaidi ya yote ametuponya yale magonjwa. Kwa mapigo yake tunaambiwa kwamba basi pale msalabani sisi tumeponywa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu pia ule upendo wake, upendo ambao is so great, akamleta huyu Yesu Kristo kuja katika ulimwengu huu ili mimi na wewe basi apate yani kupata kifo cha kudhalilishwa kabisa, mimi na wewe tupate ule uzima wa milele. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Dakika ni 24 baada ya saa 1 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema, Nuru 47, Jumapili ya tarehe 9 mwezi ikiwa ni Agosti. Mimi naitwa Filikita Jilo, mwenzangu hapa Collins Sweet yupo kabisa. Tuingie katika ile awamu ya dondoo magazetini. Tusikilize basi na yepi yale katika magazeti. Bana namuona hapa ameshapekua pekua kadhaa jamani.
1: Dondoo magazetini.
0: Karibu sana Lusweti, habari ya asubuhi.
2: Salama sana.
0: Umekuwa ukiingia ama natoka?
2: Tunapishana pale mlangoni.
0: Da, uko salama?
2: Niko salama kabisa.
0: Karibu sana. Wanasemaje katika magazeti?
2: Kama kawaida na The Sunday Nation, na ina The Sunday Standard na vile vile Taifa Jumapili. Nitaanza na The Sunday Nation. Ukurasa wa mbele unasema ODM demands to Ruto. Unajua leo Rais William Ruto, Oburu Oginga watongoza wataanza kufanya mikutano kule Naivasha, wakiwa pamoja na magavana, maseneta, na wabunge wa pande zote mbili. Kwa hivyo wanasema ODM has a list of demands. Wanataka kabisa. Wanataka mapendekezo kwenye ripoti ya NADCO. Ripoti ya NADCO iliongozwa na Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah, wakati kulikuwa na maandamano ya unga, unakumbuka? Maandamano ambayo yaliongozwa na hayati Raila Odinga. Kwa hivyo wakabuni kamati ya pamoja ya kutatua changamoto ambazo zina wakabili wa Kenya. Kwa hivyo ODM inasema inataka kupata hali taswira kamili kuhusu mapendekezo na mambo kama hayo, ama progress imefika wapi hadi sasa. Pia 10 point agenda, unakumbuka walikuwa na 10 point agenda between the two parties. Wanataka kujua wamefika wapi. Na kubwa zaidi nafasi ya mgombea mwenza. Wanataka hakikisho kwamba UDA kitoa rais, mgombea wa urais ambaye ni William Ruto, basi ODM ipatiwe nafasi ya running. Kwa hivyo wanataka waanze mapema kutafuta nani miongoni mwao ametosha. Ndio mambo ambayo yatajadiliwa kule Naivasha. Alafu ukurasa wa pili unasema officer in Mtiso murder probe head past shooting case. Ujamaa kwa jina Elijah Kimoi, kumbe mwaka 2011 pia alihusishwa na mauaji mengine ya jamaa kwa jina Njoroge. Njoroge Kennedy. Mwaka 2011 akiwa na maafisa wengine watano. Lakini ni wawili tu walipatikana na hatia. Watatu wakaachiliwa akiwamo huyo Kimoi, ambaye sasa anahusishwa na mauaji daktari Victoria Mutiso.
0: So unfortunate.
2: Alafu ukurasa wa nne wa tano The Sunday Nation wanasema Gashagwa's deputy Malala endorses Edwin Sifuna for presidency. Kwamba DCP sasa iko tayari kumuunga Sifuna mkono kikamilifu kuelekea 2027. Tutasubiri kuona hali itakapokuwa. Ukurasa wa sita unasema teen suicide death sparks alarm. Ni taarifa ya kusikitisha kule Nakuru katika eneo la Ndabibi. Wasichana 10 hadi sasa wamefariki dunia tangu January because of suicide.
0: So unfortunate.
2: Very unfortunate. Changamoto ni nyingi miongoni mwa teenagers na vijana kwa ujumla. Lakini njia sahihi nafikiri si kujitia kitanzi. Hiyo ni Sunday Nation. Niingie Sunday Standard. Wanasema love, splendor and show of power as Shailene Ruto takes groom home. Jana uliona hali ilivyokuwa. Watu na masenti zao.
0: Wacha bwana.
2: Watu wanashuka kwenye mahelikopta.
0: Yani
2: kulikuwa yani na parking ya helicopters.
0: Ndio hiyo sasa.
2: Pale Shalina Kim introduce mpenzi wake husband to be.
0: We tap into
2: raia wa Tanzania.
0: We tap into that grace.
2: Asante. Lakini si umemaliza ama bado? Manake nilidhani sisi ambao bado ndio tungetap into the blessings.
0: Si bado kuna kizazi changu si bado.
2: Oh, asante. Nimekuelewa. Nimekuelewa.
0: No.
2: Asante.
0: No.
2: Alafu ukurasa wa sita wanasema Sifuna Titans grip on Western Kenya. Wanazungumzia mkutano wa jana kule Kakamega wa Edwin Sifuna na wenzake. Michezoni wameangazia mashindano ya shule za upili ambayo yalikamilika wiki jana na wale ambao wanaiwakilisha Kenya katika kule Afrika Mashariki kuanzia wiki ijayo. Nimalize na Taifa Jumapili wanasema ODM sasa yawekea Ruto mtego. Ni taarifa ambayo nimeigusia pale Sunday Nation. Alafu Linda Mwananchi ilivyopokonywa jina. Wanasema juhudi za hawa kina Sifuna kupata jina au kusajili chama kwa jina Linda Mwananchi huenda kikabiliwa na mgogoro kule kwenye afisi ya msajili wa vyama. Alafu michezoni bila shaka patashika WAFCON. Kamerun wakimenyana na Nigeria leo usiku. Mashindano ambayo Kenya ilishiriki lakini tukaambulia patupu. Nimalizia hapo Filikita kwenye uchambuzi wa magazeti.
0: Asante sana. Haya tuna ni saa mbili.
2: Asante.
0: Okay.
1: Dondoo magazetini.
3: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
4: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
3: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
4: Mimi hutumia Geisha Naturals.
5: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
3: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
4: Wacha.
1: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
6: Be strong and last long.
7: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo. Radio 47. 95.5 Kitale. Hapa ndipo.

Anajiita Burton King anasema kwamba umenifurahisha bila shaka Mwenyezi Mungu jamani amejibu zaidi ya kuomba kwetu. Ametufurahisha jamani mioyo yetu. Ilikuwa ni yapi yale ambayo ulikuwa unamtarajia huyu Mwenyezi Mungu? Yaani huko expect kabisa ya kwamba basi atakufurahisha zaidi. Yaani yale ambayo ulikuwa umemuomba, yaani kile ambacho umepokea nacho, yaani ni beyond expectation. Kile ambacho ulikuwa unamuomba Mwenyezi Mungu, ulikuwa unaomba mke ndio, lakini hukujua kwamba huyo mke basi atakuwa mzuri zaidi, atakuwa baraka zaidi katika maisha yako. Umeomba watoto, Mwenyezi Mungu jamani amekupatia watoto ambao yani wana hekima, watoto hao wamejaa akili, yani pale shule ni number one. Vile vitu ambavyo wanatenda, yes ni watoto wadogo wana miaka midogo, lakini ha yale ambao anayatenda jamani ni makuu zaidi, yameshinda umri wao. Unajua kuna wakati mwingine mtoto anaweza tamka mambo hivi yani paka ukashangaa, yani huyu mtoto yuko 2-4 years.

Ukijiangalia hivi we are like, sasa mimi kweli yani, lakini yote ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anajibu maombi yetu zaidi ya matarajio yetu, na zaidi ya yote basi yeye ndiye ambaye anatufurahisha mioyo yetu, anatufurahisha mioyo yetu. Tunamshukuru huyu Mungu jamani, kwa sababu kila jambo ambalo atatujalia, ile ambayo that which is in store for us, tunashukuru Mwenyezi Mungu in advance. Kile ambacho ameshatujalia nacho, tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Kile ambacho kitakuja kutendeka, tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu in advance. Dakika ni 40 baada ya saa 1 asubuhi ya Agosti njema ya tarehe 9 mwaka huu basi 2026, Jumapili njema. Wengine basi tunasema kwamba tutaendelea kushiriki nawe hapa Radio 47. Mimi service yangu itakuwa hapa Radio 47. Haya, asante sana kwa sababu ya hiyo company, wale ambao tayari basi nda wanajitayarisha kwenda pale kanisani kwa sababu ya ibada. Haya, sawa sawa, wish you well, na zaidi ya yote muende salama, na kile ambacho kitafunzwa basi kiwe na impact katika maisha yetu, kwa sababu hicho ndicho ambacho yani hilo neno ambalo tutaenda kulipokea leo, ilikuwa tayari Mwenyezi Mungu anajua tutaenda kulipokea hilo neno na litafanya jambo katika maisha yetu. Yani ni mbegu, tunaambiwa kwamba neno lake Mwenyezi Mungu ni kama mbegu. Na with time, ikipata mazingira ambayo yanastahili, ita produce. It's my prayer kwamba each and every time that we expose ourselves to the word of God, lile neno basi litatenda jambo katika maisha yetu. Yani hata kama si leo, hata kama si dakika mbili zijazo, hata kama si dakika tano zijazo, hata kama si kesho, hata kama si wiki ijayo, lakini lile neno ambalo kila wakati tunalipokea basi litatenda jambo katika maisha yetu. Kwa sababu neno la Mungu jamani ni la uwezo wa kufanya ile ambayo tunaona kwamba haliwezekani. Neno la Mungu linaleta uzima, neno la Mungu linaleta nuru. Wakati wengine tunafika mahali tunashangaa, huyu Mbona ninajaa hasira hivi? Mbona ninakaa kama kwamba niko na wivu? Wengine tumejaa chuki, lakini zaidi ya yote, each and every time that we expose ourselves to the word of God. Yaani hilo tunalita ni giza. Chuki, nini? Wivu, yote hayo ni giza. Lakini tunapolipokea neno lake Mwenyezi Mungu, tunaona kwamba the entrance of it, wakati ninapolipokea basi ule uovu wangu, lile giza katika moyo wangu, tunaona kwamba basi litakuwa halina nafasi katika moyo wangu. Kwa sababu gani? Nimelikubali hili neno lake Mwenyezi Mungu, na litakuwa linatenda kazi katika moyo wangu, linatenda kazi katika akili yangu. Kwa sababu the moment my heart is full of the word of God, pia mawazo yangu yanakuwa controlled. Ndio wakati mwingine kuna situations zinanifanya paka ninaanza kufikiria kuna venye, lakini zaidi yote kwa sababu

0: Anasema aje Shalin kutoka Mount Elgon, kanisa ni AC Chebonet chini ya Pastor Ndiwa, alafu tuombe juu ya amani pale Mount Elgon. Asante sana. Haya, sawa sawa. Kwa wakati huu sasa tutufanye vipi, tutufanye hivi ikiwa sawa sawa. Katika muda mchache ujao tutakuwa tunapokea wazo la Jumapili. Yuko wapi huyo? Haya, tutakuwa tunapokea wazo la Jumapili. Anasema aje huyu naye, anasema kwamba Filikita, praise God, leo ibada ni pale wapi? Karibisho la ibada Finis Mayamu. Anasema aje Shekambi Church of God chini ya #20church, wote tuwakaribishwa. A big shout out to our praise and worship team led by Uncle Hagai. Asante sana. Good morning Filikita, nitashiriki ibada at Our Lady of hilo jina ni gumu ya pale pa. Asante sana Aglupa pale Catholic Church Adams Aken, saa 3 asubuhi. Joseph Kwimba huyu, Radio 47, this is my morning devotion. I thank our God Almighty for the gift of the day, for your compassion that is renewed each and every morning. Aya, familia yake yote anasema iwe na siku njema. Pamoja na nani? Mke wake Helen Mwanzia Ooga na watoto wote. Asante sana. Anajita anasema pia na all Mwombonge family at large. Sawa sawa. Kwa wakati huu basi, wacha tufanye hivi. Anasemaje huyo? Anasemaje? Anasemaje? Anasemaje? Anasema kwamba mimi good morning kutoka Bumala B Amos Oduga. Anasema yeye ni Amos. Good morning from Bumala B. Okay, ni Amos Odunga huyo. Asante sana. Hey, karibu niseme bi jamani. Sasa ingekuaje jamani, ingekuaje sema Filikita, kwani vipi? Miwani unavaa lakini kana kwamba kuna vyenye. Haya, sawa sawa, miwani tunavaa ila tusaidienye. Haya, sawa sawa, miwani tunavaa ila tusaidia. Na tunashukuru Mungu pia kwa miwani. Wacha tukwanza tufanye hivi.
1: TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itibi hapo saa 2 asubuhi na Collins Lesuitigri kwamba linda mwananchi kukita kambi Kakamega leo hii, majibizano makali ya siasa Mombasa. Zaidi saa 2 asubuhi na Collins Lesuiti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, sawa sawa, dakika ni 51 baada ya saa 1 asubuhi.
2: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ng

0: ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
1: Haya, sawa sawa. Hey, haya, tunasema aje hapa, anasema kwa babasi, hey, filikito umetusahau, yani usomi kabisa meseji zetu, ya meseji zinazisoma kama zote, Mpeketoni inategea, anasema Damaris kutoka maeneo Mpeketoni na Ben Wangi, anasema tuko ndani kanisa ni Catholic Tewe, hi, hello Radio 47, hello Manua kutoka Lunyu kanisa ni ACK Kwanza Parish, Damaris hani mekuo na Jamuel Bramo, anasema hii uko mpakani kule Busia, mwa Kenya, na Uganda, area code ikiwa ni Alupe, tunawapata kutoka kupitia 95.5. Jumapili njema kwa sikilizaji wetu wote basi wa Radio 47. Najiandaa kwenda kanisa na Hawkins Karombora kutoka maeneo Ndolongo, eneo la kanisa la Saint Worship Center Sabaki, karibu ni nyote. Asante sana. Anasema sasa. Haya, sawa sawa. Poa sana. Japokuwa hujasema ni nani. Umesema tu sasa. Haya, nimeshukuru sana. Jilo, thank you. SMS imefika. Patience space. Haya, sawa sawa. Yaani nyamani tunalalamika kweli. Haya, patient space. Haya, anajitaje huyu tena? Anasema je, Victor kutoka maeneo ya Kutha, kanisa ni Living Water Church. Asante sana. Tujiandae ndae, saa 2 ishafika. Wengine najua kanisa church services zetu zinaanza mapema, kwa hivyo tujitarishe tarisha. Kevin kutoka maeneo ya Vihiga, tunafurahia show. Asante sana. Good morning Lukiani Vinyenya, inasikiliza Kakamega County, kanisa ni Chandumba PG, Mabusu District, anajiita Solomon Muchesia huyu. Asante. Anasema yeye ni Frank. Morning, mimi ni Frank. Asante sana. Ni Brown kutoka maeneo ya Nakuru, nitashiriki ibada katika kanisa la St. Mary's Aquinas Catholic Church. Asante. Praise the almighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Truly have a very Asante sana. Haya, Joy Emuhaya, nimeshukuru Mungu jamani. Asante sana. Kitambo nilikuwa najiita apostle. Apostle. Hai, sawa sawa. Sijui hiyo sasa ikaenda aje. Ikaenda vipi kaenda? Wakati mwingine tunataka kuwa kama huyu. Tunataka kuwa kama huyu anaitwaje? Yona. Tunataka kuwa kama Yona. Lakini Mungu naye ni nani? Mungu ni nani? Unakimbia huko, unaenda hivi, unaenda hivi, alafu tena unapaja, unajipata tu umerudi pale pale ambapo ulikuwa, unasema ya kwamba unakimbia kimbia. Yaani mbio za sakafuni tunasema huwa zinaishia ukingoni. Haya, nikinofilikita hapo. Nakumbuka kuna wakati mmoja ikifika hivi wakati nikipangwa pale kanisani, filikita utakuwa unahubiri katika ibada ya vijana, naanza kujipatia safari, nasema mimi sitapatikana, mimi sijui naenda wapi, hata hiyo time nitakuwa nimeshachukua leave, mimi hata nitakuwa na travel, kuna mkutano nitakuwa naenda. Lakini baadaye unakaa unaanza kufikiri.

0: msikilizaji mali popote unanisikiliza, ya kwamba kuna mambo mengi tunayojua na tunaona kwamba yana faida katika maisha yetu. Vitu vingi ambavyo tumejichukulia, masomo, kazi, mali, basi nataka nikutie moyo ya kwamba pamoja na yote ambayo umeyapata katika maisha yako, wewe ukiwa Mkristo, kitu cha maana ambacho unafaa unganganie sana ukipatie kipaumbele ni huku kumjua Kristo. Kwa hiyo tiika moyo asubuhi ya leo kwamba kumjua Kristo ndilo jambo la muhimu zaidi. Ni kwa sababu ndilo jambo linatufanya sisi tuendelee katika safari ya imani, kwa sababu hilo ndio jambo tunatazamia kwamba siku moja tukaweze kufuliwa na kufanana na Kristo. Kwa hivyo tunapoendelea kusikiliza neno lake na kuendelea kukaa ndani yake, tunatiika moyo. Basi endelea kusikiliza Nuru 47 Jumapili ndani ya bonge la radio, Radio 47. Hapa ndipo
1: hilo limekuwa wazo la Jumapili.
2: Wakati tunaposikiliza Christina Shusha, kutendeni ni sema jamani, lile ambalo ungependa Mwenyezi Mungu akutendee. Usisahau pia katika awamu ya kwanzia ile ibada ya saa 2 itakuwa na Pastor Makanda hapa, na leo tunazungumzia kuhusu how to fight spiritual warfare.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyota watangazaji wa haiba.

0: Jina langu ni Collins Lusweti. Kwa siku ya pili mfululizo, kundi la Linda Mwananchi litaendelea kukita kambi kwenye kaunti ya Kakamega kule magharibi ya nchi. Kuanzia saa 4 asubuhi watakuwa katika eneo la Mumias mjini kabla ya kuelekea katika soko la Navaholo saa 6 mchana. Saa 8 watakuwa kule Malava mjini kabla ya kukamilisha ziara yao katika eneo la Lumakanda kwenye eneo bunge la Lugari. Kundi hilo linaloongozwa na Senator County ya Nairobi Edwin Sifuna, mbunge Babu Owino aliyekuwa gavana wa county ya Siaya James Orengo miongoni mwa wengine, limeendelea kujivumisha kule magharibi ya nchi, ambapo hapo jana limepata ungwaji mkono kutoka kwa Senator Boni Khalwale ambaye siku za hivi karibuni amekuwa akijihusisha na kundi hilo na kutangaza kikamilifu kwamba atamsakia ungwaji mkono Sifuna kuwa mgombea wa urais wa mrengo wa upinzani.
1: Haya, kuna mzee wetu hapa anaitwa Atwoli, sisi tunamheshimu sana, si ndio? Atwoli alisema ndio nikuwe rais mimi lazima niende kwake anipatie bilioni moja ya kukampeni. Mimi nimemwambia round hii tunaingia state house na matembo. Tunaingia state house na shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Ni afadhali nikuwe na deni yenu nyinyi wa Kenya kushinda nikuwe na deni ya Atwoli wakati mimi ni rais. So wale ambao wanataka kuchangia, nimeona pesa ya Sabatia kwa paybill, nimeona kuna wengine wako na maso hapa. Leta hii box, nataka tutaweka hii pesa state house, mjue niko na deni yenu, si ndio? Leta bwana, leta hizo maso.
0: Naibu kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala na ametangaza kuwa atamuunga mkono Sifuna kuwa mpeperushaji wa bendera wa muungano wa upinzani, huku akisema kwamba kiongozi wa chama hicho Rigathi Gachagua naye yuko tayari kufanya hivyo.
2: Nitoboe. Mimi mnajua vizuri sana, mimi ni deputy party leader wa Rigiji. Mnajua mjui? Niko na taarifa. Nitoboe. Mheshimiwa Rigathi Gachagua amenituma, amesema ako tayari kuunga mkono Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya.
0: Tusalie na siasa, lakini tuelekee kule Mombasa, ambapo siasa za kiti cha mwakilishi wa kike kwenye kaunti hiyo zimepamba moto mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu, huku wapinzani wakijibizana hadharani na kuoneshana ubabe mbele ya wafuasi wao. Katika hafla moja, mwakilishi wa kike Zamzam Mohamed alikosa kuhudhuria licha ya kualikwa, akidaiwa kutotaka kuketi kwenye jukwaa moja na mpinzani wake mkubwa Amina Abdalla. Badala yake alimtuma mwakilishi wake ambaye katika hotuba yake alitumia lugha ya majigambo, akisisitiza kuwa Zamzam kamwe hababaishwi na wapinzani wake ambao wanamezea mate nafasi hiyo ya mwakilishi wa kike, kwa kuwa ana imani atachaguliwa tena kwa mhula wa pili. Kwa upande wake, Amin Abdalla alijibu kauli hiyo akisema yuko tayari kumenyana na aliyeko mamlakani, huku akiwataka wapinzani wake kutokuwa na wasiwasi kuhusu umaarufu wake ambao unaendelea kuongezeka kila kukicha pale kwenye kaunti ya Mombasa.
3: Ukiona kuna kiongozi akitajwa kuna joto Mombasa, ujue ameweza. Zamzam wana mpinzani. Mama Zamzam ndio yuko na mtamkuta na haendi popote, na tutam haina mjadala. Siogopi mende wala dodo wala sibabaishwi. Ikiwa nyinyi mko kwenye mamlaka, kitu gani kinawaponza jamani? Mbona mwababaika? Simutulie. Mimi Amina niko na mvita ni kwetu nyumbani, wala hamutani babaisha.
0: Waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya amesema kupitia ushirika na mikopo au chama, kupitia ushirika wa chama na mikopo cha shirika kilichozinduliwa takriban miezi miwili iliyopita kina uwezo wa kuinua pakubwa kazi wa magharibi ya nchi kimapato iwapo watakumbatia chama hicho cha ushirika. Akizungumza kwenye kaunti ya Busia, Oparanya amesema kwa ushirikiano huo au chama hicho cha ushirika kina uwezo wa kuwawezesha wakazi kiuchumi. Amesema kuwa tayari serikali imeidhinisha mgao wake wa shilingi milioni 50 katika kufanikisha uanzilishi wa chama hicho cha ushirika.
4: Mkiwa watu 1100 Western mzima, mtakuwa mna collect 10 million per day. Ukienda mahali waambie tunataka tujenge hapa factory and we are collecting 10 million per day. Muna cash flow ya kufanya hiyo mambo. Rais mwenyewe alikuja kulaunch kule Kakamega na akakomit atapeana shilingi milioni 50. CS wa treasury bwana Mbadi ameniambia tayari ameambiwa hiyo pesa alete shirikiani. Kwa wiki moja ijayo hiyo pesa milioni 50 itakuwa hapa. Na yeye president mwenyewe alisema atakuwa member number 1.
0: Na michezoni, shirikisho la soka duniani FIFA limetoa taarifa ya kumtetea rais wa shirikisho hilo Gianni Infantino dhidi ya mashambulizi ambayo yamekuwa kielekezwa na baadhi ya shirika mbalimbali, mashirika mbalimbali kutoka katika mataifa tofauti tofauti, mfano kule bara Ulaya ambapo mashirika mengi yameendelea kumshambulia kutokana na masuala tofauti tofauti ya namna ambavyo anaendesha shirikisho hilo la soka duniani FIFA. FIFA imesema kwamba Infantino alichaguliwa kihalali na kwamba iwapo kuna yeyote ambaye ana malalamishi dhidi ya rais huyo wa FIFA duniani, basi inafaa kufuata utaratibu ambao umewekwa wa kuwasilisha malalamishi. FIFA imesema haitavumilia tena mashambulizi dhidi ya Infantino. Amekuwa kisakamwa mno na baadhi ya mashirika mataifa ya kule bara Ulaya tangu kukamilika kwa mashindano ya kombe la dunia, huku baadhi wakimsuta kwamba alikuwa na mpango wa kuuza hisa katika kampuni hiyo ya FIFA kwenye makampuni ya teknolojia. Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2. Saa 3 nitarajia na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
5: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Haya, wanajita Lift Soul Records pale wakisemaje jamani. Mhm. Haya, huyu naye ameingia jamani. Sawa, tunashukuru Mungu. Zaidi ya yote, huyu Yesu Kristo ndiye ametushindia sisi, ametushindia vita. Yaani tukiliita jina lake, magonjwa yanapona. Chain zote tulizo nazo jamani, zote hizo zinavunjika kwa sababu ya nguvu ya jina lake huyu Yesu Kristo. Dakika ni 13 baada ya saa 2 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema, ni Nuru 47 Jumapili Agosti 9. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya umbali. Kuanzia saa 11 tunachapa tu pole tu. Tunakipiga pole paka saa 4 tutakuwa tunashukuru Mungu zaidi. Na zaidi ya yote, kuanzia Jumatatu jamani, tumekuwa na wewe hadi leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yake na rehema zake, na umbali ambao jamani ametufikisha. Tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu. Ni neema yake huyo Mwenyezi Mungu. Ndipo sabasi tukaona siku hii, ndipo sabasi tukamaliza wiki hii, ndipo sabasi tukayafanya yale ambayo tumeyafanya katika juma zima, ndipo sabasi jamani tukashinda vile vita katika wiki hii. Tunashukuru huyu Mwenyezi Mungu. Sawa sawa, katika awamu hii kwa kutarisha kujuza kwamba tutakuwa tunaingia katika ile awamu ya mazungumzo na Pastor Boniface Makanda. Kwa hivyo ilikuwa nimekuambia tayari tuanze kujongea, wengine ilikuwa tumesema tutashiriki nawe hapa Filikita na Pastor Makanda. Haya, waje kile ambacho ulikuwa unafanya, anza kujongea, ukae hapo kando ya redio, ukae na notebook na kitabu, kwa sababu wakati mwingine pia yale ambayo tunayafunzwa ni vizuri sana ku make sure kwamba unaandika. Akili zetu sisi kama binadamu tuko na limitations. Tuko na limitations. Zile capacity ambazo tumepewa ziko kama vile ambavyo usebe kwamba hata computer tu wakati nyingine inaenda ina crash. Kwa hivyo hali nzuri ya kufanya mambo, mahali popote pale ambapo unataka kujifunza jambo, una make sure uko na kalamu na kitabu, unaandika yale ambayo unajifunza. Karibu sana Pastor.
1: Asante sana.
0: Bwana asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Ujambo?
0: Nashukuru Mungu. Sijui wiki yako imekuwaje.
1: Wiki imekuwa nzuri, tunashukuru Mungu sana. Na pia tumekuwa na maushuhuda mingi, haswa kwa wapenzi wasikilizaji wetu wa kipindi Radio 47. Na nimekuja kugundua kumbe tunao mashabiki wengi hata wa nje ya nchi, zaidi yani kuliko hata sehemu zingine za hapa Kenya. Na kwa kweli watu wanabarikiwa sana. Na wanasema Radio 47 imeshakuwa nyumbani. Na tunashukuru sana, na naona

0: hata watu wanakusalimia.
1: Mm-hmm.
0: Kuna mchungaji anaitwa Oleket kutoka Garsen. Unajua Garsen huko?
1: Garsen ni kwetu nyumbani.
0: Wanakusalimia sana, anasema salimia Filikita sana, tunabarikiwa sana.
1: Meshukuru
0: kabisa. Naye askofu mmoja anaitwa Peter Omuyei. Uh-huh. Hebu sema Omuyei.
1: Omuyei.
0: Askofu askofu pia anakusalimia akiwa kule sehemu za Mumias.
1: Nimeshukuru sana.
0: Na anasema kwamba anasikiliza pamoja na watu wake kwa jumla.
1: Mm-hmm.
0: Na wanabarikiwa sana.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tunashukuru Mungu. Ni neema tu inatosha.
0: Haleluya.
1: Naam, karibu sana kwa Nshamjuza msikilizaji.
0: Mm-hmm.
1: Ya kwamba leo tunaangazia kuhusiana na how to fight.
0: Naam, naam, naam.
1: Zile spiritual warfare.
0: Mm-hmm. Vya kiroho.
1: Naam.
0: Naam.
1: Najua kwamba ni topic ambayo ilikuwa tumeanza ile last week.
0: Naam.
1: Na ni kitu ambacho tunakiendeleza kwa sasa.
0: Mhm.
1: So karibu sana.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Unajua karibu sana msikilizaji mpenzi popote ambapo upo, na pia karibu katika neno la Mungu siku hii ya leo, ambapo na leo tunataka tujifunze jinsi ambavyo tunaweza kupigana vita vya kiroho na tuweze kupata ushindi. Bila shaka imetokana na baadhi ya maswali ambayo watu walikuwa wanauliza pale katika mtandao wetu na pia katika Radio 47, ambapo watu wengi hawaelewi wanapoambiwa kupigana vita vya kiroho inamaanisha nini. Yafaa ujue Mkristo mpenzi msikilizaji ya kwamba mwanadamu ni roho ambaye ana nafsi na anaishi ndani ya mwili. Na tunapozungumza mambo ya vita vya kiroho, Biblia inasema kwamba vita vyetu si vya damu na nyama. Waefeso sura ya 6 kuanzia 11 pale, kwamba vita vyetu si vya damu na nyama bali vya kiroho. Vita vya kiroho inamaanisha kwamba ni roho anapigana zaidi ya vile ambavyo mwili unapigana. Ndio mwili unahitaji uwe mahali pale kwa sababu unabeba roho, lakini ni roho anapigana. Na Biblia inapotuambia kwamba tupigane vita vizuri vya kiroho, nataka tuweze kusoma kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari mdogo wa 12. Biblia inasema kwamba piga vita vile vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Biblia inapozungumza kuhusu vita vya kiroho, mpenzi msikilizaji popote ambapo upo, nataka ni kuambie vitu ambavyo sio vita vya kiroho, ambavyo wengi wanafanya wakidhani ni hivyo, lakini sio vita vya kiroho. Vita vya kiroho sio kusimama na kuanza kutaja majina ya watu na kuanza kulaani majina ya watu. Vita vya kiroho sio kusimama na kuanza kufanya kubeba jina la mtu, kuandika kwa karatasi jina la mtu na kupeleka mahali ama kuanza kulitaja. Vita vya kiroho sio kukuja na jina la mtu umeandika, ama jina la mtu ama kitu umeandika kwenye karatasi. Kisha baadaye unachukua kiboko unaanza kukipiga, ama unachukua upanga unaanza kukata in the name of, unapigana vita vya kiroho, unapigana na adui. Vita vya kiroho sio kujifungia mahali umeweka jina la mtu umeandika, alafu umeweka jina hilo kwenye karatasi, alafu kaweka katika Biblia ukaekelea juu ya kichwa. Vita vya kiroho sio kusimama usiku na kuanza kupigia watu nduru, kuanza kupiga nduru na kuanguka na kujiangua na kushout na kunguruma kama machine. Vita vya kiroho sio vile vya kwanza kupiga makofi usiku na mchana, unapiga makofi ukinguruma ukiimba ukipigia watu kelele. Ni kwa sababu vita hivi pia vinahitaji hekima. Jinsi ambavyo vita vya kawaida lazima uweze kwenda training, uweze kufanya vita katika njia iliyo nzuri. Vile vile pia katika vita vya kiroho lazima uweze kujifunza neno la Mungu ili ujue jinsi ambavyo neno la Mungu linasema na kile ambacho kinakupasa kufanya. Katika agano la kale, kabla Yesu Kristo hajafa, vita vyetu vya kiroho vilikuwa vinaandamana pamoja na kutoa masadaka, kutoa makafara, kukuwa na madhabahu mahali ambapo unaenda unawekelea vitu, unaanza kutaja vitu, unaleta mnyama, unataja majina ama unataja dhambi zako ama vitu ndani ya mnyama, kisha baadaye mnyama huyo anauawa, alafu baadaye unakuwa kama umepigana vita vya kiroho. Katika vita vya kiroho, Yesu Kristo, nataka utujue kwamba hatupigani kutoka nje, bali tunapigana tukiwa tumesimama ndani. Biblia inasema ya kwamba aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Aliye ndani ya Kristo inamaanisha Kristo pia ni mahali ama Kristo pia ni sehemu. Ijapokuwa Kristo ni mtu, Kristo ni Mungu, lakini Kristo pia ni mahali. Biblia inasema kwamba aliye

ndani ya yeah. Yani inamaanisha uko mahali. Kwa hivyo Mkristo ambaye anataka kuanza kupigana vitu vya kiroho lazima kwanza ajue kukuwa ndani ya Kristo. Kama haupo ndani ya Kristo haujakuwa tayari kupigana vita vya kiroho. Jambo la pili ambalo natakana ujue unapoanza kupigana vita vya kiroho ni kwamba lazima ukuwe informed, uweze kuwa unajua ni vita vipi ambavyo unataka kupigana na ni level ipi ambavyo unataka kupigana. Mpenzi msikilizaji, nataka nikuambie hivi, kuna vita ambavyo sio level yako na kuna vita ambavyo ukijaribu kupigana vitakuua. Lakini kuna vita ambavyo vinatoshana na wewe, unapopigana wewe unapopigana navyo unavishinda. Lakini kwa hivi vyote sisi Kristo katika agano la kale, agano jipya ni kwamba vita vyote ambavyo twafaa kupigana Yesu Kristo ameshapigana na akavishinda tayari. Hivyo basi anataka sisi tuweze kusimama katika nafasi yetu ndani mwake kama watoto wa Mungu, kisha baadaye tuweze kuchukua nafasi zetu za kutimiza vita ambavyo Kristo alimaliza. Hatuanze kupigana vita ambavyo havijapiganwa, bali tunasimama kukamilisha vita ambavyo Kristo ameshamaliza. Na utafanyaje ili vita hivi uweze kupigana vizuri? Jambo la kwanza, lazima uweze kubadilisha nia zako. You must renew your mind. Lazima uweze kubadilisha nia zako, uweze kubadilisha mawazo yako. Inasema kwamba msifanywe nia zenu kuwa kama za ulimwengu huu, bali mzibadilishe nia zenu kwa kufanya nini? Kwa kuzifanya upya kupitia kwa neno la Mungu. Unapata kwamba kila kitu ambacho kinaleta mabadiliko katika maisha mwanadamu kinaanza na kubadilishwa akili. Wacha nikwambie mpenzi msikilizaji siku hii ya leo, kuna mtu mmoja ambaye alienda akadanganya watu akawaambia kwamba ukipita mahali pale kwa kona ikifika saa 2 utasikia kuna mtu ambaye kuna kitu ambacho kuna pepo ama kuna kitu ambacho huwa kinashika watu na mkono kwa kichwa, juu ya kichwa. Kwa hivyo watu akaambiwa jambo hilo na likawa ndani ya akili zao. Huyu alipokuwa anapita mahali pale ambapo aliambiwa wakati wa usiku, kwa kweli aliona ni kama mkono ulimshika, kitu kilimshika. Lakini kumbe hakuna kitu chochote ambacho kiko mahali pale. Yeye alikuwa anawaambia hivyo ili kuwatia tu hofu warudi nyumbani mapema. Kwa hivyo akawa anapigana vita ambavyo sivyo. Kuna watu leo hii kwa sababu ya kupewa taarifa mbaya amefanya watu wote wamekuwa maadui. Watu wa ukoo wamekuwa maadui, wengine wazazi wamekuwa maadui. Umeambiwa mzazi ndiye anakumaliza, umeambiwa ni kakako anakumaliza, umeambiwa ni dadaka anakumaliza, umeambiwa ni mtoto wako amekuendea mahali fulani, umeambiwa nani amekukimbilia mahali fulani. Yafaa ujue kwamba adui wetu sio wanadamu, adui wetu ni shetani. Na adui yule ambaye anakuja, unapata kwamba vita vyetu si vya damu na nyama ambavyo tunaanza kuviweka juu ya watu ya kwamba hawa ndio wamefanya. Nataka ujue hivi pia vile vile ya kwamba jinsi ambavyo Mungu anahitaji mwanadamu ili afanye kazi hapa duniani, vile vile shetani anahitaji mwanadamu afanye hapa duniani. Kwa hivyo inamaanisha kwamba pia kuna wanadamu ambao wana tumiwa na shetani kupiga mwanadamu. Lakini wacha nikwambie kitu muhimu sana, ni ya kwamba akili zako ziweze kuwa kuhuishwa, kufanywa upya, ufahamu ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu na tayari ndani ya Kristo umeshinda vita. Kwa hivyo vita vyako

ndoto nzuri kuhusu kitu hicho. Kwa hivyo unapata kwamba ili uweze kubadilisha vita vyako vya kupigana katika ndoto, inabidi pia ubadilishe kila vile ambavyo unawaza ama unatazamia kuhusu watu fulani. Vita vya kiroho sio tu katika hali ya kupigana kama watu ambao hawajui ukipiga ngumi kwenye hewa. Lazima uwe informed ya kwamba lazima uhakisha kwamba una focus kwa mambo mazuri. Anza kuangalia vitu vizuri, anza kuangalia vile Kristo anakuona. Labda mtu amekuambia wewe utakufa, wewe huwezi, wewe ni mjinga, wewe umeshindwa, wewe hautafaulu. Lakini anza kuangalia vile ambavyo Kristo amekufanya umekuwa. Wewe ni mpakwa mafuta wa Bwana. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mshindi katika Bwana. Wewe ni mboni ya jicho la Mungu. Wewe ni mfanisi. Wewe ni uzao mteule. Wewe ni kuhani takatifu. Wewe ni mbarikiwa wa Bwana. Unapoanza kuwaza vitu vizuri hivyo, kitu kingine unasahili kufanya ni kuanza sasa kukiri vile vitu ambavyo umekuwa ukiwaza na moyo wako. Umesikia mpenzi msikilizaji? Baada ya kuwaza vitu vizuri, anza kuvikiri hizo vitu. Wacha hivyo vitu uvikiri vikitoka katika kinywa chako. Wacha kukiri mazuri katika kinywa chako yawe zaidi ya kukiri maovu ambayo unapitia. Kuna uwezekano utapitia machungu, utapitia changamoto, utapitia mambo mengi ambayo huyapendi. Lakini usiruhusu hayo kinywa chako kiatamke. Baada ya kupitia hayo mambo yote, wacha kinywa chako kinene kile ambacho Yesu Kristo ananena, na wala sio kile ambacho wewe unapitia. Unaweza ukapitia changamoto ndio, lakini ukweli ni kwamba wewe hauko ndani ya changamoto. Na ndiposa inaitwa kupitia. Unapitia ni kwa sababu hapo sipo mahali ambapo umewekwa kuishi. Kwa hivyo anza kukiri. Wacha nikuambie mpenzi msikilizaji, kile ambacho ni kizuri ambacho Bwana anaweka katika kinywa chako na katika moyo wako, usipokikiri umeacha ulimwengu wako wa kiroho pasipo nguvu za kuumba. Lakini unapoumba, unapokiri, basi wewe unaumba. Kwa kile kizuri ambacho nawaza, anza kukizungumzia na kukitamka katika jina la Yesu Kristo. Jambo lingine, take every thought captive, ya kwamba shika mateka kila mawazo. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ni ya 10 mstari wa 3 hadi 5. Kitabu cha Wakorintho wa pili ambacho tutaweza kusoma, Wakorintho wa pili sura yake ni ya 10 mstari mdogo ni wa 3. Biblia inasema hivi: maana ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Yes, tunaenda katika mwili ndio, lakini hatufanyi vita katika mwili. Kwa hivyo wacha kufanya mambo yako ya kiroho, kupigana vita vya kiroho katika mwili. Na ndiposa nilipata mahali pengine watu wamechukua panga, wameenda nazo kanisani, ati zinamwagiliwa mafuta matakatifu. Kisha baada hiyo panga utaamka saa 8 za usiku, alafu utaje jina la adui, alafu uanze kukata katika. My friend, wewe ni mchawi. Na ukipatikana wewe na wachawi ambao wanatoroka usiku, amna tofauti. Biblia haijakutuma ufanye vitu kama hivyo. Wengine wamebeba fimbo na viboko mpaka kanisani, wanaenda kupiga shetani. Shetani haonekani na macho, kwa hivyo huwezi mpiga na kiboko. Hivyo ni vitu vya mwili. Biblia inasema kwamba ijapokuwa tunaishi katika mwili, hatupigani vita hivi kimwili. Mstari wa 4, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu katika kuangusha ngome. Silaha zetu zinaweza kuangusha ngome ijapokuwa sio za mwili. Na mstari wa 5 Biblia inasema kwamba tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Mpenzi msikilizaji, vita vyako vikubwa vya kiroho viko katika mawazo yako, viko katika akili yako, viko katika ulimwengu wako wa kimawazo. Kile ambacho unawaza, vita vinaanza katika mawazo. Na iwapo mawazo yako haijakuwa confirmed, hauja control yaweze kukaa jinsi ambavyo Kristo anataka, utajipata unapigana vita ambavyo havipo. Na pia vita ambavyo ni kama mtu ambaye ni kama kuchukua nyundo kuja kupigana na giza. Mpenzi, utapigana usiku kucha lakini hautashinda. Lakini unapoleta mwangaza kidogo, unapata kwamba giza linatoweka. Kuna vita vingine unahitaji tu
tengenezwe akili yako uweze kujua ni mambo yapi ambao unaruhusu kuingia, ni mambo yapi ambao unaruhusu kutoka, ni mambo

0: yapi ambayo huta ya ruhusu ya ingie. Ni kwa sababu vita vyako unaposababisha mawazo yako yaanze kuwaza vizuri, vita vyako vinapungua. Ni kwa sababu mawazo yakiwa mazuri, akili inakuwa nzuri, macho inaanza kuona vizuri, unaepukana na vita ambavyo hufai. Jambo lingine, iwelewe ni kwamba akili yako, wacha akili yako iweze kuongozwa na roho. Wacha akili yako ama mawazo yako yaweze kuongozwa na roho. Kitabu cha Warumi sura yake ni ya 8. Na nitasoma mstari wa 5. Biblia inasema hivi, mstari wa 5. Ya kwamba kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waufuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Anza kufata roho na kufikiri mambo ya roho. Na sio tu kufata mambo ya mwili na kufikiri mambo ya mwili. In fact, nataka ujue hivi leo mpenzi msikilizaji, ya kwamba dhambi ni adui mkubwa hata kuliko shetani. Biblia ikasema, Mungu, Biblia inasema hivi ya kwamba mpende Mungu, mkatae shetani naye atatoroka. Lakini inapozungumza kuhusu dhambi, Biblia inasema kwamba toroka. In fact, lugha ya Kiingereza inasema kwamba flee. Flee ni kutoroka bila hata mpango. Kwa hivyo inamaanisha kwamba dhambi hata itakuwa na nguvu kuliko shetani. Kwa hivyo kabla hata kuanza kupigana na watu na kuanza kutaja majina yao usiku na kusimama na kugonga mguu chini usiku kucha, anza kutoroka dhambi na maovu. Anza kudila mwili wako, anza kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Ni kwa sababu hiyo ni ngumu hata kuliko kile kingine ambacho unafanya. Kitu kingine ambacho Biblia imetuambia ni kwamba guard your heart and mind. Linda moyo wako. Biblia inasema kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Maana hapo ndipo kuna chemichemi ya uhai. Biblia inasema kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 ya kwamba usibabaike, usihangaike na jambo lolote, bali uwe na amani ambayo inapita fahamu zote za hata za wanadamu. Sikia nikwambie mwana Mungu, unapolinda moyo wako vita vingi havitakuwa. Kuna wakati mwingine niliona katika mtandao kulikuwa na sherehe ilikuwa inaendelea na ilikuwa ni ya harusi. Kisha baadaye katika sherehe ya harusi, wakati bibi harusi na bwana harusi wako karibu kufanya na kukula nadhiri ama kupeana kiapo, mama mmoja akaingia kanisani akipiga nduru akisema hapana, hii harusi isiendelee. Ni kwa sababu hii harusi isiendelee ni kwa sababu huyu ni mume wangu na tumefunga ndoa na yeye na hata niko na cheti. Akaanza kupiga nduru pale kwa mlango. Watu wakachangaa, kila mtu akatulia akashangaa ni nini kinaendelea. Baadaye kukuja kufika pale, huyu mwanamume alipogeuka kuangalia huyu anayekiri ya kwamba amfanya harusi na yeye, akapata sia huyu mama akapiga ndoa akasema, "Oh, pole sana nimeingia kanisa wrong. Kumbe mahali nilikuwa naenda sio hapo." Lakini already huyu alikuwa ashaingia shaka, ashaanza kubabaika, ashaanza. Sikia mpenzi msikilizaji, ni kuambia siku hii ya leo, usibabaike kwa jambo lolote, bali kwa kila jambo kuwa na amani na umshukuru Mungu. Kuna vita vingine unapokuwa na amani unaanza kuvishinda. Wacha kubabaika, wacha kupiga nduru na kulia vita ambavyo havipo. Yesu Kristo yuko upande wako. Je, ni nani atakuwa kinyume nawe? Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza, sura yake ni ya 4 mstari wa 4, ya kwamba aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko aliye ndani ya mataifa. Mpenzi msikilizaji, kabla hujaanza kupigana vita, wewe nataka uanze kuprogram maisha yako. Anza kutabiria maisha yako mambo mazuri. Acha anza kuzungumza mambo ambayo unataka Mungu afanye. Wakati mwingine mbariki hata yule adui, muombe mazuri yule adui, tamka mambo mazuri juu yao. Ni kwa sababu Mungu anakuwazia mawazo mazuri kinyume na jinsi ambavyo wanakuwazia. Kwa hivyo linda moyo wako. Wacha kuruhusu moyo wako uwe mahali pa watu kudampu kila takataka. Kila mtu akitoa kitu anakuja anakuwekea. Atumesikia nini, nimeona hivi, anakuwekea. Nimepita mume wako akifanya hivi, anakuwekea. Nimepita boyfriend wako akiwa hapa, nimekuwekea. Anakuwa ni mtu wa kubeba takataka zote ambazo huhitaji kubeba. Umebeba watu, umebeba vitu, kila kitu ambacho umesikia kila mahali umebebana nacho. Kila mahali moyo wako umejaa vita. Alafu kweli ni huu, usipojua ya kwamba Kristo ameshindana vita akatushindia, siku zote utabaki ukilaumu watu. Utapigana na watu katika maombi na baadaye utabaki maskini, utabaki umeshindwa, utabaki umelemewa, utabaki huna hata mwelekeo. Watu ambao siku zote wanapigana vita vya kupiga watu in the name of prayer, siku zote huwa hawafanikiwi, huwa hawaendi mahali popote. Ni kwa sababu wanachukua nafasi ya Mungu. Lakini unapoendelea vita vikubwa ambavyo unastahili kufanya ni kupenda watu. Na haupendi tu watu kwa sababu watu ni wazuri. Mm. Unawapenda watu kwa sababu wewe ni mzuri. Mm. Biblia inasema ya kwamba adui akiwa na njaa mlishe. Mm. Adui akiwa na kiu mpe maji ya kunywa. Kwa kufanya hivyo unaweka makaa ya moto juu ya kichwa chake. Mm. Anza kujifunza kupenda watu. Mm. Anza jua kuwa kama jinsi ambavyo Yesu alikuwa. Mm. Yesu Kristo hata wakati yako karibu kufa pale msalabani, mm, alitazama wale ambao walikuwa wamemkondemu. Mm. Akaambia Bwana Yesu kwamba, akaambia Mungu kwamba wasamehe hao watu. Mm. Ni kwa sababu hawajui kile watendalo. Mm. Alikuwa anapitia machungu, alipitia trauma ya uchungu kiasi ya kwamba alianza kutoa jasho ambayo ilikuwa ni damu kwa sababu ya mambo ambayo alikuwa anapitia. Lakini sikia nakwambia, aliwasamehe hao watu wote. Na kama wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, wewe ni mfuasi wa Kristo, wewe ni Mkristo, basi na wewe pia inabidi uwe kama Kristo, ufanye vile ambavyo Kristo alifanya. Amen. Kama Kristo hakusema na kulaani watu.
1: Mm-hmm.
0: Hauruhusiwi kusimama na kulaani watu.
1: Na
0: hatupigani kwa kulaani watu.
1: Mm-hmm.
0: Kitu kingine, set your mind on the things above. Biblia inasema kwamba weka mtazamo wako, kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 2, set your mind on the things above. Weka mawazo yako na mtazamo wako kwa vitu ambavyo viko juu, vitu ambavyo ni vya Mungu. Yani inamaanisha kwamba weka mtazamo wako kwa vitu vya utaua, vitu vya umilele.
1: Mm.
0: Na sio tu vitu ambavyo tunapitia hapa ambavyo tuna ambavyo vinatusumbua.
1: Mm.
0: Jambo lingine ni kwamba vaa silaha yako ya imani ambayo inatokana na wokovu. Sikia nikwambie mpenzi msikilizaji, hivi vita vya kiroho huwezi pigana navyo pasipo kukua na leseni. Ni moja peke yake. Lazima uwe mwana wa Mungu ndiposa uweze kuwa na ruhusa ya kupigana vita vya kiroho.
1: Mm.
0: Kupigana vita vya kiroho pasipo Mungu inamaanisha unakuwa empowered na adui.
1: Mm.
0: Ama shetani. Kwa hivyo inamaanisha tayari umekuwa mganga ama umekuwa mchawi.
1: Mm.
0: Wachawi ndio wanakuwa empowered na shetani. Nasikia nikwambie mwana wa Mungu, ukiombea mtu mambo mabaya na hayo mambo mabaya afanyikie huyo mtu,
1: mm,
0: kuna uwezekano sio Mungu amefanya.
1: Mm.
0: Ni wewe, ni wewe, hayo mambo yako yamekuwa empowered na shetani, maana Mungu hayuko katika biashara ya kuumiza watu na kufanya mambo kama hayo.
1: Mm.
0: Kwa hivyo weka mtazamo wako katika mambo yaliyo juu. Unapo kuna watu wakati tunapoongea kuhusu mambo ya wokovu, wengine wanadhani naongea kuhusu dini.
1: Mm.
0: Mimi sijakwambia kubadilisha dini, sijakwambia kubadilisha mahali ambapo unaenda kuabudu.
1: Mm.
0: Unaweza kuwa hata katika nyumba, mlango wa nyumba mzuri.
1: Mm.
0: Kama kitabu cha Matendo ya Mitume, yule mtu aliyekuwa amekaa katika mlango mzuri.
1: Mm.
0: Lakini bado hajamjua Mungu.
1: Mm.
0: Naongea kuhusu kumjua Mungu.
1: Mm.
0: Kumpokea kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapata leseni na ruhusa ya kupigana.
1: Mm.
0: Uwezi pigania boma ambalo wewe siye mwenyeji wa hapo.
1: Mm.
0: Uwezi pigania boma ambalo wewe siye mwenyeji wa hapo.
1: Mm.
0: Uwezi pigania nyumba ambayo wewe sio wa hapo.
1: Mm.
0: Lazima uwe mmoja wa hapo ndipo uweze pigana mahali pale. Kwa hivyo lazima uwe umeokoka. Vita vya kiroho unapookoka, tayari umetangaza vita na tayari umeshinda vita. Unapookoka tu hapo umetangaza vita na pia vile vile umevishinda vita. Ni kwa sababu sasa vita vikui vyako, maana vita si vya damu na nyama, bali vita vinakuwa ni vya Mungu. Mungu sasa ndiye anakupigania wewe. Kitu kingine ambao ujue ni kwamba Mungu hajakupa uoga. God has not given us fear. Mungu hajatupa uoga. Hajatupa roho ya uoga, bali ametupa roho ya nguvu ambayo tunatamka tukiita Abba Baba.
1: Mm-hmm.
0: Biblia inasema kwamba Mungu ametupa roho wake. Kwa hivyo vita vyetu tunapigana kulingana na vile ambavyo, na zile nguvu ambazo Mungu ametupa. Uwezi tu kaamuka ukakosa kulala usingizi. Unapigia watu usiku, unadhania kwa sababu umekataa kulala, kwa hivyo unashinda. Wengine wanadhania kwa sababu nimekataa kukaa kwa nyumba, nimekimbia nikaenda prayer center pale, ndipo nitashinda vita. Unaweza kupigana vita vya kiroho mahali popote. Unaweza kupigana ukiwa kwa gari, ukiwa kwako nyumbani, ukiwa unatembea na bado ushinde. Weka mtazamo wako uwe katika laini imara na Mungu. Na hapo utashinda. La mwisho, be alert. Inamaanisha kwamba, yani kuwa macho. Biblia inasema kwamba kuweni macho. Kuweni macho ni kwa sababu adui anatembea kinguruma kama simba akitafuta wale watu wa kukula. Kwa hivyo kuwa macho katika kufanya mambo ambayo ni mazuri na kujua kwamba huu ni mtego wa adui na huu si mtego wa adui. Na vita, katika vita hivi vyote silaha kubwa sana ni upendo.
1: Mm-hmm.
0: Upendo ndio silaha ambayo inavunja na kuyeyusha kila mlima na inamaliza kila vita vyote.
1: Amen.
0: Na neno litaendelea.
1: Amen and amen. Asante sana pastor.
0: Amen.
1: Kwa sababu ya neno hilo, tunafunzwa kuhusu how to fight spiritual warfare.
0: Mm.
1: Pale katika wiki iliyopita,
0: mm,
1: tulikuwa tumeangazia mambo ya spiritual warfare. Sasa jamaa anashangaa kuna yani wakati mwingine wadi tunajiingiza kwa mambo ambayo yani hayastahili.

0: nikikumbuka tu kidogo tu pasta kule kwetu huwa tuko na ile notion. Sijui kama huko kwenu pia viko.
1: Naam.
0: Tuna notion ya kwamba wakati kama ninataka ku attract blessings, mm-hmm. wakati kama ninataka kupigana vita vya kiroho mm-hmm. katika nyumba yangu.
1: Mm-hmm.
0: Yaani kuna mambo fulani fulani tunaambiwa, tunaambiwa tuchukue chumvi, tumwage, tuzingire nyumba mm-hmm. all mm-hmm. round ya nyumba.
1: Mm-hmm.
0: Ama wengine wetu tunaambiwa hiyo chumvi unaweka chini ya kitanda pale, mm-hmm. pale mvunguni, wengine tunachukua chumvi tunaweka chini ya pilo. Yaani sasa hayo yote ni ya kuhakikisha kwamba basi yani ule muovu shetani hana nafasi katika nyumba zetu.
1: Wacha nikuambie kitu kimoja. Utashangaa pamoja na hiyo chumvi. Yaani yani wewe unadhani hiyo chumvi inaweza kuzuia shetani kuingia kwa nyumba yako? Chumvi. Na wengine wanachukua mchele, punje za mchele wanaweka katika mfuko ili wa attract finance. Hizo zote ni ukora na uchawi. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatumika katika gano la kale ni kwa sababu Yesu Kristo alikuwa hajadhirika hapa duniani. Kama mojawapo, kuna wakati ambapo kuna mto ulikuwa na maji ya sumu na Mungu akamwelekeza nabii akachukua chumvi akamwaga mahali pale. Ilikuwa out of revelation. Aliambiwa amwage mahali pale ili baadaye maji yakawa matamu, yakawa masafi. Watu wakaanza kuyanywa. Ilifanyika ni wakati huo tu mmoja peke yake. Lakini sasa baada ya Yesu Kristo kukuja, nguvu ambazo tunahitaji haziko kwenye vitu. Hizo nguvu ziko ndani ya mtu. Kwa hivyo nguvu za Mungu haziko kwenye vitu, bali nguvu za Mungu ziko ndani ya mtu. Kwa hivyo ni wewe ambao umebeba nguvu, na wala sio chumvi, wala sio mafuta, wala sio mchele. Hizo vitu vingine vyote ambavyo tunabeba, hizo zinakuwa ni kama sanamu. Ni kwa sababu kama badala ya kuita Mungu ambaye umembeba, unaanza kuangalia vitu, unachukua vitu, unaanza mimi nikikupata kwa boma langu namwagilia chumvi nitakushtaki. Because utaelezea ni kitu gani ambacho unafanya. Katika gano la kale vilikuwa vinafanyika hivyo, lakini katika gano jipya, watoto wa gano jipya, Biblia inasema kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17, jinsi Kristo alivyo duniani ndivyo tulivyo sisi hapa, alivyo binguni ndivyo tulivyo sisi hapa duniani. Jinsi Kristo alivyo kule ndivyo tulivyo sisi hapa duniani. Hivyo basi kama tuko kama Kristo na sisi ni wafuasi wa Kristo, kuna mahali popote uliona Kristo amebeba chumvi anamwagilia mahali chumvi? Hakuna. Na kama ni mfuasi wa Kristo, ningependa kusema hivi, chochote ambacho Kristo hakufanya unapokifanya wewe ni mchawi.
0: Pasta, kuna swali, kuna swala lingine ambalo hata mimi mwenyewe limekuwa likinitatiza. Kuna sisi believers tutajipata wakati kuna hizi nyota kuna nyota fulani, yani kuna vitu fulani watu huwa wanaangalia ile kulingana na miezi ambao wamezaliwa.
1: Mwezi ambao umezaliwa. Naam.
0: I don't know whether you are getting
1: na vijua wanaziita periscopes, sijui vitu gani hizo, wanaangalia wengine mpaka kwa newspaper.
0: Ehe,
1: wanasoma hizo vitu.
0: Zinawatabiria. So paka mtu zinampatia character, paka mtu anaamini kabisa vitu kama hivyo. So anasema kwamba mimi ninajua mimi niko hivi kwa sababu mimi nyota yangu ama sijui kulingana na what ambayo imetabiriwa. Basi ni so how
1: katika kuangalia nyota, kujua mambo yako, kujua hiyo vitu, na wengine kusoma viganja. Wewe ni sawa sana mganga, unasoma ganja, viganja vya mikono. Hiyo ni consult medium, black medium, ambayo ni nguvu za giza. Hizo vitu zote hazifanyi kazi kwa mwana wa Mungu. Sisi hatugeza, hatukisikisi baraka zetu ambazo Mungu ametuandalia. Sisi baraka zetu ziko ashua na ziko wazi, hazijafichwa kwamba lazima uende utafute katika nyota, katika vitu vingine. Hivi vitu vyote, na ndipo unasikia watu wanasema mara naenda kutafuta nyota yangu, nyota yangu iliibiwa, nini vitu kama hivyo. Hivi vitu vyote haviko kwa Biblia. Yesu Kristo hajatufunza vitu kama hivyo. Kwa hivyo wanaofanya hivyo ni sawasawa na wale ambao wanaenda kwa waganga. Sasa hii wanajigangua wenyewe, na kuna ile ya kwenda kwa mganga kukusoma, kukugangua. Kwa hivyo vitu hivi havipo, havifai kwa Mkristo yoyote kuvifanya. Na unapovifanya umekiuka. Biblia inasema wanaomwamini Mungu wasifanye vitu, wasifanye vitu kama actually kuna wakati Biblia ilikuwa inaongea watu wanaofanya vitu kama hivi wanastahili hata waweze kuuawa. Katika gano la kale ni kwa sababu havifai. Naam.
0: Na pia kusahau, bila kusahau, kuna wale ambao wanapenda sana kutumia kadi. Kuna watu pia online huwa nawaona sana, watu wanatabiriwa, sijui wewe vita vyako, sijui unapigana na majirani, wewe sijui mwingine anasema niangalilie kupitia kadi, sijui boyfriend wangu, sijui nitapata boyfriend lini, nitapata mke lini, nitapata mme lini. So I'm like,
1: na ndiposa watu wengi hapa unasikia wengine wanasema anasema Pastor Makanda au uangalie mara, ni kwa sababu watu wengine hata katika ndoto, si tu ndoto wanataka kuangalia kwa mtu asaidie kwa tafsiri ndoto. Ni hivyo hivyo watu wamevizoea hizo vitu. Hivyo basi wanataka tu uangalie, waambie maisha yao. Pasa nimeota nikiwa nakula wali. Niambie inamaanisha nini? Pasa na sasa suluhu umekula wali. Kukula wali sasa ukiota umekula wali. Hiyo ni kitu inakusumbua. Hiyo ni kitu ambacho inataka nikutatize. Hatupasa nililala nikaota nikiwa nakula kwa usingizi. Ukilala kama unaota unakula kwa usingizi, itisha chakula kingine wa kuongezee. Kula ushibe. Hatupasa niliota nikiwa nakula nyama. Because kuna mtu fulani alikudanganya ukiota unakula. Ukila nyama utakuwa mgonjwa. Mwingine akakwambia watu ukiota ukiwa na nyumba mpya atuwe utakufa. Mwingine hizi video yote ni vya uongo. Ungekusha kufa kitambo. Ni uongo. Ni uongo. Kwa hivyo jameni, tafuta, unajua uzuri ni kwamba suluhisho ya kila Mkristo Mungu tayari aliweka ndani ya maandiko. Na maandiko imekamilika na majibu yote ambayo mwanadamu anataka. Na ningependa kusema hivi, chochote jibu lolote ambalo Biblia haijapeana, hata mwanadamu akipeana na kudanganya.
0: Kweli.
1: Biblia ndio jibu tosha.
0: Kuna sisi ambao pia nao tunasema ya kwamba mimi nimeokoka lakini sijakombolewa. That's why, yani kuna mambo mengine yani na struggle nayo, kuna mambo mengine.
1: Ni kwa sababu hawajafahamu, hawaelewi maana ya wokovu. Sikia nikwambie, kuokoka ndio pia kukombolewa. Ni kwa sababu kukombolewa inamaanisha nini? Kuna kitu katika lugha ya Kiingereza kinaitwa redeemed ama to be redeemed. Redeemed ni kununuliwa na dhamani. Ama kukombolewa ni kununuliwa na dhamani. Inamaanisha hivi, kwa mfano, unaona wale watu ambao huwa wanateka nyara watu. Anakuteka lafa anasema kwamba mtu wako tuko naye, hatuwezi kumruhusu arudi kwenu mpaka mfanye nini? Mlipe nini pesa fulani. Sasa hizo pesa ambazo unapolipa hizo pesa ili mtu wako arudishwe, arejeshwe, that is called redeeming ama kukombolewa. Yani unaredeem. Yani inamaanisha kwamba wewe Yesu Kristo, wewe ni wa Yesu. Sasa shetani alipokuwa amekuchukua, Yesu alikununua akakurudisha. Kwa dhamana gani? Kwa dhamana ya uhai wake yeye mwenyewe. Sasa ukombozi inamaanisha nini? Ukombozi maana ya kwanza, ukombozi ama deliverance ni kujua haki ama ukweli ambao unakuweka huru. Kitabu cha Yohana 8:32 kinasema kwamba wewe utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Maana ya pili ya kukombolewa ni kwamba ni kuhamishwa kutoka kufalme moja hadi ufalme mwingine. Wakolosai 1:15 tuta explain hiyo baada ya muda mfupi.
0: Haya, sawa sawa, bila shaka basi timu hapo saa ngapi? Timu hapo saa 3 asubuhi na Collins Lo Sweety. Ni kwamba
2: vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Viongozi wa kambani wataka wakazi kukumbatia serikali, wanasema upinzani mwaponza kwa muda. Waliowasilisha maombi ya vitambulisho Mombasa hawavichukui. Mengi zaidi saa 3 asubuhi na Collins Lo Sweety.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sawa sawa. So pasta, maswali ni mengi.
1: Naam.
0: Huyu anasema kwamba alikuwa anauliza verse, ile verse ni 1 Timothy 6:12. First Timothy, Timotheo wa kwanza, mlango ule wa 6 mstari wa 12.
1: Na kuna zingine ambazo tumerudia mingi na pia wale ambao wanajipata wamesaulika, wamewachwa nyuma, waende tu kwa mtandao wa Radio 47. Kila kitu kiko mahali pale.
0: Kweli.
1: Naam.
0: Ni sawa sawa. Anasema kwamba nitavunjaje madhabahu ya ukoo bila sacrifice ya pesa kwa madhabahu ya Mungu? Ulisema pesa sio lazima, mchungaji.
1: Okay, utavunjaje madhabahu ya ukoo pasipo pesa? Madhabahu ya ukoo iko wapi? Umeyaona wapi? Nani alikuambia yako mahali pale? Madhabahu yako mahali pale ya ukoo. Unapookoka umevunja tayari. Yesu Kristo, wacha nikuulize mafilikita leo. Na mpenzi msikizaji ambao unanisikiza, wacha elewa kila macho nakwambia. Na kusaidia, sitaki pesa zako. Ukitaka kutoa sadaka utatoa, lakini sitaki nikule pesa zako nikudanganye. Kama ingekuwa ina work, leo hii watu wangekuwa wamebarikiwa sana. Maana watu wamefanya hizi vitu kwa muda. Wanafanya karibu kila mwaka wanavunja madhabahu ya ukoo, madhabahu ya ukoo, madhabahu ya ukoo. Kwani ulipookoka nini ilifanyika? Hakuna vitu kama hivi. Wacha ni kuambia mpenzi msikilizaji popote ambapo upo. Unapookoka unafanyika kuwa kiumbe kipya.
0: Mm-hmm.
1: Ya kale yanapita.
0: Mm-hmm.
1: Sasa hapo unapoanza kukiri kile ambacho umefanyika ukakua,
0: mm-hmm,
1: unaanza kuishi maisha ya ushindi,
0: mm-hmm,
1: ambayo ni maisha ambayo imebarikiwa na Mungu.
0: No.
1: Hakuna madhabahu ya ukoo ambao unavunja. Nani aliweka pale?
0: No.
1: Madhabahu ya ukoo hiyo ni njia ya kukula tu pesa zako, because hakuna madhabahu ambayo inavunjwa. Actually, madhabahu ya mwisho,
0: mm-hmm,
1: ambayo ili exist,
0: mm-hmm,
1: ulikuwa ni msalaba wa Yesu Kristo. Na katika hayo madhabahu ambayo ni msalaba,
0: mm-hmm,
1: sacrifice ambayo ilitolewa,
0: mm-hmm,
1: ulikuwa ni mwili wa Yesu Kristo. Na ile damu iliyomwagika ni damu ya Yesu Kristo. Na sauti iliyotoka katika madhabahu ni sauti ya Kristo.
0: Mm-hmm.
1: Ni madhabahu gani mengine ya nguvu ambayo unahitaji? Hizi,
0: mm-hmm,
1: vitu za madhabahu,
0: mm-hmm,
1: haviko kwa Biblia.
0: Mm-hmm.
1: Vilikuwa katika agano la kale,
0: mm-hmm,
1: na vingine watu walikuwa na sacrifice mahali pale, walikuwa ni wanaweka tu alama mahali ambapo wamekutana na Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini si ya kwamba ilikuwa ni sehemu ya Mungu tunavunja madhabahu,
0: mm,
1: unainua madhabahu,
0: mm.
1: Mtu yoyote ambaye anakufunza kuinua, kuvunja, kuangusha madhabahu,
0: mm-hmm,
1: ni uchawi na uganga, na ndiposa hakuna madhabahu, ni bure,
0: mm.
1: Ni huyo mtumishi anataka chakula ya kukula,
0: mm.
1: Mpatie pesa kama unazo. Hiyo vitu ya kuvunja madhabahu haviko katika agano jipya. Biblia,
0: no,
1: haijaturuhusu kufanya,
0: no.
1: Wewe unaishi katika agano jipya,
0: mm.
1: Hauishi katika agano la kale,
0: no. Hey, sawa sawa, asante sana. Tutakuwa tunarudi basi baadaye kupata mengi zaidi kuhusiana na ile maswali ambayo msikilizaji ameendelea kuuliza pale katika SMS. Naona messages ni nyingi sana, maswali ni mengi. Tuendelee basi kutuma maswali yetu pale katika SMS 24047, pale katika WhatsApp 0719739487. Kumbuka pia tutakaporudi tena tutakuwa tunapata maswali yako kupitia 0793047047 7830 47 047. Kwa wakati huu, wacha kwanza tufanye hivi.
2: Radio 47 97.3 Nyeri, hapa ndipo.

0: capsules za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea Maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu.
1: Haya, sawa sawa, tunajaribu tu ku make sure kwamba bili ya stima na maji pia inafanywa haki. Kuna swali moja hapa pastor kabla tuende. Mm-hmm. Anasema pastor, what's the difference between someone ambaye amesomea Biblia ama Bible study na yule ambaye ni spiritual ameitwa? And where do you belong? You as a pastor.
2: Oh, asante sana. Anataka kujua penye mimi na belong ama anataka sawa tu. Mm-hmm. Sasa ukweli ni huu. Mm-hmm. Huwezi. Okay, unaweza soma Biblia, unaweza jifunza Biblia kabla hujaitwa. Mm-hmm. Lakini ukitaka kumtumikia Mungu unaitwa kwanza. Mm-hmm. Baada ya mwito. Kwa hivyo napenda watu wajue hivi. Mm-hmm. Bible school na si aitwi Bible study, maana hata aelewe chenye ameuliza pale. Mm-hmm. Sio Bible study, ni Bible school. Mm-hmm. Nadhani chenye alikuwa anataka kuuliza. Mm-hmm. Bible study haifanyi mtu kuwa mchungaji. Mm-hmm. Bible study inafanya mchungaji kuwa bora. Mm-hmm. Unaitwa kwanza, kisha baada ya kuitwa unaenda ufundishwe, utrainiwe. Mm-hmm. Ukitrainiwa unakuwa bora zaidi. No. Hii tabia ya watu kujifanya kwamba hauhitaji kusoma. Mm-hmm. Ni tabia ambayo sio nzuri na imepitwa na wakati. Mm-hmm. Biblia inasema, Yesu Kristo mwenyewe akaambia wanafunzi ya kwamba, mm-hmm, na yule Roho ajaye ambaye nitamtumia, mm-hmm, atawakumbusha yale ambayo niliwafunza. Mm-hmm. Kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu sio kukuambia.

0: sio tu kukuambia vitu kwamba hata mimi nasoma Biblia naelewa. Hiyo upumbavu mtaacha. Lazima tusome neno la Mungu kwa katika ufasaha na katika kuelewa vizuri. Unajifunza neno la Mungu, unaitwa alafu unajifunza neno la Mungu. Biblia yenyewe inasema hivi, kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ni ya pili mstari wa 15 ya kwamba jifunzeni, jitahidini kusoma, study to show thyself, study. Biblia inakuambia study. Huyu ni Mungu anakuambia, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved, a workman. Yani mwanafunzi ambaye haibishi, ambaye hahitaji kuaibishwa, ambaye anajua kudivide na kupeana neno la Mungu vizuri. Katika Kiyunani tunaita epignosis. Hebu sema epignosis.
1: Epignosis.
0: Epignosis inamaanisha unapeana neno la Mungu sawa sawa jinsi ambavyo ilivyo, kutokana na the right translation, from the original translation mpaka saa hizi, na unapeana the right pasipo kukosea ama kupotosha mtu. Sasa wale watu ambao wamejaa kiroho na hawataki kusoma ndio wanapotosha watu. Kwa hivyo ningependa, na by the way, kama unataka kufanya kazi ya Mungu hutaepa, maana Kenya saa hizi hata kama umeitwa unahitaji certificate, utaenda shule kwa lazima by force, by either by revelation ama affliction. Kwa hivyo watu waache kuhepa kusoma. Ukitaka kuwa engineer, unatamani kuwa engineer, baadaye unaenda kwa shule ya engineer ili uweze kusoma. Uweze kukua engineer sema mimi ni engineer, roho atanifunza, because naongea kwa ndimi 24/7. Hiyo mchezo haipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Huku mkutano wa chama cha ODM na UDA ukitarajiwa kuanza leo kule Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, ambapo Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga wataongoza mkutano huo. Viongozi wa Mombasa akiwamo Seneta Mohamed Faki wanataka Waziri Hassan Joho kupendekezwa miongoni mwa wale wanaoweza kuwa mgombea mwenza wa rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Swala hilo la mgombea mwenza wa rais linatarajiwa kujadiliwa kwenye mkutano huo, wakati ambapo ODM inashinikiza kwamba lazima itengewe nafasi hiyo.
2: Mtu CS Hassan Ali Joho anataka deputy president. Sinaweza mawezi. Na ili kufanikisha sisi wa pwani tuwe katika decision table, lazima tuchukue kura.
3: Kateni kura kwa wingi. Sababu wakati kwenye meza tukikaa na sisi tutasema kwamba sisi hapa pwani tunamtaka Ali Hassan Joho kama deputy president wetu sisi.
1: Tusalie na siasa, ambapo viongozi wanaoegemea upande wa serikali kwenye eneo la Ukambani sasa wanatoa wito kwa wakazi wa eneo hilo kukumbatia serikali jumuishi na kujiunga na serikali hiyo, akisema eneo hilo limesalia kwenye upinzani kwa muda mrefu mno, hali ambayo imewaponza wakazi kwa kukosa miradi mbalimbali ya maendeleo ikilinganishwa na hali iwapo wangekuwa serikalini. Hata hivyo aidha wamepongeza hatua ya rais wiki jana kutangaza kwamba mabawabu watali au wale wazee wa mitaa watalipwa shilingi 3,000 kila mwezi. Wameongozwa na mbunge Charles Nguna. Hii hapa kauli yake.
4: All the village elders tu wale walikuwa na wale ambao wako ndio wataendelea kusabu hizo viti. Watu wasianze kukujia hizi viti manake zimepata pesa. Tumepigania hizi pesa tukiwa na Mwengi Mutuse na wale wengine kina Rachel Okaki, na rais amesikiza kilio yetu. Tabadhalini, kwa heshima ya rais, wacha wale wote walikuwa tu village elders waendelee kuwa village elders.
1: Tuelekee kule pwani ya Kenya, ambapo imebainika kwa Wakenya wengi katika eneo hilo ambao waliwasilisha maombi ya kupata vitambulisho hawavichukui katika vituo mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, naibu kamishna wa kaunti ya Mombasa Kalume Kashuru amewataka Wakenya hao, wengi wao vijana, kufanya hivyo, akisema kuwa afisi zinazotoa huduma hiyo tayari zimekamilisha shughuli ya kuandaa vitambulisho hivyo. Aidha amesikitikia kundi jingine la watu ambao wamefikisha umri wa miaka 18 lakini hawana msukumo wa kuwasilisha maombi kwa ajili ya kupata vitambulisho.
5: Kuna watu wengi bado hawana vipande vya kura. Tumeamurisha zile ofisi zinahusika, ofisi ya kupeana vitambulisho, ofisi ya kupeana kura, kwamba wafunge ofisi zao wawe wazi. Wakati wote wananchi watakapoenda ofisi zile waweze kusaidika kwa haraka kabisa.
1: Aidha mwashauri wakazi wa pwani kujisajili kuwapiga kura ili wapate fursa kuwachagua viongozi mwaka ujao. Eneo hilo la pwani limekuwa na idadi kubwa ya watu wanaokosa kushiriki chaguzi kwa kukosa vitambulisho licha ya kufikisha umri wa miaka 18.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda. Saa 1 asubuhi kwenye ukweli wa mambo nilikueleza Uhuru hakuhudhuria koito ya Shailene Ruto kama walivyodai hawa wasambazaji wa habari feki. Sasa wamekwama hapo hapo, mara hii wamefanya nini? Wamekuja na kile wanasema ni kauli ya mpenzi wa Shailene, Isaya Yunge. Unajua watu wamekuwa kiuliza pale mitandaoni alipa mahari kiasi gani ili kuruhusiwa kumchukua Shailene, ikizingatiwa ni binti ya rais. Sasa hawa tukutwa habari feki wakajua kwamba ni fursa ya kujinufaisha na likes na followers kwa kusuka kitu cha uongo ambacho bila shaka wanajua kitazua gumzo. Sasa wamesuka kauli wakisema ni ya raia huyo wa Tanzania Yunge, eti amefichua kiwango alicholipa kama mahari. Eti alilipa shilingi bilioni 7, akanunua helikopta 2 kwa ajili ya familia rais, kisha ati yule shemejie George Ruto mwana wa rais akamnunulia matatu moja, yani nganya. Unajua huyo George ni mtu kwenye biashara hii ya matatu. Angalia chapisho lao feki kwenye kurasa zetu za kijamii. Bila kupepesa macho, meza ukweli wa mambo inakueleza bayana kwamba ni uongo mtupu. Yunge hajazungumza popote kuhusu mahari aliyolipa. Kama amefanya hivyo, basi ni kwa watu tu walio karibu nao au karibu naye, yani familia na kadhalika, si kwenye majukwaa ya umma. Hii ni misinformation, kwamba unasambaza taarifa ya uongo kimakusudi kwa nia fulani ili kupotosha umma, tena mchana peupe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tatu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa ajili ya habari na burudani tele. Sane nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Alafu pale unaongezea tu namchezea nani? Tunasema kwamba tunamchezea Yesu. Anajiita Maslina huyu, anasema Mungu ametusaidia. Yaani kweli huyu Mungu ndiye aliyetusaidia katika maisha haya, katika kila jambo ambalo tunalitenda. Yaani ingekuwa si huyu Mungu, basi sisi kama binadamu hatungekuwa na lile la kusema. Yaani tungekuwa yani sasa hatujui tungeilia wapi, lakini we thank God. Yeye ni muweza wa yote, na zaidi ya yote ametusaidia, ametutoa mbali sisi kama wanawake katika safari yetu ya kuelekea kule Galilaya, umbali ambao ametufikia kisha kwanza hata sikufika siku hii ya leo. Tunasema ni asante. Dakika ni 17 baada ya saa tatu asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema ya tarehe 9 mwezi ikiwa ni Agosti mwaka 2026. Maswali naona kwamba ni mengi, tulikuwa tumezungumzia basi kuhusiana na how to fight spiritual warfare, na watu basi wanaendelea kutuma jumbe fupi hapo wakiwa na maswali mengi kuhusiana na hiyo topic ambayo Pastor Makanda amezungumzia muda mchache uliopita. Huyu naye anasema kwamba yeye basi ameendelea. Asante sana sana, salimia mchungaji, nimebarikiwa Pastor Noah Perere huyu. Haya, sawa sawa. Mama amenunua kazi kwa watoto watatu, ni laana, anauliza. Haya, sawa sawa. Thank you Maslina Mandala, barikiwa sana Mama Afrika, asante sana. Mwingine anasema aje, Welo mchungaji, naitwa Kevin, nimeokoka na mtambua Kristo kama mwokozi wangu. Nimeoa, niko na mke na watoto, ila sijafanikiwa kujenga nyumba kwetu. Nafanya kazi mbali na mke wangu, sasa nimebarikiwa, nataka kwenda nyumbani kujenga nyumba. Mke wangu amekataa nisijenge nyumba peke yangu, nihamie ndani kama hayuko nami. Kisa ni vibaya mwanamume kuingiza nyumba peke yake bila mkewe. Haya, nisaidie mchungaji, nifanyeje? Na nataka kujenga ila mke wangu yupo nje ya nchi. Sawa sawa.
1: Kama mama amesema anataka, kama mama anataka awe kwanza, ndipo sasa waanze kujenga. Kwa hivyo unajua sasa kile ambacho hatujui ni kwamba mama anakuja kwa muda upi, lakini wanaweza wakaongea wakakubaliana, kisha baadaye wakatafuta mtumishi wa Mungu aende atakase mahali pale, alafu baadaye wajenge. Mambo ya mila mingi, hizi mila ambazo watu wengi wanafuata ni mila ambazo zimeshapitwa na wakati. Naam.
0: Haya, sawa sawa. Hapa kuna mwingine alikuwa anasema ya kwamba mama amenunua kazi kwa watoto watatu, anauliza kama ni laana.
1: Sijaelewa kama maana ya kununua kazi kwa watoto watatu. Amenunulia watoto ama amenunua watoto kazi? Sijaelewa hilo swali vizuri.
0: I guess kitu ambacho pengine okay,
1: ama labda atuandikie ujumbe mwingine tena atufafanulie amemaanisha nini. Naam.
0: Haya, sawa sawa. Anasema baba hai Filikitan Pastor Makanda, hai ni Peter kutoka maeneo ya Kitale. Babangu alikufa na ugonjwa wa kisukari na hali naona inafuata watoto nikiwa mmoja wao. Nifanyeje? Sababu anasema ni ugonjwa wa kurithi.
1: Kwa hivyo kama ni ugonjwa wa kurithi, nataka usimame katika nafasi ya kazi ya Yesu Kristo iliyokamilika, kisha baadaye ujidisconnect na hiyo kitu ambayo inaitwa heredity ama ile carry over. Katika tu maombi, ukijidisconnect kwa maombi, unaweza tumia hata Warumi 8:11 ambayo inasema ya kwamba kama Kristo, roho aliyemfua Kristo kutoka kwa wafu anaishi ndani mwangu, atafanya mwili wangu. Kisha baadaye utajidisconnect na chochote ambacho ni kibaya, carry over ya kitu chote ambacho ni kibaya, na itakuwa imeenda hivyo. Kila kitu ambacho umeinherit kutoka kwa mtu yoyote ambacho hupendi, unaweza ukajidisconnect nacho na kitakufa hivyo hivyo.
0: Amen.
1: Naam.
0: Asante sana. Anasema mimi nauliza hivi, mafuta ambayo watu wanapakwa kwa kanisa ni sawa?
1: Mafuta kupakwa kanisani ina sababu tofauti tofauti. Ni kwa sababu pia kuna mwingine ambaye ameuliza pia swali la anointing katika mafuta. Ningependa watu wajue hivi, jambo la kwanza, mafuta katika Biblia haikukuwa inawekwa na Mkristo. Mafuta ilikuwa inakaa kanisani. Jambo la pili, mafuta ilikuwa inatumika na kuhani, ndiye alikuwa anatumia mafuta kupaka watu, sio watu kujipaka kama mafuta ya Vaseline, hii mafuta ya kujipaka, mafuta ya nini, ya nywele ama mafuta ya uso. Anointing oil ilikuwa unapakwa, hujipaki. Jambo la pili, anointing oil ama mafuta yalikuwa na kazi tofauti. Kwa mfano, kama mtu anatiwa mafuta ama anawekewa wakfu ama anakuwa consecrated ama anaombewa akuwe mchungaji ama katika ofisi fulani, wakati mwingine alikuwa anaombea anawekewa mafuta kama njia kumtenga na wengine. Lakini kama mafuta yako bado, unaweza tu kumuombea na iende hivyo. Lakini mafuta haya na chochote ambacho ni zaidi ya kila ambacho umebeba. Mafuta itafanya tu kazi kulingana na uwepo ama anointing ambayo anayayutumia akonayo. Unaelewa hiyo? Mafuta ina nguvu sawasawa na yule ambaye anaitumia akonayo. Kwa hivyo mafuta si ya kwenda kujipaka paka wewe mwenyewe na beba unaweka kwa bag kisa kidogo unaona kitu unajipaka. Hiyo vitu havipo katika Biblia.
0: Amen.
1: Naam.
0: Sawa sawa. Hii ni swala ambalo pia limekuwa liki tumelionaona pale katika society.
1: Eh, naliona, naliona.
0: Anasema huyu mtumishi Abel kutoka maeneo ya Dulienga Busia, anasema pastor hunifundisha mambo makubwa sana. Haya, mwingine anasema mila until when hamjakombolewa jameni. Mama Afrika ulikuwa unamaanisha nini? Utakuwa pia unatuma ujumbe mfupi utaambie pa ulikuwa unamaanisha nini zaidi. Pastor, naomba unisaidie hata kama niko nje ya mada. Anasema niko na mke, ni mtu ambaye anapenda kukasirika kila wakati na tena amekuwa mtu kila mwaka mwezi wa 7, 8, 9 pamoja na ule wa 10 ataenda kisirani ende kwao na akifika huko ni matusi na kulewa. Naomba unisaidie. Nifanye nini mchungaji huyu? Anatoka kutoka maeneo Nakuru huyo.
1: Okay, jambo la kwanza ni vizuri sana ya kwamba umetambua ni muda upi ambao yeye huwa na hizo vitu. Umeanza kutambua tayari ni kuanzia mwezi wa amesema wa 7,
0: 8, 9 na wa 10.
1: Na wa 10. Uzuri ni kwamba ushajua. Kwa hivyo kwa vile ushajua sasa ni kusimama katika pango na kutangaza kama kwa maombi ya kwamba kuanzia mwezi huu na huu na huu kuanzia leo mwezi huu hautakuwa ofisarani katika familia yangu.
0: Amen.
1: Na pia uweze kumuombea na kumpenda. Unajua, wacha nikwambie mama yani dada Filiki kita. Si wote na pia kuna kuwa na wakati ambapo ukiona dada anakuwa na mtu wa kukasirika na kusimama na kunyamaza. Ijapokuwa sio wote. Wengine inakuanga ni unresolved matter. Kuna kitu ambacho anataka uweze kushughulikia lakini kama mwanaume anaona ni kama haufanyi ipasavyo. Kwa hivyo anaona njia mzuri tu labda ya kusukuma ili uitikie ama ufanye vile anataka labda ni hiyo kukasirika ama ni kuondoka kwenda. Na hiyo unamaanisha kama unapata mtu kwamba bado mwenzi wa 7 mpaka wa 10 inamaanisha bado kuna programs, hivyo programming za adui ambazo bado zinaendelea. Kwa hivyo unahitaji uokoke ili hizo programs zivunjike. Na kama kweli umeokoka, msaidie pia yeye mweze. Nimesikia anasema anaenda mpaka anakunywa pombe na maanisha hajaokoka. Tuweze kumuombea na upendo. Wacha nikuambie, hata kama anafanya hivyo, mpende kwanza ili umsongeshe karibu uweze kumsaidia. Na pia unaweza kuongea na watu wengine ambao labda wanakuzidi waweze kumshauri ama kumuongelesha na pia hiyo itasaidia sana.
0: Amen.
1: Naam.
0: Haya, anasema asante sana, salimia mchungaji, nimebarikiwa pastor Noah Perito kutoka maeneo Kapina. Ya sawa sawa, anasema aje tena pale katika WhatsApp. Anasema good morning Filikita. Mimi nimepatana sana kuspika, nimetamani sana kuspeak in tongues maisha yangu yote. I'm 26 years na sijawahi speak. Naomba pastor ni guide, alafu muulize kuna tongues za ukweli na uongo. Jua kuna vile mtu utakuja charge wa haujaanza hata worship unashika microphone ulianza kuspeak in tongues. Hiyo nashukuru sana. Nimeona huku college sana.
1: Jambo la kwanza ambalo ningependa mpenzi afahamu kwamba tunashukuru kwa ujumbe wako na pia endeleeni kusikiliza Radio 47 kwa sababu inatufunza mambo mengi, na hivi karibuni tutakuwa tunaongea kuhusu vipawa vya Roho Mtakatifu hivi karibuni. Kwa hivyo kipawa cha Roho Mtakatifu cha kuongea kwa lugha, watu wengi hudhania kwamba Roho anapokuja juu ndani mwako huyo Roho ndiye anaongea. Hapana, sio Roho anaongea, ni wewe unaongea. Roho anakupatia kitu kinaitwa utterance, yani enabling ability, lakini ni wewe unaongea. Unaelewa? Ni kama vile ambavyo mtu anaweza kuambia joke ama mtu anaweza kukutikinya huku ndani alafu unaanza kucheka.
0: Naam.
1: Sasa vile

0: Le roho anapokuja juu yako anakupatia enabling ability, kisha ni wewe unafungua kinywa chako na unaanza kuongea. Kwa hivyo ndimi ni lugha kama lugha zingine tu, ni lugha ya binguni na ni lugha ya malaika, na wakati mwingine unaweza kuongea lugha za wanadamu kama ile siku ya Pentecost. Lugha ambazo zilikuwa zinaongelewa siku hiyo zilikuwa ni lugha za wanadamu wengine. Biblia inasema kwamba walisikia watu wakiongea katika lugha zao tofauti tofauti. Kwa hivyo jambo la kwanza tamani, jambo la pili ukuwe tayari wewe kuongea, lakini usidhania kwamba kuna kitu kingine ndani mwako kitakuwa kinaongea, hapana. Jambo la tatu ni kwamba unahitaji mtu akusaidia kuguide, labda kuombea, na anza kuongea. Unaweza anza kuongea. Mimi kwanza nilianza kuongea nikiwa kwa bafu, nikiwa naoga. Nilikuwa nimeomba, nimeenda nimefunga, nimeambia Mungu nataka unijaze Roho Mtakatifu, nimetoka huko hakuna. Unajaribu kuwaza nini ile hakuna. So siku moja nikiwa tu naoga. Jioni tu naoga tu nikiimba, naoga tu nikiimba, nishtukia tu naongea kwa lugha ambayo sijui ni mambo gani haya. Najaribu kuacha, najipata tu inaendelea. Kwa hivyo Mungu anaweza, as long as uko tayari na unatamani, utaweza kuongea. Na pia kutoongea, usifeel guilty ya kwamba kwa vile huongei labda umetenda dhambi ama labda kuna shida. Hapana,
1: wewe si Mkristo kamili.
0: Hatuwe si Mkristo kamili, hapana, bado wewe ni Mkristo tu.
1: Naam. Alafu unajua swali lingine pale chini alikuwa anasema ya kwamba, yani it's like okay, we have that in mind ya kwamba someone cannot just speak in tongues unless you are worshiping, unless you tayari ulikuwa umeanza maombi.
0: Apana.
1: So tuko na hiyo notion ya kwamba someone has to be so deep in prayers kwanza, alafu ndo sasa hapo, yani we have
0: yani ni kama kuna kitu na trigger. Hapana, hii ni lugha. Unaweza amka wakati wote, usiku, mchana,
1: hata barabarani,
0: hata barabarani tu unaanza tu kuongea. Si lazima ukue deep, kama si ni lugha. Kwa hivyo kuongea lazima ukue umethink, lazima umeingie. Hapana, ni lugha. Unaanza kuongea.
1: Sasa tuko na hiyo notion sana. Ati how can someone anze tu kuomba in tongues now? Na hata huja.
0: Kwanza it's the best thing ever. Katika maombi, hata kabla ya chochote, ukianza kuomba, ukianza kuomba katika lugha, hata kabla hujaanza kuongea na maneno, that's the best thing ever.
1: Amen.
0: Amen.
1: Anasema ile mchungaji, familia yetu, mwanaume akioa, izedha huyu mwanamke akufe, mtoto akiwa mchanga, ama huyu mwanamke wana divorce. Mpaka sasa hakuna mwenye ako na mke, hadi sisi wajukuu tumeshindwa la kufanya. Ukiuliza watu walio kushinda kwa umri hawajui. Nisaidie hapo mchungaji.
0: Labda kuna maagano ambayo iliwekwa mahali pale na babu ama wale waliotangulia, ambapo labda kuna uwezekano walikufa kabla hawajatoa siri hiyo ama hawajaizungumzia, na ndiposa inatatiza watu. Kwa hivyo inabidi wale ambao macho yao imefunguka waje pamoja, waitane wale ambao wanajua, kisha baadaye watafuta mtumishi wa Mungu ambaye wanamjua, waweze tu kuomba na kutakasa boma, wavunje hayo maagano yote, hiyo vitu vitaisha. Naam.
1: Haya, huyo anasema hide my ID. Kuna Chinese people ambao wanazunguka wakiwa na Wakenya, wanasema wanafundisha watu kuhusu the coming of Jesus Christ and how to know true church. Wanaweza kuwa ni wana hidden agenda ama ni vipi?
0: Mimi sijui, maana sijakutana nao na sijajua wanasema nini, na sijasikia kile ambacho wanasema.
1: Hai.
0: Kwa hivyo siwezi kusema tu wako na hidden agenda, maana sielewe, unless nijue wanaongea kuhusu nini, nitaweza kujua.
1: Haya, sawa. So, DJ Eugene, nimekuona, asante sana. Alafu Naomi anasema nakuota kupokea pesa mingi, yanamaanisha nini pasi?
0: Watu ambao wote wamepokea pesa mingi, wengi ni watu ambao wako broke. Uwezi wacha nikwambie. Unajua kukua broke ni kubaya sana.
1: No.
0: Mtu kukua broke, hata usiku ukitembea ukiona kifuniko ya soda, unamulika, unadhania ni pesa pale chini. Ukipita karatasi ni hivyo. Kwa hivyo wengi amuka wende ufanye ndugu kazi, utafute pesa, acha mchezo.
1: I would like to sincerely thank my spiritual father, Pastor Makanda, for the guidance, wisdom and spiritual support he has given me over the years. Through God's wisdom, he has guided me, encouraged me, corrected me and helped me to remain strong in my faith and walk with God. His prayers, counsel and leadership has been a great blessing to my life. May God continue to strengthen you, enlarge your territory and use you mightily to touch and transform many lives. Thank you, my spiritual father. Huyu ni mtoto wako wa kiroho, for allowing God to use you in my life. May God richly bless you and your ministry. Anaitwa Paul Nochami huyu.
0: Amen. Asante sana. Uishi miaka mingi.
1: Amen.
0: Amen.
1: Haya, sawa sawa. Anasemaje pale? Jambo mchungaji na dada yetu. Mimi niliolewa kama mke wa pili. Mume wangu huyo hawakuachana na mke wake, bali alienda Saudi kazi. Hivi sasa mme wangu ameoa mke wa tatu. Ila nasikia vibaya sana. Nifanyeje ili nisiweze ili niweze kumove on kwa kuwa ananidharau sana siku hizi.
0: Jambo la kwanza, alikuoa mm-hmm. akiwa na mke mwingine.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo hakuna hakukuwa na garantia kwamba pia hata hawa mwingine akiwa na wewe. Mm-hmm. Unaona sasa?
1: Mm-hmm.
0: Jambo lingine ni kwamba anasema si hapo tujajua kama ame move on, ameondoka,
1: anataka ku move
0: ama bado yuko mahali pale ama anataka mm-hmm. ku move on.
1: Mm-hmm.
0: Jambo lingine kwamba sio anataka ku move out ama kwa sababu kuna wivu na yule ambaye amewa mwingine aweze
1: mm-hmm.
0: Withstand kukua kama bibi wengine watatu mm-hmm. ili hali mwenzake mwingine kule alimvumilia hivyo hivyo
1: mm-hmm.
0: ama kwa hivyo kile ambacho ningesema ni kwamba akae chini aombe ajue anataka nini
1: mm-hmm.
0: kisha baadaye aamue kile ambacho anataka mm-hmm. prayerfully ambacho mm-hmm. kitamsaidia. Lakini kumwambia kwamba si tutamuombea
1: mm.
0: lakini kumwambia kwamba toka ondoka. Uende ama uketi mahali pale hatuwezi ni kwa sababu kilichomuingiza katika hiyo ndoa hatujui naam.
1: Sawa sawa, praise God. Adajilo na mchungaji ni Fred kutoka maeneo hapa Nairobi Westlands. Nuru inaingia vizuri, mchungaji wa my role model. I start listening to you to your blessing, to your teachings since ukiwa kule kwingine. Be blessed.
0: Amen.
1: Asante sana.
0: Sana ubarikiwe sana na uishi miaka mingi.
1: Amen. Sasa
0: amen.
1: Wacha tufanye hivi kwanza.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: tunasikizia utamu na Fanta pale. So burudani ni inapatikana pale kwa Fanta. Pastor Makanda, I have been dreaming niko Shago, niko kwa mtu anatoa avocado. Alafu immediately na wakati immediately na pia my mom his avocado. Anasema natoa avocado kwa mtu. Immediately na pia my mom his avocado. It has been several times. What does it mean? Hide my identity.
1: This is a life of struggle ambayo imekuwa programmed kutoka mahali ambapo umezaliwa. Unatakana uombe kama umeokoka, uomba juu yake, na kama hujaokoka uokoke, uombe juu yake, uvunje hizo evil programming ambazo zinataka kukurudisha mahali umeanzia tena. Kwa hivyo si hizo vitu kama ndoto kama hizo ni zile za kukufuruka na kufanya maisha yako kuwa maisha ya kungangana ama struggle.
0: Anasema praise God, mimi nilikuwa na bibi tukaelewana na akasafiri kwenda Saudi Arabia, akaniacha na mtoto na tangia ende huko. Yuko online but hajali kabisa kama mtoto wake ni mzima au hapana. Nikimtext anijibu kabisa.
1: Unajua mara ya kwanza wakati mwanaume alianza kulishwa na mwanamke, wote walifukuzwa kwa shamba la Edeni.
0: Ndio hiyo sasa.
1: Kwa hivyo mwanaume jitahidi uwezavyo kiasi ya kwamba hutakaa nyumbani kulishwa na mwanamke. Ati wewe unakaa tu mama ndiye anaenda kutafuta, utadharauliwa. My friend, utatukanwa, utafanywa mambo tofauti tofauti. Kwa hivyo kuhusu mtu kuongea na mtoto wake, hii ni upendo wa mama na mtoto wake ama baba na mtoto wake. Huwezi lazimisha mtu. Ni mtu mwenyewe huwa kama. Kwa hivyo kuna mtu ambaye hana upendo na mtoto wake, utafanya nini? Kwa sababu yeye hataki. Kwa hivyo wewe chenye unafanya, mpende mtoto huyo na uendelee kumtunza vizuri, na uendelee kujitahidi ndio mtoto huyo na uendelee kumtunza vizuri, na uendelee kujitahidi ili angalau chochote ambacho mtoto huyo angekosa mahali popote pale apate kutoka kwako. Usikae tu kungojea kutumiwa pesa na mke wako ambaye yuko kule. Hapana. Jitahidi ufanye kitu, fanya kazi ili huyu mama asione kana kwamba yeye ndiye anakupa kila kitu.
0: Haya.
1: Naam.
0: Kweli. Anasema mchungaji, mama huniambia mimi ni mke wa baba wangu mzazi. Ni laana ama vipi?
1: Kuna mambo mawili pale. Wakati mwingine labda uko too loyal kwa baba na umedharau mama. Wakati tu ukiwa loyal kwa baba na udharau mama, mama huwa anaona kama wewe unaona kama
0: umechukua
1: position yake. That's number one. Number two, labda mama ako jealous vile baba anakupenda. Naye kama ni hivyo basi, baba naye pia akuwe na tofauti jinsi ya kuonyesha upendo wake wa baba kwa mtoto kwako mbele ya mama. Maana kuna mama wengine ambao labda ataona wivu kama huo, kama hiyo. Iwezi kawa ni laana, lakini pia tafuta, ama pia labda wewe huna urafiki na mama lakini uko na urafiki na baba. Sasa mama anashindwa, bwana mimi huniongelesha lakini unaongelesha baba yako. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linaweza tatuliwa. Anza kuwapenda wote na pia kuwaombea ili uweze kuwa na uhusiano mwema na wote wawili, maana wote wawili ni muhimu.
0: Naam, kweli. Anasema ni haki kweli kwa non-believers kutumia Holy Communion. Alafu mwingine hapa karudilia lile swala la speaking in tongues. Hata utasikia tu mtu ni baba baba baba. Jamani, kila siku zingine nazo ni za kujibandika, anasema.
1: Tuanze na gani sasa?
0: Tuanze na hii non believers kutumia Holy Communion.
1: Unajua Holy Communion, kila dhehebu, naweza sema kila dhehebu imepeana muongozo jinsi ama ni nani wa kupokea. Kwa hivyo kuna wale ambao wanasema kwamba kanuni ya kwanza jinsi ya kupokea ni kwamba uwe umeokoka. Lakini Biblia yenyewe haikupeana mwongozo kama huo. Biblia inasema tu kuleni hii kila wakati kwa ukumbusho wa Mungu, kwa kukumbuka Mungu. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Lakini sasa sisi wengine, madhehebu mengine imewekwa kwamba lazima awe ameokoka. Kwa hivyo hatuwezi kusema kibiblia mtu yeyote mradi anaamini Mungu na anataka kukumbuka kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili kwa ukumbusho wake anaweza pokea. Lakini sasa kila dhehebu iko na muongozo wake ambao wanaongoza, na kama uko mahali pale ambapo labda na ni kwa nini unataka ukule na wewe mwenyewe hujaokoka, si uende pale unataka kula chakula cha hiyo nyumba na wewe si wa hiyo nyumba, ni kwa nini? Huyu anaongea ni kama mtu ambaye anataka kukula ijapokuwa hajaokoka, hataki kuokoka lakini anataka tu kukula, kuonja hiyo kitu inakaa namna gani. Kwa hivyo usifanye tu uamuzi kama hiyo kanisa ambayo unaabudu unaipenda na kweli wamesema lazima uokoke, kwanza uokoke tu basi. Naam.
0: Yes, awesome.
1: Alafu mwingine amesema kuhusu kuongea kwa lugha. Hapo kwa kweli kuna tatizo moja katika ulimwengu wa kiroho. Watu wengi walibatizwa na nguvu za Roho Mtakatifu,
0: mm-hmm.
1: lakini walibaki mahali pa ubatizo, hawaku grow.
0: Kweli.
1: Sasa walibaki kama vile ambavyo lugha ya kawaida hugrow.
0: Kweli.
1: Unaanza, mtoto anaanza kuita dada, dadi, ama mama, alafu anaendelea kugrow. Vile vile pia lugha huwa ina grow. Nilipoanza kuongea kwa lugha mara ya kwanza, nilikuwa naongea maneno sio karibu machache, maneno machache tu. Kisa hizi naweza ongea hata zaidi ya masaa. Na unapata kwamba kila ninapoendelea kila siku, mimi lugha inaendelea kugrow mpaka ikibadilika. Kwa hivyo wengine usiweze kuwalaumu ya kwamba wanaongea lugha moja, ni kwa sababu walikataa kugrow. Lakini ukigrow lugha pia ina grow.
0: Amen.
1: Naam.
0: Sawa sawa, tumesikia. Haya. Anasema huyo anachangia tu kuhusiana na lile swala ambalo umezungumzia kuhusiana na hii anointing oil. Anasema kwa hiyo yao kina mama ambao wamejaza kwa handbag hizi anointing oil, kwa hivyo hazina faida.
1: Sijui, unajua yeye atakwambia mimi inanisaidia, mimi inas, unajua akisema inamsaidia ni kwa nini? Si kwamba inamsaidia, ni imani yake katika hiyo vitu ambayo inamsaidia. Lakini ukweli ni huu, hakuna mahali kwa Biblia mtu alikuwa anajianoint mwenyewe. Uwezi kujianoint. Mtu ndio huwa anakuanoint, ambaye mtu ambaye yuko superior kwako ndiye anakuona kwaano. Biblia inasema kitabu cha Waebrania nadhani kwa sura ya 7, ni aliye juu, aliye mkubwa ndio huwa anabariki aliye mdogo. Kwa hivyo mafuta kutoka juu, mambo ya kujipaka, wakati unaanza kujipaka, kujianoint mwenyewe, hapo kuna shida. Biblia haijasema tujianoint.
0: Asante sana. Simu inakiriza hapa. Aya, anasema I was jobless for over 2 years. God gave me an opportunity this year. I started realizing I need to do business, especially in the field that I'm employed in, but the area where my boss has not

0: exploding. Could this be God communicating to me to do business? I have been praying for an idea to do business since I want to create wealth that I can leave my children. Haya, amen. Wacha tupokee kwanza simu. Hello, Radio 47.
1: Hello, Dr. Felicita.
0: Naam, habari asubuhi bwana, sifiwe.
1: Amen. Pamoja na Pastor Boniface Makanda, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen.
1: Huyu ni Anton Wanjala Khalwenge. Nimesikia mahubiri, imenijenga moyo mchungaji.
2: Asante sana.
1: Niko na swali langu mbili. Kati ya vile huo wachungaji wengine wanasema ati nyota yako imeibiwa, utajua nyota imeibiwa kwa njia gani ama nyota yako iko kwa wakati ambayo unastahili. Swali la pili. Kwa vita vingine Mungu anatupigania, tunamwachia Mungu anatupigania. Sasa kama kwa mfano kama mwizi akipatikana amekuibia, ni baadhi ya adui, na mbona tunachukua sheria mkononi badala tumuombe Mungu atupiganie vita kama hizo?
2: Asante sana. Umesema ni maswali mawili.
0: Anasema kwamba nyota, kuhusiana na swala la nyota kuibwa.
2: Naam.
0: Alafu na mwizi. Je, mbona tusimwache Mungu atupiganie?
2: Jambo la kwanza ningependa kuambia mpenzi msikilizaji popote ambapo ananisikiza ni kwamba Mkristo ama mwanadamu huwa hakui na nyota. Kwa hivyo nyota yako haiwezi kaibiwa. Wewe mwenyewe ndio nyota. Mkristo ndio nyota. Si ya kwamba una nyota. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza kuiba nyota yako. Kwa hivyo mimi sijafundisha kama mtu ameibiwa nyota, kwa hivyo hakuna kitu kama kuibiwa nyota. Ni uongo. Hakuna kitu kama nyota yako imeibiwa, ni uongo. Zingine ni missed opportunities and chances ambazo umesahau zikapotea zikakupita, lakini hakuna kwamba nyota imeibiwa. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ameongea kuhusu nini hiyo?
0: Kuhusiana na mwizi, kwa nini mwizi,
2: kwa nini? Okay, Mungu ametuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Lakini Mungu hakuumba robot. Mungu aliumba mwanadamu ambaye ana uwezo wa kufanya uamuzi wake kivyake. Na jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi ni kwamba kuna vitu Mungu anakufanyia ambavyo ni vya kiroho. Na kuna vitu ambavyo wewe unastahili ufanye ambazo za kimwili. Uweze kusema kwa sababu nimeokoka naamini Mungu, sitakula chakula Mungu atanikulia, alafu mimi kiroho nitakuwa tu kiroho alafu nitakuwa na shiba.
0: No.
2: Lazima ukae chini ukule. Kwa hivyo mwizi akija kukuibia, lazima ufanye nini? Upige nae ama ujue jinsi ya kumshughulikia ipasavyo ama umpeleke. Hivyo inamaanisha kwamba unacheza sehemu yako. Actually Biblia inasema kwamba ni Mungu anayetupa nguvu ya kupigana vita na kushinda. Anafundisha vidole vyetu jinsi ya kupigana na jinsi ya kutengeneza faida. Huwezi kusema kwamba niko na biashara, niko na duka ama ukae usifanye chochote alafu nataka kufanikiwa. Hapana. Mungu ndiye amefungua hiyo mlango, na hata hao uwezo wakija, ni Mungu atakupa nguvu za kuweza kushinda hao maadui unapopigana nao. Na upigane, ndipo tumejifunza kuhusu kuwa wise, ya kwamba utajua ni njia ipi ya kupigana. Na kama unajua kwamba kuita askari itakusaidia, ama kupiga nduru kutakuokoa, ama kama una nguvu ya kupigana ngumu upigane aende, bali hiyo Mungu anakupa uwezo kama huo kwa ajili ya kupigana nazo.
0: Kwa sababu wakora wengine ama wizi wengine wakija pasta huwa hawaji kwa uzuri. So uwezi tu simama pale useme Mungu nipiganie.
2: Ati Mungu nipiganie. Mungu anakupigania vita vya kiroho. Na vya kiroho atakupiganiaje? Anakupa enabling power or ability. Anakupa uwezo ambao utaweza kushinda hivyo vita ambavyo unapigana.
0: Naam.
2: Naam.
0: Na tujasema kuua, manake wengine watasema kwamba tumefunzwa kwamba I was jobless. Huyu anasema kwamba kuhusiana na ile swala la biashara.
2: Aha. Amesema kwamba Mungu amemsaidia kiasi ya kwamba amepata jobu muda mfupi uliopita, miaka michache ambayo imepita. Na pia pale kazini ameanza kufanya hata kazi nyingine kando na ile kazi ambayo ameandikwa na inafanya vizuri. Kwa hivyo kila ambacho ningesema kwa advice ya kwamba kwanza ni hongera ya kwamba ulijua jinsi ya ku seize opportunity, ukaanza kuitumia ipasavyo. Jambo la pili, endelea kuombea hiyo kazi ambayo unafanya ikiendelea kugrow mpaka ukiona kwamba imegrow kiasi ya kwamba sio unaweza kuwa independent. Hapo ndipo itakuwa wakati mwafaka wako wewe kuresign ili uweze kufanya kazi nyingine. Lakini kama bado usiache kazi kwanza kwa sababu ya kitu kidogo ambacho kinatokea, ni kwa sababu opportunity does not equal to God's leading. Inaweza kuwa tu ni chance imetokezea wakati huo, maana kuna need wakati huo. Haimaanishi hii ndio Mungu anasema hivyo. Kwa hivyo na pia si makosa kufanya kazi zaidi ya moja. Unaweza endelea kufanya kazi yako kuajiriwa, ukifanya biashara zako pia inakubalika.
0: Alafu pia ni kama wari yake ni kwamba I started realizing I can do business, especially in the field that I am employed in, but the area where my boss has not exploded.
2: Yes, and kama amejua mahali ambapo boss labda hajajua, naye anafanya. Sasa fanya, fanya before hata ajue, fanya vizuri ili by the time atakuja kujua, ukuwa umetengeneza pesa ya kutosha wewe.
0: So anasema, ombi gani naweza tamka biashara yangu ibarikiwe?
2: Jambo la kwanza, ili biashara yako ibarikiwe, hakikisha unafanya kazi ama vitu biashara ambayo iko legit. Usiweke ukora, usiibie wateja, usiwadanganye, usiwatapeli, usinunue vitu za magendo. Hakikisha biashara yako ni safi, hiyo biashara itaendelea. Jambo la pili, jifunze kuwa mtu wa kulipa fungu la 10, kutoa fungu la 10 kanisani, alafu na kuzungumza tu baraka juu ya biashara yako. Unapoamka asubuhi unaitamkia tu baraka, biashara ita grow.
0: Amen. Sawa. Alafu pia unajua siku hizi tu, the more you read the word of God, the more you, yani you expose to the more you expose yourself to the word of God.
2: Yes.
0: Of course hapa, hata zile Bible verses kuhusiana na maswala yote yale yako ya growth katika biashara zako, utazipata.
2: Naam.
0: Haya, sawa. Nasema good morning Sister Jilo, Pastor Makanda, I had a boyfriend mwenye tulikuwa tumepanga kuoana, but huyu mtu ni wa tribe nyingine, alafu wazazi wangu hawakubali nioleke na tribe nyingine. Alafu tena shida ya huyu jamaa, anaongeleanga vitu na unanga ni za kipepo. Mara anasema ati aliomba baba yake mwenye alikuwa mlevi akufe. Sasa nashindwa nitafanyaje?
2: Jambo la kwanza ni kwamba ameongea mambo mengi pale, na unapompenda mtu ndiposa kuna muda wa kuchumbiana ambao inaitwa engagement time. Huwa ni wakati wa kujuana na mtu, na unapojuana na mtu lazima mkubaliane, mjue kwamba je, unajua jambo la kwanza katika mambo ya ndoa, maswala ya ndoa, lazima ujue kwamba ukabila hapa haupo. Unaweza kuwa mtu kutoka mahali popote. Jambo la pili, lazima pia uweze kujua jinsi ambavyo utarelate na wale wazazi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo natakana ujiulize kabla hujaingia kwa ndoa, ndio ujiulize kama uko tayari ama hauko tayari. Kama uko tayari, uachane nazo mapema, usiingie kule. Jambo lingine ambalo ameongea pale ni kuhusu huyu ndugu ambaye anaongea mambo ya kipepo pepo. Labda hii ni red flag. Na ukianza kuona mtu ambaye anakaa kama kimapepo, huyu mtu atamka tu leo, jana usiku nimesikia sauti imeniambia nisifanye kazi, nikae nyumbani unilishe.
0: Nikweli.
2: Na inabaki hivyo, unaanza kuteseka mahali pale. Kwa hivyo some of them are red flags. Kwa hivyo endelea kuomba na Mungu atakuelekeza katika the right thing ya kufanya. Naam.
0: Amina. Haya, huyo anasema aje, good morning Filikita, ni pastor. Na pastor ni Jose M. Chelsea, nikiwa Ruaka. How can a man control 3 ambayo ni stomach, sex pamoja na sleep? The 3 S, ambayo ni stomach, sex pamoja na sleep, and it is in the Bible. And is it in the Bible? Anauliza hilo swali.
2: Naam, zote ziko katika Biblia. The love of the love of the flesh, na
0: the pride of the eyes,
2: hizo vitu zote ziko katika Biblia. Kwa hivyo njia moja tu ya kushinda hivyo vitu, kivyako huwezi. Unaweza shinda tu kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na kitu kinaitwa self control. Self control itakusaidia kuweza kuovercome. Daudi akauliza Mungu, nitafanyaje ili niweze kuwithstand haya mambo yote? Mungu akamwambia, kwa kuliweka neno langu kinywani mwako ama moyoni mwako. Unapoliweka neno la Mungu ndani ya moyo wako, kiu na uwezo wa kutenda dhambi unakufa ukiondoka.
0: Amen.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Serikali ya Mombasa ina wafanyakazi wengi, seneta analalamika. Mabawabu Furaha Tele siku mbili baada ya kuzuru Ikulu. Mengi zaidi Sunday asubuhi na Collins Lesweti.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, sawa. Maswali ni mengi jamani, pasta. Maswali ni mengi. Kuna mwingine hapa alikuwa anasemaje? Huyu anasema tuko pamoja hadi tamati. Kulikuwa na swali, nauliza pastor, what does it mean when you are going through hard times? For example, sometimes I dream when I'm late in school and exams already started and I struggled so much to get to school, yet I completed school several years ago, and many other hard dreams.
2: Ako katika maisha ya kustruggle, na anangangana sana kutoka, lakini progress yake kama growth iko very slow. Kwa hivyo you need to pray so that you can break through kutokana na hayo mambo ambayo unapitia. Naam.
0: Haya, Pastor Makanda, remember many prayers for God to bless me with a spouse and marriage in church. I'm a single parent of 8 years.
2: Kwa hivyo tunapotaka tukuombe, jambo la kwanza omba, alafu present yourself. What do you mean by present yourself? Kaa kama mtu ambaye uko tayari kuolewa. Pana kaa kama mtu ambaye unangojea akuje. Be a wife, because Biblia inasema he who find a wife. Kwa hivyo first of all be a wife. Being a wife means behave like one, and then be presentable, be available. Hakisha kwamba unapatikana mahali ambapo unataka una upatikane. Pana kwenda kukaa na wamama ambao tayari washaolewa kuona upatikane. Pana kwenda kukaa na wamama ambao tayari washaolewa kule. Mpaka vijana na kuogopa wanadhania wewe ni bibi ya wenyewe, wanaogopa kuongelesha. Alafu pia mnapunguza standards kidogo na maringo. Unajua sasa tatizo liko sasa hizi. Okay, Biblia, okay, najua tunafundisha watu about aiming higher and being juu kidogo. Kiku na wakati mwingine watu wanaweka viwango vingine ambavyo ukimwangalia unashangaa hii kiwango kimetoka wapi.
0: No.
2: So kindly be polite, rudi kiwango ambacho. Na pia kuna wengine wanataka kuingia kwa ndoa because wameshindwa na majukumu yamekuwa mengi. Kwa hivyo anataka labda anataka mtu wa kumsaidia kulipa nyumba, kumnunulia nguo, juu yeye hana kazi, amekaa tu. Sasa nitafuta tu mtu wa escape majukumu amsukumie kule. Ndoa ni kitu ambacho mnakuja pamoja ili muweze kutimiza kusudi la Mungu, makusudi ya Mungu katika maisha yenu.
0: Amen.
2: So hakikisha uko pale kumsaidia kufulfill God's assignment.
0: Amen.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending. Radio 47 92.8 Mombasa. Ibengozi yako ulaini na mvuto wa kipekee kwa kutumia Geisha Naturals.
0: Haya, asante sana. Kwa wakati huu basi dakika ni 53 baada ya saa 3 asubuhi ndio tunakamilisha jamani katika awamu hii. Yaani tungependa tu ina wakati mwingi tuyazungumzi yote yale ambayo yanatutatiza kuhusiana na masuala yote yale. Lakini kwa sababu wakati hatuna budi ila basi kufungia hapo kwa wakati huu. Next week tuko hapa. Sinkesi kama una swali lingine zaidi utakuwa una preserve hilo swali kwa next week. Kuna mmoja hapa ambaye anaitwa Simon pia alikuwa anasema kwamba ana shida ya mguu unamuuma na anaenda hospitali leo. Amesema amekuwa na pain sana, kwa hivyo utakuwa pia wakati unapoomba pastor unamkumbuka. Kuna huyu Susan ambaye pia anasema kwamba yeye angependa sana kuingia katika marriage.
2: Okay.
0: Naam.
2: Wacha tu popote ambapo upo amini tuweze kuomba na Mungu atakubariki sana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya msikilizaji wetu mpenzi popote ambapo yupo. Tunamweka mbele zako Bwana na pia tuna present mahitaji yake kwako. Na tunaposimama katika nafasi ya kukamilisha kwa kazi ambayo ulimaliza msalabani, tunamtangazia huyu mpenzi msikilizaji popote ambapo upo. Katika jina la Yesu Kristo, kila magonjwa juu ya mwili wako yamepona sasa hivi. Katika jina la Yesu. Mapepo tunayakemea, tunayalaani na kuyaondoa kwa jina la Yesu Kristo. Kila mikosi ya adui tunaimaliza kwa jina la Yesu Kristo. Na kila delay tunaiondoa leo katika jina la Yesu Kristo. Kila uzima ambao umechelewa kwa muda mrefu katika maisha yako tunautamka leo katika jina la Yesu Kristo. Tunakutangazia baraka za Mungu juu yako, juu ya watoto wako, juu ya familia yako, juu ya ndoa yako, juu ya familia leo na ya kesho katika jina la Yesu. Tembea katika ushindi wa Bwana, pokea muujiza wako, inuliwa na Bwana, piganiwa na Bwana katika jina la Yesu. Natangaza kwamba baraka za Mungu ziko juu yako, ulinzi uko juu yako. Kila vita vya kiroho, adui akija kwa njia moja, kwa njia saba, wataenda, maana vita si vyako. Bwana anakupigania, Bwana anakupa ushindi, Bwana anakutukuka za katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kwamba kinywa chako kitajaa ushuhuda na moyo wako utajaa wimbo mpya kuanzia leo katika jina la Yesu. Chochote ambacho umekuwa ukipigana nacho ukitafuta katika moyo wako, natangaza wakati wa ku experience miujiza yako ni leo na ni sasa. Pokea muujiza wako sasa, pokea muujiza wako sasa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kwa ajili ya taifa letu la Kenya, hasa wakati huu ambapo shule zimefunga. Tunabariki watoto wetu, tunabariki walimu na wazazi. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nao juu yao. Tunaomba kwa ajili ya nchi yetu hata wakati huu wa kisiasa, ya kwamba Bwana nchi yetu itakuwa na amani na utulivu.

0: katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea viongozi wetu ambao wako sasa hivi, ya kwamba Baba hekima yako itakuwa juu yao ili waongoze nchi hii katika njia inayokupendeza wewe. Amen. Asante kwa ajili ya Cape Media, usimamizi wake wote, viongozi wote, wafanyikazi wote, familia nzima ya Cape Media, kwamba Baba unaibariki na unajitukuza kwa kila jambo ambalo wanafanya. Asante Mungu wetu, maana juma hili ni juma la ushindi. Vita vyetu vya kiroho tumekuwa tukipigana, wiki hii tunaenda kushuhudia wema wa Bwana Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya ukuu ulionao juu yetu na juu ya watu wako. Amen. Jina lako libarikiwe na linuliwe kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba na hata kuamini.
1: Amen. And amen. Mwana ligi popote pale ulipo, asante sana kwa muda wako kutegea Radio 47. Tunasema kwamba ni asante sana na Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki zaidi ya yote. Hatuna la ziada wakati huu, mimi na pastor, ila kukutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Naomba the grace
0: of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.
1: Asante sana pastor, ubarikiwe.
0: Amen.
2: Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusoti. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametoa ishara ya uwezekano wa kumaliza tofauti za kisiasa ndani ya upinzani na hususan miongoni mwa viongozi wa upinzani kule Mlima Kenya, baada ya kukutana na kiongozi wa chama cha PNU Peter Munya. Baada ya kulumbana katika siku za hivi karibuni ambapo Munya na viongozi wengine akiwamo aliyekuwa waziri Justin Muturi walimtu

0: Oromo Gashagwa kwa kile walisema ni udikteta katika kuwashurutisha kwamba wavunjilie mbali vyama vyao na kujiunga na chama cha DCP. Viongozi hao wamekutana usiku wa kuamkia leo kwenye tamasha ya kitamaduni ya jamii ya Ameru kule Meru mjini kwa jina Twines Yetu, ambapo walionekana wakiwa wameketi pamoja huku wakishauriana mara kwa mara. Gashagu amesema alifurahia kukutana na Munya, huku mtano huo ukionekana kuashiria juhudi za kuimarisha umoja wa viongozi wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ikumbukwe wiki jana alilegeza kauli yake kwa viongozi hao mashinani na badala yake kusisitiza haja ya wao kuungana kule Mlima Kenya na kuwa na sauti moja kuelekea uchaguzi huo.
1: Atuite zote tutegeneze coalition ya hapa mlimani, tezote tutegeneze coalition ya hapa mlimani ya vyama ya one term, yeah? Na kwa sababu tumetukanwa na Duale, tunataka tukubali hiyo jina, tunataka tuite the Heina coalition. Wangapi wanapitisha Heina coalition? Eh, sasa

0: biashara na sekta yetu kwa kutuwekelea ya kwamba sisi tumeenda pale kwa mrengo wa kisiasa. Tulisema no kwa zile makampuni ambazo hazilipi minimum wage, kwa zile makampuni ambazo zinatunyanyasa sisi kama mabawabu.
1: Tutaitwa private security workers or officers, ambapo mtu yeyote akipatikana anatuita watchman, hiyo ni kotini.
2: Tuelekee kule pwani ya Kenya, ambapo seneta wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki ameikosoa serikali ya kaunti hiyo inayoongozwa na gavana Abdul Somad Sharif Nasir kwa kuwa na wafanyakazi wengi mno, jambo ambalo anasema linachangia fedha nyingi kuelekezwa katika kulipa mishahara badala ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Ameitaka serikali ya kaunti ya Mombasa kupunguza idadi ya wafanyakazi na badala yake kubuni ajira zisizo za moja kwa moja kupitia miradi ya maendeleo. Aidha, Faki amemshauri gavana Sharif kukamilisha miradi ya maendeleo ambayo imekwama na kukoma kuanzisha miradi mipya kwa sasa.
3: Sheria inasema katika kugawanya hizi pesa mishahara isizidi 40%, mambo mengine ya maendeleo 30%, lakini kwetu tunatumia 52% kwa mishahara, ambayo ni kiwango cha juu sana. Hatuwezi kufanya maendeleo ikiwa pesa zetu nyingi zenda kulipa mishahara. Na hatukatai, lazima tutoe ajira, lakini ajira si lazima ya moja kwa moja. Tukijengewa masoko, tukijengewa hospitali, tutaweza kupata ajira. Tuna miradi mingi hapa Mombasa ambayo imekwama. Mshaurini gavana amalize ile miradi, hakuna haja ya kwenda mradi mpya hivi sasa, ili tupate ile tunaita value for money.
2: Na michezoni, beki wa timu ya taifa Harambee Stars Collins Sichenje Lusaka alihusika katika mechi ya klabu yake ya Charlton inayoshiriki daraja ya pili kule Uingereza ya Charlton kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Cheltenham Town katika michuano ya kombe la Carabao raundi ya kwanza. Sichenje alihusika katika mchuano huo na kuisaidia timu hiyo kupata ushindi wa mabao 3-1. Ni baadhi ya wachezaji ambao mkufunzi Benny McCarthy atawategemea katika mashindano ya mataifa ya bara Afrika mwakani AFCON, ambapo Kenya, Uganda na Tanzania ndio wenyeji wa mashindano hayo mwezi Juni mwaka ujao hapa jijini Nairobi, Dar es Salaam na Kampala, Uganda. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Tuungane tena saa 5. Jina langu ni Collins Lusoti.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

0: kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Zaidi vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 95.5 Vihiga, Kakamega.
1: Radio 47, hapa
2: ndipo. Radio 47 number 1 hapa Western. Rumba na mtoto wetu Get Kulo,
3: the queen of rumba, Mwasi wa Ingo.
2: Ayayayaya, Lugari, Lumakanda, Tarubu, Mumiasi kwenyewe, Sabatia, Butere, Eshiruro, hata Kegondi kwenyewe. Alex Nyabera nikiwa hapa Chavakali.
4: Top Kims Baraza, Balozi Radio 47, Kaimosi, Mumboto.
5: Bwana nzia ukusambale.
4: Ukusambale kutoka Mumboto.
5: Nava holo, Sienga, Rwanda, tuende Holera, tuende Hapukoshe, tuende Matungu, Nambacha, Kobe.
4: Wanaita Kobe ama Kope?
5: Wanaita Kobe kule.
6: Jacqueline kwa hapa Mbale, mchomaji wa mahindi. Ukienda Kakamega, Shinyalu, Lubao, Lurambi, huko sokoni ni hiyo Radio 47.
7: Ukifika stand Moko, hiyo ndio radio tunasikianga. Haina kelele, haina shhh.

0: shoshiwa mbale shimalavandu matisi masera inasikika mpaka kushukuliwa masimbwa vihiga majengo shamahoho mpaka luanda kwa wanyore
1: wakitua tu hivi Zanzibar Radio 47 inamtangazia mope mgomo umesitishwa shule zinafunguliwa
2: Radio 47 95.5 Vihiga Kakamega Tupo na bado Radio 47 Hapa ndipo Radio 47 Bongela Radio Tunavuma.

Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra Optisorb, shilingi 20 tu kwa pea, inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Waumini wa kanisa la Kianglikana la Gatuto katika kule Kanyekini kwenye kaunti ya Kirinyaga wamekabiliwa na wakati mgumu wa kufanya hafla ibada leo Jumapili baada ya wezi kuvamia kanisa hilo na kuiba vifaa vya kielektroniki vyenye thamani ya zaidi ya shilingi nusu milioni. Kwa mjibu wa Stephen Munene ambaye ni mwangalizi wa kanisa hilo, wezi hao waliingia kanisani jana usiku baada ya kuvunja lango, dirisha na mlango wa ndani. Waliondoka na vifaa mbalimbali vikiwamo spika za kisasa, vipaza sauti, kinanda miongoni mwa vifaa vingine. Munene amesikitika kuwa hii si mara ya kwanza kwa kanisa hilo kulengwa na wezi, akieleza kuwa hapo awali wezi waliwahi kuiba lango la kanisa pamoja na mabomba ya maji katika matukio mawili tofauti. Viongozi wa kanisa wameripoti tukio hilo kwa maafisa wa polisi ambao tayari wameanzisha uchunguzi na msako wa kuwakamata waliohusika. Kaunti hiyo ya Kirinyaga imekabiliwa na wizi katika sehemu za ibada siku za hivi karibuni. Ni wiki chache tu zilizopita ambapo majambazi walifanya mavamizi katika makanisa matatu tofauti, wakaiba vifaa vya kielektroniki na kunywa divai ya waumini.

0: science courses. Yes, zilikuwa ngumu, hizo za STEM, oh, siku hizo wanaita STEM. Zilikuwa ngumu, yes, lakini matokeo ni mzuri. Kuna courses za ICT. Hizo courses ziko very marketable. Saizi dunia imeanza kuingia AI. Kila mahali ukiingia hata kwa social media mnaona AI, AI. Hizo ni courses za ICT zenye saizi kwa kila company wana embed ICT.
1: Aidha, wamewashauri wasichana kote nchini kujiepusha na mahusiano ya kimapenzi wakiwa na umri huo mdogo wa kuwa shuleni, wakisema elimu husambaratika kutokana na hali hiyo na pia kukabiliwa na hatari ya mimba za utotoni.
2: The Bible says there's a season for everything. So there's a season to be in school and study, and then there's a season to maybe get into a relationship and get children. Hawa wanasayansi wanatueleza kwamba zile vifo za kina mama zinatokea sana wakati wasichana ni wadogo na wanapata ujauzito, na pia huenda inaathiri wale watoto ambao wanazaliwa. Wengine wanazaliwa na kimo cha chini sana, wengine wanazaliwa na hitilafu mbalimbali.
3: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Breaking news: Gianni Infantino resigns. Ndilo chapisho la jamaa fulani hapo kwenye X kwa jina Sports Extravaganza. Eti Gianni, yule rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, amejiuzulu kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa kielekezwa kwake hivi karibuni. Lakini sasa inawezekana amejiuzulu ikose kwenye habari zetu za Radio 47? Haiwezekani. Saa nne kwenye habari za spoti nilikueleza kuwa FIFA imewafokea vikali wanaomshambulia Infantino na kutoa onyo kali. Sasa itawezekanaje awe amejiuzulu? Hii bila shaka ni misinformation, yani kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma mchana peupe. Akijiuzulu bila shaka utaisikia hapa ndani ya Radio 47 kwanza kabla hujaisikia kwingine. Manake ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tano. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie katika wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Tungane tena saa sita. Jina langu ni Collins Losweti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

ukiingia malegend wani wa Syria Chapoff na Mandazi ni Lea Wheat Flape na G Lea's Premium Flour unga wa galilaini na uleta familia pamoja. Sikiliza First 47 na Maskari 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja. Upiga simu 0117 171 717. Lea Flour, nurturing the world.

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Simanzi Meru ajuza auliwa kinyama. Mudavadi atoa magharibi kusambaratisha hesabu za Sifuna. Msikilizaji Mana Badman, hii story ya watu kuwa ukuwa na wana, by the way, nasa kama pombe wa shosho vibaya sana.
2: Hiyo ni mbaya.
1: Ningori?
2: Ningori.
1: Ama nini, ama kila mtu wako na hasira siku hizi.
2: Although unaweza pata pia kuna mashetani na kutuma.
1: Spirit. Saa zingine mnaekelea anga shetani.
2: Kuna zingine. By the way, kuna ukuwa real.
1: Shetani.
2: Yeah.
1: Sasa shetani imetokea.
2: Sema
1: kwa shosho.
2: Hiyo spirit.
1: Kwa shosho.
2: Yeah, kuna hiyo spirit inaweza unajua katela anaweza fanya hiyo kitu na ajui kama amefanya.
1: Hakuna.
2: Anakuja kurealize after ashafanya.
1: Mnapenda saa zingine kuwekelea shetani sana.
2: Hata kama anaekelewa kuna zingine ni real
1: lakini
2: katela.
1: Lakini yote tisa, msikilizaji, ungana naye kule Sweetie saa 6 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa. They are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za

0: nane Uhondo ndani ya Raha 47.
1: Natenda ni apendayo kwa raha zangu
0: na kaka Zema.
2: Mchumu
0: saa 11 Mikiki Extra
3: anapigwa na Ulinzi, yani Shaba. Kongole kwa Faith Kipyegon,
4: unaifunga Barcelona, si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
5: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni wikendi murua na Radio 47 na bado Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba simanzi imetanda katika kijiji cha Chabwene kule Imenti Mashariki kwenye kaunti ya Meru baada ya juza mwenye umri wa miaka 65 kuuliwa baada ya kushambuliwa kwa panga na mtu asiyejulikana nyumbani kwake katika kijiji hicho cha Chabwene kwenye eneo la Kithoka. Ajuza huyo kwa jina Evelyn Mukiri Mbabu, ambaye alikuwa mwanachama wa kamati ya hazina ya ustawi wa maeneo bunge NGCDF kwenye eneo bunge la Imenti Kaskazini, alishambuliwa wakati alipokuwa akiandaa chakula cha jioni jikoni pamoja na mjukuu wake mwenye umri wa miaka 13 kwa jina Maxwell Mwenda. Kwa mjibu wa polisi au ripoti ya chifu msaidizi wa eneo la Themba, mshambuliaji huyo alifika nyumbani kwa Mbabu majira ya saa 1 usiku na kuomba maji. Mbabu alimtuma mjukuu wake kumpa maji akiwa sebuleni huku yeye akisalia jikoni. Muda mfupi baadaye, mvulana huyo alisikia nyanyaya akipiga mayowe akiomba msaada. Alipokimbilia jikoni, alimkuta akiwa amelala sakafuni akiwa na alama kubwa ya kukatwa kwenye paji la uso na sehemu ya nyuma ya kichwa. Mshambuliaji huyo pia alimkata mvulana huyo mkononi kwa kutumia panga kabla ya kutoroka. Majirani waliofika baada ya kusikia mayowe walimkimbiza Mbabu katika hospitali ya Grace Park mjini Meru, ambako alitangaza kufariki dunia alipowasili. Mwili wake umehamishiwa hadi katika chumba cha wafu cha Cool Breeze kwa ajili ya kuhifadhiwa. Tukio hilo limeripotiwa katika kituo cha polisi cha Runogane na maafisa wa polisi wamezuru eneo la tukio kuanza uchunguzi. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI katika eneo la Imenti Mashariki pia wamechukua jukumu la uchunguzi, huku wakijaribu kubaini utambulisho na mahali lipo mshambuliaji. Hadi sasa hakuna mtu amekamatwa na sababu au kuhusiana na shambulizi hilo. Tugeukia taarifa nyingine, ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi anatarajiwa kuwasili katika kaunti ya Busia kufanya misururu ya mikutano siku moja baada ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuondoka kwenye kaunti hiyo, manake walikita kambi kwenye kaunti hiyo siku ya Ijumaa. Mudavadi anatarajiwa kuongoza hafla za michango na pia kuhudhuria mikutano ya umma, huko wadadisi wakisema ni juhudi za kusambaratisha mikakati ya kundi hilo la Linda Mwananchi. Mengi kuhusiana na ziara hii ya Mudavadi ni kwenye habari zetu za saa 7 mchana. Haya kijiri, viongozi hawa wa kundi la Linda Mwananchi nao wanakamilisha hafla ibada katika kanisa moja la Kikatoliki kule Mumias mjini kabla ya kuanza misururu ya mikutano, ambapo wanatarajiwa kuzuru maeneo mbalimbali kuanzia pale Mumias mjini na Vaholo, kisha kutamatisha ziara yao leo kwenye kaunti ya Kakamega kule Lumakanda kwenye eneo bunge la Lugari.
2: Haya, tukete.
3: Haya.
2: Asante sana. Hapa Mumias West pia.

0: Tunaye. Thank you, Mumias West, thank you. Asante sana. Pia tunaye wakili Brian Omondi. Brian Omondi, wakili rafiki yetu.
1: Ni wakili Ken Chesa ambaye ni mwanachama wa kundi hilo la Linda Mwananchi, akiwatambua baadhi ya viongozi wa kundi hilo ambao wanahudhuria hafla hiyo ya ibada. Mengi ni kwenye habari zetu zijazo. Tusalie na siasa, tuelekee kule Ukambani ambapo viongozi wanaegemea upande wa serikali wanaendelea kutoa wito kwa kazi kukumbatia serikali jumuishi, wakisema kwamba eneo hilo liko kwenye hatari ya kukabiliwa na ukosefu wa maendeleo iwapo viongozi watasalia viongozi pamoja na wakazi watasalia kwenye upinzani. Ni kauli ya mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai, ambaye pia amesifia miradi ya maendeleo na hatua leo na hatua ya Rais William Ruto kuyaalika makundi mbalimbali katika ikulu ya Nairobi siku za hivi karibuni.
2: Siku ile tulikuwa tunasema wazee wa mtaa wapatiwe pesa tukiwa upande wa serikali, ati wale wako kwa upinzani wote walikuwa wanasema wazee wa mtaa wasipewe pesa. Uhuru alikuwa hapo akashindwa, Kibaki alikuwa hapo akashindwa, ati rais wetu ndiye amekubali, hata amewakaribisha state house. Tupigieni rais wetu makofi akiwa huko.
3: Wapi makofi ya rais?
2: Yaani rais amekaribisha mzee wa mtaa katika state house.
1: Na michezoni, mkufunzi mpya wa klabu ya Real Madrid Jose Mourinho ametangaza masharti mapya ambayo yatafuatwa na wachezaji wote msimu huu wa 2026-2027 ambao unatarajiwa kuanza ndani ya wiki mbili. Amesema wachezaji watahitajika kufika kwa wakati bila kuchelewa na kutangaza adhabu kwa wale ambao watakiuka sheria hiyo ya kuwasili kwa wakati. Pia ametangaza kwamba wachezaji watalazimika kufuata utaratibu uliowekwa kwenye swala la lishe, huku akiwaonya wachezaji dhidi ya kukiuka kanuni za lishe ambazo zinatolewa na anayesimamia kitengo hicho cha lishe katika klabu hiyo ya Real Madrid. Jose anapanga kufanya marekebisho katika kikosi hicho na kufufua matumaini ya klabu hiyo kushinda tena ligi baada ya kukosa kufanya hivyo kwa misimu miwili mfulizo huko Barcelona wa kitamba katika misimu hiyo miwili. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya sosita. Sasa ba mchana ni habari za kina, nitarejea na taarifa hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Losetti.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
4: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
4: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
5: Nateseka, watoto hawasomi.
6: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
7: Kilifi, hali ya yetu.
8: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu
9: Kombo, Alfayo, Kisi, Marani.
10: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
11: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
12: Akuro kumwa nyugulabu
13: Hiyo ni shindwe kabisa. Zemeni shindwe.
0: Tashtiti ya wiki.
14: Jina langu ni Alan Wetungu.
15: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas
16: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
17: Kitio Mika Turukana.
18: Vincent Nakwaka Samburu.
19: Kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
20: Julius Mariki Taita Taveta.
21: Pola Monio Radio 47 Mombasa.
22: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
23: Kaunti ya Kakamega. Mimi ni Luke Wasike.
24: Charity Papai, County ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea uvutu wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado.
25: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
26: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
27: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
26: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
27: Mimi utumia Geisha Naturals.
28: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
26: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
27: Wacha.
29: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.

0: But nimeuliza swali, hizi beef unaona zinatoka wapi? David Moriasi anasema I think beef uleta tuna artist wenyewe. From the show out akijauri masi, nini nafanya walete hiyo beef?
1: Yeah, hiyo sababu, hiyo sababu ndo nataka kujua.
0: New superstar. Haya. Ego ndio inamaliza industry kwa sana. But wengine inakuwa tu cloud chase ndio wa push kazi zao. But unaweza dhani una push kazi kumbe ndio kuchoma brand. Alafu anasema huu situma apimwe kama ako sawa. Ian Fidel Marcus agoteke kwa sana. Unajua tulikuwa na selected eno hapa. Akasema yeye ana beef na mtu.
1: Yeah.
0: Unajua yeye anasema yeye anaikaga post mtu mwenyewe anajishuku mwenyewe.
1: Lakini mbona ukue beef na mtu? Kando hata kando na industry.
0: Badala ya beef si hata uweketa pork.
1: Yeah.
0: Lazima ikue beef.
1: Niweka tela. Mimi nasemanga in my life. Mimi sitakangi kuwa na beef na
0: yeyote.
1: Hata ikue kando na industry. Yeah. Sitakangi.
0: Ah, kuna Bax K hapa amekuchongwa kidogo anasema kitele mimi select Eric man ha bad man. Ni Bax amesema. Mombasa Road Highway Mobile Listen, leo kwa wapi? Leo kwa Maungu. Asante sana, big up on Salva. Right, tukua tumeuliza, kuna mwingine Culture Jabba Beza anasema igoteke sana, huyu alikuwa ni mtu yangu ya power 038 Finance out of Eldomeka akiwa pale Langas. Alafu nataka nikirudi Enric tusome. Yes. Tusome pale kwenye Facebook. Yeah. Tujue wanasema semaje, because hapo sana kwa social media.
1: Yeah.
0: Ndio unapata, yani kuna mambo yani ya. Beni wa Busia Tangano anasema shida tu inakuwaga ku mix.
1: Eh?
0: Ati shida inyata beef ni ku mix.
1: Aje,
0: ati unapata DJ na play ngoma 2 seconds anatoa. Hiyo inaleta beef.
1: I sidhani. Hiyo sidhani.
0: Anasema lakini otherwise angusha jamo ya burning tukiwa CBD ya tiki ya santi sana. Tukirejea actually tukua nasoma pale kwenye social media tujue rada inakuwa ni gani, because we mambo inakuwa ni noma.
1: Inakuwa lua lala.
0: Inakuwa ni si lua lala sahi. Yeah. Inakuwa ni hapa ina ketho.
1: Yeah.
0: Hapa ina ketho.
1: Ketho.
0: Eh.
1: Na hizi unazitoa wapi siku hizi? Ketho.
0: Unajua wana ketho wakiharibu industry. Kuketho ni kuharibu.
1: Oh, ni kuharibu.
0: Mambo ina wana ketho. Anyway, wacha tuingie madukani kabla tuketho. Alafu tutakuwa tunamukalize.
2: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma na bado. Haba

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Ubabe wa kisiasa Mlima Kenya na Magharibi, viongozi serikali na upinzani shughuli tele leo Jumapili. Wizi makanisani umekithiri Kirinyaga. But then miwanda kwa nini Henrik nini ufanya mse anaenda kuiba kwa church? Ama pia utasema ni shetani?
2: Si shetani.
1: Ni nani?
2: Hapo unaweza sema ni shida pia.
1: Shida?
2: Yeah,
1: kwa kanisa.
2: Watu ni yake.

0: watangazaji wa Haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins. Lo sweti, miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia: ubabe wa kisiasa mlima Kenya na magharibi, viongozi serikalini na upinzani shughuli tele leo Jumapili, viongozi serikalini na upinzani shughuli tele leo Jumapili, wizi makanisani umekithiri kule kwenye kaunti ya Kirinyaga. Naam, tuanze na taarifa kwamba ubabe wa kisiasa katika eneo la mlima Kenya umeshika kasi, ambapo viongozi wanaoegemea upande wa serikali na wale wa upinzani wanaendeleza ziara kwenye maeneo mbalimbali ili kutafuta ungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Leo Jumapili, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki anaongoza viongozi wengine serikalini katika kuhudhuria ibada kwenye kanisa la Kianglikana la Queens of All Saints kwenye eneo la Gaishanjiru kule Kandara kwenye kaunti ya Murang'a. Miongoni mwa wale ambao wameandamana nao ni waziri wa utalii Rebecca Miano, waziri Alice Wahome wa ardhi ambaye ametangaza kuwa atawania ugavana kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kupitia chama cha UDA, katika juhudi za kumbandua gavana wa sasa Irungu Kang'ata ambaye hivi majuzi alijiunga na chama cha DCP. Inamaanisha Wahome ni miongoni mwa maafisa serikalini ambao watajiuzulu kufikia mwezi Februari kama inavyotakikana kikatiba.
1: Serikali yote iko hapa ikiongozwa na naibu wa rais, kwa sababu hii kazi yote ambayo imebaki, unajua naibu wa rais, wacha nikuambie ukweli, tulileta the former deputy president, our president today hapa Kinyoho, na tukafanya kazi hapo na our current president wakati alikuwa deputy president. One of the things he promised is now the road you will tell us, your excellency, how far and whether ni mchezo ama we are working on it.
0: Kindiki pia ameandamana na katibu katika idara ya kawi Alex Washira. Siasa za kumtafutia rais ungwaji mkono katika eneo hilo zinatarajiwa kuchacha kwenye hafla hiyo ya ibada. Kindiki anakabiliwa na kibarua kikubwa cha kurejesha umaarufu wa rais William Ruto uwe kama ule wa 2022. Uchaguzi wa Olkalau wiki tatu zilizopita ulidhihirisha hali imebadilika, manake mgombea wa chama cha UDA alipata kura 5,000 pekee, DCP ikipata kura 35,000. Haya kijiri, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na anahudhuria hafla ibada katika kanisa la Kianglikana la St Philips kwenye eneo bunge la Kiamba kwenye kaunti ya Kiambu. Ametangaza kuwa ziara yake ni ya kumsambaratisha kisiasa mbunge wa eneo hilo Wanjiku Njuguna, ambaye ni mshirika mkubwa wa rais William Ruto. Gachagua ameonya kuwa washirika wote wa serikali kule mlima Kenya watakabiliwa na ugumu wa kuchaguliwa mwaka ujao. Kwenye habari zetu za baadaye tutakujulisha kuhusu kauli mbalimbali ambazo zitatolewa kwenye hafla hiyo ya ibada inayohudhuriwa na Gachagua kule Kiambu, na pia tutakujulisha kauli mbalimbali ambazo zitatolewa kwenye hafla hiyo inayohudhuriwa na Profesa Kithure Kindiki kwenye eneo la Kandara kule kwenye kaunti ya Murang'a. Tusalia na siasa, ambapo haya kijiri, ubabe sawa na huo wa mlima Kenya pia unashuhudiwa kule magharibi. Leo Jumapili, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi anatarajiwa kuongoza kampeni za kumtafutia rais ungwaji mkono katika kaunti ya Busia, siku mbili tu baada ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na vuguvu lake la Linda Mwananchi kufanya mikutano katika kaunti hiyo ya mpakani. Haya kijiri, kundi la Linda Mwananchi kwa siku ya pili mfululizo limekita kambi kwenye kaunti jirani ya Kakamega. Kuanzia asubuhi hii ama kuanzia asubuhi walihudhuria hafla ibada katika kanisa la Kikatoliki pale Mumias mjini, kabla ya kuanza msafara wao ambao umeanza muda mfupi uliopita wakizuru maeneo mbalimbali, ambapo wanaanza na Mumias mjini kabla ya kuelekea kule na Vaholo. Tusikilize kauli ya seneta Sifuna ambaye amezungumza muda mfupi uliopita.
2: Hakuna kitu kingine watu wa Mumias na wadai isipokuwa ninyi wote mchukue kura ya kupiga, ili tuwarudishe heshima ya jamii hii yetu katika taifa letu la Kenya. Walikuwa wanatudharau sana, wanasema sisi bora tushibe, hatusumbui. Raundi hii tutasumbua hata kama tumeshiba bana. Hawa watu lazima watujue, si ndio? Mimi nataka niwaombe ya kwamba safari ambayo tunaanza hii tuweze kutembea pamoja. Nisifike mahali nikute mmehepa bwana, si ndio? Sisi tuna

0: kufurusha huyu mtu anaitwa William Ruto kutoka kwa ofisi. Manake ameharibu nchi yetu, kazi imemshinda. Saa hii anaita watu kwa seta uzi moja moja, akiwa bribe na pesa. Nikirudi Nairobi nimwambie pia nyinyi watu wa Mumias mmengoja pesa yenu, si ndio?
1: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo viongozi mbalimbali wa chama cha ODM na UDA tayari wameanza kuwasili katika eneo la Naivasha, ambapo juhudi za kufanikisha ushirikiano wa chama cha ODM na UDA kuelekea uchaguzi mkuu huo wa mwaka ujao zitashika kasi kuanzia leo. Rais William Ruto na kiongozi wa chama hicho cha ODM Oburu Oginga wanatarajiwa kuongoza mkutano mkubwa wa magavana, maseneta na wabunge wa vyama vyote viwili kuanzia leo alasiri. Miongoni mwa ajenda ni namna ya kufanikisha ushirikiano huo, ambapo kamati maalum itabuniwa, manifesto ya pamoja ya vyama hivyo viwili, utekelezaji wa ripoti ya kamati ya kitaifa ya maridhiano NADCO, ambayo baadhi ya wandani wa rais akiwamo aliyekuwa mshauri wake kwenye masuala ya uchumi Moses Kuria walipendekeza kwamba itumike katika kubuni nafasi ya waziri mkuu na manaibu wake wawili, ili kuepuka mgogoro unaweza kusambaratisha ushirikiano wa vyama hivyo viwili. Aidha, nafasi ya mgombea mwenza pia, ambayo tayari imeibua joto kwenye ushirikiano huo, pia ni swala ambalo litajadiliwa. Na haya kijiri, viongozi wa kule pwani wametaka jina la waziri wa madini na rasilimali za majini Ali Hassan Joho kujumuishwa kwenye mjadala huo wa ni nani anastahili kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, mwongozwa na seneta Mohamed Faki wa kaunti ya Mombasa.
2: Leo tuna ndugu yetu CS Hassan Ali Joho anataka deputy president. Sinaweza mawezi. Na ili kufanikisha sisi wa pwani tuwe katika decision table, lazima tuchukue kura.
3: Kateni kura kwa wingi. Sababu wakati kwenye meza tukikaa na sisi tutasema kwamba sisi hapa pwani tunamtaka Ali Hassan Joho kama deputy president wetu sisi.
1: Tusalie na siasa, tuelekee kule Narok, ambapo siku moja kabla ya ziara ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, wafuasi wa chama hicho cha DCP kwenye eneo hilo la Narok wametoa onyo kwa wale ambao watapanga kuvuruga mkutano huo wa Gachagua kesho Jumatatu. Wameomba kuwe na utulivu, wakisema mkutano huo utakuwa ni wa amani. Hizi hapa ni kauli zao.
4: Sisi vijana tuko past that level. Hawa wanasiasa ambao wanakutuma ukuje ufanye furugu, unakuja kufanya furugu, mimi ni ndugu yako, mimi ni shemeji yako, ule mwingine ni hivyo hivyo. Hii chama inaitwa DCP ni yetu sisi wote. Wa Maasai wote tuko ndani ya DCP. So wale vijana ambao mnatumwa kuja kuleta furugu, sisi tunataka kuambia msikubali kutumika. Hii wakati ni yetu na sisi tunafaili kusema kama vijana. Tunaomba kama vijana tutulie, tudumisha amani siku hiyo, tukuje tumpokee Sex Events Rigathi Gachagua na timu yake yote.
1: Waumini wa kanisa la ACK Gatuto kule Kanyekini kwenye kaunti ya Kirinyaga wamekabiliwa na ugumu wa kufanya hafla ibada leo Jumapili baada ya wezi kuvamia kanisa hilo na kuiba vifaa vya kielektroniki vyenye thamani ya ziada ya shilingi 1500. Kwa mjibu wa Stephanie Munene, mwangalizi wa kanisa hilo, wezi hao waliingia kanisani jana usiku baada ya kuvunja dirisha na mlango wa ndani. Waliondoka na vifaa mbalimbali vikiwamo spika za kisasa, vipaza sauti, kinanda miongoni mwa vifaa vingine. Munene amesikitikia kuwa hii si mara ya kwanza kwa kanisa hilo kulengwa na wezi, akieleza kuwa hapo awali wezi waliwahi kuiba lango la kanisa pamoja na mabomba ya maji katika matukio mawili tofauti.
5: Nikafungua kanisa, nikapata kufuli zote siko sawa, nikashindwa, kwani hawa watu waliingililia wapi? Unaona, sasa nikakimbia, nikaenda nikaita Mbamba Endu akunje, akaniuliza mambo ya fungu, mambo ya kufuli, nikamwambia kuko sawa, hata yeye akashindwa waliingililia wapi. Kusunguka nikapata mahali wameingililia kwa hii kachuma, walivunja hii kachuma kwa dirisha. Labda mmoja aliingia wakatoa chenye walikuwa anatoa, wakafungua huu mlango wakatokelelea hapa.
1: Viongozi wa kanisa wameripoti tukio hilo kwa maafisa wa polisi, huku uchunguzi ukianzishwa rasmi. Kaunti hii ya Kirinyaga imekabiliwa na wizi katika sehemu za ibada ni wiki chache tu zilizopita, ambapo majambazi walifanya mavamizi katika makanisa matatu tofauti, wakaiba vifaa vya kielektroniki na kunywa divai ya waumini, kisha wakafunga mlango taratibu na kuondoka. Makanisa kwenye kaunti hiyo ya Kirinyaga yameshauriwa kuajiri walinzi wa kutosha ili kukabili kero hili la wizi kwenye sehemu za ibada. Tutoke Kirinyaga tuingie kwenye kaunti jirani ya Meru ambapo simanzi imetanda katika kijiji cha Chabwene kule Imenti Mashariki baada ya juza mwenye umri wa miaka 65 kuuliwa baada ya kushambuliwa kwa upanga na mtu asiyejulikana nyumbani kwake katika kijiji hicho cha Chabwene kwenye eneo la Kithoka. Ajuza huyo kwa jina Evelyn Mukiri Mbabu ambaye alikuwa mwanachama wa kamati ya hazina ustawi wa maeneo bunge NGCDF kwenye eneo bunge la Imenti Kaskazini alishambuliwa wakati alipokuwa akiandaa chakula cha jioni pamoja na mjukuu wake mwenye umri wa miaka 13 kwa jina Maxwell Mwenda. Kwa mjibu wa ripoti ya chifu msaidizi wa eneo la Themba, mshambuliaji huyo alifika nyumbani kwa Mbabu majira ya saa 1 usiku na kuomba maji. Mbabu alimtuma mjukuu wake kumpa maji akiwa sebuleni huku yeye akisalia jikoni. Muda mfupi baadaye mvulana huyo alisikia nyanyaye akipiga mayowe akiomba msaada. Alipokimbilia jikoni alimkuta akiwa amelala sakafuni akiwa na alama kubwa ya kukatwa.

na wale wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI wakianzisha uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo. Tukamilishe na hao mabawabu, ambapo siku mbili baada ya kumtembelea Rais William Ruto kule Ikulu, chama chao cha kitaifa chini ya katibu mkuu Isaac Ndabwa kimemshukuru rais kwa mwaliko huo, kikisema maslahi ya mabawabu yataboreka kwa kuzingatia ahadi ambazo zilitolewa. Miongoni mwa yale ambayo rais alitangaza kwenye mkutano huo ni kampuni ambazo zimewaajiri mabawabu hao kuwalipa mshahara wa kiwango cha chini ulio

0: shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra. Nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi. Pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Je, wajua kuwa pilipili hoho ina uwezo wa kuongeza kinga ya mwili? Pilipili hoho rangi nyekundu ina virutubisho kama lycopene na vitamin C ambavyo vinaweza kusaidia kupunguza hatari ya baadhi ya aina za saratani. Mbali na mapishi, je, wafahamu manufaa mengine muhimu yanayotokana na zao hili la pilipili hoho? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa na nitalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Wengi wanafahamu kuwa pilipili hoho ni kiungo katika mapishi mbalimbali, lakini hawafahamu pilipili hoho rangi ya njano ina uwezo mkubwa wa kuboresha mifumo mbalimbali mwilini. Wataalamu wa masuala za vyakula, yani food colors, ambazo hupendwa zaidi kuliko zile zinazotokana na kemikali. Radio 47 imezuru shamba la mkulima NS Shamala katika kaunti ya Machakos anayejishughulisha na kilimo cha pilipili hoho za rangi mbalimbali. Ni nini kilikuvutia kuanza kulima zao hili?
0: Kilimo, tija ya ukulima.
2: Niliwahi lima mmea mwingine ambao ni herbs, ikaona iko na gharama mingi. Nikilinganisha na pilipili hoho, nikapata pilipili hoho haina ile gharama mingi, haina ile kazi mingi, haina reject mingi. Hata wakati wa unachuna na kugrade, haina ile reject mingi, haiziletea mkulima hasara. Ni mmea ambayo inakujibu na inaweza inua mtu kwa haraka.
1: Ni aina zipi za pilipili hoho unazozizalisha?

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tusijaribu kutoka serikalini, tukae papo hapo. Kindiki azidi kuwaomba wakazi mlimani, tuwejipanga vilivyo, tutaingia ikulu 2027. Natembea asisitiza. Hizi na zingine za kuaminika, msikilizaji, ungana naye Wadi Mwema saa 8 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuomba wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuiunga mkono serikali ya Rais William Ruto kwa kuwa walichangia pakubwa katika kubuniwa kwake mwaka 2022. Akizungumza kwenye kanisa la Kianglikana la Queens of All Saints kwenye eneo la Gaishanjiro kule Kandara katika kaunti ya Murang'a, Kindiki ameendelea kuomba wakazi wa eneo hilo kutokubali kushawishiwa na siasa za upinzani kuachana na serikali waliochagua.
2: Na niliwaambia tukitoka kwa serikali watu wengine watakuja waingie kwa serikali, sisi tukae tumengedhia hapo na kulalamika. Na mimi nimesema mimi siwezi toka kwa hii serikali. I cannot because this is our government. Ama namna gani? Hii ni serikali yetu, tukae hapo tugangane namna hii na hivyo hii, tupangane namna hii namna hii. Alafu hivi like that. Niseme. Tuendelee tusiendelee.
1: Matamshi yake yanajiri huku ubabe wa kisiasa katika eneo hilo la Mlima Kenya ukiendelea kushika kasi, viongozi wanaoegemea upande wa serikali na wale wa upinzani wakimenyana vikali katika juhudi za kuendeleza ziara kwenye maeneo mbalimbali kutafuta uungwaji mkono. Tukitoka eneo la Mlima Kenya tuelekee kule magharibi ya nchi ambapo viongozi wa mrengo Linda Mwananchi kwa sasa wapo kule Mumias katika kaunti ya Kakamega na kuendeleza mikutano yao ya kisiasa ya kujitafutia uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ameandamana na viongozi wengine wa Linda Mwananchi akiwemo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Ametumia mkutano huo kusisitiza kwa viongozi wa mrengo huo kwa ushirikiano na viongozi wenzao wa upinzani watahakikisha Rais William Ruto hatapata muhula wa pili. Aidha ametumia fursa hiyo kuendelea kusisitiza umoja wa jamii ya Mulembe katika kumpigia kura Sifuna akiwania urais katika uchaguzi mkuu ujao.
3: Tumefunga Western, Rigiji amefunga Mulima, Kalonzo amefunga Eastern, Machenge amefunga Ukambani, kina Babu Wino na Warego amefunga kwa Wajaluo huko. Formula ya Ruto ya kuingia kiti itatoka wapi? Ameenda jaenda. Wakati wa Muluya ugawanywa, ati wewe ni Muhanga, wewe ni Mkabaras, wewe ni Munyaga, wewe ni Mwisuga, wewe ni Maragoli, wewe ni Munyore, wewe ni Mbukusu. Hiyo maneno imekwisha, sisi wote ni Waluya.
1: Matamshi sawa na haya yametolewa na seneta wa kaunti hiyo ya Kakamega Boni Khalwale ambaye analenga kunia ugavana katika uchaguzi mkuu mwaka ujao akiwasisitizia wakazi wenyeo la magharibi ya nchi kutokubali kugawanywa.
4: Ni kwamba kuna viti mbili, kiti ya rais wa Kenya na kiti ya gavana wa Kakamega. Kiti ya rais wa Kenya tumepoteza miaka 5. Musikubali tena.
1: Tukichana hayo, zaidi ya vikundi 200 vya vijana na kina mama pamoja na wazee katika eneo bunge la Mvita kule Mombasa vimewezeshwa kibiashara kupitia mpango wa uwezeshaji unaoendeshwa na seneta wa kaunti hiyo Mohamed Faki. Makundi hayo yalipewa vifaa vya kuanzisha biashara mbalimbali yakiwamo pia matenki ya maji. Seneta huyo ametaja kwamba licha ya wadhifa wa seneta kutokuwa na mgao wa kifedha, mpango wake unalenga kuwezesha wananchi kiuchumi, kukuza shughuli za kujipatia kipato na kuimarisha ustawi wa jamii. Viongozi wengine wameendelea kuhimizwa kuiga mfano huo ili kuwasaidia Wakenya kukabili changamoto zinazowakumba.
5: Hatutaki vijana wetu wapate shida, na ndio tukasema hii miradi ambayo tunawapa ni ya kuwasaidia. si kwamba itaondoa yale matatizo yetu, la, hii itasaidia na kupunguza makali ya yale matatizo ambayo tuko nayo.
6: Kila mmoja wacha jitetee kwa kazi ambayo amefanya. Wewe kama seneta hauna pesa serikali, lakini umetuonyesha mfano. Leo hii hata wakienda kuuza yale mayai, wakiuza hizi smokies, mbele ya Mungu umejitafutia baraka. Kwa hivyo tunataka viongozi wacha kuzembea kwa maofisi, tufanye mambo kama haya, tusongeshe Mombasa mbele.
7: Kuna vikundi vinavyoomba misaada kwingine hawapati, lakini hapa wamekumbukwa.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Baada ya kukamilika kwa sherehe ya kitamaduni ya Koita kulingana

0: Kenyatta alihudhuria hafla hiyo, jambo ambalo halikuthibitishwa na lilikuwa sehemu ya taarifa zinazozunguka mitandaoni bila ushahidi wa kutosha. Tutazidi kuanika na kukosa kwa kuwa Radio 47 usimama kidete siku zote kutetea ukweli na kuweka mambo paruanja. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado haba ndipo. Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47, hapa ndipo.

atua full mwenjoyo, full kujiachia, full mwecheche. Kwa raha zako msikilizaji na kwa raha zangu studioni.

Assalamu alaikum msikilizaji, ni Jumapili nyingine tulivu, kipepo kinapiga na kibaridi jiji la Nairobi. Hali ya hewa namna gani huko uliko? Unanipata wewe huko Bungoma? Unanisikiliza wewe huko Webuye? Miale inapenya huko Naikuru? Hali namna gani huko Malindi? Salimia wajomba kule Matsangoni Kilifi. Kanairo majisikiaje wajomba? Kayole patanisho umoja. Kakamega ingo kule Mumiasi Ekero. Fuliza mpaka Harambe, Bulimbo, Malaba kule Kitale Efwe. Vipi Marsabit kule Isiolo Garissa? Kisumu vipi Homa Bay? Ajapunji. Nyeri Muranga, Karatina, Samburu. Hapa nilikoni shikadabu. Mambo mazuri bwana, 47 Nzulu, radio ile ile bonge ile. Kayatewi, radio ile ile bonge ile. Kayatewi. Kuja mpaka kukinango huku maeneo ya Samburu. Salimia sana mheshimiwa Gonzirai. Hapa Nairobi maeneo ya Kalif, Pumwani, Majengo. Jamaa ntulia sasa hivi ni gomba tu anaita lele ile. Sema hii ya kitoto ya sana, alafu softi. Pale Mpambe dishes, mambo mazuri jamaa, mapilau, biriani hivi. Afu nyama tulivu softi ile mbuzi, tena mbuzi beberu. Kule Shianda, Mumias, Navaholo, Murie. Muvere uo. Kakamega kule Shinyalu. Kwa heshima na taadhima na kukaribisha kwa moyo mkunjufu, tuwe pamoja hadi milango ya saa 11 za jioni. Kwa niaba ya mwenzangu mtoto wa mjomba kaka Zema, huyu anayezungumza nawe si mwingine ni mtu mzima Hassan mwana wa Ali, mtoto wa nyumbani, kipenzi cha wengi na chukizo la wachache. Afu hii ni show, wasikia mziki watu wazima huu. Kama unasikiliza wewe ni mtu mzima bwana. Huu ni mziki wa CEO, kama unasikiliza wewe ni CEO. Huu ni mziki wa MD, kama unasikiliza ni MD wewe. Huu ni mziki wa wazito, kama unasikiliza unachapa mfukoni. Asalamu alaykum.

0: 17 dakika baada ya saa 8. Zungumza nasi 240-47, tumimini ujumbe mitandao, unazungumza na Radio 47 ukurasa wa FB uliothibitishwa. Mamilioni ya wasikilizaji wanatabarad. Basi nye wa Kenya, viumbe wazito ajab. Amekuja Mnigeria akamchukua dadangu, nye mmekaa tu langu jicho. Aya, tukaotea badala mcheze kama nye, ni kumuambia tu rais nenda umsalimie Shalini nini. Afu Tanzania anakuja na mishitororo, anachukua binti yangu nikiona tumie. Sasa kuna mwingine tena msizubai tena kaja hapa Mganda. Assalamu alaikum viumbe wazito, mwana hawa Ali. Sasa ukisikiliza mziki ulotulia ndo kama huu.
1: Naamini hakika iko siku itafika.
0: Sikiliza mashairi hayo. Ndivyo tulivyoumbwa sisi binadamu, tumeumbwa na kinyongo. Lakini mwanao anakuambia yeye anamtegemea Mwenyezi Mungu bwana. Maana uwezi ukalizibajua kwa ungo, utaanzaje?

Ingawa ukitembea kule Chuda mji wa kale wanauza madonge yale. Ah, donge anakata kilo. Awe sabiki hawa huwapati kwenye witri wala kwa shufua. Radio 47 kwa raha zangu na Hassan mwana wa Ali. Assalamu alaikum, eh?

Babu pamoja na familia. Assalamu alaikum na easy easy Sunday. Penda sana wimbo huu. Ndio maana uliweka kwenye playlist tufungulie kipindi. Enjoy, enjoy Rico. Pale newsroom salimia sana wadi mwema nimemwona pamoja na Edwin Simio na rafiki yangu Collins Lusweti, muhariri wa habari na matukio feki. Mbea anaambia Edwin Simio anapenda chumba cha habari kuliko sebule ya kwake nyumbani. Edu!

0: Maana yule mbuzi wezo kamchinja waka kapata supu ya mbuzi bwana, supu ya mkia wa mbuzi. Binadamu hana shukurani, hana asante, hana thank you. Yumbe wazito.
1: Yumbe mwizabide.
0: 23 dakika baada ya saa 8 unajisikiaje? Mtazifungua line za simu hivi punde. 0793047047 ama 0783047047. Nieleze unasikiliza ukiwa wapi, unaipata pata Radio 47. Bonge bonge ile la radio msikilizaji, unasema asante sana. Bonge bonge ile la radio msikilizaji, unasema asante sana kutusukuma hadi huko tulikofika, ni kwa majali na kudura za Mwenyezi Mungu.

Wajisikiaje rafiki yangu Malenga Mwarua? Yaani umenitumia shairi unaomba muende ikulu nyewe wa shairi. Mwarua Nyaya akiwa mji wa Nairobi. Karibu mjini shekhe.

kusikia Kiswahili hicho binadamu hawachukuliki bwana. Sasa kama hawachukuliki itabidi tuwazoee, kaa nao, ishi nao. Ndio binadamu. Waambiwa chako nchako hataki kinuka uweze ukakitupa bwana. Kianike tujuani alafu vumilie uvundo bwana. Maneno mazito hayo mwana Hawa. Amekuwa kwenye tasnia hii ya muziki wa Taarab miongo na miongo, ndio mlezi huyu. Wakati huo East African Melody. Kumbuka vibao kama Paka Mapepe, Sadiki Wembe,

kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720 900 777 au 0717 777.

7112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

Hapa ndipo eh? Hapa ndipo eh? Hey, hey. Basi hii inanikuna kichwa langu jicho. Utaona siku nyingi nikiandika vitu vyangu mtandaoni, ukiutembelea ukurasa wa FB Hassan Mwana Ali. Utaona napenda sana kuandika langu jicho. Unajiuliza usuli wake ni upi? Pata pata pata vitu kwa raha zako. 0793047047 na 0783047047 nazipokea simu. Lakini baada wewe kusikia langu jicho, hii ni kwa raha zako, hii ni kwa raha zangu.

kina mbukulia, kina fesadi kiwembe, kina pangu pakavu ntilie mchuzi. Haya ya maneno yanatuhusu. Alafu sisi ambao tunasema langu jicho mnatukejeli nyie, na wasikia mnatusimanga, mnasema kwamba sisi tukishashiba hatusumbui. Ni kwa sababu ya langu jicho, hataki kujitosa kwa mambo ya watu sisi, au sio? Asani mshari wewe.

Kisai Evans wa isikia hiyo. Wengine ni wakubwa zangu na wafanya heshima na adab. Ndio maana nawaambia shikamo na shikamo. Wao wanasema marahaba mwanangu, kulia juu chini kuna moto, tena moto wa kifucha nazi. Langu jicho shekhe. Mtu mzima huyo bibi Khadija.

line za simu anambia asani ndo kurejea Nairobi, unanikosha na Arab ilokwenda shule. Steve Omariga, Steve Omariga. Steve, mambo ya watu usijitoshe bwana. Yatakupata sio kuhusu. Langu jicho na heshima zako.

0: Okisi bwana. David Moriasi amjambo.
1: Hata lini kere sana.
0: Kwa raha zangu salimia wajomba huko kina Kombo Alfayo. Jeffo Mariba. Director Nduso Olympic Primary pale. Timothy Arege na watu wote wa Kisii na Dolphin Misaro. Watu wazuri, watu wa Kisii. Wanakula ndizi wakisikiliza taarabu.

0: ndio hulka yangu hiyo. Ndio tabia zangu hizo. Wenyewe wanasema akhlaki. Sikia jamaa na akhlaki nzuri yule mtoto. Kama ana akhlaki nzuri basi mlahaka wake utakuwa mzuri. Langu jicho. Salimia sana bwana Chesebe pale Tenwek. Rafiki yangu huyo. Anasema langu jicho asani mashindano ya shule za upili. Yalomfika yale ya kofu. Salimia sana Abdulaziz Mulama pale Kimilili Saddam Junior. Assalamu alaikum Radio 47, hello.
1: Langu jicho
0: Langu jicho ndo hilo mjomba.
1: Assalamu alaikum Hasani.
0: Wa alaikum salam, hali namna gani, nazungumzana nani bwana?
1: Au umepiga umekuja kwa mpigo
0: sana. Zana nani bwana?
1: Au umepiga umekuja kwa mpigo sana. Aa, na kuona wewe.
0: Taratibu tu, mimi mwenyewe sina hodha. Mimi ni sarahangi tu bwana.
1: Kakadani kutoka Kipengela huyo.
0: Habari za Kitee?
1: Kitee kumetulia bwana.

0: jua linapishana tu na mawingu kwa kidogo tu.
1: Ah, nafurahi sana. Labda ujumbe au salamu wawili watatu ndugu Dan.
0: Hapa ni kujishabedua tu hadi mida ya saa 11. Tunapata burudani tu na ndugu zangu hapa.
1: Kwa raha zako.
0: Asante sana, asante kaka Dan kutoka Kitengela.
1: Asante.

0: Radio 47. Hali namna gani bwana?
1: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo eh?
1: Ni mtu origi out of Kitale Ngonye Trans Nzoia.
0: Habari za Trans Nzoia ya FA.
1: Trans Nzoia tuko salama.
0: Na hali namna gani unanambiaje baba?
1: Uko tuko shaba kabisa alafu. Acha watu wakaenda ni Radio 47.
0: Kina nani hao?
1: Jino Morris K. Icho Korowa Makweni, bosifu ndi wa rangi. Bila kusawa jamaa wangu hapa anaitwa Kurutu wa Mailane na Nika wa Mailane wakae ndani ya Raha 47.
0: Asante.

anana hao na misemo. Taratibu amekaa mtoto wa kike kwenye kigoda, dakika 20 anazungumza nawe tu. Umuhimu wa kuwa na akhlaki nzuri, hulka nzuri, tabia nzuri, heshima na adabu bwana. Basi ukikaa useme langu jicho, hata kufika watu bwana. Lakini wewe na pua yako na mionzi yako, chuchuchuchu kwa huku, kala nini, kaingia na nani, kalala wapi na nani? Tamwaiwa maji ya moto wewe, mkwa siafu. Na fuku nguni anajificha kwenye mbawa za kitanda. Sangoma kama hii uleta kumbukizi. Wakati nasikiliza ngoma kama hizi, miziki kama hizi, ama hizo kina brother Saidi Alimatano marehemu, marehemu kina Badi Muksin, wakati huo wakiongoza vipindi vya taarab. Bibi Hadija Ali, salamu alaikum bibi Hadija Ali, salimia jamaa hapo Biafra. Na Doni kwa ujumla. Wakati huo tunakwenda chuoni tukisoma, tunaibaiba weekendi kama Jumapili kama ya leo. Tunakwenda studio za Metro FM bwana. Unamkuta Hadija Ali na marehemu Ankotoni Msalame bwana. Kaka nao unaangalia ngalo wanavyocheza na Masanturi studioni, afu unaibia ibia nawe. Sikuiga, unaibia ibia au sio?

0: Mimi nyumba ya msonge. Halafu usi msonge tupani ni nyumba ya udongo. Na nyamaza siwezi nikastahimili. Na muachia muweza. Muweza ni Mwenyezi Mungu.
1: Tabia yangu si badili, hata mkichokosa.
2: Tabia ni ngosi.
0: Langu jicho. Sikia kibagizo. Yangu mato.

0: Msikilizaji, leo saa upande wa digitali namuona Razak, teenager huyo yupo kazi. Anampisha Jen. Na producer kule nimemuona Eric, kama sijakosea. Ocheng. Pia anatikisa, anasema yumo katika maswala haya mazito ya Arab. Lakini kwa sasa Hasani, tupe vidokezo.
1: Hey, wait, before song ya next ingie. Unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo sio common sense.
2: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
0: Aya, tuelekee chumba chetu cha habari.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tutafanya tuwezalo kuhakikisha umoja wa taifa na jamii za mlimani. Haya si maneno ya Hassan Mwana Ali, haya ni maneno ya Kindiki. Ameyasema wapi na kwa muktadha upi? Tutajumuika naye Wadi Mwema saa 9 juu ya alama, ikiwemo hii ya Spika Wetangula kuzidi kuwasuta viongozi wanaoeneza ukabila na uchochezi. Ni saa 9 juu ya alama, naye teenager Wadi Mwema.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Haba ndipo.

Anajiita Sylvester Baraza akiwa Utawala. Sema salamu zafikie wote wanaosikiliza pale Utawala Embakasi. Fuliza huko maeneo ya Hunters kule. Sio Kimau, jamaa wanasikiliza sasa hivi wametune. Hata mkuu wa idhaa Bwana Geoffrey wa Mungu anasema yeye ni abiria kindakindaki wa Taarab tangu zama hizo. Anasema amekaa nyuma. Anasema nahodha wa meli wa nyuma, abiria mbele. Santa. Kwa wale ambao wametumia vyombo mbalimbali vya majini wanaelewa hilo.

Umejuaje Hasani kanunua gari? Umejuaje ndugu Mngo kanunua nyumba? Umejuaje Edwin Simiu kanunua baisikeli? Umejuaje Wadi Mwema kaoa mke wa pili? Umejuaje Mbaru Kumwalima amekwenda Zanzibar? Umejuaje kwa Lusweti kumekaangwa dagaa? Kama si umbea wewe, leo tunakukomesha. Mpe dozi.

Mpaka Venoteno Odhiambo anauliza umejuaje baba amemfukuza mkewe. Baada ya za satisia na Edi Mwema tutazidi kupaya makasia na nitapokea simu zaidi nieleze kwa wapi uliza na kina nani. Yaani ile bonge bonge ya Radio 47. Sasa na hali hapa Serehangi leo nikikaimu mwenzangu na hodha mtoto amjua kaka Zema na koliko pia anapumzika.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watazaji wenye haya, teknolojia kisasa, bari ndani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi kuaminika. Hizi habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majiri kama shariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni boredi inayovuma kishindo na yenye wazaji wa haya. Mimi ni Wadi Mwema. Zia kule magharibi ya nchi ambapo viongozi wa wananchi wa Senator County Obi Edwin Haifuna waliza mikutano yao ya kisha katika eneo la Mumias katika kaunti ya Kakamega. Viongozi hao wameendelea kazi eneo hilo la magharibi kumuunga mkono Haifuna kikamilifu rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku wakiendelea kusisitiza haja ya umoja wa jamii ya Mulembe katika kuimarisha kwenye siasa za kitaifa. Hapa ni kauli yake Majo Kala Singunge wa Kabucha.
2: Wasifuna, imi yako imetosha kwa kwa kitano in house. Wasifuna the quiz utamukea tunamba mwa amani ya wiki.
1: Viongozi wengine wa mikutano hiyo ni pamoja na Senator mti hiyo Boni Khalwale, pia na viongozi wa chama cha DCP Kofas Malala. Kwa spili anaandamana na viongozi linda mwananchi katika ziao kwenye kati hiyo ya Kakamega. Ni taarifa ambayo tazikuifuatilia na kupata maki yote na kauli ambazo zinatolewa katika mkutano hiyo. Wakati haya kijiri, naye spika wa bunge la kitaifa Francis Wetangula ameendelea kukashifu viongozi hao wamekuwa wakiendeleza siasa za ukabila na uchochezi, akisisitiza serikali ya Kenya inaendeleza leo nchini kwa hawa. Akizungumza akiwa nyumbani kwake kule Bungoma, Wetangula ameomba jamii yombe kumuunga rais William Ruto katika azma ya kuliwa kwa muhuri katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Si kama je tunashirikiana na Wakenya wenye nia nzuri kukemea siasa ya ukabila, siasa ya matusi, siasa ya kupana, kuambia watu nyinyi hamna share, sijui nini nini. Hizo vitu zina maana katika Kenya ya leo. Kenya ya leo ni Kenya kila mtu, uwe Mandera, uwe Mala, uwe Turuk, uwe Kwale, na wale wote katikati, na uwezo wa kujivunia wa Kenya na kuchangia vivyo nchi yetu ipige hatua ya maendeleo.
1: Anayetumia hafla endelea kutetea mazao ya mwaka wa 2060 ambayo inatarajiwa kuruliwa rasmi na Rais William Ruto Jumatano ijayo, akisisitiza kwamba hii ndio ya pekee ya Kenya kwa kwamba inaweka mikakati ya Amerika kimaendeleo.
3: Tumetoa wasa yetu ya Vision 60 na Wednesday wa wiki ijayo tunakuwa na mwanzilishi hiyo Ruwa Anyang'nyo, Professor Hino, na wengine wenye rais amechagua. Tunakuwa na mkano wakuka roadmap, kwa sababu hata maisha kama huna vision, kama huna ndoto, utaishi tu day to day, day to day. Lazima tuwe na ruwaza yetu, lazima tuwe na vision yetu, lazima tuwe na ndoto yetu, na tuna mipangilio ya kutupeleka kule tunayo.
1: Na haya naibu rais Profesa Kithure Kindiki na ameendelea kusisitiza umoja wa taifa na jamii za eneo la Mlima Kenya kumza katika kanisa la Kianglika Queens of Saints eneo la Gaishengo kule Kanda katika kaunti ya Murang'a. Amesisitiza kwamba sali ya kwanza itafanikiwa kuhakikisha kuna kuhujumu umoja wa nchi, hasa akisisitiza kwamba umoja unahitajika katika eneo hilo la Mlima Kenya kutokana na tofauti za kisambazo zimeko katika siku za hivi karibuni.
4: Na wakati kuna tofauti kidogo kidogo ya kisa tuongee tofauti bila umoja, and I am here to confirm that we will defend the unity of our nation with all our

0: strength, with all our might, with all our resources, with all our intellect. We cannot allow unity of our church to be undermined. We cannot not allow the unity of our community, the unity of our region to be undermined. We'll pay whatever price we need to pay to that the community and the nation remains united.
1: Tutakuwa na jiri wakati makinara wa chama cha Sipiri Gathiga anahudhuria hafla baada kwenye kanisa la Kikana la St. Philip's katika eneo bunge la Mbaa kwenye kaunti ya Kiambu kubaki siasa katika eneo la Mlima Kenya ukizipa moto ya Gachagua pita juu za mengi yale ambayo atakuwa anazungumzwa katika hafla hiyo ya IBA. Michezoni angazie tu michuano ambayo inaendelea katika kujipima nguvu ya bani michuano ya kirafiki kabla ya ligi mbalimbali kung'oanga kule uli kwa sasa dakika ni ya sita mechi kati Chelsea na Johar Bahru la Tanzima ambapo timu hizi zile hazijafungana. Mechi ambayo ipo katika mapumziko ni kati Manchester City na Atletico Madrid ambapo Atletico Madrid inaongoza 1-0. Baadaye saa 10 Arsenal itacheza dhidi ya Borussia Dortmund kabla ya saa 9:30 Liverpool kucheza dhidi AS Monaco saa 3 sima nayo itacheza dhidi ya Sambia ni michuano ya kirafiki ambayo inachezwa kule ule kumbuka pia tuna dakika 45 Francino itacheza dhidi Lazio. Na zimekuwa haiza kwa minika za 47 au ya sasa alasi tuma neno hapi kwa nambari 037 pate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha tembe tandao ya bunge la Red vuma kwa ubora ukiwamo ukurasa Facebook wa Radio 47 uliothibitish. Pia tufuatilie kwa wavuti wa www.radio40fm Radio 40's app kwa habari na burudani. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Shehe Wadi. Salamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam na shukrani Mungu.
2: Umejua?
1: Waje.
2: Kwa Edwin Simiu.
1: Ka?
2: Kadua
1: bicycle bicycle. Umejuaje?
2: Kadi mwema.
1: Kaongeza
2: mkapika
1: wapi? Umejuaje? Lusuti? Kumbeka ngombe daga.
2: Unajua ndo maisha ya ushindi.
1: Naam.
2: Na vijijini.
1: Ndio.
2: Wajua mdogo. Wanakuja watu.
1: Ndio.
2: Sasa labda msikitini kuswali.
1: Ndio.
2: Sasa yule maana hotea tu yeye mkitoka tini.
1: Ehe.
2: Anakuja. Yaani mmetoka kuswali.
1: Ndio ndio.
2: Asalamu alaykum. Wamesikia kwa nani sasa?
1: Ehe, sasa nataka umbe
2: na nani? Wewe nani wamesema?
1: Nani wamesema?
2: Kwa somo hii kwa wapi bwana?
1: Ehe.
2: Leo biriani tunakwenda. Yaani wapi kuna sherehe sherehe?
1: Anakuulizia kidopate. Ehe, ule umbea kisha usambaze.
2: Ndio. Nakumbuka pia mmoja ni Mombasa pale TSS building.
1: Ehe.
2: Nyumba maarufu sana
1: lile
2: Nkrumah pale na Office za Nation pale. Sasa ni TSS nimekutana rafiki yangu aitwa Bwana Mloda. Tunapiga gumzo bwana. Tukenda akanambia "Sani vipi bwana?" Wadigo na huku naambia.
1: Ndio.
2: Kaambia kwa yupo jamani ya ulipita na msichana gani kule Digo kama mwenye hata stokigo. Sasa watu wanakufananisha tu.
1: Uko sure?
2: Jamaa hujawahi kupiga simu. Mimi niliwahi kujiwa nikiwa Nairobi huko. Mzee mmoja tu. Ipi Hasani poa. Uniambia kamwambia nikwambie nini? Na kuona hapa mwembe tayari.
1: Haupo.
2: Sasa ni mshangao.
1: Anafananisha na mwingine.
2: Yaani wao wanatafutana tu. Ah, umesikia wewe? Wewe hujasikia ile Radio 47? Yule Udi. Utomsena.
1: Tanza kusambaza.
2: Kisa kisamana. Yule.
1: Kapata mchubwa.
2: Sema tu tamuli. Na kumbe kiwadi maskini yuko
1: kisho anasema amesema tu
2: kuna wakati hapo nakumbuka nafikiri Ketiko
1: ndio
2: kwenda likizo yake ndefu ile
1: naam
2: kuongeza idadi ya wapiga hukuambia mitandaoni
1: walisambaza
2: unaona kweli
1: walisambaza
2: yuko kazi tena
1: yuko tena yule
2: ukiulizwa atawe
1: kisha wanaanza kumba kumbuka zile za kitambo zile kinazema wakiletwa kine mgeni na
2: guess the date umbea wewe umejuaje
1: wanauliza pale kama si
2: yani ukanunua kiatu yule kwa pesa za kamari
1: za kamari yule
2: yani wadi uwezo ukanunua shati
1: hana lote yule
2: ametoa wapi sasa yule. Ya wewe ukae kama wao tu.
1: Yaani
2: hakeli wewe usiwe na bali.
1: Hawana.
2: Hajaacha mtoto wake wewe wako ume.
1: Yaani lazima wanakufuatilia.
2: Ule nasikia, unasikia wadi? Ati mtoto wake anaenda Saudi kusoma.

0: Yukafuga majini yule.
1: Yule na majini.
0: Hey, yani watu kafanya tu jambo.
1: Tokea kwamba wajua hivi ndio vitu vinafanyika mjini Uswahili unakuta. Hey. Ikitokea kwenye kijiji, hey, amfariki dunia.
0: Hey.
1: Naona usaya.
0: Mkono hapa.
1: Kuna mtu hapa
0: kuzagiza watu. Na hajaugua kufa kufaje huyu?
1: Kufaje huyu?
0: Na
1: mtu afai kufa tu.
0: Na ulikuwa kwa nani vile? Kwa mzee Durubu.
1: Ah, na tarehe 5 ilikuwa kwa chef fulani.
0: Na juu naye alisema hadi hamna tangu amekuwa Sheikh Abdalla.
1: Ay, binadamu, wanamambo. Na vijimambo.
2: Kwa taarifa kina za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Gila Radio. Tunavuma. Na bado. Kaba. Ndipo. Hii ni Raha 47 na Hassan, mwana wa Ali. Radio 47.

Bara sanko 13 dakika baada ya saa hili hili ni bila radio msikilizaji kubisha. Ukiambiwa ni bonge radio tunazungumzia usi wa manowari wana na mawihari kuna safari kwenda Zanzibar. Sasa tunatoka tupo majini tunayumbishwa yumbishwa bwana. Nikakutana na Yusufu baadaye nikaja kukutana naye hapa Nairobi KC. Piga mziki wa nakaja Jordan Tarba kitoka African Melody. Kaona mziki wa Tarba akasema asani mtaka kuwa shehe. Anaambia raha alolipata goti angekuwa mchezaji wa mpira huyu mwafu sana.

raising pale pale. Zungumza nasi msikilizaji 0793 047 047 au 0783 340 047 047. Usisahau ukurasa wa Radio 47 uliothibitishwa FB na TikTok pia Radio 47. Unapata vipisi na video hivi. Usikia, umesikia wewe? Sikia joto anakupepea, chakula kiwa kimoto na puliza. Ah, mapenzi kama haya yapo shehe, yapo. Watu wanaogeshwa, watu wanasingwa, watu wanalishwa. Wewe wajipakulia bado, eh? Shauri lako. Assalamu alaikum, eh?

0: Wakati huo kipiga naye gumzo alikuwa anazungumzia changamoto za bendi kama hizi za uswahilini. Unakuta upo bendi moja na mkeo, changamoto zake pia zipo. Yani kuna uhuru fulani unafungiwa, kuna kurukaruka na kupigana ovyo ovyo na watu pambaja sijui nini na nini. Anakuangalia nani? Afa na ujuzi pia wa kupiga vyombo, kama keyboard yale, gita. Miaka hiyo wimbo ulisumbua sana, huwa sikudanganye mtu. Kakupa pia vibao kama Ntadumu naye.
1: Wanatamani tuachane.
2: Ah, wapi? Shanshu! Tuacheni tulale.
1: Na

0: Halo Radio 47.
1: Halo Radio 47.
0: Hapa ndipo tunazungumza na nani akiwa wapi?
1: Nimepata yule mwenyewe na Maja Mgoma Town.
0: Habari za BGM?
1: BGM tuko fit kakasema.
0: Hasani hapa unasemaje?
1: Naona umefikiria darabi na ingia kuingia smart.
0: Asante sana. Radio 47, halo.
2: Hello 47, halo.
0: Hasani hapa, nani mwenzangu?
2: Bila shaka unaongea na Ramadhani Mwaruanyanya.
0: Ah, bunda mie mwenyewe shekhe. Uko wapi baba?
2: Niko hapa Mkuru tu kwa Ruga, ni tumetulia tunategea tu.
0: Atuonani shekhe bwana, atuonani bwana.
2: Tutatafutana tu, sijali.
0: Vipi wasemaje lakini?
2: Mimi niko poa tu, ukipata muda.
0: Ehe.
2: Hata kama sio kwa kuomba kibao, lakini uniwekee tu kibao cha Badista.
0: Badista.
2: Nampenda.

0: Nda kwa ishara.
1: Nani huyo sasa?
0: Ni wimbo tu napenda kwa ishara, inakumbusha tu mbali mbali kidogo.
1: Ale.
0: Iwaendee marafiki zangu, maswali wangu kina ndugu Mwadilifu akiwa Jomvu na Babu la Kinubi.
1: Babu la Kinubi likiwa wapi leo?
0: Babu la Kinubi yuko tu Likoni kule.
1: Likoni eh? Kantizama zile feri zikitia nanga eh?
0: Na hapo sasa.
1: Ah, asante sana Marua. Wimbo wako nitakutafutia na ujumbe wako. Mtalii kwa Ikulu, msio na wasiwasi wa shairi.
0: Inshallah tunasubiri mwaliko wa Ikulu.
1: Asante.
0: Shukrani.
1: Bundamia huyo. Ai. Askari wa siku nyingi sana rafiki yangu Tingo, Tingo ba, Tingo Mirumbe.

Yale yale ufweneke daktari ukiache wachika bwana. Mimi nakuona unaniandama, unanifuatilia tu mambo yangu wewe. Mimi nitakupiga ngoto. Pigwa konde paka utakuwa na ngamba.

0: ndio mistari alikuwa anaitumia hii.
1: Umekunywa soda.
0: Wakati mkeo yule wa pili Chiku Hamisi anaaga dunia, kifo kilimgusa sana mzee Yusufu pamoja na wifi yake Hadija Yusufu ambaye ni dadake huyu mzee Yusufu. Ilikuwa pigo sana, nakumbuka kipindi hicho. Kuna wakati pia walikuwa na chachurana wale wa kesi.

sangu kwamba Asani zungumza na wana soko murwa umeghafilika sana, bonyeza *466# soko murwa. Msikilizaji, kuna zawadi chekwa chekwa, ma televisheni yale, makuka yale, maiskeli yale, mapikipiki. Sanduku lako utakalo lichagua ndo bahati yako. Waambiwa sikuwa na bahati ya bahatishi. Bonyeza *466# halua, halua, halua. Ilivyo tamu halua.

0: Nkumbusha tena *466# jitose pale kwa shilingi zako 50. Alafu mwingine wachie Wafalme Yusufu watacheza kama wao. Hii ni Radio 47, bonge bonge la radio. Kwa raha zako ndio kwa raha zangu ndio kwa raha zetu. Hassan mwana Ali hapa kwa niaba kakazema. Kwa heri mfalme.
1: Mashallah, alfarash tatwiru biajnihitaiha.
0: Shukran jazila.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
3: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo. Kwa leo.
4: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
3: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
4: Mimi hutumia Geisha Naturals.
5: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
3: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
4: Wacha.
6: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
7: Be strong and last long.
2: Radio 47, 95.5, Busia.
8: Radio 47.
9: Mimi ni Sospita Omuke kutoka Karisa, shabiki sugu wa Radio 47. Asa kipindi cha Billy Mia na Mbaruk Mwalimu wanaposema
10: Ananda maskani proverb.
11: Lete baba.
10: Maya kaka.
12: Hapa ni Noah Omuke aka Bush the Boy. Tunasikiza Radio 47 kuanzia Busia Boda, Malaba Boda, Amukura na Mbale.

0: Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47 haba ndipo.
1: Patricia huyo itakuwa inamkuna mzo.

0: pale Makutano stage hapo boda boda na huko Maralal pia atalimia mabeste.
1: Asante. Asante. Salamu zangu huko Maralal.
0: Asante. Salamu mimi ombi moja tu. Kuna hiyo wimbo inaimba kati kuna matumaini kwa mtu uliokatwa.
1: Ehe.
0: Sijajua mwimbaji lakini pia nasema tu kuna matumaini kwa mtu uliokatwa.
1: Mtachakura kwenye maktaba.
0: Asante.
1: Njiwa peleka salamu ya Habib.

Basi marafiki zangu, zama hizo marafiki zangu, kina Sinjiri Mkuba, kina Eliud Mrono, kina Mohamed Juma, marehemu sevi wa marafiki zangu, kina Badi Muksin. Sasa hivi wangekuwa wamenitumia rafa bwana. Naambia sana Njiwa amefikisha salamu bwana. Bwana mzee marehemu sasa hivi kijiwe Tanga kule Malindi. Angalia maisha yalivyo. Kila kiucheza wimbo huu ama wa mzee Balo utokosa kuziona rafa zao bwana. Sasa hivi simu inaniangalia tu. Mola walaze pema. Ukifika tafadhali. Na napowataja hao pia mzee wetu Saulo Mangalavo, babake rafiki yangu Steven Mkangai nilikuwa naye jana nyumbani hapa hapa Nairobi kabla hajasafiri kwenda vijijini, mazishi Jumamosi ijayo panapopumzi. Salamu zinatoka ardhini, duniani, angani, mpaka huko waliko zinafika bwana. Ukwa hera huko.

0: Shukran bibi ya Patricia.
1: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash. KCB. For people, for better.
2: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika. Wow. Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
1: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
2: Hii ni studio ama ni meli?
3: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
1: Ukiona vyaelea vimeundwa.
4: The first interactive radio station.
5: The first in Africa.
6: Bora zaidi barani.
7: Barani Afrika. Barani kimataifa sasa.
8: Yeah. Asante.
9: Inaitwa real time.
4: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita. Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable. 3 million. Hey. Lakini studio nimeshangaa sana. Ni wewe umekataa kutoka hapa.
10: Wewe ikikuwa wewe utatoka. Hii si studio, hii ni meli.
4: Hii ni meli.
2: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
7: Ni bonge.
2: Hili ni bonge.
1: Radio 47. Bonge la studio.
3: Nimeshangaa studio ya kibango.
11: This is fantastic work.
4: Muko juu mnatamba.
12: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
3: Yani maeneo haya kazi yanapendeza kweli, hapa ndipo.
2: Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
10: Bado.
7: Na bado.
10: Na bado.
7: Bado.
10: Maneno haya.
1: Na bado.
2: Kauleni Arocho Hariano.
13: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
1: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
14: Nguvu mpya kaka zema ngoma ishaanza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madu weke na weka, lakini wapi wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli
15: wadi bwema, dakika 30 ndio hatari, bado piga mligoti kule Liverpool. Msikilizaji wangu
2: rapa kajaja,
1: mabao yakifungwa tunafunga nawe.
13: Abudo Mar captain fantastic safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
10: Eladu Uma
1: Mbwembwe.
2: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
15: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
3: Hapa ndipo
1: Radio 47 bonge kisporti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kisimi nukta tisa Tana Rifa. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo.
1: Kukumbushana tena msikilizaji, unabonyeza star 466 hash. Mwenyewe utajichagulia ni zawadi gani unayotaka kwa shilingi zako 50. Anaambia sana, mimi nakusikiliza Frank mwenyewe. Kolo mwanawe David Obonyo asema siku yake ya kuzaliwa leo hii amefurahi ajab. Kipindi kinapendeza juu kwa juu kama ukuti wa mnazi upeperushwao na pepo za kusi. Austin Magangi huyo mzalishaji wa vikorombwezo. Raha 47 ubora wake aise, nina raha kwa ndani ya Raha 47 na rusha roho leo hii, ndivyo anavyoirusha kwa Raha 47. Ni maneno yake Agadias Ikoha pale Amaika. Sante sana. Anaambia sani, mie ni Steven Mudinyu nikiwa baba dogo Riverside. Hii show ilikolea na inaleta raha kweli. Sante sana tena sana. Tulipata mwenyewe, tulipata mwenyewe mfalme mzee Yusufu. Asa undadake Hadija Yusufu. Yani sasa wewe umekuwa ganda la mua la jana. Amekuachia siafu. Sasa wewe unaitwa zilizovuma, unaitwa zilizopendwa, zilizoachika. Sina hamu naye tena. Nimeshiba na nimemkinai. Wee. Nyinyi na huko mwaelewana huko. Sikia vijineno hivi. Hii ni Radio 47, bonge bonge la radio. Jumapili ya tarehe 9 Agosti mwaka 2026. Hewani ni kwa raha zangu msikilizaji. Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan Mwani.

Ujambo kijana wa jana. Pongezi kwa kazi unaichapa studioni. Kumbe ndivyo vitu vyako tena naono na tukumbusha za maiza. Pokea salamu kutoka huku kwa Damari Sinyandieka Ekonu. Ni kaka Jeff Omariba umwana wa Alice nikiwa hapa Jogo Kisi. Yoka yoka kule Kisi. Jeff Omariba mtu mungwana. Anapotaka kuwa mungwana.

Dereva sikonda notisi karatasi. Na hapandi punda mzoya farasi, hapandi mbuzi mzoya kondo. Na labda mkuibie siri kidogo. Nilipokuwa Zanzibar na wewe ukipata nafasi kwenda Zanzibar, ilikuwa miaka ya nyuma hiyo, hali imebadilika. Nilikuwa nimekwenda kumtembelea rafiki yangu na ndugu yangu Makame, mwana wa Abdala, akifanya kazi Sauti ya Zanzibar. Sasa ukifika visiwani kule, magari yao sana sana ya uchukuzi yametengezwa kama malori vile. Sasa mnakaa halafu mnaangaliana kama matatu za kitambo hapa kwetu Kenya. Mnaangaliana hivi, uso kwa macho. Na mazoea mazuri na utamaduni wa huko, kila ukiingia garini unawamkua wale uliowapata ndani. Hata huku uswahilini katika majumba yetu, ukiingia wewe unaingia unawasalimu ule uliowakuta ndani, unawapigia asalamu alaikum. Inaondoa nuksi, na hizo salamu tu ni dini tayari, umeona?

Wajua mtoto wa kike ukijaliwa, na wale wajuzi wa mambo wanajua maana ya kujaliwa. Ukijaliwa jivunie bwana, usione so. Unakumbuka ule wimbo usione so sema naye? Yani mali ghafi nimejaliwa. Alafu unaficha ficha wewe nini? Jivunie mali ghafi bwana mtoto wa kike. Si lazima tuitafute kwa tochi, tuitafute kwa kurunzi. Mali ghafi inaonekana tu asani. Sani mshari leo, eh?

0: Utamu ukikolea hivi unaweza ukajisahau kazi bwana. Eh, Hasani tupe vidokezo alafu tuendele mbele.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sikiliza hii kali. Usiniite ndugu bwana. Ulihujumu vita vya pombe haramu Mlimani. Gashagwa amsuta Kindiki. Na huyo Gashagwa ashaonesha nia ya kumuunga mkono Sifuna. Haya ni maneno ya Malala. Wadi mwema, saa 10 juu ya alama atatupasha hizi na nyinginezo anazozikanga taarifa zetu kutoka chumba cha habari papa hapa Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Usisahau *446# hash. Natumai umenipata. Rafiki yangu wa siku nyingi sana, naambia sana taarabu sio taarabu bila kiti. Nimetulia chini ya mwembe kisisuneka nikiwa likizoni. Kaka Omaribo, umesema ukweli, ni muungwana kipenda na asipopenda uungwana unamtoka pia. Ni Fred Onsare. Siku nyingi Fred, eh? Salimia jamaa huko. Kisi pia kuna mwembe. Kama Mombasa wanavyojivunia mwembe tayari na mwembe kuku. Kisi sijajua ni mwembe nini.

0: wastani, vitu wastani, si mwembamba si mnene. Mara sijui ati kiuno cha nyigu, hapana. Alishiba kwa mamake kabla hajaja huku. Jeff, habari za Suneka bwana? Kijana anajiita Jeff kutoka Suneka.
1: Tunalicheza sebene shibe yangu shibe yake.
0: Alafu wenyewe wanakuambia tuko Bennett.
1: Shibe yangu shibe yake.
0: Clinton Bosire wa Kabuori.

0: lebu ukiwa pale Kabianga Kericho.
1: Usione so miondoko ya taarabu tunaita kwa raha zetu sisi.
0: Kwa raha zangu, kwa raha zako, hizi ni raha zetu. Taratibu kila Jumapili. Weka mizigo yote pembeni. Angalia, angalia, tizama video wenye wavuti wetu.

0: Hapo hapo pia usisahau kubonyeza star kama nilivyokueleza hapo kabla. Alafu mambo yananyoka. Star 446 hash. Alafu mambo yanakuwa mazuri. Tumalizia awamu hii msikilizaji kabla ya habari zetu na ndugu yetu Wadi Mwema, alafu turejea awamu ya mwisho. Mambo matamu, muda unakuwa mfupi Sheikh.
1: Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 40 47. Haba ndipo
2: atatoka batamuna dai taraka kufanya kanyoka chonga mtakwenda bana nipela bwana mimi natoka bali zake na naomba pesa unaona pesa salamu salamu nini
3: hii ni sio hivi dagana baba naomba hii dai taraka

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametaja kwamba kuna uwezekano wa maridhiano yake na naibu rais Profesa Kithure Kindiki, akizungumza katika ibada kwenye kanisa la Kianglikana la St Philips kwenye eneo bunge la Kiambaa katika kaunti ya Kiambu. Gachagua amepuuza uwezekano wote wa yeye kuridhiana na Kindiki, akidai kuwa ndiye alihujumu juhudi zake za kukabili pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya. Kulingana na Gachagua, Kindiki afai kumuita ndugu yake wa kisiasa kwa madai kwamba alihujumu juhudi zake za kukabili pombe haramu katika eneo hilo la Mlima Kenya, ambayo ilikuwa imeathiri vijana wengi.
2: Alisambaratisha hiyo vita dhidi ya pombe haramu. So unasema uliniheshimu namna gani na kazi nilifanya ya kusaidia watu wetu? Wewe ndio separate. So wewe hata kama umepata matatizo huko kwa Ruto, ukae huko. Hapana, naita mimi ndugu yako. Kwa sababu hata ukiwa ndugu ya mtu unaweza muua uchukue bibi yake. Unasema mtu ni ndugu yake na umemuua ndio uchukue bibi yake. So tuko na shida ya hii pombe.
1: Matamshi ya Gachagua yamejiri wakati ambapo Kindiki ameendelea kusisitiza haja ya umoja wa eneo hilo la Mlima Kenya alipohudhuria hafla ya ibada katika kaunti ya Murang'a, na kusisitiza kwamba serikali itafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba umoja wa eneo hilo pamoja na taifa kwa jumla unaimarishwa. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo kwa mara nyingine naibu wa kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala amesisitiza kwamba kinara wa chama hicho Rigathi Gachagua ameonyesha nia ya kumuunga mkono seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kwa rais ikiwa ataibuka chaguo bora la upande wa upinzani. Akizungumza katika eneo la Navakholo kule Kakamega, ambako viongozi wa Linda Mwananchi wamefanya mikutano yao ya kisiasa, Malala amesisitiza kuwa anamuunga mkono Sifuna kikamilifu na kuelezea haja ya mrengo huo kushirikiana na viongozi wengine ndani ya upinzani katika juhudi za kumnyima rais William Ruto kuchaguliwa muhula wa pili. Aidha, ameendelea kuomba wakazi wa eneo hilo la magharibi ya nchi kutoshawishiwa na siasa nyingine tofauti na badala yake kumuunga mkono Sifuna.
3: Mimi kama kijana wa hapa na Vaholo niko tayari kuunga Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya, na mkubwa wangu anaitwa Rigathi Gachagua amenituma niwaambie taarifa maalum. Niseme nisiseme? Nitoboe sitoboe? Ameniambia ako tayari kufanya kazi na Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Je, nyinyi mnaunga mkono hiyo?
1: Wakati haya kijina ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ameendelea kumpigia debe rais William Ruto katika kuchaguliwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa mashinani wa chama tawala cha UDA kule Butula kwenye kaunti ya Busia, Mudavadi ameendelea kusisitiza haja ya umoja wa taifa kwa kisifia rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza, na kuwahimiza wakazi wa eneo hilo kutokubali kushawishiwa na siasa za upinzani. Aidha, ametumia fursa hiyo kuwasuta viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi, akitaja kwamba kuendeleza semi za one term na semi nyingine za kumnyima rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili si sera ambazo zitawapa nafasi ya kuingia ikulu katika uchaguzi wa mkuu wa mwaka 2027.
4: Kuwa president lazima upate more than 25% kwa counties 24. Tuko na county 47. Wale wanapiga kelele hapa, hata ukitembea hapa utakuwa umetembea county ya Busia, umetembea county ya Vihiga, umetembea county ya Kakamega, umetembea kaunti ya Bungoma, alafu umetembea labda Trans Nzoia. Hizo ni ngapi? Hizo ni ngapi? Na unahitaji ngapi? Ndio kwa sababu mimi nasema tusidanganyane ati kwamba itakuwa tu rahisi hivi.
1: Aidha, Mudavadi ametumia fursa hiyo kuendelea kuwakemea viongozi wa upinzani, akiendelea kusisitiza kwamba wamekuwa wakiendeleza siasa za mgawanyiko na kuwachochea wa Kenya.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wangali wanatumia huduma za kifedha kuwalaghai wananchi. Katika chakula chakula mitandaoni, meza ya ukweli wa mambo imepata malalamiko ya wananchi mmoja kwamba alilaghaiwa kupitia huduma ya Shiriki Pay. Hata kampuni ya Safaricom imelazimika kumjibu ikitaja kwamba hao ni matapeli na kumuomba kuripoti namba zinazohusishwa na ulaghai huo kupitia njia rasmi. Safaricom pia inaeleza wazi kuwa wananchi wanapaswa kuwa angalifu dhidi ya ulaghai, hasa kuhusiana na huduma za M-Pesa. Matapeli hawa hawana aibu. Leo wanakuja na Shiriki Pay, kesho wanakuja na M-Pesa, kesho kutwa wanajifanya kuwa mawakala wa kampuni hiyo, wafanyakazi na hata pia kuwa mamlaka fulani ili kuwalaghai wananchi. Wanatumia ujanja, uongo na hila kuwashawishi wananchi kutoa pesa au taarifa zao binafsi. Ndio maana haipiti wiki kabla ya kampuni hiyo ya mawasiliano kutoa tahadhari kwa wananchi. Radio 47.9 inazidi kukutahadharisha dhidi ya matapeli hao wanaojificha nyuma ya taasisi zinazoheshimika kuibia watu. Kaa chonjo siku zote, matapeli wamekuwa wengi mno. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Shekhe Wadi, wewe unajisikiaje labda ukiwa nyumbani unasafiri likizoni mitaani ukipita pita, unapata watu wanaisikiliza Radio 47?
1: Nafurahi sana kwa sababu ni jambo la kujivunia sana unaposikia mtu, hata si tu nyumbani tu, hata ukiwa kwenye gari, unakuta kwamba kwenye matatu hapa Nairobi tu wameweka Radio 47, unasikia au unafurahia kweli kweli.
5: Na mimi wengi ninatembea mitaa mbalimbali hapa asubuhi, jioni,
1: unakuta Radio

0: Nilijua Atletico ni wale wale.
1: Wataachilia.
0: Juzi walikuwa wanaongoza dhidi ya United.
1: Eh, dhidi United wakapigwa.
0: Weekend iliyopita.
1: Ndio.
0: Eh, wakapigwa.
1: Yaani wapigwa timu zote za Manchester. Mm. Sasa hivi naona ni 3-1.
0: Mm, wale
1: wapo.
0: Ni moto wa kifuu. Lakini ndo tunaingia awamu ya mwisho.
1: Ndio.
0: Eh, bwana mmoja toka Amu ameniomba mzee Balo.
1: Ehe.
0: Nitampa.
1: Mm.
0: Eh, nyie wa Kenya nimekasirika sana nanyi.
1: Kwanini?
0: Haswa vijana mabarubaru kama wewe.
1: Kwanini?
0: Ambao wana maguvu.
1: Ehe.
0: Wana nafasi, nikimaanisha nafasi ni uwezo wa kuoa bwana.
1: Nishakola. Ehe.
0: Amekuja Nigeria hapa akachukua dadangu mkubwa bwana.
1: Aha.
0: Hamna ehe. Nafasi ilitokea badala kijana atume posa.
1: Posa
0: anasema ati rais nenda umsalimu Shadini.
1: Mm-hmm.
0: Tanzania kaleta mishororo ndio jana ameondoka. Bwana hawa watoto wasiende nje wote.
1: Eh. Wasema kwamba angalau uchangamfu kidogo.
0: Asija hapa Jose Camilo nakachukua huyu mdogo
1: bwana.
0: Wadi usiniangushe.
1: Ah?
0: Hii nafasi na kutilia pasi.
1: Hey, lakini
0: nione baada ya kipindi.
1: Huyu jamaa wa Mwanza huyu.
0: Hey,
1: amepikupiku watu aje vipi bwana?
0: Lakini umefuatilia historia yake?
1: Eh, lakini haya ni
0: imetoka mbali.
1: Imetoka mbali kidogo. Kidogo.
0: Hey. Nimeona hata video zake
1: akipiga. Lakini uwezo, kina uwezo.
0: Uwezo akipiga gumzo na kina Larry Mado, rafiki yake mkubwa sana.
1: Ndio.
0: Uwezo anao.
1: Hey.
0: Lakini si hayo mabilioni mmeweka mitandaoni.
1: Feki.
0: Azuri habari. Hapa ni za bongo, kama ni za bongo sawa.
1: Asa za bongo sawa.
0: Asa za bongo sawa.
2: Lakini
1: ni Kenya.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47.
4: Hapa ndipo.
5: You ready?
3: Song of the hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County. 1, 2,

مع اليام فالمي ليلى رشد ولاي مwenyezi Mungu wanatuumba na vipaji talanta na nafikiri tunazita karama zile. Wewe sikiliza sauti ya Leila. Nina binti pia anaitwa Leila. Lakini si shabiki vile wa Arab. Hiyo kikizazi cha sasa na matikitoku. Sikia sauti hiyo. Toto mashallah. Afumewa na mpigia keyboard. Ndio hivi tunaingia awamu ya mwisho kabisa msikilizaji. Full mwenjoyo. Full kujiachia, full raha msikilizaji, raha zako, raha zangu, raha zetu kwa raha zangu. Ndani ya bonge bonge la Radio Radio 47, mie ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali. Nipo hapa kwa niaba ya nahodha, kakazema mtoto wa mjomba. Huyu ni serehangi tu kwa leo, najaribu kuzibaziba huu udongo ili hii nyumba yetu iendelee hadi saa 11. Hey! Radio 47 ukurasa wa FB, Razaka anapata kazi leo yeye. 0793047047 ama 0783047047. Kama kuna yote leo ndio siku yake, ndio hivyo wanafunga pingu za maisha, wanakwenda fungate kama kina Shalin. Pia nitumia rafa msikilizaji.

wakati ukichokonoa msikilizaji, usisahau sisi watu tunakuambia habari njema kutokea Sportbet. Mabonus chekwa chekwa, mambo mazuri, mechi mbalimbali zinaendelea. Alafu wanakupa kitu speciali wanakita one cut. Na kwa kitimu kidoksi kimeleta choko choko, bado wanakurejeshea bonus. Cha kufanya, tembelea wavuti wa www.sportybet.com #KE sasa hivi msikilizaji, waone hawa wanafanya nini, wanasema nini. Lakini ni 18 and above. BSLB number ni 0001203. Tembelea www.sportybet.com #KE.

0: kuwasuta na kuzikemea tabia mbaya katika baadhi ya mujitama na miji yetu hii tunayoishi. 0793047047047 ama 0783047047, tuzikeme na kuzishutumu tabia mbaya, akhlaki zile hazifai. Siendekeze hasama tunapita duniani bwana, leo nipo kesho sipo. Wangapi wametangulia mbele za haki? Radio 47 ado.
1: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo. Nani mwenzangu na uko wapi? Ah, vipi bwana? Radio 47 ado.
1: Hassan mwana wa hali.
0: Nakusikiliza babu, wanakuita nani na uko wapi?
1: Wananiita Devi Onsom kutoka Bomolito, Nyamira County.
0: Habari za Nyamira Devi?
1: Nyamira iko pomba.
0: Mhm.
1: Mambo tu nikusikiza Radio 47 na Hassan mwana wa Alda.
0: Asante, hapa ndipo. Salimia sana rafiki yangu huko Jeffo Mariba. Akiamua kuwa mtu mzuri maeneo ya Nyamira huko Fuliza mpaka Kisiku le. Radio 47 halo.
2: Hassan, asalamu alaykum shemeji.
0: Wa alaykum salam shemeji, ujambo?
2: Huyu ni mheshimiwa rais wa Twatwa.
0: Aha, Twatwa mwenyewe, mzee Mandevu. Mzee Mandevu.
2: Mizizi yake umeiona sasa?
0: Ah, mzee Mandevu, mzee Mandevu na kucheki na kulona.
2: Mtoto wa mheshimiwa rais ameenda Mwanza.
0: Na wewe uko tu hapa bwana, mheshimiwa bwana.
2: Na mimi nimetokea Mwanza.
0: Kwa hiyo wewe ni shemegi?
2: Guru ametokea.
0: Mashemegi, mna mistari.
2: Shemegi.
0: Mna mistari. Mna mistari.
2: Hakika. Radio 47 inatamba na kutambaliza.
0: Asante.
2: Na mimi nakemea sana wale wanapiga mtindi wanakojoa ovyo ovyo. Washindwe na walegee. Radio 7 hapa ndipo.
0: Asante. Ai mzee Madevu. Tabia mbaya sana hizo mzee Madevu. Jamaa unamwona mtu mzima bwana. Barabarani sasa kwenye kuta za nyumba zile. Magari yanapita, watu wanapita, watoto. Ni baba tu. Takemea tabia mbovu sana hizo. Jibaba tulinshika jiti. Mzee Madevu amekemea. Radio 47, alo. Alo. Karibu sana. Nambie.
3: Habari ya.

0: Salama, ujambo?
1: Jambo.
0: Nani mwenzangu na uko wapi?
1: Huyo ni John kutoka Muranga.
0: Habari za Muranga, John?
1: Mzuri, Muranga tuko fiti, tunasikiliza.
0: Asante bwana, nafurahi. Jumapili naendeaje huko Muranga?
1: Asante.
0: Haya, asante sana. Ameondoka hivyo. Radio 47, hello?
1: Hello.
0: Karibu sana. Nani mwenzangu na uko wapi?
1: Ndiye pasi kutoka Mathare.
0: Habari za Mathare hapa hapa Nairobi Boni?
1: Niko safi kabisa.
0: Unasemaje? Ni salamu, ni ujumbe ambaye ama kuna tabia imekuudhi wataka kuikashifu?
1: Hai, kuna tabia hapa ya kocho kocho ofyo ofyo.
0: Oh, kwa hiyo watu wa Mathare wakome?
1: wakome sana alafu.
0: Ehe.
1: Wanasalimia rafiki yangu Stacy.
0: Ehe.
1: Babangu.
0: Mhm.
1: Asistangu, alafu pia mimi niko na kitu cha pongo.
0: Aya, tutawasiliana baba. Manake baada ya hapa mtasema nawe, lakini usikia jamaa sema jamaa. Wameandika hapa tafadhali usinini hapa. Na jamaa linakuja papo hapo lina ninino. Shendwa.

0: yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki.

0: saa 11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shabaka. Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni wikendi murua na Radio 47 na bado. Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47 Haba Ndipo
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
0: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti ziko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon.
10: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
11: Nimependa. Safi.
12: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
13: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
4: Nambari 1. Coming there very soon.
3: Hii ni namba 1.
9: Sisi hao.
0: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
7: Wengine wote tuseka chini.
6: Wamelala. Wewe
7: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
6: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
6: Maneno haya.
14: Santa.
15: Jivunie. Uliambiwa bwana jionee
14: fahari.
15: Jivunie. Uliambiwa bwana jionee fahari. Tunavyojionea fahari Radio 47 pia hapo ulipo jionee fahari kusikiliza bonge la radio. Sikia mtoto wa kike alikwambia kama una mali ghafi jivunie bwana.
0: Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Haba Ndipo.
15: Unajivunia, sio? Na mambo yanakuwa mazuri kama hivyo. Haya bwana, naangalia hapa. Alikuwa saa 10:30. Sasa hivi ni saa 10:30. Kwa hiyo tunazidi kutamba. Kibao ulichonipa mjomba hapa ikicha mzee wangu Balo. Sikii sauti ya mzee Balo bwana. Eriko. Sikii sauti ya mzee wangu Balo. Lakini hapa jaribika kitu saa 10:30. Tulikuwa pia na anaambia ni ndugu Muteti. Asante sana Muteti, unasema rusharoo.

Ai, umeikubali. Hii ni kwa raha zangu bwana. Umeniregesha nyuma. Ndugu Mteti, zama hizo za ujana. Anasikiliza. Akawa analinganisha zama hizo. Ah, sawa bwana, kwa raha zetu. Nimekuona na ujumbe pia umetulia na umefika. Lakini kwa

0: jikoni unakwenda kukoga. Bibie utalijua jiji. Simu mbili mtaa msikilizaji, katika ile sukuma sukuma awamu hii ya mwisho ndani ya bonge bonge la Radio Radio 47. Nafuatilia tia maoni yenu na yaona kwenye FB ukurasa wa Radio 47, na pia nachungulia kwenye 24 047. Anaambia MC Kabuga kutoka Makutano kwa ngozi Kitale, izo kinyozi nasikiza Raha 47 bogi yangu ya kina Emily Nono, ikae ndani kiongozwa na Joshua Kiplay. Ndivyo ulivyoandika hapo. Mwingine hapa anaambia sana na kusikiliza ndani ya Radio 47, bonge bonge la radio kwenye 24047. Ah, Jumapili si Jumapili bila mitwango hii, bila milipuko hii, bila miale hii ya to Arab. Na zama hizo kilikuwepo kipindi cha miale ya Watrib. Ah, watakuwa nakumbuka kina Sagaf. Mambo yalivyokuwa. Ah, anambia salamu alaykum asani wa alaykum salam Salma kutoka Jomvu. Naomba njiwa ya Ayubu Mboga, ndivyo alivyoandika hapa. Asante sana Salma kutoka Jomvu. Mwingine hapa anambia asani na kusikiliza sasa hivi, mambo mazuri huko niliko. Sema umenikumbusha miale kina Zainab binti Aziz. Hasani weke wape vidonge vyao. Jezreel kutoka Lebanon pale Voya, asante sana. Tuwapenda sana Islam. Sofia kutoka Kitui. Mwingine anambia mbona stajui? Sasa sikujua jina nani. Nambari yako inaishia 214. Menambia tu mbona stajui. Ungenitajia jina hapo ungekutaja. Hujambo manangu Hasani, mimi ni Loisula kutoka Samburu. Loisula, habari za Samburu. Willy, wanantambua kama Smart Boy, shabiki mkubwa kutoka Mpex. Nategea kipindi, napongeza sana Hasani kutoka huku. Na salamu zifike Mpeketoni. Radio 47, alo. Halo. Manake ameifungulia redio, sasa ule mwangi unatatiza.
1: Ama juisi ya chungwa, ushamba umekuzidi. Andazi waliya togwa.
0: Andazi waliya togwa. Ni kinwaji maarufu sana huko Bongo, togwa.

0: angalau simu moja hapa Radio 47. Alo,
1: Hasani kama Hasani.
0: Hasani kama Hasani, anazungumzana nani?
1: Huu ni Kirwa Kids from Kitale.
0: Habari za Kitale?
1: Kitale tumetulia kabisa.
0: Unasemaje mjomba?
1: 95.5 tunasikiza huku tumetulia, tumetoka kanisani, siku imeisha hivyo tu.
0: Tuendelee kuombeana na kuliombea taifa letu bwana.
1: Ni hivyo mwizo Hasani, huku 95.5 tunasikiza, tunasema tu Radio 47 hapa ndipo.
0: Na santa.

0: pamoja na jamaa anapiga, nataka kuniambia nini? Unataka kuniambia nini msikilizaji, unataka kumwamkua nani? Asante sana Bilali Hussein. Unazaji unataka kumwamkua nani? Asante sana Bilali Hussein. Unasema Radio 47 Jumapili ndo makao ya Arab. Kwa raha zako umefurahi na unaona raha sana. Asante sana. Radio 47, hello. Hello.
1: 47.
0: Karibu sana mjomba. Unakuita nani, ukiwa wapi?
1: Mimi naitwa Robert Mapesa, nikiwa Moyale Raha.
0: Robert Mapesa, pesa unazo nyingi sana Mapesa, usitusumbue tena wewe.
1: Niko Moyale Raha bwana, mpaka Ethiopia na Kenya.
0: Moyale kwema?
1: Moyale kwema, tuna ukungu ukungu, inasemekana mvua iko mingi.
0: Ah, itakuwa heri. Asante, unasemaje baba?
1: Habari ya kule huko
0: Nairobi kwema, labda huko Moyale?
1: Moyale ni kwema saidi sana. Saidi uko na kipindi ama ni kusalamiana?
0: Aya, wape salamu hilo tatu.
2: Tangazo kwako hazipatikani, na mapishi yako bomo.
0: Mapishi uyajui?
2: Jikoni.
0: Kitimtim jikoni.
2: Wali wa utia ndimu.
0: Wali wa tiwandimu. Umeasikia wapi Sheikh? Kachumbari na tiwasukari.

Bilali Hussein unaniuliza ule ukumbi wa Saali ungalipo. Saali ungalipo, basi ungalipo sana. Saali ground kila zikiwepo sherehe za siku kuu ya Eid al-Fitr ama Eid al-Hajj, huwa sherehe zinafanyika katika uwanja huu wa Saali. Afu kwa habari na kwa taarifa yako Bilali, harusi yangu naifanyia hapo Saali mie. Miaka ya nyuma ulikuwa hujasaliwa wewe Bilali, wewe maliza mizizi kwa fitna wewe Bilali, ulijuaje? Assalamu alaykum.

ndizi, alafu ni ndizi za sukari zile za mkono wa tembo. Ukikosa za mkono wa tembo ni ndizi za sukari. Angalia sasa mduara.

Hii ni Borussia Dortmund inayambia Arsenal, jiji utalijua. Imepigwa 2-0 wamekwenda half time, wakati Liverpool inaongoza 1-1 dhidi ya Monaco. Huyu ni Arsenal anatiwa mjini. Anakaanga kachumbari leo atajua jiji.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Rais Ruto atashinda bila wasiwasi, ni maneno ya Mdavadi amesisitiza leo hii. Na tafadhali ni muungeni mkono Sifuna Wamboka Wanami, awaomba Gashagwa, Kalonzo na Matiangi. Kionjo cha habari atatupeperusha hewani saa 11 kamili juu ya alama ni mjomba Wadi Mwema. Kwa maana hiyo, kamkawa kula na ufanye subra.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Nami na kusisitizia tu kwamba kula zawadi, kupata zawadi, si baiskeli, si magari yale, si tarakilishi, si simu, unajitosha kwenye visanduku vya shindano la soko huri huria *466#*466#.
0: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: 97.5 Busia Haba Ndipo. Hii ni Raha 47 na Hassan Mwana wa Ali. Radio 47 Haba Ndipo.
1: Utaniaradhi mjomba, kutoka kule Amu ulikuwa umeomba kibao cha Mzebalo. Kini producer wangu hapa anambia leo Steve akijatokea kwa sauti nzuri ya kuweka hewani. Kwa hiyo panapopumzi nitamuomba ndugu Kakazema afanye kweli Jumapili ijayo inshallah. Msikilizaji yeyote yule ambaye amejitosa katika hizi pingu za maisha, tunasema nenda salama. Wengine sasa wamekwenda fungate kama kina Shalin na mambo yao yale. Wengine wapo kama ma kitchen party yale, yanakwenda sana uswahilini alafu zinapigwa bango. Mzengala mwenye anaondoka, watu wanatokwa na machozi, dada anaondoka, shangazi anaondoka, mama anaondoka. Lakini tuna imani tulikuweka wewe unyagoni, utotuangusha, utaogea jikoni na kupikia bafuni. Nenda salama. Hiki wakina watu wa watu machozi hiki. Wakati unagana na ndugu jamaa na marafiki, sasa unakwenda zako kuolewa. Na kitchen party yale. Ni teenager huyo, Omari wa Kopa. Nduguye Zuchu huyu. Familia Hadija Kopa hiyo. Ndio katika malizia.

Sema ndovu leo kaangushwa mjini Raha ilioje na taarab taratibu na kupata nkiwa maktaba kuu kwenye maandalizi ya watoto ya coding and robots. Kesho mpaka Ijumaa ananiambia RK huyo. Kumbuka kila Jumapili kuanzia saa 8 hadi milango hii ya saa 11 kwa Raha zangu ni kipindi chako cha muziki wa taarab kukutuliza, kukuongoongo na kukufariji na kukuhani. Unakuwa naye kaka Zema mtoto wa mjomba, akijalia Mwenyezi Mungu atakuwa nawe Jumapili ijayo. Baada ya habari za saa 11 naye wadi mwema tajaja mzee mzima Frida Rocho na Lakiriano. Ni kiki ya Sporti Extra, kisha saa 2 ni John Maloba kali za kale. Mtilie dua nami ni kutilie dua, tutiliane dua. Naitwa mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali. Kama pana mahali nimekukwaza, naomba radhi, maana hakuna binadamu mkamilifu. Mkamilifu ni Mwenyezi Mungu pekee, eh?

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amesisitiza kwa maana imani Rais William Ruto ataibuka mshindi katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa mashinani wa chama tawala cha UDA kule Butula kwenye kaunti ya Busia, Mudavadi amesisitiza kuwa licha ya siasa za upinzani, Rais Ruto atachaguliwa kwa muhula wa pili. Ameendelea kuomba wakazi huko magharibi ya nchi na Wakenya kwa jumla kufanya maamuzi sahihi katika uchaguzi huo kwa kuwatathmini viongozi kulingana na utendakazi wao badala ya semi za kisiasa. Aidha, ameendelea kusisitiza haja ya viongozi kudumisha amani kote nchini.
2: Our people in this country, you have the right to vote, you have the right to participate democratically. Tujipange, tuwe tayari, na mimi na imani tutashinda bila wasiwasi, na tutashinda bila petition. Na ndio kwa sababu tunaondoka tukisema sisi sote tunaunga William Samoei Ruto mkono. Sasa tutaona niende kumwambia Ruto namna gani, niende kumwambia namna gani, two term bila petition.
1: Mudavadi ameendelea kusisitizia wakazi wa eneo hilo la magharibi kumuunga mkono Rais William Ruto, wakati ambapo naye spika bunge la kitaifa alitoa wito sawa na huo alipo wahutubia wakazi na baadhi ya viongozi katika kaunti ya Bungoma mapema leo. Viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi nao wameendelea kuomba viongozi wengine wa upinzani kumuunga mkono seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna katika kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika mkutano wa Linda Mwananchi huko Navaholo katika kaunti ya Kakamega, mbunge wa Bumula Jack Wanami amewaomba viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka wa Wiper na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i kuhakikisha kwamba wanamuunga mkono Sifuna kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao watakaporejea mezani kuamua atakayepeperusha bendera ya upande wa upinzani na kumenyana Rais William Ruto katika uchaguzi huo mkuu ujao.
3: Sisi tunaheshimu ndugu yetu Kalonzo Musyoka, najua unaweza. Mheshimiwa Kalonzo, tunajua unaweza, tunakuheshimu. Mheshimiwa Rigathi, tunajua unaweza, tunakuheshimu. Mheshimiwa Matiang'i, tunajua unaweza, tunakuheshimu. Lakini 2027, tukitaka Ruto aende nyumbani saa 12 asubuhi, tunaomba ndugu zetu msimame Edwin Watenya Sifuna.
1: Viongozi hao bado wanaeleza mikutano yao ya kisiasa katika kaunti hiyo ya Kakamega, ambapo wamekuwa pale Navaholo. Tutakuwa na kujuza mengi zaidi wanapoendelea na ziara hiyo, ikiwa ni siku ya pili katika kaunti hiyo ya Kakamega. Tukiachana hayo, tugeuke taarifa nyingine, ambapo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesisitiza umuhimu wa umoja wa upinzani, akisema hakuna njia mbadala isipokuwa viongozi kuweka kando maslahi binafsi na kuungana kwa lengo la kuleta mabadiliko nchini. Akizungumza wakati wa ibada kwenye kanisa la Divine International Word Outreach katika eneo la Industrial Area hapa jijini Nairobi, Kalonzo amesema Wakenya wanatarajia kuona umoja, wajibikaji na msimamo ufaao kutoka viongozi wanaolenga kuongoza taifa hili, akiendelea kusisitiza kwamba viongozi hao upinzani wanasalia imara.
4: Don't be worried about opposition not remaining united. We must remain united because it is not it's not within our power to disintegrate. If we disintegrate, the people have already gone ahead of us. So this is a people led unity. Anybody trying to exit will face the wrath of the Kenyan people, because this is a positive revolution.
1: Kalonzo ameandamana na viongozi wengine akiwemo seneta wa kaunti ya Makueni Dan Manzo miongoni mwa wengine. Matamshi yake yakijiri siku moja baada ya kinara mwenza wa DCP Rigathi Gachagua kupuuza kuwapo kwa msukosuko ndani ya upande wa upinzani, akieleza kwamba viongozi hao wapo pamoja. Alieleza kwamba lengo lao linasalia kuwa moja la kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao, hivyo hakuna mvutano wowote wa kutiliwa shaka. Michezoni, michuano kadhaa tayari imekamilika katika mechi za kirafiki ambazo zilikuwa zimeng'oa nanga hapo awali, ambapo Manchester City imepata ushindi magoli 3-1 dhidi ya Atletico Madrid. Chelsea nayo imetoka sare ya magoli 3-3 dhidi ya Johor Darul Tanzim. Mechi ambazo zinaendelea kwa sasa ni kati ya Arsenal na Borussia Dortmund, ambapo ni dakika ya 47 Borussia Dortmund inaongoza kwa magoli 2-0 dhidi ya washikabunduki wa Arsenal. Mechi nyingine ambayo inaendelea sambamba na hiyo ni kati ya Liverpool na AS Monaco, ambapo Liverpool inaongoza kwa magoli 2-0 mabao yake Isaac pamoja na Florian Wirtz. Baadaye Parma itacheza dhidi ya Sampdoria, huko Lazio ikitarajiwa kucheza na Frosinone saa 4 kasorobo. Olympic Marseille na itachuana na Athletic Club kuanzia saa 12 unusu. Ni michuano ya kujipima nguvu kuelekea mashinda ligi mbalimbali kule Ulaya. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: You ready?
1: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba.
2: Karibu tena msikilizaji katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporty Extra. Mimi naitwa Fred Arocho.
3: Naitwa Lucky Herian. Arocho ndio una raha jamani. Kuna nini rafiki yangu?
2: Tamu sana.
3: Kwa nini wewe leo umefurahi sana hivi rafiki yangu?
2: Ni siku ya Jumapili.
3: Ndio siku ya Jumapili.
2: Sasa leo asubuhi. Wajua nilifika nyumbani. Alafu ni kuna nyimbo nyingine ilinifurahisha sana.
3: Nyimbo ni mpya?
2: Ni ilikuwa ni kwa nyimbo. Ilikuwa ni
3: video.
2: Ilikuwa ni kanisani. Kuna pasta aliongea. Pasta akasema
3: ndio
2: anaomba yule ambaye anasikia lile jambo
3: ndio
2: kwamba asiwe anamtegemea binadamu.
3: Akasema tumaini lako lisiwe binadamu.
2: Anasema naomba Maulana akutengezee wewe kisima chako.
3: Ala,
2: usitegemee binadamu.
3: That should be a powerful topic.
2: Ili nishika. Mpaka niliweka kwenye status yangu.
3: Uliibwaga?
2: Niliweka kwenye status.
3: Kwa sababu nilibu isome.
2: Sikusema ana matamshi.
3: Matamshi.
2: Ni matamshi.
3: Uliandika tu matamshi.
2: Watakusikia pana sikuandika. Wewe vipi nawe bwana?
3: Kwani sasa unaonekaje status?
2: Jamani sema hivi. Sikiza.
4: Kujitegemea na kujisimamia mwenyewe kimaisha bila kumtegemea mtu. Omba Mungu akupe uwezo wa kujisimamia mwenyewe bila kuwategemea wanadamu. Omba sana Mungu akupe uwezo wa kujisimamia mwenyewe kimaisha, wa kujihudumia mwenyewe kimaisha bila kuwategemea watu, bila kuwategemea wanadamu. Na mimi ni maombi yangu kwako, Mungu akupe hiyo neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Yani jamaa alikuwa anatoa speech.
3: Ndio.
2: Nadhani kanisani.
3: Alikuwa anahubiri pale kanisani.
2: Alikuwa anahubiri.
3: Ndio.
2: Akasema namuomba Maulana.
3: Ndio.
2: Yoyote ambaye anasikia aweze kujitegemea yeye mwenyewe.
3: Si kutegemea binadamu.
2: Asitegemee binadamu.
3: Manake mara kwa mara unategemea binadamu lakini mwisho atakuangusha.
2: Atakuangusha.
3: Ama watakusaidia kisha wakusamange.
2: Wakupeane.
3: Wakupeane.
2: Yule Arocho pia ametuchosha bwana.
3: Ametuzoea.
2: Ndio Arocho ananiomba omba kila wakati.
3: Umenikumbusha nilikuwa kanisa fulani wakati nilikuwa likizo. Nikipewa salamu zako.
2: Naam.
3: Kanisa la huyu pastor ambaye wanadada wanavalia zile nguo wanafunga vitambaa. Alafu unavaa nguo zile ambazo kuna mahanya, unajua mahanya? Nikazo mapigwa pasi.
2: Mahanya.
3: Unavaa nguo zile ambazo kuna mahanya, unajua mahanya? Nikazo mapigwa pasi.
2: Mahanya ni nini? Mahanya ni nini?
3: Asi wanadada ambao wanavaa nguo zile ambazo zimekuwa zimenyoka nyoka kabisa.
2: Zile zimewekwa slits.
3: Ni kama
2: slits. Zinaitwa nini zile? Zile zinakunjwa
3: kunjwa alafu zimepigwa pasi safi. Inaitwa mahanya, kuna kitu kingine.
2: Si mahanya. Kiswahili.
3: Si ile Kiswahili.
2: Pleat.
3: Eh?
2: Kizungu ni pleat.
3: Hiyo si slit.
2: Pleat.
3: Pleat ni nini?
2: Inaitwa pleat.
3: Zile ambazo yani
2: ni kama unazikunja kunjo na alafu unanyoa. Inaitwa pleat.
3: Pleat kwa Kiswahili ndio mahanya sasa.
2: Mahanya hiyo ni kiloya.
3: Hiyo. Hiyo ni kile.
2: Hiyo ni kile.
3: Sasa nipe salamu zako.

0: tulinini yuko kwa
1: television. Ndio hiyo sasa.
0: Okay.
1: Sasa wasujua wanadada uvaa zile nguo za mahanya sasa. Umeziona?
2: Slits.
1: Zile slits, alafu anafunga vichwa, vichwa wao wanaziba vizuri.
2: Vitambaa.
1: Vitambaa. So walikuwa wamefanya mkutano wa hadhara, yani ndio crusade maeneo.
2: So alikuwa anasema nini?
1: Sasa ni anasema do not get wary of good, doing good.
2: Don't get wary of doing good of stuff.
1: Good. Sasa nikiunganisha na ile ujumbe wake ambao umesema kwamba jifunze kujitegemea.
2: Omba Mungu. Usitegemee binadam.
1: Binadam.
2: Na hata kwa sikia hapa amesema anasaidia kuomba. Kuna kusaidia kuomba. Uh-huh. Usimtegemee binadam.
1: Maana ukimtegemea binadamu,
2: atakuwa ule binadamu. Hata raha jipe mwenyewe. Ukingoja binadamu akupe raha atakunyima.
1: Itakuwa
2: atakunyima mpaka.
1: Pia raha jipe mwenyewe. Alafu rocho nimechungulia pale Nyayo.
2: Ndio.
1: Mashabiki wa Manchester United
2: na Arsenal
1: wanampiga Arsenal kama wanamuua.

0: shabiki ambaye atakuwa na msukumo fulani kwamba nenda kuangalia mechi ya Chingwe kwa sababu kuna wachezaji wawili watatu ambao nitaona walitoka shule yetu pale.
1: Mimi sioni
0: kwamba inaweza changia fulani kuvuta.
1: Mimi naona ni uhamasishaji tu.
0: Ah, kama ni uhamasishaji umepiga ndio sasa.
1: Hapana, hapana. Waona kama sisi Shabana. Nakupa mfano. Sisi ndio mashabiki wetu wajaze uwanja ni tunafanya uhamasishaji. Lazima kila unaona kwa Tanzania kwa mfano. Tanzania kandanda kila timu ina msemaji wake. Kila klabu ambayo inacheza ligi kuu ina msemaji. Ule wa kuleta ile chacho, yani kuleta kuchocha, ushaona bwana?
0: Niko na wewe.
1: Ushaona? Lazima pia anapiga mdomo. Kama mimi ninapoongea hapa kila Ijumaa katika gumzo, ile huwa ni uhamasishaji.
0: Uhamasishaji.
1: Sisi kama Shabana lazima tuende tumfunge Gor Mahia. Sisi kama Shabana lazima tuende tumfunge FC Leopards.
0: Lakini anachokana na uhamasishaji pia nafikiri kwamba pia usalama ni muhimu sana. Maana iwapo utataka nikuje kiwanjani mimi nahakisha kwamba usalama wangu nitakuja, nitarejea na simu yangu. Hasa shule za upili. Uangalie hata hakuna tukio kwamba sijui kulikuwa na uhuni, kuna mashabiki kutupa mawe, watu wameporwa simu, vibeta vitu kama hivyo. Hatujashuhudia makusikia pale popote.
1: Ni kweli.
0: Kwa hivyo nafikiri kwamba pia kana na uhamasishaji, pia usalama. Yaani if you guarantee my security nikija pale kiwanjani,
1: I can bring my starehe yangu pia.
0: Ni kwa hivyo nitaleta familia yangu.
1: Hivi viwanja vyetu havina pa kukaa.
0: Hapo ina.
1: Sasa wewe ukinipeleka pale annex nitasimama masaa mawili.
0: Polisi.
1: Polisi pia sasa imefika wakati rafiki yangu
0: Nyale Munga.
1: Tengezeni maeneo ya kukaa.
0: Unataka kusimama dakika 90. Jua mvua kija inakuwa.
1: Haiwezi.
0: Unajua sasa unataka ili ushabiki akuja pia akija kwamba anakuja kujistarisha.
1: Awe na starehe.
0: Sio kama amekuja punishment. Utasema kwa jua Rocho for 90 minutes.
1: Amekuja kusulubiwa. Mzaji tutakuwa tunaangazia hayo lisala kwanza alafu sala pili. Nataka pia tuangazie timu yetu ya taifa ya Harambee Starlets. Jana tuligusia kwa umbali.
0: Alafu Rocho walikuja kimya kimya. Yaani ni kama wameingia na kama hawajaingia.
1: Tutaka tuichambue. Maana yake nimefanya udadisi. Nikajua ni wapi tulilegea. Ilikuwaje kwamba tulienda Ufaransa bila kuweza kupata friendly nzuri. Hayo yote nimechambua. Unajua mimi ni yule mse.
0: Twiga.
1: Nishachungulia na najua mahali kosa ilikuwa.
0: Kosa ilitokea.
1: Kuanzia saa 12 kwa tunaangazia timu ya taifa yetu ya Harambee Starlets.
0: Ndio.
1: Na pia matarajio yetu. Na juzi nimemuona Rais Hussein Mohamed alisema kutakuwa na changes. Ulimuona katika press conference akiwa Morocco.
0: Sitaki kusema utakuwa. Let's see the changes za Rocho. Kusema tutakuwa nazo. Lakini sasa tutaka tuone.
1: Watu wafutwe kazi wakiwa Morocco. Si kuja nyumbani kwa.
0: Hizo sasa usije kutombea. We have to see those changes. All right? Na pia kama changes zimefanyika tuone matunda hizo changes.
1: Okay.
0: Si kwamba tutakuwa na changes. Unajua unaweza kuwa na change Rocho. Na nilikwambia kama huyu OCPD wa hapa Karochuonyo. Karachuonyo.
1: Si Karochuonyo, Karachuonyo.
0: Okaro?
1: Unajua Karachuonyo ni wapi wewe mwanzo unasema Karachuonyo hapa? Unajua Karachuonyo ni wapi?
0: Karachuonyo ni maeneo ya Nyanza huko.
1: Iko pande gani kule Nyanza kubwa? Karachuonyo kwa
0: Karachuonyo. Si hapo maeneo ya Homa Bay.
1: Naona karibia. Kutoka Homa Bay ukiwa una ni eneo bunge ambalo liko kule Kindube. Unajua Kindube?
0: Kindube.
1: Maeneo yale.
0: Ndio Karachuonyo kwa maeneo yale.
1: Ni eneo la Karachuonyo.
0: Zimani kwa kuambia kwamba ukitoa kama hospitali mbaya, wakazi wa Karachuonyo, umesema Karongoa?
1: Karachuonyo. Hizo ni nini unasema wewe?
0: Hiyo jina kutambuka inanisumbua. Kama kuna uozo pale Karachuonyo. Umetoa OCPD pale
1: Karachuonyo.
0: Karachuonyo.
1: Unampeleka Voi.
0: Unampeleka Voi.
1: Hujaleta suluhu.
0: Yaani ni shida baada ya shida. Yaani umetoa uozo Karachuonyo ukapeleka Voi. Hujatusaidia. So hizo changes ambazo Hussein Mohamed anataka kuleta. We expect kwamba kama zinakuja tupate ni tofauti, kwamba si kwamba kutoa mtu hapo na mweka katika eneo fulani ama department fulani, lakini no.
1: Na sina dalili makocha wale.
0: Makocha
1: wa timu ya taifa.
0: Ya timu ndio sasa ndio unaweza fanya demotion and promotion, kumbe ni wale tu.
1: Alafu pia kuanzia saa 12 nilitokoto pia tunataka tuangazie Lucky. Unajua tuna host AFCON.
0: Bila shaka
1: maandalizi yetu yameanza. Okay, tutakuwa tumemaliza viwanja.
0: Maana yake tarehe 18 kama sijakosea mwezi huu. Tarehe 1. Watu wale wa inspection wa CAF wanaanza kutembea.
1: Mimi sina shida na uwanja.
0: Timu yetu.
1: Timu iko tayari.
0: Alafu Rocho, angalia uwanja ulivyotengenezwa kwanza ule Raila Odinga Stadium. Tupigiwe pale uwanja safi kama huo.
1: Tutapigwa tu. Kufungwa.
0: Kawaida.
1: Lucky if you don't prepare, utafungwa. Mimi swali nataka nimuulize msikilizaji. Jamani. Raila Odinga iko tayari. Sawa. Nyayo Stadium iko

0: tayari.
1: Kasarani inaendelea kujiangalia.
0: Kasarani iko tayari. Timu iko tayari.
1: Timu iko tayari.
0: Hiyo timu unaijua. Hata kocha wa hiyo timu namjua.
1: That's the big question tonight.
0: Nataka tuwe pia tuangazie hayo mzaji, tuweze utupatie maoni yako. Are we ready for AFCON?
1: No, sasa pia kuna hela, kuna michuzi kwa hisani ya Sokomoro upande wa pili. Nikiangalia Rocho naona kuna hela.
0: Ndiyo.
1: Kuna michuzi, unachukua tu simu ya kwako dial star 821 hash. Tuelewe pamoja ili tuweze kuelewana jamani. Piga tu simu ya kwako star 821 hash, piga box number 1 zaidi ya mara 5. Ni maana kwamba kutumia shilingi 100 jua kwamba shilingi 1040 kwa Kenya 200 itakuwa inachangamka pale star 821 hash.
0: Dakika 24 inakatika baada ya saa 11 tunavuta unyunyu. Tukirejea tuweze kuangazia kwa nini mashabiki hawakuji uwanjani ile hali hii leo katika uwanja wa Nyayo. Mashabiki wa Manchester United na Arsenal wamejaa uwanja.
1: Ajab, ajab.
0: Na juzi kule nyee Thika uwanja ulifurika.
1: Ajab.
0: Wakati Yala walipokuwa napiga na Kakamega Homeboys. Ni kwa nini viwanja vyetu katika ligi mashabiki bona hamkuji uwanjani?
1: Mashabiki wanagoma kuja uwanjani.
0: Mimi si lazima kuwe na mpangilio, alafu pia kuwe na
1: uhamasishaji.
0: Lazima tuhamasishwe.
1: Arocho hapo uhamasishaji.
0: Wewe unaona Shabana yetu? Unaiona ama uioni
1: Shabana yenu?
0: Shabana yetu unaiona? Sisi uwanja tu tunajaza.
1: Na uwanja msimu tutachezea wapi?
0: Sisi hata tukicheza kwa upepo bado tutajaza. Sisi si lazima tucheze Bosongo. Juzi tumekuwa na Kuru kukagua uwanja wa Furaha.
1: Ala.
0: Ikiwa tayari, tutajaza.
1: Nyinyi naona tukiwapeleka pale Kandui Stadium.
0: Sisi hata mkitupeleka Mahoro, Shabana. Sorry,
1: Moreno.

0: Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo.
1: Hey, wait. Before song ya next year, unatuma do kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote. Hiyo sio common sense.
2: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
0: Radio 47 103.0 Machakos, hapa ndipo.
4: Inayayuka dakika 27 baada ya saa 11, wengine wanasema zinasalia dakika 33 kutimia saa 12. Ndani ya Radio 47, kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti Extra. Mimi naitwa Fred Arocho.
5: Naitwa Lucky Heria.
4: Karibu tena msikilizaji, na kama ungependa kuwasiliana na sisi kupitia mitandao yote ya kijamii, tuweze kuwasiliana kupitia Facebook ndani ya Radio 47 iliyodhibitishwa, wewe wa X, yule wa YouTube, na vile vile ndani ya Instagram. Anwani yetu ni Radio 47 underscore Kenya. Nambari ya simu kama kawa 0793 047 047, au 0783 047 047. Shida iko wapi? Kwa nini mashabiki hamkuji uwanjani
5: kifika ligi ya K taifa ya KPL? Lakini shule za upili, unajua wengi walidhani kwamba Rocho kipeleka mchezo za shule za upili kule Thika,
4: watu wataenda. Watu
5: wanaweza kuzoea kule Kakamega ama Nyanza.
4: Ona vile ilifurika.
5: Jamani, yani ai, hata nilishangaa.
4: Kwa nini hatuendi uwanjani?
5: Ani Gor Mahia ikicheza na Nairobi United,
4: angalau Gor Mahia mashabiki tu wa Gor Mahia.
5: Lakini wache patikane kwamba Rocho Tusker
4: inacheza na KCB.
5: KCB
4: watu ni wanne.
5: Rocho peke yake kwa uwanja.
4: Ah, mimi nitaje kwa Shabana. Hello Radio 47.
6: Hello Radio 47.
4: Hapa ndipo. Nani mwenzetu na uko wapi?
6: Hapa ndipo. Nani mwenzetu?
4: Hello.
5: Wewe unajisikiza?
4: Jamani, upunguza sauti ya redio jamani, tafadhali.
5: Ikiwezekana zima. Ndio tuweze kuelewana.
4: Inakuwa ni shida.
5: Hata uwezi piga simu, unataka kujisikiza,
4: unaambia jirani nisikize. Lucky jamani. Unajua Lucky, nyinyi wewe kwanza unapenda kunisumbua sana.
5: Unakusumbua nini?
4: Si wewe ndio unafungi sauti ya redio. Hello. Radio 47.
6: Ah,
4: toka hapo.
5: Shabiki wa United.
4: Hello. Radio 47.
6: Hello.
4: Sema nasi, nani mwenzetu?
6: Ibrahim kutoka Busia.
4: Karibu sana, habari ya Busia?
6: Kwazi.
4: Uko na umri gani wewe?
6: 15.
4: 15, wewe ni shabiki wa kandanda?
6: Iyo.
4: Unashabikia timu gani?
6: Shabana.
4: Ah, Tore Bobe. Na wewe unaenda mechi ya Shabana?
6: Hapana, niko mbali.
4: Oh, huko sababu huko shule. Ah, maliza tu shule, mashabiki utatuongezea mashabiki uwanjani. Asante.
6: Karibu.
4: Umesema uko Busia, unatusikiza ukiwa peke yako ama mko na nani hapo nyumbani?
6: Niko peke yangu.
4: Haya, zidi kusikiza bonge la redio manake hapa
6: ndipo.
4: Asante sana. Aba mdogo huyo. Hiyo ni Shabana.
5: Hiyo Shabana.
4: Umeona?
5: Tumesajili kama Shabana.
4: Shabana ni moja. Ngoja ndio ujueze kujua kwamba mashabiki wa Shabana sisi ndio wengi. Tutakuwa tunahesabu shabiki anatoka timu anataka shabiki ya timu gani. Hello.
7: You have received
4: jamani.
5: Mashabiki wa United si mtulie jamani.
4: Hata kuchomea United.
5: Si kwani kwa hiyo ni shabiki wa United.
4: Oh, umejuaje?
5: Sio namba inaisha na
4: 12. Ah, toka hapo. Hello.
5: Sio huyo. Ani kwa Arocho nakwambia shabiki yote anajulikana.
4: Ah, toka hapo. Hello, Radio 47. Hello. Sema nasi, nani mwenzetu?
8: Mimi shabiki ya TV ya Manchester United.
4: Unaitwa nani na uko wapi?
8: Nyambura.
4: Uko wapi Nyambura? Hello. Usiogope kusema uko wapi. Toka tujue uko pande gani ndio tujue unatupata vipi.
5: Nyambu. Nyambu ni kama mishuko.
4: Nyambu? Anja shuka na dhani ameingiwa na wasiwasi maana yeah, bado namuona lakini ni vizuri.
7: Amesema
4: mtu United.
7: Mtu United.
4: Sasa walikuwa wanasema mtu United wapige simu. Simuona hiyo imeingia na ni mtu vipi wewe bana?
7: Ni si mtu wa Newcastle United.
4: Halo, toka hapo. Halo. Tupigie simu msaji tuweze kuwasiliana.
7: Unakata simu ama unapokea simu?
4: Mimi nimepokea hajaongea sasa itakuwaje? Halo, Radio 47.
9: Hello.
4: Seba nasi, nani mwenzetu?
9: Kibe.
4: Kibe, uko wapi? Tafadhali Kibe, punguza sauti ya redio. Tafadhali. Punguza sauti ya redio, Kibo tuweze kuwasiliana. Ama vipi? Halo. Unajua huwa sipendi kukata mtu hewani. Lakini maji kizidi unga?
7: Ah, ndio hivyo.
4: Tunapika uji. Halo. Radio 47. Salama sana. Niko la Kiariano hapo.
9: Ndio naopata vizuri. Niko hapa Langata lakini nyumbani ni Kisambai huko Vihiga.
4: Huko Langata jijini Nairobi, eh?
9: Naitwa Levi Lusaba wa Kisambai.
4: Karibu sana. Mbona mashabiki hawaendi uwanjani? Leo tumeona uwanja wa Nyayo unafurika na mashabiki wa Arsenal na United.
9: Yaani watu wanapenda timu za nje kuliko za hapa, sijui kwa nini.
4: Hebu wewe, kwa nini? Wewe unashabikia timu gani?
9: Ah, mimi ni Chui.
4: Oh, wewe ni Amatere.
9: Kabisa.
4: Na hii mwaka Chingwe itawezana na Gor Mahia kweli?
9: Chingwe yuko macho saa hii, sasa ndio Chui yenyewe sasa.
4: Oh, unasema makucha sasa imenolewa?
7: Pedikiwa.
9: Mwaka juzi ilikuwa paka, sasa ni Chui mwenyewe.
4: Chui amerudi.
9: Amerudi.
4: Asanta.
7: Anavizia.
4: Asanta.
9: Kabisa.
4: Ah, mimi nafurahia. Nikisikia shabiki kwa Chui anasema Chui imerudi.
7: Chui imetoka pedikiwa.
4: Unajua Chui alimaliza namba ngapi? Namba 2.
7: Namba 2 ndio.
4: Imemchukua
7: alimsukuma kabisa.
4: For very long Chui hajai kuwa namba 2.
7: Hmm.
4: So ni kama Chui anarudi.
7: Kama ametoa makucha.
4: Hello, Radio 40. Jamani.
7: Watu wa Chelsea pia wameanza kujipenyeza.
4: Hello. Toka.
10: Hello, Radio 47.
4: Hapa ndipo.
10: Unaongea na Lamek Muhaja. Kakabega.
4: Karibu sana. Wewe unashabikia timu gani hapa nyumbani?
10: Mimi ni shabiki wa Chingwe ya Matere.
4: Chingwe yola.
10: Ya.
4: Wewe kwa nini unadhani mashabiki? Wewe mwanzo huo unaenda uwanjani?
10: Mimi wakati niko huko Nairobi.
4: Naam.
10: Lazima ni attend game, lakini game zetu za Kenya zinakuwa mbaya juu unapata wakati mwingine.
4: Ndiyo.
10: Kelele mingi, hata mashabiki wenyewe tena huwa bievu, wanaanza kushautia wachezaji kwa uwanja, alafu game inakuwa yani inakosa utamu juu ya kelele mingi zenye ziko. Fulani leta hapa mpira, fulani leta hivi, hata wachezaji wanachanganyikiwa, sasa wanapiga tu vitu zao.
4: Ndio
10: sasa unaona game inakosa ladha, sasa mashabiki wengi hawapendi. Lakini mimi lazima nifike nishabikie timu yangu.
4: Lazima ufike ya Matere isikie sauti yako, sio?
10: Ya, nimeshukuru kuongea na nyinyi shabiki mkeni kutoka Kamega, Lamek Muhatia.
4: Karibu sana Lamek, na uzidi kusikiza bonge la redio manake hapa
10: ndipo.
4: Unamsikia?
7: Namsikia.
4: Huyo ni Amatere.
7: Ya Amatere ya Muhatia kwa pale Kamega.
4: Kamega.
7: Kwa hivyo Chui wamekuja wawili. Washa Shabana ni mmoja.
4: Sikia Gor Mahia. Shabana tunakuja. Kwani hutujui? Sikiza hii. Sikiza hii.
7: Sule mmoja.
4: Sikiza hii. Hello, Radio 47.
11: Arocho Tiga.
4: Sura ni mbaya lakini roho safi kama pamba. Niko na baba mdogo hapa la Kiriano.
11: Mheshimiwa Sivyo Marigasali, kijana sukari sukari, mkijana lembe lembe, kijana ololo tululu.
7: Niko wima rafiki yangu.
11: Mheshimiwa Sivyo Mariga hapa.
7: Karibu sana Mariga.
11: Mwana KK.
7: Mwana Kakamega.
4: Wewe ni homeboys, eh?
11: Homeboys damu.
4: Na wewe unaendaga mechi za homeboys hapo Bumias?
11: Akwenda kusukuma hii kosa kima zao.
4: Asanta.
11: Aleso kwa anacheza kwa ndoto peke yake.
4: Haya.
11: Basically.
4: Haya. Kwani homeboys ucheza saa zingine kwa ndoto?
11: Ndio nasema mbegu wacheza tu kwa ndoto inaweza kosa kufika. Kile tena za physical siwezi kosa kufika.
4: Kweli.
11: Sasa umeuliza ni kwa nini watu wamejaza hii huku Nyayo?
4: Ndiyo.
11: Na nyumbani hawajazi.
4: Naam.
11: Wanapenda vya bure.
4: Kwani mechi hiyo ni ya bure?
11: Hii ya leo hii. Ni ya bure.
4: Hata kama ni ya bure, mechi ngapi hapa Kenya huwa za bure na watu wa
7: fiki?
11: Siku hizi tumejikaza kidogo. Sio kama kitambo.
4: Mechi ya Harambee Starlets juzi ilikuwa bure Nyayo.
11: Walieka siku gani?
4: Ilikuwa Jumapili. Mechi haikufurika bwana.
11: Lakini sasa shida ni pia unaona pia wanatakanga ile vile zikuwa za wanaume.
4: Ndiyo.
11: Alafu na pia ile kumarket mai market.
4: Oh, lazima ya kuwe na uhamasisho, sio?
11: Yes, kwa sababu naona hawa walianza kitambo, wakasema tunakutana tarehe 9 mwezi wa 10, so ikaanza kitambo, wakaipea mbwembwe.
4: Okay.
11: Unaona? Sasa mtu anataka kuona hizo mbwembwe zilienda aje.
4: Okay.
11: Ama ziko vipi?
4: Okay.
11: Lakini sasa mkisema tu ticket ni free, alafu mwachane naye shughuli, hata kama ni msinitasahau.
4: Watu lazima wakahamasishwa.
11: Wakahamasishwa, wapewe zile mbwembwe kidogo.
4: Kweli.
11: Na akirudi kwa peji ya Lucky Ariana, anapata Lucky Ariana amesema hapa kutachimbika.
4: Eh.
11: Akirudi kwa Roger anasema hapa ni leduma itatembea.
4: Haya.
11: Akisikia hivyo,
4: eh.
11: Alafu akirudi kwangu mimi kule pia kwa peji yangu, akiona kwangu anasema hapa atoki mtu. Sasa mtu anasema, ai, hizi mmeisifia sana, wacha nifike kutakuwaje, na mmesema ni sare.
4: Oh, ndio maana uwanja wetu kule Bosongo huwa unajaa, manake mara nyingi mimi nasema hapatoki mtu.
11: Sasa unajua mbwembwe, watu tunaenda kwa sababu ya mbwembwe.
4: Okay.
11: Sasa mechi ikiwa mmepanga mechi na kuko baridi hivyo,
4: inakuwa balaa.
11: Inakuwa balaa, inakuwa balua.
4: Asante sana, na uzidi kusikiza bunge la radio hapa
7: Dipo. Haracho nona harafa pale kwenye Facebook page ya Radio 47.
4: Naam.
7: Jamaa anaitwa Engineer Saleh.
4: Anasema aje engineer?
7: Anasema mechi ya comedians ina mashabiki wengi kuliko ya FKF, kwa sababu mechi za FKF hatuna publicity na mipangilio ni hafifu.
4: Uh-huh.
7: Unanielewa?
4: Ndiyo.
7: Anasema mipangilio ni hafifu na pia inaga publicity. Utapata kwamba mechi ya KCB anapiga na vijana timu ya Sofapaka.
4: Naam.
7: Lakini wakishatoka tu kwa page fixtures wameachia pale. Hakuna mbwembwe, kocha maybe mechi kama mchezo weekend, unapata leo kocha ametoa bite. Amesema kwamba vijana wamejiandaa vizuri, tutampiga mtu. During the week pia kuna bite natoka pale. Kocha yule mwingine anamjibu. Captain anasema kwamba hapa Sofapaka patoki mtu. Unapata yule mwingine anamjibu kwamba simkuje tupatane weekend. Angalau alivyosema yule shabiki ni kwamba ile pia mbwembwe ya Rocho. Unajua kuja tuwanjani kwa sababu kuja kuangalia ati mpira matokeo. Pia watu wanataka ile burudani.
4: Ama ile kelele mlipiga imefika wapi?
7: Imefika wapi?
4: Hapo na inamuelewa. Maana nakumbuka mechi moja ya Gor Mahia na Shabana, ilikuwa inafaa watu Gor Mahia walikuwa nataka mechi ile sichezwe pale Bosongo.
7: Ndio.
4: Mimi nikaingia kwenye mtandao nikasema hapatoki mtu, mechi yetu tunacheza Bosongo. Mimi nakwambia kuna mashabiki walienda tu sababu ya yule usemi wangu. Wakasema tuende tuone huyu Arocho tunaenda kumfunga hapo Bosongo. Na kweli walinifunga Bosongo.
7: Moja mtungi.
4: Nakumbuka
7: ile mechi.
4: So nadhani namuunga mkono.
7: Mm-hmm.
4: Lazima pia kuna
7: mbwembwe
4: na chocha pia mdogo. Hapa na pale. Namna gani? Kwenye Facebook, kwenye Instagram jamaa anasema hapa Arocho na Laki na wasikiza. Mimi ni shabiki wa Red Beret. Excuse Beret. Inacheza division.
7: Shuka.
4: Timu yetu hii ya Red Beret bado ipo, lakini tunaishabikia kama washabiki wanne. We want it back to the league. Wewe unajua Red Beret?
7: Si wale walikuwa maafisa wale.
4: FFU. Lakini timu ilienda chini. Asante sana. Anatusikiza kwenye Radio 47 kwenye Instagram Radio 47_Kenya.
7: Pale kwenye 24047 SMS jamaa anasema kwamba akiwa maeneo ya Kitengela, mwambie Arocho kando na uhamasishaji pia wapunguze tiketi.
4: Tiketi yetu tiketi ni 100
7: pia
4: ama 200 jamani. Okay, inaweza kuwa ni nyingi
7: lakini
4: pia angalia wachezaji afanye mazoezi the entire week. Lakini pia angalia wachezaji afanye mazoezi the entire week.
7: Kuje 100 wakati mkini wanafikiri kwamba Arocho sisi kama mashabiki pia tunadunisha ligi yetu.
4: Yes, we have to invest.
7: Mara kiukengala kule Uingereza ama katika
4: hata usiende
7: mataifa ambayo hapa Tanzania.
4: Hata Tanzania hapa. Tanzania hapa the least unaweza lipa ni shilingi 400.
7: 400
4: ama 5
7: ama 5.
4: Bwana.
7: Lakini hiyo pesa itapita saidia timu kujijenga zile. Lakini hizo 100 pia una complain unataka 50.
4: Sasa

0: Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
1: Safari ye.
0: Safari Mkowa. Sasa.
1: Safari ya Bamba ni ya rero.
0: Simachero.
1: Safari ya Bamba simachero.
0: Ndani ya 92.8 Kilifi. Tupo na bado. Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma na bado.
2: Hapa ndipo msikilizaji, ikiwa ina katika dakika hiyo ya 43 baada ya saa 11 ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporty Extra. Mimi naitwa Fred Arocho.
3: Naitwa Lucky Heria.
2: Nambari yetu ni ile ile, 0793 047 047, au 0783 047 047. Kabla hatujasonga zaidi, Lucky, ningelipenda basi tumtafute mshindi wetu wa kwanza.
3: Ndio.
2: Mchana huu manake naona jamaa mambo sio mabaya.
3: Aha.
2: Bala inakuwa kwaje? Kasquare bwana.
3: Kasquare.
2: Kasquare.
3: Haya, kama umechangamuka pale kwenye star 821 hash, wakati ndio huu ambao nikwambia kwamba unashinda kuanzia shilingi 50 hadi 300,000 kwa hisani ya soko muro. Jamaa wamerahisisha, wamefanya imekuwa nyepesi, kwa hivyo changamuka tukupatie hela. Hello Radio 47.
2: Ameingia baridi.
3: Tafuta mwingine. Unajua sasa tu kama
2: hatuchelewi.
3: Hatuchelewi. Mashabiki ni wengi ambao wamechangamka, kwa hivyo Dismas na kuna pale tayari ameingia pale, ameondoka na shilingi 7,600. Sasa amefurahi ajabu. Metrin yuko na 550. Nilikwambia kwamba unashinda between 50 bob to 300,000, kwa hivyo yupo ndani. Alafu Nicholas Kimeli cheza mara 9, ameondoka na 35,000. Congratulations. Alafu upande wa pili na mwana mtoto akike kwa jina la ni nani yule, anaitwa Linda. Amecheza mara ngapi? Mara 3, yuko na 44,000. Star 821 hash, unashinda between 50 bob to 300,000. Changamka pale, tunapeana bonus mradi tu umecheza zaidi ya mara 5. Soko muru inapeana hela, kwa hivyo unaweza lipa bills, unaweza lipa school fees, unaweza lipa rent, unaweza fanya mambo yako sapa na mambo mengine uweze kunyosha wangu wangu. Kwa hivyo wewe ni kuchangamka tu, alafu mambo inakuwa lembe lembe. Anaitwa Johnstone Akamau, akiwa maeneo ya Dindigwa. Sasa kwa maana wapata kwa njia ya swafi, nafikiri kwamba ligi yetu kidogo pia uongozi umechelewa kufanya masuala ya marketing. Sasa marketing kifanywa, mambo ya
2: uhamasishaji.
3: Uhamasishaji. Sasa leo tarehe ngapi? Ligi yetu sijui inaanza lini. EPL najua inaanza Friday on 21st. Inaangoa nanga, lakini ligi ya Kenya sina habari. Kwa hivyo uhamasishaji.
2: Lakini jamaa pia walienda kotini. Juzi kuna timu, unajua ilikuwa ni ile mambo ya relegation na promotion. Sasa nadhani koti inatoa uamuzi wake siku ya Monday kesho.
3: Ndio,
2: kama saa 4.
3: Ndio, na nadhani kwamba rocho hiyo haitilafiani na kutoa nini, kuhamasisha. Wewe sema piga tunduru.
2: Sasa utahamasisha watu waambie mechi inaanza lini. Wacha Lucky pia wewe sasa unanichanganya. Sasa utaenda kuhamasisha watu, utawaambia mechi inaanza. Unajua lazima pia uambie watu ni Jumamosi ijayo ama wiki mbili inayokuja tutakuwa tunaingia katika mechi ya kwanza. Lakini wewe sasa unasema watu wako kutini, lakini pia kuna kitu hapa Kenya nimeona wa Kenya. We are now too much. We are litigating everything.
3: Kweli kabisa.
2: Unajua inchi ndio mtu anakosana na bibi yake, anaenda kotini. Si ati ndio ampe talaka, lakini ndio aweze kujua. We litigate everything.
3: Karibu Kenya.
2: Hapana bwana.
3: Karibu Kenya. Hello Radio 47.
4: Hello.
3: Lucky Heriano na Fred Arocho. Nani mwenzetu?
4: Kevin Nyeno.
3: Ukwapi Kevin?

0: Vo.
1: Niko upande wa Bomet.
0: Bomet, umeingia pale kwenye star 821 hash?
1: Nimeingia star 818.
0: Mara ngapi?
1: Leo nimeingia mara 5.
0: Mara 5 umeondoka na ngapi?
1: Nimeondoka na kosi kwa mpiga.
2: Kwani uko juu ya nduthi rafiki yangu? Ama uko wapi?
1: Nilikuwa nakita kwa niko kwa mlima hivi.
0: Uko mlima?
2: Uko kwa mlima?
1: Nilikuwa nachunga kondoo.
2: Oh, unachunga kondoo?
0: Kwa hivyo unachunga kondoo kwa umeganda nani ya Radio 47?
2: Hey.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo umesema umecheza mara ngapi?
1: Hii mara ya kwanza nikicheza.
0: Ndiyo.
1: Na leo nimefanikiwa.
0: Umeokota ngapi?
1: Nimetoka na 40k.
0: 40,000.
1: 40,000 on a Sunday.
2: Iyo uneza
0: 1,000.
1: 40,000 on a Sunday.
2: Iyo uneza nunua kondoo ngapi?
1: Suppose ni kondo kama 8 huko.
2: Oh, kondo kama 8.
1: Na masherehe.
2: Ni wewe umeandikwa ama ni
0: kondo zako
2: hizo?
1: Ah, ni ilikuwa ya mtu alafu yangu.
2: Oh, mtu amekuandika eh? Basi nunua zako na mambo itakuwa sawa. Kongole na pia uzidi kusikiza bonge la radio. Acha nitafute mwingine, tupige mbili kwa mpigo.
0: Kwa mpigo haraka upesi, maana kile naangalia pale changamka star 821 hash, unaweka tu shilingi 20 peke yake. Alafu ina maana kwamba unaweza ondoka na 50 bob up to 300,000. Jamani, inawezekana. Kwani wale wanaoshinda wana nini? Ukose kushinda kwani una nini? Ni ufuate maagizo, utengeze hela angalau. Ulisema kwamba uwe ni mtu wa kujitegemea, alivyosema Arocho tukianza kipindi kwamba usiwe mtu ambaye unategemea watu, itakuwa noma, watakusemanga. Jitegemee. Chukua tu simu yako, unapiga star 821 hash.
2: Hii dunia hata mkeo simtegemee.
0: Hata anaweza kuachilia.
2: Ai. Wewe ushaenda kuona kotini. Mtu anaulizwa unamjua huyu? Sema mimi sijaimuona.
0: Haja.
2: Na huyo ni mkeo labda miaka kama 7.
0: Sasa hajaimuona.
2: Ah, huyu bwana simjui.
0: Sasa namsikia na nyinyi.
2: Huyu simjui. Anaitwa nani?
0: Nanule.
2: Hapo unabaki matani.
0: Kama umesimama kama ama una click kama saa ukutani.
2: Hapo sasa rafiki yangu. Chukua simu bana. Hello. Jamani,
0: yani jamaa amecheza na akatoka nje.
2: Tuone itakuwaje.
0: Sipopokea, itabidi tuzingatie upande wa pili.
2: Tuweze kuenda katika namna gani? Chukua simu bana. Huyu bana. Laki huyu tutaachana naye.
0: Tutoka baadaye.
2: Manake sasa bwana wanasema hai niitwa nini tanda?
0: Radi. Haipigi mti mara mbili.
2: Bwana mara mbili inakuwa ni uongo. Dakika inakatika dakika 50 baada ya saa 11 zinasalia 10 kutimia saa 12 za mchana.
3: Vidokezo vya habari. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Hey! Jamani,
0: kinyang'anyiro cha urais mchezo. Tulizeni boli. Wetangula awaambia wanasiasa wachanga. Sasa wachanga ni kina nani?
2: Endelea.
0: Hakuna kuletewa mezani. Tieni bidii. Wandani Wagashagwa waambia vinara wengine kwenye upinzani. Da!
2: Unajua juzi
0: it is boiling nicely.
2: Juzi nimemuona Gashagwa akiwataja jamaa fulani. Akisema mnakuja wawili kwa mkutano. Hamna watu.
0: Hamna watu.
2: Tukae chini tunaongea nini?
0: Tunaongea nini?
2: Katafuteni watu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Sadakta kabisa msikilizaji, dakika inayeyuka hiyo 50 baada ya saa 11. Nazidi kumbusha kwamba Sporty Bet kwa sasa ndio mtandao wa kuwekeza ambao unakupatia nafasi ya kuwa milionea kwa njia zaidi ya moja. Inamaanisha kwamba wewe ambaye unawekeza ndani ya Sporty Bet unapata karibu bonus na uhondo wa multi bet. Manake shabiki wa soka ambao unanisikiza, ama wewe ni shabiki ambaye ni mwekezaji, basi ikiwa ungependa kuwekeza kwa mara ya kwanza, basi Sporty Bet unakupatia nafasi ya kuweza kujishindia bonus ya asilimia hadi asilimia 300. Yani hadi shilingi 1,500 wewe kwa mara yako ya kwanza unawekeza katika mtandao huu unapata bonus ya 300%.
0: Ndio.
2: Na haishi hapo. Sporty Bet inakupa uhuru wa kuvuna pesa zaidi kwa njia zaidi ya moja. Maana

0: bonus za multibet ni hadi 1000%. Yani kadiri unavoongeza mechi nyingi kwenye mkeka wako, ndivyo unavopata bonus kubwa tena zaidi.
1: Usahau kama pia kuna one feature cut ambayo unaambia kwamba usiogope mechi moja kuchoma bet, manake ikichomeka bila shaka yote wana Sportbet wanakujali wewe Mkenya ambaye umeweka mshipi. Malipo unaingia pale kwenye paybill number 59555, alafu unaweka pesa, mambo yanazidi kunyoka. Imagine kwa leo kwenye Sportbet unaweka kuanzia 1 bob kwenda juu, alafu unakuwa unakula vinono vinono. Tembelea wavuti wao www.sportbet.com au pakua app yako ya Sportbet sasa hivi. Sportbet, the official sports betting partner wa Real Madrid, na unaweza shinda kivingine. Kumbuka kwamba mchezo hii ya kubahatisha inaweza kusababisha uraibu, ama ukipenda kwamba yani terms and conditions should be applied. BCCB number ni 0001203, PG 0001202.
0: Ya mina maanisha kwamba kwa sasa Sportbet inakuletea namna ya kuweza kujishindia zaidi ya moja. Wewe ambaye ni mwekezaji, basi ujishindia zaidi ya moja. Wewe ambaye ni mwekezaji, basi unaingia tu katika mtandao huo wa Sportbet na unapata nafasi ya kujishindia mamilioni. Tembelea tuvuti sportbet.com/ke au pakua app ya Sportbet sasa hivi na unaweza kujishindia mamilioni. Dakika inakatika 52 baada ya saa 11. Nichukue simu nyingine hapa.
1: Kuchukua simu nyingine pale kwenye *821#, na jamaa anajulikana kama Evans akiwa maeneo ya Kaburengu. Anasema kwamba anaelekea Nairobi, nimeingia pale ndani tayari niko na 6700. Kwa hakika nimeipenda hii, imenichangamsha safari yangu. Asante sana Evans. Naona Rogers, fata maagizo. Rogers ni *821#, not *811. Hiyo ni yako. Alafu *821#, na ni mtoto wa kike kwa jina la Mary Wambui. Mary Wambui piga mara 9, yuko na 45,000. *821#. Bado kangapi? Bado ka 7. Kwa hivyo changamka kabla do nyingine kufanya upande wa pili.
0: Tuweze kuchukua simu ya mwisho hapa kabla ya kuipisha habari. Manaka, hello.
2: Hello.
1: Radio 47 Lucky Heriano na Freda Rocho. Nani mwenzetu?
2: Tunaongea na Gomo.
1: Uko wapi Gomo?
2: Niko upande wa Darakanidi.
1: Darakanidi. Umeingia pale kwenye *821# soko murwa.
2: Nimeingia.
1: Mara ngapi jamani?
2: Nimeingia mara ya kwanza nikacheza, mara ya pili nikacheza, mara ya tatu nimecheza, mara ya 21.
1: Mara 21 umetumia 420.
2: Nimetumia pesa yangu yote nilikuwa nayo.
1: Lakini naamini kwamba umepata kitu jamani.
2: Gai, nimepata pesa. Gai wa moyo.
1: Gai wa moyo.
2: Nimeshinda pesa mzuri.
1: Besa shigana?
2: Nimeagukia 121,000.
0: 121,000
2: Kenya shilling.
0: Wanasema todo K. Todo K. Ai jamani, tawa pesa hii. Wanasema nini? Todo K. Kare K. Dakika ngapi hiyo?
1: Bado dakika 5 kabla ya saa 12. Kwa hivyo changamka, watu 500 wakiingia ndani, kila mmoja anaondoka na 10,000. *821#.

Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47 101.8 Marsabit, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewataka wanasiasa wachanga wanaolenga kuwania urais kutokimbilia kinyang'anyiro hicho bila ya kuwa na uzoefu wa kutosha na rekodi ya uongozi wa umma. Wetangula ametaja kwa nafasi ya urais ni wadhifa mkubwa unaohitaji maandalizi, uzoefu na historia ya kuhudumia wananchi. Akizungumza akiwa nyumbani kwake kule Bungoma wakati alipokutana na viongozi wa mashinani kutoka eneo bunge la Bumula, Wetangula ametaja kwamba kuna mtu anayepaswa kujitokeza ghafla na kutangaza azma ya kuwa rais bila kuwa na rekodi ya uongozi. Ingawa hakumtaja moja kwa moja, kauli hiyo inaashiria kuelekezwa kwa baadhi ya wanasiasa wachanga akiwemo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye amekuwa akifanya mikutano ya kisiasa katika maeneo ya magharibi ya nchi na maeneo mengine ya taifa akijiandaa kwa ajili ya kinyang'anyiro cha urais kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wetangula ametaja kwa marais waliokulia nchini walipita safari ndefu siasa zilizowapa uzoefu kuongoza taifa kabla ingia ikulu. Kauli ya spika huyo inajiri wakati ya shughuli za kisiasa zinazikushika kasi kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, kwa baadhi ya wanasiasa kutafuta uungaji mkono katika maeneo mbalimbali ya nchi. Seneta wa kaunti ya Nairobi Sifuna alikuwa akiandamana na viongozi wa walinda mwachi katika eneo hilo la mahabi ya nchi. Leo ni siku ya pili kaunti ya Kamega. Viongozi hao wa mrengo linda mwananchi wameendelea kuomba seneta huyo wa Nairobi kushirikiana na vinara wengine katika upinzani ili safari ya kuwania rais iwe na mafanikio. Akizungumza katika eneo la Malava Kakamega, seneta kaunti ya Kisii Rito Nyonka anasema kwamba ushirikiano wa viongozi hao walinda mwananchi pamoja na wale wenzao wa upinzani utaka rais William Ruto apate muhula wa pili katika uchaguzi mkuu mwaka 2027.
2: Wewe umebarikiwa wa Kisii Juma, niseme hivi, kuna salamu zimetoka kwa mheshimiwa Matiani, ushike yeye. Kuna salamu zimetoka kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ushike yeye. Kuna heshima zimetoka kwa James Orengo, ushike yeye. Usisahau kijana rafiki yako Babu Owino, ushike yeye. Alafu tunatembea na wewe kijana.
1: Viongozi hao walinda mwananchi wamefanya mikutano ya kisiasa kwenye kaunti ya Kakamega kwa siku ya pili mfululizo. Walihudhuria hafla baada ya ukomo miasa kabla ya kuzuru maeneo ya Navaholo katika kaunti hiyo wanapoendeleza ziara zao za kusaka uungwaji mkono katika kuhakikisha kwamba Sifuna anawania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tukiachana hayo, wandani wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akiwa mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasi na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Murang'a Njeri Maina wameendelea kuwashinikiza vinara wengine ndani ya upinzani kuongeza bidii katika kusaka uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wakihutubia wakazi wa Kiamba katika kaunti ya Kiambu, viongozi hao wamesifia juhudi za Gachagua wakiwaomba vinara wengine kutia bidii pia ili kuhakikisha kwamba wanamnyima rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao. Wamesisitiza haja ya kila kinara kusaka uungwaji mkono katika eneo lake ili kuhakikisha kwamba viongozi wa upinzani watamteua kiongozi mmoja ambaye atakuwa na nguvu kisiasa kumenyana na rais William Ruto katika uchaguzi huo mkuu mwaka ujao.
3: Nataka niambie wale watu the principles ambao wako pale ya kwamba hatutaki kusikia maneno ati azimio tulizimia kule, and we don't want to hear hiyo kitu ambayo inaitwa azimio. Sisi tuende tutafute kura ili ya kwamba tutafute tuongoze, tutafute tufukuze hii serikali iende kwenye inaenda.
4: Huyu Rigathi amezunguka. Amezunguka mlima, ameenda Ukambani, ameenda Western akitafuta kura. Hakuna mwanaume ambaye atakaa nyumbani asubiri huyu Rigathi atafute kura ili yeye akuwe rais wa Kenya.
1: Matam matamshi hayo yanajiri huko Gachagua kipuuza kuwapo kwa msukosuko ndani ya mrengo huo, upinzani akieleza kwamba mambo ni shwari na jukumu la kila kinara sasa ni kutafuta ungwaji mkono kabla ya mazungumzo ya kumteua mmoja atakayepeperusha bendera ya upinzani katika kinyang'anyiro cha urais.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji wa taarifa za usajili wa wachezaji wa kombe kubadilisha wahusika ili kuendelea kujitafutia likes na shares pale mitandaoni. Leo huyu anaelekezwa huku, kesho mwingine anapelekwa kule, ili mradi tu watengeneze ujumbe unaoweza kuvutia hisia za mashabiki wa soka. Sasa umebuni taarifa fake inadai kwamba winga wa PSG Kvicha Varskeli amekamilisha uhamisho kwenda Arsenal kwa zaidi ya pauni milioni 105, na hata picha mchezaji huyo akiwa amevalishwa jezi ya Arsenal limewekwa ili kuipa taarifa hiyo sura ya ukweli. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni uongo mtupu, tena makusudi kabisa. Hiyo ni disinformation, ni taarifa isiyo ya kweli inayofaa kupuuzwa. Varskeli bado ni mchezaji wa PSG, hata alikuwa kwenye kikosi cha timu hiyo kilichotoka sare ya bao moja kwa moja na Manchester United hapo jana. Umekuwa mtindo wa upotoshaji wa mitandaoni kuchukua jina la mchezaji mmoja, wanamtoa klabu moja na kwa nampeleka klabu nyingine, halafu wanaweka picha ya kubuni na maneno ya here we go ama done deal.

0: kuwateka mashabiki, wapuuze ni waongo wakubwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa moja usiku nitarejea hapa kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Karibu tena msikilizaji katika awamu ya pili, kipindi chako cha Mikiki ya Sporti Extra popote ulipo. Siku hii ya Jumapili tarehe ni tarehe ya 9 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Karibu katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Kama ndio mwanzo unaungana nasi, shukran za dhati kwa kuweza kuitegea radio hii. Mimi naitwa Fred Arocho.
2: Mambo skari la Kerian, nikiangalia upande wa pili katika mechi za kirafiki ambazo zinaendelea sasa hivi, na maana kwamba dakika ni ngapi? Dakika 84. Liverpool mabao mawili, Monaco mawili. Arsenal katika taji hilo la Emirates Cup amepigwa mabao matatu kwa mawili na timu ya Borussia Dortmund. Lafu jana mechi ya Chelsea ilitoka mabao matatu kwa bila, na AC Milan wakati hapo ya timu ya Manchester United wanaambulia sare ya bao moja na manapa hii Saint Germain. Ni baadhi tu ya matokeo na matukio timu alivyojiandaa kwa minajili ya ligi kuu kule Uingereza. Jamani, nasema kwamba nipe matokeo ya timu ambayo imeshinda pale Nyayo kati ya mashabiki wa United na mashabiki wa Arsenal. Haya, ndakuwa nakwambia ni timu ipi, lakini kwa sasa ni
1: tuchukue simu hapa.
2: Simu ya mshindi ambaye amechangamka pale kwenye star 821 hash soko murwa ndani ya Jumapili swafi. Na ukipiga simu inafu unachangamka changamka.
1: Chukua simu bana.
2: Kwecha kudownload.
1: Ati wache kuangoa.
2: Kudownload. Hello Radio 47.
3: Hello.
2: La Kieriano na Freda Rocho. Na Freda Rocho. Nani mwenzetu?
3: Naitwa Emilia.
2: Uko wapi Emilia?
3: Niko upande wa Nakuru County.
2: Emilia, uko pale maeneo ya Rukuna.
3: Nakuru County.
2: Umeingia pale kwenye star 821 hash?
3: Yes, yes.
2: Imekuwaje?
3: Alo, alo.
2: Alo, alo.
1: Alo, alo.
3: Alo, alo. Alo, alo. Tajiri. Soko tajiri.
1: Alo, alo.
3: Yani, siku yangu imeisha na furaha.
2: Ndiyo.
3: Nimeingia kwenye mchezo wa leo.
1: Na mbona unasema imeisha na bado ni mapema hivi jamani?
3: Inaelekea kuisha.
2: Oh,
3: ni mapema
2: okay.
3: Lakini kweli. Lakini kwa nimepata pesa ni kama hata akili imekuja pande ya left.
1: Ala, hii pesa hii. Pesa sikia unavocheka bwana.
3: Yani na furaha, wacha nikuambie. Sasa nisimulie ilikuwa.
1: Umepokea ngapi mwana dada?
3: Nimecheza na box number 3.
2: Ndio.
3: Nimepata 65,000. Yes.
2: Congratulations and enjoy your money, Emily Kawera.
1: Simu naye namchanganya, lakini sawa, kongole na uzidi kusikiza bonge la redio 15 dakika baada ya saa 12. Lakini nataka sasa leo tuipatie timu ya taifa ya wanadada muda.
2: Ndio.
1: Jana tulizungumzia, lakini nadhani tulizungumzia kwa juu.
2: Bila shaka.
1: Hii timu yetu ya wanadada, ama kwa hakika safari yetu kule Morocco komsi komsa.
2: Yaani ni kama tulienda kutalii. Manake kufuzu, nilivyokuambia Arocho, kufuzu baada ya miaka 10.
1: Ndiyo.
2: Alafu kuenda kule hata kupiga bao inakuwa noma, kutolewa kwenye kundi. Ndiyo, manake

BCLB number BK000 1203. Unataka pesa saa? Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

0: dakika inakatika 38 baada ya saa 12.
1: Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo
0: msikilizaji, 38 dakika baada ya saa 12 zinasalia dakika 22 kutimia saa 1 usiku, na kama kawaida kutimia saa 1 tuko tunaipisha habari zetu za kina, lakini kwa sasa tunazidi kuchukua maoni yako kuhusu timu yetu ya taifa ya wanadada. Kabla tufike pale, tuchukue simu nyingine hapa. Naona rafa zimeanza kumiminika hapa kuhusu Starlets. Jamaa anasema hapa Arocho na Lucky, we need a fresh start ndani ya Starlets.
2: Bila shaka. Alafu jamaa ambaye anauza matokeo ya mashabiki wa United, mechi tematika tutu full time, alafu penalty mashabiki wa Manchester United wameweza kushinda 5-4 katika uwanja wa Nyayo. Kwa hivyo ndio matokeo ambayo yamejiri. Alafu kwa mashabiki wa Liverpool, huyu Anthony Iraola ni mwana anatupeleka mstuni.
0: Kwa nini?
2: Ashapigwa mechi yake ya pili na anapiga mechi yake ya kwanza ndani ya uchaji wa Anfield na timu amepigwa 3-2.
0: No, si
2: na coach, Monaco.
0: Si kocha wako?
2: Huyu anatuenjoy. Ameanza kutuletea ubona mouth.
0: Simama na timu.
2: Anatuenjoy.
0: No.
2: Liverpool ni timu kubwa.
0: Simama na timu yako.
2: Dalili ya mvua.
0: Timu imefungwa.
2: Dalili ya mvua.
0: Si ati sasa dalili ya mvua. Dalili ya mvua sababu mmefungwa.
2: Usikoche.
0: Toka hapo bwana.
2: Walituiba huyo. Unajua Liverpool itaka kocha ambaye amekubuhu. Anaona. Nikita Ten Hag na Ruben Amorim.
0: Mutakabiliana na hali yenu.
2: Ai.
0: Mtakabiliana hali yenu.
2: Tusidanganyane.
0: Mtakabiliana na.
2: Huyu. Ai, tupeleka mstuni.
0: Chukua simu jamani.
2: Liverpool timu kubwa bwana. Kuja kubahatisha na Liverpool.
0: Yaani mshaanza kuingia baridi na mapema hii.
2: Usikoche.
0: Haya.
2: Alituiba.
0: Sawa.
2: Sisi tunataka kocha ambaye amekubuhu. Kocha ambaye amekubuhu. *821#. Ni maana kwamba pia unachangamka pale, unatengeza hela kwa hisani ya soko muro, naangalia pale bado watu wangapi? Watu 3,000 wakiingia ndani in the next 20 minutes ndio inafanywa, kila mtu anaonoka na shilingi 10,000. Kama unaamini kwamba 10,000 inaweza kusaidia, kwa hivyo changamka sasa hivi tukupatie angalau bonus, maana kiaroche upande wa pili unatafuta mshindi, wewe pia usingoje tu utatafuta mshindi na wewe haujachangamka. Ina maana kwamba ukichangamka bila shaka yote tutakupigia simu kuweza kukupatia bonus kwa hisani ya soko muro. Ni *821#. Unaweka 20 bob unaweza shinda between 50 bob to 300,000. 121 imetembea, 180 imetembea, 65 imetembea, 40 ilienda. Kwa hivyo wewe pia changamka angalau upate bonus, mradi tu umepiga zaidi ya mara 5. Ni *821#. Hello Radio 47.
3: Hello.
2: Lucky Eriano na Freda Rocho. Nani mwenzetu?
3: Unaongea na Alice Matete.
2: Uko wapi Matete?
3: Mimi niko huku Nairobi upande za Utawala.
2: Oh, pale Utawala.
3: Yes.
2: Alice, umeingia pale kwenye *821# soko murwa?
3: Yes, nimecheza.
2: Mara ngapi Alice?
3: Nimecheza since last month.
2: Ala.
3: Na finally leo after kucheza mara mbili, box number 6 kanipatia 51,000.
2: Umepata 51,000.
0: Kongole sana Matete. Kongole sana Matete. Kongole sana, na uzidi kusikiza bonge la radio.
3: Ni sawa.
0: Asante sana Matete, anakula za kwake.
2: Kwa hivyo wewe changamka bado dakika 8 kabla draw nyingine kufanywa. *821#, weka 20 bob. Fuata tu maagizo, alafu utakuwa unapewa bonus kwa hisani ya soko muru.
0: Na pia wakati tunapochukua simu, nataka pia tuchangie kuhusu timu ya taifa ya Harambee Stars. Tunajiandaa kuweza kucheza katika michuano ya AFCON mwaka ujao. Viwanja viko tayari. Swali ni je, timu iko tayari? Manake hii timu yetu. Ai. Mimi naona aibu. Lakini sijui kwa nini mimi naona aibu. Pale Raila Odinga. Tutakula.
2: Naona kama tutakuwa.
0: Pale tutakula.
2: Tutasalia wapenzi watazamaji.
0: Alafu unajua tunacheza qualifiers. Tuko na Afrika Kusini.
2: Da. Kazi ipo. Kazi ipo rafiki yangu.
0: Laki mimi naanza kuona. Na unajua ubaya wangu nikishaanza kuona aibu mimi upiga nduru.
2: Makadhi yuko nchini ama bado?
0: Sijui. Unajua ile makadhi pia kazi yake ni ngumu. Kocha ambaye hatujui kama yuko hapa. Hata hizi mipira za shule za upili. Silikuwa nafaa kae hapo aone. Arocho akisema Arocho mbaya. Hello Radio 47. Alo. Radio 47, sema nasi. Nani mwenzetu? Ah, jamani, ukishika simu si unasema bwana. Hello, Radio 47.
4: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo mimi naitwa Arocho, mwenzangu ni Heriano, wewe nani na uko wapi? Hey. Laki, kwani unafanya watu nini? Hello.
2: Si watu wa Manchester.
0: Radio 47. Sema nasi.
4: Arocho.
0: Ye baba.
4: Mimi ni Paul Otieno kutoka Kabwa.
0: Kabuwachi iko wapi hiyo?
4: Ndiwa.
0: Oh, Ndiwa. Karibu na Rodi Kupany.
4: Hapo.
0: Unaona hii timu yetu ya taifa Harambee Stars iko tayari for AFCON. Viwanja tushatengeza, lakini timu iko tayari.
4: Arocho, kwanza wewe unatuchanganya bwana.
0: Nipe maneno yangu basi.
4: Arocho Twiga, wewe ulisema wakati Ben alikuja.
0: Ndiyo.
4: Ukamsifu kede kede.
0: Ndiyo.
4: Leo hii tena unasema umjui vile yuko.
0: Na ndio ukweli wa mambo rafiki yangu.
4: Lakini wakati aliingia akachukua usukani, si ulimsifu ukampa pamba.
0: Unajua rafiki yangu kutoka, umesema ni wapi Rodi, asio Rodi Kopanyo, umesema ni wapi huko?
2: Kabuachi.
0: Wakati Makathi alipokuja, mimi niliangalia CV yake. Nikaona CV sawa. Mimi sikujua Makathi hatakuwa naishi hapa Kenya. Ningejuaje Makathi atakuwa ni mtalii mahali pake pa kazi?
4: Si wewe unajua tulitoka na wewe mbali kule ile station ile nyingine.
0: Usitaje, tuendelee tukae kwa mada. Ndiyo baba.
4: Mimi ni shabiki wako.
0: Hata mimi nafurahia sana na kukusikia.
4: Na kufuatilizia pole moja kwa moja.
0: Ndiyo baba.
4: Ukamsifu Ben leo hii na tena nasikia hakushiriki wapi hiyo mchezo sijui nini Arocho unatupeleka wapi?
0: Lazima nikaweleza kwa Kenya ukweli, wakati Makathi hayuko nchi ya Kenya, hapa nchini ni nyamaze.
4: Usinyamaze.
0: Wakati napoona kwamba timu haijiandai, ni nyamaze.
4: Hapana.
0: Maana kilishaanza kuona aibu rafiki yangu.
4: Lakini kawaida yetu tunajua tunaenda tunapigwa tu.
0: Toka hapo rafiki yangu.
4: Sasa kama mpaka saa hii wewe mwenyewe unasema kocha yuko, imani gani tutakuwa nayo?
0: Unajua tulipokuwa tunacheza CHAN tulipata matokeo mazuri, tulifunga Morocco.
4: Kweli kabisa. Hata mashabiki waliingia kwa uwanja kabisa. Hata mimi nilitoka huku kwa boti paka nikaenda huku.
0: Lakini wasiwasi wangu Jacob Watch ni kwamba maandalizi. Unajua sasa hii mechi tunaenda kucheza, hatuendi kucheza na home based players.
4: Hiyo tutamkosoa Mariga.
0: Kwa nini Mariga?
4: Wacha atoe pesa yake kwa mfuko aende apeleke wachezaji kwa nini kwa camp?
2: Ai. Yes, kazi ya Mariga. Yes.
0: Sasa Mariga anaingilia wapi Jacob Watch?
4: Nani anaangalia masuala ya football?
0: Si ni Mariga na Hussein.
4: Sasa kama ndio aliwajiri hao.
0: Hapo na kuelewa. Kitu ambacho mimi inanishangaza Jacob Watch. Ni kwamba huyu kocha tunamlipa kila mwezi, tunamlipa
4: kweli,
0: na hayuko hapa
4: kweli.
0: Are we getting the value for our money?
4: Sasa kama mbaye tumeleta fundi na fundi afanyi kazi na sasa lipwa pesa yake ya contract.
0: Unajua fundi anatengeza nyumba nyingine kule Kabuoch na sisi tunamlipa hapa Nairobi.
4: Itawezekana bana.
0: Asante sana kwa mchango wako rafiki yangu.
4: Sawa Twiga.
0: Asante sana. Laki kuja Kabuoch kuna kitu amesema. Huyu coach tunamlipa. Na pia juzi tumemuona katika shughuli hapa na pale, pia analipwa.
2: Analipwa. Yaani is all over. Okay. Ameingia pia, sasa amekuwa ambassador wa mipira ya mchezo wa kamari. Asajua. Au kwa nusema.
0: Ati amekuwa ngoa.
2: Hata kama ningeje mchezo wa kabari.
0: Ali hata mimi nilimuona.
2: Anaokota mpunga, anaangalia mpunga, maana ukiangalia mpunga ambao anapewa kule na hapa. Najua inaachana kwa
0: nikamuona tena kwa supermarket fulani tena sijui nini tena sijui.
2: Tena ana advertise kitu.
0: Tena kidogo namuona tena ile uchambuzi sawa.
2: Uchambuzi tuko niko sawa.
0: Lakini
2: hapo kwa ambassador.
0: Panai kidogo. Lakini mimi nashangaa hao watu pia wanamuulizaga hizi maswali.
2: Unajua rocho wanaangalia mfuko. Unajua wanaangalia mfuko.
0: Hapana, shirikisho.
2: Shirikisho sana.
0: No, kumuuliza kwamba wewe ndio kocha wetu, yo your current coach. Tunakuona ukiswim swim huko ukiongea kuhusu kamari fla. I lucky.
2: Rocho. Lakini unakumbuka kumsifu naye? Ulimpa.
0: Mimi naye wana. Mimi kama nikusifu nitakusifu. Lakini kiboko ikifika pia.
2: Uchelewe.
0: Nakupa rafiki yangu. Manake sasa ni nyamaze kama hayuko hapa Kenya. Juzi tumeenda Uturuki.
2: Akafanya team.
0: Yeye ana link up na team Uturuki. Nikamuuliza makathi hii ingekuwa Bafana Bafana ungetoka Scotland uende Uturuki ukutane na Bafana Bafana Uturuki. They cannot accept that. Tupatie wazo lako msikilizaji, nambari yetu ni ile ile
2: 0793 047 047
0: au 0793 047 047. Tuchungulie vidokezo za habari ambazo zinakuja mida ya saa moja usiku.
5: Vidokezo vya habari za kina.
2: Sifuna atamba Kakamega kwa siku ya pili mfululizo. Hatutakubali umoja wa nchi kuhujumiwa kisa siasa. Kindiki yasema hapo chini.
0: Manake naona bado
2: lazima kuna kitu ingepenyeza. Kawaida na wandani wa Gashagwa wazidi kwa shinikiza vinara wengine kutia bidii. Unajua Gashagwa unifurahisha sana. Wakati ambapo Rais William Ruto alisema kwamba yeye ndio fundi wa kisiasa.
0: Ndio.
2: Alafu kuna press conference akawa anaulizwa akasema ati yeye ndio fundi wa kisiasa lakini sisi ndio maengineer wa kisiasa. Alafu anauliza mwanahabari, unajua engineer kazi ya engineer nini? Akasema kazi ya engineer ni kupanga mafundi.
5: Vidokezo vya habari za kina.
0: Lakini kama kuna kitu nampenda sana Gashagwa. Anajua kuchocha, anajua kufanya mambo ya changamke,
2: kukoroga.
0: Anaongea kuna siku hapo alikuwa anaongea na wanahabari. Sijui ni watu wa ni ya Kiembu Embu hivi. Then akasema jamaa kamwambia Rais Ruto alikupatia kazi. Nikaona ameshtuka. Mpaka akaweka masikio chini.
2: Niliona video.
0: Yeye ndiye aliku
2: akasema Ruto.
0: Nani?
2: Mimi nilichaguliwa na Wakenya.
0: Ati interview unaona ikiishi.
2: Unataka kutumeza interview. Acha. Kana kana na hiyo pia. Kuna nyingine akauliza kama hii uchumi nyinyi wanahabari hamuoni kama inawafinya. Akamuuliza kwa nini? Akasema hebu angalia payslip yenu. Hakuna niko sawa. Alafu baada ya kumaliza akasema pia nyinyi naomba kura zenu. Anaomba pia kura za wanahabari. Lakini hiyo mezama masikio kenda chini niliona.
0: Nani alilipa kazi?
2: Ati akasema Ruto.
0: Hey!
2: Akasema hivi kazi. Interview kama ya. Asema nitaenda kulala.
0: Tupatie wazo lako msaji timu yetu ya taifa ya wanadada Harambee Starlets pia tuongele. Tuchukue kama simu mbili tatu kabla kuweza kuipisha habari.
2: Ndiyo.
0: Na kuuliza, unaona kwamba Harambee Stars iko tayari kwa AFCON?
2: Alafu mashabiki wa Chelsea Chelsea imemaliza mechi zao kwa za kirafiki.
0: Naam.
2: Lakini bila ushindi, no win for Chelsea. Wanapiga draw ya mabao matatu kwa matatu na timu inaitwa Johor Darul Club kule Malaysia.
0: Yo.
2: Wanamaliza
0: hakuna la
2: kule Malaysia. Yo. Wanamaliza
0: hakuna la ajabu. Chelsea. Lakini unajua wewe ndio unashtuka.
2: Mashabiki wa Chelsea nawapea taarifa hizo. Unashtuka nini?
0: Usishtuke ukiwapatia. Yaani wape tu habari zao za kawaida.
2: Kupiga ni kawaida.
0: Halo.
6: Halo Radio Hotel.
0: Hapa ndipo.
6: Salamia laki bwana.
2: Niko safi rafiki yangu.
6: Babalo honela.
0: Niko gangari kama mti.
6: Unampata mtu anaitwa Frasha Mambo.
0: Frasha Mambo, Harambee Stars iko tayari for AFCON kweli?
6: Haiko tayari Babalo honela.
0: Ndio.
6: Sababu unavyoangalia venye wamejiandaa.
0: Naam.
6: ni dhahiri tosha kwamba kidogo itawalemea, lakini unajua nini Papa Lohone?
0: Ndiyo.
6: Unajua venye tulifanya CHAN, tulicheza na ile kamfuko kidogo sasa. AFCON AFCON nafikiri tutacheza tu na hiyo kitu.
0: Wewe uliona wachezaji wa Senegali ambao walicheza kombe la ulimwengu?
6: Niliwaona.
0: Wewe uliona Cape Verde? Ngoja, wewe uliona Cape Verde walicheza kombe la ulimwengu? Wale tunaweza kuingia na uwanjani sahihi na tuseme kwamba tutacheka uwanjani?
6: Sasa unajua kitu cha labda la ajabu hapo hivyo, kama unaweza cheza na wakina Senegal, wakina
0: Cape Verde
6: hapo hivyo Jackson, tuseme Senegal kwa mfano.
0: Ndiyo.
6: Hapo hivyo unajua tumeanza lazimisha draw. Tunaweza lazimisha draw.
0: Kama mechi ya ngoja Frasha. Frasha mambo, you are misleading the house.
2: Mechi ya kirafiki wanakupiga ni kama
0: nakuwa. Kama mechi ya kirafiki walitupiga ngumi.
6: Aida shida. Papa lo
0: hotela.
2: Ilikuwa ngumi na basi.
6: Nikikupea shilingi milioni moja. Niseme enda kwa kina laki darasa kila mtu hapo hivyo. Tu utaenda baba.
0: Bana utapigwa, utapata watu wamefanya mazoezi. Dakika zinasalia sita kutimia saa moja usiku. Tuipisha habari
2: bila shaka.
0: Baada ya habari kama kawa, bidaya tunakuja na masuala ya tetesi za uhamisho. Maanake kuna rafa moja iliingia hapa hapo awali ya washabiki wa Arsenal.
2: Ndio.
0: Anasema Rocho Vinicius Junior bado anaweza kuja.
2: Hizo ni kelele.
0: Lakini hapo
2: huko tushatoka.
0: Bado ana imani.
2: Si Vinicius acha mwaga wa wino huo upande ule wa pili. Kwa hivyo kama yanangoja Vinicius, maybe kuna Vinicius mwingine kutoka kule Kapenguria.
0: Lakini si yule Junior.
2: Wa Kapenguria.
0: Okay.
2: Alafu ninafuatilia show anaitwa Meshack Lagata kwa maeneo ya Narok. Sasa kwa sababu yupo ndani, amechangamuka pale kwenye soko Murwa, ameondoka na 950. Kwa hivyo star 821 hash pia bado kunazidi kutoa mihela kabla baada tu ya habari za saa moja, jua kwamba pia tutakuwa kuangalia washindi wengine. Kwa hivyo changamuka pale, tumia 20 bob unaweza shinda between 50 bob to 300,000. Bado hakuna mtu ambaye ameondoka na 300,000. Kwa hivyo changamuka star 821 hash, use 20 bob, make money.
0: Inamaanisha kwamba tunaipisha habari, na baada ya habari msikilizaji, tetesi za uhamisho. Kama kuna mchezaji ambaye ungependa aweze kusajiliwa katika timu yako, jiandae. Na kama kuna yeyote ambaye unasikia fununu kwamba labda amesajiliwa timu yako, pia jiandae, maana tukirejea tuna come na orodha kamili.
7: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kila siku wanatuambia ati sisi ni viongozi wa kesho bwana. Na hata hiyo kesho, wazee ndio wanataka kutuandikia vile tutaishi hiyo kesho yetu. Yaani hawezi kutuachia hata moja bwana.
2: Kwa nini hivi mimi tuko hapa? Kwa sababu hata ukiwa ndugu ya mtu unaweza muua uchukue bibi yake. Unasema mtu ni ndugu yake na umemuua ndio uchukue bibi yake.
3: Na wakati kuna tofauti kidogo ya kisiasa, tuongee hizo tofauti bila kuhujumu umoja. And I am here to confirm that we will defend the unity of our nation.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, Sifuna atamba Kakamega kwa siku ya pili mfululizo. Tutakubali umoja wa nchi kuhujumiwa kisa siasa, Kindiki yasema, na wandani wagesha gozidi kwa shinikiza vinara wengine kutia bidi. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kuilaumu wizara ya masuala ya ndani ya nchi kutokana na mauaji ya Daktari Victoria Mutiso. Akizungumza alipohudhuria hafla ya ibada katika eneo la Kiamba kule Kiambu, Gachagua ameendelea kuzishtumu asasi za usalama kutokana na mauaji ya daktari huyo, akitaja kwamba zimelegea katika kuwajibisha baadhi ya maafisa wa usalama ambao wanakiuka katiba.
5: Huyo mama aliuawa kwa sababu kuna watu walikuwa wameiba shamba yake. Walitaka kuuza 1.5 billion. Wakaona ndio wauze lazima auawe. That was the motive. Kwa sababu uwezi uwa mtu bila sababu.
4: Ikumbukwe idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI ilitaja kwa maafisa wawili wa polisi ni miongoni mwa watu wanne wanaohusishwa na mauaji ya Daktari Victoria Mutiso, mauaji ambayo yalitokea katika eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi. Wawili hao walitajwa kwa inspekta wa polisi Kenneth Kipkemoi Sang, msimamizi wa kituo cha Nderi ambacho kiko chini ya kituo cha polisi cha Kikuyu, na Elijah Kibelion Kimoi anayehudumu katika kituo cha polisi cha Karinde. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine, ambapo kwa siku ya pili mfululizo viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wameendelea kusaka ungwaji mkono kwenye kaunti ya Kakamega. Leo hiyo mezuru maeneo mbalimbali gikiwamo Mumias, Navaholo, Malava na kule Lumakanda. Wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, wameendelea kusisitiza wapo tayari kuleta mabadiliko ya uongozi nchini, wakiwakosoa na siasa wa kongwe wanaowadunisha. Aidha, Sifuna ametumia mikutano hiyo kuendelea kuikosoa ruwaza ya mwaka 2060 inayotarajiwa kuzinduliwa rasmi na Rais William Ruto Jumatano ijayo.
1: Kwa sababu chini ya serikali ya Linda Mwananchi hatufanyi ufisadi sisi. Hatufanyi ufisadi ambaye inaangamiza vijana wetu. Na mwisho kabisa, vijana oye. Vijana oye. Nyinyi vijana. Kila siku wanatuambia ati sisi ni viongozi wa kesho bwana. Na hata hiyo kesho, wazee ndio wanataka kutuandikia vile tutaishi hiyo kesho yetu. Yaani hawezi kutuachia hata moja bwana. Mimi namheshimu mzee anaitwa Nyongo. Lakini mzee Nyongo, wewe ungengoja miezi 12 vijana wachukue hii inchi ndio utuletee hiyo plan ya 2060.
4: Viongozi wenza walioandamana nao wameendelea kuomba wakazi huko magharibi ya nchi kumuunga mkono Sifuna kikamilifu kwa nia rais katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Hizi hapa ni kauli za majimbo Kalasinga ambaye ni mbunge wa Kabuchai, seneta wa kaunti hiyo ya Kakamega Boni Khalwale, na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembea.
6: Wewe Sifuna! Wewe Sifuna! Hii mwili yako imetosha kulala kwa kitanda ya State House.
7: K
6: kiti ya rais wa Kenya. Tumepoteza miaka tano, musikubali tena. Tumefunga Western, Rigijia mefunga Mulima, Kaloza mefunga Eastern, Machenge mefunga Ukambani, kina Babu Wino na Orengo mefunga kwa Jaluo huko. Formula ya Ruto ya kuingia kiti itatoka wapi? Ameenda jaenda? Ameenda jaenda?
4: Aidha ameendelea kuomba viongozi wengine wa upinzani kumuunga mkono Sifuna katika kuwania urais, akizungumza katika mkutano huo wa Linda Mwananchi, mbunge wa eneo la Bumula. Jack Wanami ameomba viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka wa Wiper, na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i, wakisha kwamba wanamuunga mkono Sifuna.
1: Sisi tunaheshimu ndugu yetu Kalonzo Musyoka, najua unaweza. Mheshimiwa Kalonzo, tunajua unaweza, tunakuheshimu. Mheshimiwa Rigathi, tunajua unaweza, tunakuheshimu. Mheshimiwa Matiang'i, tunajua unaweza, tunakuheshimu. Lakini 2027, tukitaka Ruto aende nyumbani saa 12 asubuhi, tunaomba ndugu zetu msimame Edwin Watenya Sifuna.
4: Aidha, kwa mara nyingine naibu wa kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala amesisitiza kuwa kinara wa chama hicho Rigathi Gachagua ameonyesha nia ya kumuunga mkono Sifuna ikiwa ataibuka kuwa chaguo bora la upinzani, akisisitiza haja ya viongozi wengine katika eneo hilo kumuunga mkono seneta huyo wa Nairobi katika azma yake ya kuwania urais.
7: Mimi kama kijana wa hapa na Vaholo niko tayari kuunga Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mkubwa wangu anaitwa Rigathi Gachagua amenituma niwaambie taarifa maalum. Niseme nisiseme? Nitoboe sitoboe? Ameniambia ako tayari kufanya kazi na Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Je, nyinyi mnaunga mkono hiyo?
4: Wakati haya kijiri, naye speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewataka wanasiasa wachanga wanaolenga kuwania urais ya kutokimbilia kinyang'anyiro hicho bila kuwa na uzoefu wa kutosha na rekodi ya uongozi wa umma. Wetangula amesema nafasi ya urais ni kubwa, inayohitaji maandalizi, uzoefu na historia ya kuwahudumia wananchi pasavyo. Akizungumza akiwa nyumbani kwake kule Bungoma wakati alipokutana na viongozi wa mashinani kutoka eneo bunge la Bumula, Wetangula ametaja kwamba hakuna mtu anayepaswa kujitokeza ghafla na kutangaza azma ya kuwania urais bila kuwa na rekodi ya uongozi, ingawa hakumtaja moja kwa moja. Kauli hiyo inaashiria kuelekezwa kwa baadhi ya wanasiasa wachanga, akiwemo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye amekuwa akifanya mikutano ya kisiasa katika maeneo mbalimbali ya nchi kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wetangula amesema marais waliotangulia nchini walipitia safari ndefu za kisiasa zilizowapa uzoefu wa kuongoza taifa kabla ya kuingia ikulu. Wakati haya kijiri, pia spika huyo wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameendelea kutetea rekodi ya maendeleo ya rais William Ruto, akiwaomba wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kupuuza siasa za upinzani na kumuunga mkono rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kwa kitetea ruwaza ya mwaka wa 2060, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Wanji Sostin.
8: Tukielekea Singapore, vile tumetangaza ya kwamba we must spring from a developing country to a developed country.
9: Akizungumza akiwa nyumbani kwake na Mwemba kwenye eneo bunge la Kandui katika kaunti ya Bungoma, katika mkutano na washikadao kutoka eneo bunge la Bumula, Wetangula amesisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeweka usawa wa maendeleo kwa maeneo yote nchini.
8: Tumetoa ruhusa yetu ya Vision 2060 na Wednesday wiki hii ijayo tunakuwa na mwanzilishi wa hiyo RUWAS, Anyang Nyong'o, Profesa Hino na wengine wenye rais amechagua. Tunakuwa na mkutano wa kuweka roadmap.
9: Seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli amesema kuwa uongozi uliopita haukuwa ukifanikisha maendeleo nchini kwa usawa, akitaja eneo la magharibi lilikuwa limetelekezwa pakubwa.
10: Wamejenga Webuye, wanajenga Bukembe, wanajenga Naitiri, wanajenga kule Cheptonon, wamejenga Chweli, wanajenga Kimilili. Wakati ya Uhuru Kenyatta, mradi gani hata mmoja tuliona Uhuru akikuja kuzindua hapa Bungoma? Mheshimiwa Uhuru alikuwa na big four agenda, mabilioni ya pesa. Hata choo peke yake kujenga Bungoma hakujenga.
9: Ameendelea kuiomba jamii ya Mlembe kumuunga mkono Rais William Ruto kwenye azma ya kuchaguliwa kwa awamu ya pili katika uchaguzi mkuu ujao.
8: Sisi kama jamii tunashirikiana na Wakenya wote wenye kemea siasa ya ukabila, siasa ya matusi, siasa ya kupaguana, kuambia watu nyinyi hamna share, sijui nini nini.
9: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Shukrani Wanji Sustin kwa taarifa hiyo. Wakati Spika Bunge la Kitaifa akitoa wito kwa Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, pia waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi aliendeleza wito sawa na huo akizungumza katika mkutano na viongozi wa mashinani wa chama tawala cha UDA kule Butula kwenye kaunti ya Busia. Aliendelea kuomba wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kumuunga mkono Rais Ruto kikamilifu, akitetea rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza, huku akiendelea kuwasuta pia viongozi wa upinzani.
11: Kuwa president lazima upate more than 25% kwa counties 24. Tuko na county 47. Wale wanapiga kelele hapa, hata ukitembea hapa utakuwa umetembea kaunti ya Busia, umetembea kaunti ya Vihiga, umetembea kaunti ya Kakamega, umetembea kaunti ya Bungoma, alafu umetembea labda Trans Nzoia. Hizo ni ngapi? Na unahitaji ngapi? Ndio kwa sababu mimi nasema tusidanganyane ati kwamba itakuwa tu rahisi hivi.
4: Tukiachana hayo, naibu rais Profesa Kithure Kindiki naye ametoa wito kwa jamii ya Mlima Kenya kudumisha umoja licha ya tofauti zinazojitokeza katika siasa, akisema ushindani wa uchaguzi haupaswi kugawanya jamii wala kuhatarisha amani ya taifa. Akizungumza kwenye kanisa la Kianglikana la Queens of All Saints kwenye eneo la Gaishanjero kule Kandara katika kaunti ya Murang'a, Kindiki ametaja kwamba ushindani wa kisiasa ni wa muda, lakini umoja wa eneo hilo pamoja na taifa utaendelea kuwapo hata baada ya uchaguzi kukamilika. Akizungumzia sana mwelekeo wa kisiasa katika eneo hilo, naibu huyo wa rais amewaomba viongozi na wananchi kuendelea kuweka mkazo kwenye maendeleo ya kwa tathmini viongozi kwa misingi ya rekodi zao za maendeleo. Ametaja kwamba tofauti za kisiasa zifai kuwa chanzo cha migawanyiko miongoni mwa wananchi, akisisitiza umuhimu wa kudumisha mshikamano na utulivu wakati taifa likielekea katika kipindi cha uchaguzi.
3: Na wakati kuna tofauti kidogo ya kisiasa, tuongee hizo tofauti bila kuujumu umoja. And I am here to confirm that we will defend the unity of our nation with all our strength, with all our might, with all our resources, with all our intellect. We cannot allow the unity of our country to be undermined. We can also not allow the unity of our community, the unity of our region to be undermined. We will pay whatever price we need to pay to make sure that the community and the nation remains united.
4: Aidha, Kindiki alitumia fursa hiyo kuendelea kuomba wakazi wa eneo hilo la Mlima Kenya kumuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, akitaja vile akisisitiza kwamba wanafaa kupuuza siasa za upinzani za kuachana na serikali.
3: Na niliwaambia tukitoka kwa serikali watu wengine watakuja waingie kwa serikali, sisi tukae tumengedhi hapo na kulalamika. Na mimi nimesema mimi siwezi toka kwa hii serikali. I cannot because this is our government. Ama namna gani? Hii ni serikali yetu, tukae hapo tungangane namna hii na hivyo hii, tupangane namna hii namna hii. Alafu hivi like that. Niseme. Tuendelee tusiendelee.
4: Matamshi yake yanajiri huku ubabe wa kisiasa katika eneo hilo la Mlima Kenya ukiendelea kupamba moto, viongozi wanaegemea upande wa serikali na wale wa upinzani wakiendeleza ziara katika maeneo mbalimbali kutafuta uungwaji mkono. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametaja kwamba kuna uwezekano maridhiano yake na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, akizungumza katika ibada kwenye kanisa la Kianglikana la St Philips kwenye eneo bunge la Kiambaa katika kaunti ya Kiambu. Gachagua amepuuza uwezekano wote wa yeye kuridhiana na Kindiki, akidai kuwa ndiye alihujumu juhudi zake za kukabili pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya. Ni hatua ambayo imeonekana kuwa abautani kufuatia matamshi yake hivi majuzi kutaja kwamba angeruhusu kushirikiana na Kindiki iwapo angeendelea kuhudumiwa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza jinsi ilivyokuwa mwaka 2024. Kulingana na Gashagwa, Kindiki afai kumuita ndugu yake wa kisiasa kwa madai kwamba alihujumu juhudi zake za kukabili pombe haramu katika eneo hilo la Mlima Kenya.
5: It is Kindiki who alisabaratisha hiyo vita dhidi ya pombe haramu. So unasema uliniheshimu namna gani na kazi nilifanya ya kusaidia watu wetu? Wewe ndio separate. So wewe hata kama umepata matatizo huko kwa Ruto, ukae huko. Hapo anaita mimi ndugu yako. Kwa sababu hata ukiwa ndugu ya mtu unaweza muua uchukue bibi yake. Unasema mtu ni ndugu yake na umemuua ndio uchukue bibi yake. So tuko na shida ya hii pombe.
4: Baada ya ibada hiyo, Gashagwa pamoja na wandani wake waliendeleza mikutano ya kisiasa kuhutubia wakazi katika eneo la Kiambaa, ambapo viongozi hao wametumia fursa hiyo kuendelea kuwashinikiza vinara wengine ndani ya upinzani kuongeza bidii katika kusaka uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wameongozwa na mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Murang'a Njeri Maina.
12: Nataka niambie wale watu the principles ambao wako pale ya kwamba hatutaki kusikia maneno ati azimio. Azimio tulizimia kule. And we don't want to hear hiyo kitu ambayo inaitwa azimio. Sisi tuende tutafute kura ili kwamba tutafute tuongoze, tutafute tufukuze hii serikali iende kwenye inaenda.
13: Huyu Rigiji amezunguka. Amezunguka mlima, ameenda Ukambani, ameenda Western na kitafuta kura. Hakuna mwanaume ambaye atakaa nyumbani asubiri huyu Rigiji atafute kura ili yeye akuwe rais wa Kenya.
4: Wakati ya kijiri naye kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesisitiza umuhimu wa umoja ndani ya upinzani, akitaja kwamba hakuna njia mbadala isipokuwa viongozi hao kuweka kando maslahi binafsi na kushirikiana kwa lengo la kuleta mabadiliko nchini. Akizungumza wakati wa ibada kwenye kanisa la Divine International World Outreach katika eneo la Industrial Area hapa jijini Nairobi, Kalonzo amesema Wakenya wanatarajia kuona umoja, uwajibikaji na msimamo ufaao kutoka kwa viongozi wanaolenga kuongoza taifa hili.
14: Don't be worried about at opposition not remaining united. We must remain united because it is not it's not within our power to disintegrate. If we

0: tamaduni ya koito ya binti Rais Charlene Ruto. Wamebuni chapisho jingine feki lalonukuu matamshi yanayodaiwa kutolewa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu. Tumedai rais huyo amewadhalilisha wanaume wa Kenya kwamba hakuna yeyote alikuwa na uwezo wa kumwoa Charlene, ndio maana Mtanzania Isaya Yunge alimwoa. Radio 47 naweka mambo paruanja kwamba hizo ni porojo zilizosukwa kwa makusudi, tunawapotoshaji. Hakuna uthibitisho kwamba Samia alitoa matamshi kama hayo. Hakuna ushahidi wa kuaminika unaothibitisha kwamba rais huyo alitamka maneno hayo yanayosambazwa kwenye mitandao. Ni porojo zilizosukwa na wapotoshaji kama kawaida yao kusaka likes na shares. Kumbuka awali ulidai eti rais mstaafu Uhuru Kenyatta alihudhuria hafla hiyo ya Kyoto kule Kilgoris. Umedakia hafla hiyo kwa kuwa wanafahamu inazidi kuzungumziwa mitandaoni. Ndio kawaida yao, tushawafahamu. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mniangalia maoni ya wale wamechangia pale katika mikrasa zetu za kijamii, ukiwamo ule wa Exat Radio 47 _ Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kutokana na kauli yake spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, akiwataka wanasiasa wachanga kutuliza buli, akisema kwamba kuwania urais kunahitaji uzoefu. Matamshi ambayo yanaashiria kulenga kiongozi wa Linda Wananchi, Senator Edwin Sifuna. Wengi wamechangia, nikianza pale X, wale ambao wametoa mchango wao. Namuona Emmanuel na Mkuru wanasema kwamba akiwa Busia, yeye maoni yake ni kwamba inahitajika uzoefu kuwania urais na kubaliana na Wetangula. Mhm. David Murias anasema kwamba nakubaliana na Wetangula, papa wa Roma. Chaniangalia pale kwenye Facebook wale ambao wamechangia kuhusiana na swala hilo. Angalia hapa, kuna Jennifer Loruni anasema kwamba Wetangula atulie, Sifuna the sixth. Kisha nikiangalia mwingine hapa ambaye ametoa maoni yake kuhusiana na hilo, Wandera Senior, Wetangula is right, presidential seat is not a walk in the park. Kisha nikiangalia Charo Nguku anasema kwamba that is why even today hao wanasiasa wakongwe hawataki vijana. Kisha nikiangalia hapa Anthony Nyabiagi anasema kwamba watulie tafadhali. Akizungumzia Wetangula pale. Kisha Moses na Mutala anasema kwamba uzoefu utatoa wapi kama hajajaribu. Kwa hiyo ni wengi wamechangia kuhusiana na hilo, kama Cynthia Sophie, Anthony Makoha, Bernard Kalundu, Shikari Kazungu na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu, zidini kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Wadi Mwema.
0: Naam.
2: Kwa hivyo leo naona kwamba hapo kwa siasa tu. Nani alikuwa kwenye Lina Mwananchi? Ule Salasia.
0: Salasia amekuwa na Gashagwa. Pale Kiambaa.
2: Kiambaa.
0: Yeye amezungumza Kiambaa, akilenga wale binara wengine wa upinzani, akiwaambia mambo ya Azimio haipo tena.
2: Haipo tena. You know, I'm not competent to advise. His Excellency Honorable Moses Wetangula.
0: Wetangula speaker.
2: Lakini hii kauli yake kwamba sijui eti mtu amekuwa mchanga, sijui mzoefu. Unajua kesho ya mtu ni Mungu anajua. Unanielewa?
0: Ndio, ndio.
2: So, kwa hivyo hata kama ni kisiasa, sidhani kwamba unajua mimi usema kama wewe uliamka leo ukakuwa MCA, ukatoka MCA ukaenda mbunge, ukatoka ubunge ukaenda
0: gavana.
2: Alafu kuna mwingine ambaye labda Mungu amesema kwamba utaanzia MCA, utaanzia ubunge, baada ya ubunge uende useneta, ugavana, alafu kwende kule juu. Hiyo ni mipango ya Mungu, si mipango ya kibinadamu. Sio ama
0: nishakuelewa.
2: Am I making sense?
0: Kweli kabisa. Ni mipango ya Mungu.
2: Mipango ya Mungu na pia unavyojipanga kisiasa mwenyewe. Unajua labda unaweza kuwa kwenye siasa miaka mingi Wadi, lakini labda wewe hukutumia muda mwingi, hukutumia muda wako kujipanga vizuri. Kwa hiyo kuna jamaa ambao labda wameibuka leo, wamejua kwamba kama nataka kwenda pale Mdaiga, nikipitia hapa Elmada hapa nyuma, nafika pale haraka upesi. Si lazima nizunguke niende paka mjini, nichukue gari lingine la kutoka mjini kuja Kiamburo ndio nijipenyeze. Kila mtu ana mbinu zake.
0: Unajua kuna kitu kifalsafa wanasema kwamba acha nikuulize swali tu. Uki 1 + 9.
2: 1 + 9.
0: 10.
2: Mtu atakwambia 10.
0: 5 + 5.
2: is equal to 10 bado.
0: 2 plus 8.
2: It is 10.
0: Kwa hiyo kila mtu ana njia yake.
2: Kila mtu ana njia zake. Kwa hivyo hii kauli kwamba ati watu

0: changa sio nini. Wewe tafuta tukura kama unatafutia rais wa Ruto kura. Wacha Sifuna na wenzake watafute.
1: Wapambane kibao
0: wino watafute Gen Z. Kuna nanio urafiki wangu wa Emeritus.
1: Ehe, Maraga.
0: Maraga watafuta Giraga Matiangi watafuta. Maraga wamekuwa pale kwa muda.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo wewe fagia pande yako. Hey. Sikwamba tuwe jamani mchanga nini nini. Hey. Ah, wewe sasa hivi tuangalie uchanga.
1: Hey.
0: Yule unaweza kuwa mchanga.
1: Ndiyo.
0: Lakini hapa kwa headache uko na mayele. Mayele.
1: Wanasema tu uwe na uzoefu bwana.
0: Eh. Wataka Gashagwa anyway.
1: Wanasema zingatia historia ati marais waliopita.
0: Ah, sasa hivi hatuna historia.
1: Walikuwa na safari ndefu.
0: Huko tushatoka. Na ndio maana Sifuna amemwambia. Sikwamba tunagemea upande wa Sifuna lakini Sifuna amesema mnatupangia masuala ya 2060. Wakati hapo sio wenyewe ambao tuta labda ambao tuta kujaliwa kufika pale. Hatujazungumza. Because wadi uwezi nipa kwamba unanipangia kwamba miaka zangu 30 zijazo nifanye hiki na kile. Wewe unanipangia na wewe tayari una uhakika utafika pale. Alafu unanipangia mimi.
1: Ndio.
0: Kidogo unaona haileti mantiki fulani.
1: Za siasa za Kenya nakwambia. Ah.
0: Lakini sisi sisi kama wamnyoro we shall not retreat. Advice wa mnyoro Fred Arocho. Fred Edua.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: ready?
1: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
2: Inayayuka dakika 29 baada ya saa moja usiku ndani ya Radio 47. Awamu ya mwisho kipindi chako cha mikiki ya Sporty Extra. Mimi wako Arocho na mwenzangu hapa la Kiariano, ikiwa tunaingia katika masuala ya tetesi za uhamisho. Lakini kabla ya kuweza kuhamisha wachezaji, nitafute jamaa hapa tuweze kuona mambo inakuwa kwaje hapa.
3: 011 zile. Kana tuone kama tutapata mtu ambaye amechangamka pale, lakini hapa jaribiga jambo. Ni wakati ambao tunataka kukueleza timu zimesajili nani, yupi anaenda wapi na yupi ambaye anamezwa mate, na kando ya hapo kujua kwamba timu zipi ambazo tayari zimeshiriki. Vipi jamaa, napenyeza hapa harafa sababu kama nipatie matokeo ya Chelsea. Chelsea waliambulia draw na timu inaitwa Johar Club ya mabao 3-3 katika mechi yao ya mwisho ya kirafiki wanapojiandaa kwa msimu ujao.
1: Tetesi za uhamisho.
3: Kwenye tetesi za uhamisho naangalia pale, nianze na Chelsea, wale tu Chelsea. Sasa hivi naona kwamba Xavi Alonso anasema kwamba itakuwa bora zaidi iwapo atampata mchezaji anaitwa Fabian Ruiz, yule kiungo wa PSG na timu ya Uhispania. Kwa hivyo anakadiriwa kupatikana kwa kima cha pauni milioni 60. Kwa hivyo Chelsea bado Xavi Alonso anaamini kwamba pale katikati hapaja kamilika, kando na Caicedo na Enzo ambaye kuna tiati kwamba huenda akaondoka. Kwa hivyo anamwazia mchezaji anaitwa Fabian Ruiz, na wako tayari kutoa milioni 60 pauni kuhakikisha kwamba wanapata huduma za mchezaji huyo wa PSG. Kwa hivyo swali ni kwamba tu PSG itamwachilia ama itakuwaje, manake ndi baadhi tu ya taarifa ambazo unaona Chelsea wanazidi kumezea meza ya mate. Barcelona imeongeza ofa yake hadi pauni milioni 51.4 kwa ajili ya kiungo wa Man City na Uhispania, anamzungumzia Rodri ambaye anakaribia kuelekea kule Barcelona baada ya ile ofa ama deal la kuelekea Real Madrid kutibuka. Beki wa Argentina anamzungumzia Cristiano Romero, anataka kujiunga na Aston, lakini Tottenham haina mpango wa kumruhusu mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 kuhamia kwa wapinzani wake. Unasema kwamba ndio unaweza ondoka, lakini sio kwenda kwa wapinzani. Na pia Barcelona wanamwazia kama wanaweza mpata kwa ili kuziba pengo la raia wa Uruguay, namzungumzia Ronaldo Araujo ambaye amejiunga na Liverpool kwa mkopo baada ya kuondoka pale klabu ya Barcelona. Nottingham Forest pia iko karibu kumsajili beki wakati wa Ivory Coast, anaitwa Osman Diomande. Kuna Von Diomande ambaye alienda pale Real Madrid, lakini kuna huyu anaitwa Osman Diomande ambaye anamezoa mate na klabu ya Wanamsitu ambao jana wamepigwa 1-0 na timu ya Barcelona. Jana Barcelona imecheza mechi ambayo imenishangaza Arocho.
2: Ndio.
3: Wanacheza first half wanacheza na Nottingham Forest, second half wakicheza na Udinese katika mechi zao za kujiandaa kwa msimu ujao. Yaani ndio kujiandaa kwa mechi zile. Alafu Ferran Torres atakuwa anaelekea kule PSG kwa sababu ameweza kuondoka pale Barcelona. Naamini kwamba mashabiki wa Barcelona wanafurahikia, manake amekuwa akiwatupa tupa wakati mwingine pale Barcelona. Ndizo baadhi tu ya tetezo wa misho. Kwa hivyo wewe ambaye ungependa tukuarifu timu yako ipi imesajili nani na mwazia nani, penyeza tu harafa pale kwenye 24047 ama pale kwenye Facebook page ya Radio 47 ambayo iko verified. Tutakueleza pale X Radio 47 underscore Kenya sawa na IG, alafu pale TikTok Radio 47, SMS 24047.
2: Naam, katika mihela, manake muda ndio huo unazidi kutupatia kisogo, tusije tukasonga na senti za jamaa.
3: Ndio.
2: Tutafute jamaa hapa.
3: Ndio.
2: Alafu ndio tuweze kufunganya funganya, manake muda huo unazidi kutupatia kisogo. Kipindi kama kawa msikizaji kiko hewani kuanzia mida ya saa 11 siku ya Jumapili, shughuli ambayo huwa inasonga hadi saa 2 usiku. Zinasalia kama dakika 26 hivi kuweza kutimia saa 2.
3: Ndio.
2: Jamani,
3: kupigiwa simu sasa pia ukizubaa
2: inakuwa shida.
3: Itakuwa shida, manake sisi tunataka kudhibitisha tu kama imefika, alafu atuambia vipi. Hello, yeah. Radio 47.
0: Hello, hello.
3: Lucky Ariano na Fred Arocho, nani mwenzetu?
0: Naitwa Brian Omondi.
3: Brian Omondi uko wapi?
0: Niko maeneo ya hapa hivi Kisumu City.
3: Kisumu City, umeingia pale kwenye *821# hash Sokomurwa?
0: Ah, nimeingia, nimebonyeza.
3: Mara ngapi boss wangu?
0: Mara 5.
3: Mara 5 umetumia 100, umeondoka na ngapi?
0: Nimeondoka na 91k from box number 6.
3: Box number 6 imekupatia 91,000.
0: 91,000 my friend.
3: Ukiongeza 9,000 inakuwa ngapi?
0: Ukiongeza ngapi?
3: 9,000.
0: Eh, inakuja 100k.
3: Congratulations and enjoy your money.
0: Thank you.
2: Asante sana, asante sana. Jakisumu anasema yeye amepokea mihela. Dakika ni 35 baada ya saa 1 usiku. Ndaka tuchukue maoni yako sasa kabla kuweza kufunganya. Tueleze timu yako, unasajili kina nani? Mm-hmm. Na kama hamjasajili, ungelipenda kusajili kina nani?
3: Na so far mechi za kirafiki ambazo zimekuwa zikipigwa hapa kule, unahisi kwamba kikosi chako kimeimarika? Kocha ameandaoka, ameingia kama wale ambao mashabiki wa Chelsea, Xavi Alonso na imani naye.
2: Nilijua tu unaongelea na Chelsea. Wewe unataka, unadhani Chelsea utasema wao wamefurahia matokeo za mechi za kujipima nguvu?
3: Hawezi furahikia.
2: Ai,
3: lakini mechi za kirafiki za kujipima nguvu.
2: Ai, hata ushindi mmoja.
3: Ah, si sasa sio, sijuzo aliangukia, alipiga mtu tatu.
2: Nani hao?
3: Anthony Raola ameingia pale. Carrick Ball jana amepiga draw na PSG. Kwa hivyo tuzungumzie tu timu zako, alafu itakuwa inaleta raha tu baada ya kutoka madukani, sio?
2: Ndio.
4: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea station yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
5: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
6: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
7: Captain Mando Limboshumbe.
8: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
9: MC Jafe ama Able.
10: Mimi naitwa Marucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
11: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
12: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
13: Liz Mutuku
14: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Ketch Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo,
15: John Manoba.
16: Mie ni mtoto nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
17: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
18: Mambo skari, Lucky Heria.
19: Katela Maisi.
20: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
21: Maneno hasi.
22: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
4: Radio 47.
1: Hii inatisha.
23: Yes, nikitani hivi na niseme siwe fisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47, 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado. Hapa ndipo. Hustle za siku zikitulia, njia bora ya kurefresh na kufungua evening vibe ni kuenjoy Fanta baridi ukiwa na mabeste zako. Iwe ni orange, passion, black currant au pineapple, kila sip inakuletea msisimko na ladha poa isiyohitaji maelezo mengi. Tegea maskani 47 ufahamu zaidi jinsi ya kusikizia utamu na kuenjoy vibe halisi ya mtaa. Fanta, sikizia utamu. Radio 47 92.8 Nuktanane Kilifi Hapa Ndipo.
7: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs, or an unsecured business loan of up to 6 million shillings, or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value, subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA, go for it.
13: Kwa machina naito mkaka, niko hapa kiumbu na usanga miwa. Tunasikiriza Radio 47 buwana, yoko buwata TNCP. Inasikirizwa buwana kila maali. Tukucha hata amba kiumbu. Mubarajo yonzi, imeshika chini. Nyamaji yote, mkonga yote imeshika chini. Tuneka, mkonga, nyamaji, nonye mpaka nyamira. Hapa ndipo buwana.
15: Hapa atutoki, atusongi, atusituki. Kwase kifika asubui, watu wanachana, awapendwi, awatagwi.
19: Ana kuchukia!
15: Dr. Fweneke, yani kifika ni wisdom.
21: Mama mkwe, nyumba ya kijana wako si nyumba yako. Oh, sijui boxa yake ni chafu. Yani your son is more than 30 years. What kind of manners is that?
24: Ni Rafael Mauti.
25: Naduma.
15: Ikifika mikiki ya tisiboti. Asa ni mwona wali. Hai. Go, go, go, go.
24: Alafu tukuja na Keti Kuro.
26: Na irafi. Mamasa.
27: Hapa ni retired commander, the only jid from Kisi. Abu Besi 47, Manujo Manujo, the young baller.
28: Ngome ya watoto haikeshi mtu wangu, lakini ya kwetu si ya kitoto bwana.
29: Nisimte abuari, ni mwae, nisi mwae.
30: Ni mwae.
31: Mwae kaka.
32: Kisi, Nyamira, Magonga, Borabu, hapa ndipo.
1: Radio 47, 104.7.

0: kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.
1: Zinasalia 19 dakika kutimia saa 2 usiku, na kama kawa itakuwa kapotimia saa 2 tutakuwa tunamkaribisha
2: John Maloba,
1: mzee Malosh
2: Malonya atakuwa anaangausha zile zitwanga kazaka
1: kali za kale kuanzia saa 2. Lakini kabla ya hapo, tuzidi kuweza kupata maoni yako hasa kuhusu tetesi za uhamisho. Nambari ni ile ile 0793 047 047 au 0783 047 047. Arafa hapa kupitia Radio 47 kwenye Facebook, wewe ambaye ungependa kuwasiliana na sisi kupitia X, iwe ni ndani ya YouTube ama ndani ya Instagram, anwani yetu ni Radio 47 underscore Kenya. Arocho ndani ya X anasema, Arocho, I'm enjoying the show, nafurahia sana kuweza kusikia sauti yako na Lucky Ariano. Mimi kama mwana Manchester United, this is our year.
2: Ala,
1: asante sana Solomon, amenifurahisha.
2: Kuna uwezekano unajua sababu kwa dalili ya mvua ni mawingu. Ukiangalia mechi ambazo za kirafiki ambazo wamecheza United, Arocho nakubali naye kwamba timu ya United imeimarika.
1: Naam.
2: Jana kwa angalia ile mechi yao na PSG.
1: Naam.
2: Ukiangalia kina Mbeumo, kina Maguire, ni wale kina sajili mpya Santos, Tillman, na kwamba kikosi kiko sawa.
1: Kinakuja.
2: Na wale vijana tu wawili wa Fletcher Boys wale, nafikiri kwamba wanafaa wakazo kazo kidogo. Yeah. Lakini kikosi
1: Team Nejaga. Anam kupitia katika SMS yetu ya 24047. Asante sana Mariana, anasema Arocho na wasikiza nikiwa hapa Eldoret 100.9. We are very happy tunasikiza Radio 47 hapa Eldoret na eneo nzima la Bonde la Ufa.
2: Kakalaki, karibu sana, na niko nanyi ndani anga, ndani anga pana ya Radio 47. Ni mwana habari Malichi nikiwa maeneo ya LDV pia, sababu kwamba yupo ndani.
1: Asante sana, wewe pia unaweza kuzidi kuchangia msikilizaji, na wakati huu tuchukue maoni yako. Hello, Radio 47.
3: Hello.
1: Sema nasi.
3: Unaongea na Efraim Magaja nikiwa Nandi hapa.
1: Karibu sana.
3: Asante kabisa.
1: Naam.
3: Mimi nimetaka tu kuchangia mjadala ya ingawaji siku yangu fani wa mpira.
1: Unataka kuchangia nini?
3: Nimesema niko maeneo ya Nandi tu.
1: Ndio.
3: So, hapa Nandi visi kwema.
1: Naam.
3: Atuoni tashusha yote, ni mvua tu.
1: Hiyo ni baraka, mnatupata vizuri hapo Nandi Hills.
3: Kwa hapa Nandi si tunapata loud and clear kabisa, inashika kushika.
1: Asante sana, salimia watu hapo. Naam.
3: Kabisa, acha ni wasalamia kabisa, lakini mpange siku mtutembelea hapa Nandi.
1: Tutakuja Nandi Hills, wanasema 104.9, hapa ndipo.
3: Yes, mjua mafani yenye ni wakena nani, msiwasikiange tu.
1: Tutakuja rafiki yangu, stie shaka, we shikilia tu hapo, safari itakuwa inatua Nandi. Hello, Radio 47.
4: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo.
4: Habari ya Rocho na Lucky Ariano.
1: Tuko sawa. Safi kabisa.
4: Bila shaka unaongea na Nehemia Barasa kutoka Eldoret Jashu.
1: Karibu sana 100.9
4: Arocho.
1: Ndiyo baba.
4: Shabiki wa Arsenal, team kubwa.
1: Na hii Arsenal yako?
4: Yeah.
2: Leo imepigwa ni kama inauliwa. Hey.
4: Team F Arocho.
1: Ati team angoa?
4: Hiyo ni team F.
2: Team F.
4: Yoni team F Arocho.
2: Mukipigwa mnakuwa team F, mukishinda ni the Gunners.
4: Baba Arocho.
1: Ndiyo baba.
4: Niulize hii story ya ujama wa Everton, anaitwa Ilman Ndiaye.
1: Ndiaye.
4: Ni ukweli ama ni porojo tu?
2: Kwa hakika si porojo, ni taarifa ambazo Arsenal pia wanazidi kumulika, lakini bado hawajamake inaitwa initial talk. Hawajaanza kuzungumza naye, lakini ni mchezaji ambao wanamwazia.
4: Asante.
2: Swafi.
1: Mtu wa jasho. Salimia watu sana hapo Eldoret 100.9.
4: Asante sana Arocho.
1: Zidi kusikiza bonge la radio. Wewe pia msikizaji, tupatie mchango wako. Kama kuna mchezaji ambao unamhusudu na unaona timu yako waweze kumsajili,
2: ndio
1: wakati ndio huu. Hello Radio 47. Hapa ndipo. Hello. Hello Radio 47. Yeah, sema nasi.
5: Hiyo ni Diego kutoka Masulo.
1: Karibu sana.
5: Mshabiki wa Manchester City.
1: Ndiyo. Manchester City.
5: Nataka.
1: Hello. Watu wanamnyonga. Watu wanamnyonga maneno yetu.
2: Kuna jamaa wanamwai.
1: Eh? Ama jana kama kikombe yananyongwa ingekuwa shaenda.
2: Aha.
1: That is network.
2: Network ile kwa bala.
1: Si kwamba jamaa wanampiga na mtia kabar. Hello.
5: Radio 47, hello.
1: Hapa ndipo.
5: Kwa aje Arojo?
1: Tuko gangari hapa na bamdogo Lucky Heriano.
5: So, salimia Lucky.
2: Niko safi na shukuru.
5: Okay, huu ni Steve Omala kutoka Kisumu Kondele.
1: Karibu sana.
5: Nimetulia tulia pa nikiwasikiza, mimi ni fan sugu wa Arsenal.
1: Wewe ni mwana Arsenal ya Kondele.
5: Ndio hiyo sasa, na ni kama ninaogopa na ni kama tena siogopi.
1: Kwa nini?
5: Awoni kama tumesign.
1: Ati mmesign nani?
5: Nasema. Document imetupiga.
1: Ndio.
5: Last week tulipigwa na Betis.
2: Betis iliwapiga ni kama inawaua.
1: Aha.
5: Kama sidhani kama tutatoboa.
1: Naam.
5: Kwa community shield.
1: Aha.
5: Na demo poa, na demo tumeanza league hivi ama tumeanza friendly hivyo.
1: Ndiyo.
5: Inaonesha tu upo hapo mbele si kuzuri.
1: Kwani Arsenal unaijua leo?
5: Hapana.
1: Basi ni mambo ya kawaida. Arsenal atangara msimu mmoja, msimu mwingine anaboronga.
5: Ni sawa tu sijakataa lakini. Watu wako digital.
1: Watu wako digital ngoa?
5: Kwa digital una, ukifikiria ki Arsenal ni ile ile ilikuwa inapigwa friendly alafu kwa game iko sawa.
1: Ehe.
5: Itakuwa tofauti. Sababu hiyo ni sababu gani nasema hivyo?
1: Ndio.
5: Last season.
1: Naam.
5: Hakuna friendly yoyote yenye tulipigwa niki. Nafikiria tu.
1: Ndio.
5: Na tukiingia kwa league ikawa tu hivyo. Lakini
1: Jakondele umeingia baridi Jakondele.
5: Ndio ni baridi lakini tena.
1: na watu wa Kondele vile najua ni watu wa shujaa kweli.
5: Sisi naye ni shujaa kawaida tutakataa.
1: Lakini kwa hii Arsenal.
5: Lakini kwa hii Arsenal unajua tungepigwa hata na Dortmund na
1: ndio.
5: Kuluzi kufuatana na unasema ni friendly which is si mbaya juu watu wetu pia hawajakuja sema hivyo.
1: Ndio.
5: Matocha tuya hajakuja sema hivyo.
1: Ndio.
5: Matocha tuone. Isiwe hii ikue hivi mpaka hata watu washangae.
1: Jakondele.
5: Yes.
1: Pole sana.
5: Lakini mimi mbaya sawa.
1: Zidi kusikiza bonge la radio manake hapa.
5: Ndipo na hapa sitoangi.
1: Asante.
5: Ila tu kuingia kuongea na nyinyi ndio inakuanga nikienda na guruni na baiskeli.
1: Asante.
5: Na hii ni kama kwenda binguni na baiskeli.
1: Rafiki yangu kuwa na subra, kuwa tu na subra.
5: Especially kama kesho 90+. Anafinya simu na finya.
1: Itakuja kesho utaingia kwenye 90+. Usitie shaka.
5: Nimejaribu sana lakini 1.1 wanaingia.
1: Ni mwecheche. Dakika ikiwa inakatika dakika 50 baada ya saa 1 usiku, 10 dakika inasalia kutimia saa 2 usiku.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: 6 waangusha. Huyo ni Sifuna sisitiza Linda Mwananchi kihitimisha mkutano kule Lumakanda. Kindiki apongeza ushirikiano kati ya serikali na taasisi za kidini. Saa 2 juu alama naye Babu Tindikale wadi wa Mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Bila shaka na maana kwamba tuwasalili ya katisa kabla kusanzuka mitamboni, changamuka pale kwenye *821#. Kuweza kuchangamka angalau, you never know, sababu kama last kick of a dying horse. Nimekuambia kwamba kuna Mkenya ambaye ataondoka na 300,000, kwa hivyo labda ukawa ni wewe ambaye una fursa kuondoka na 300,000 lakini umezubaa. Chukua simu ya kwako, dial *821#, weka 20 bob peke yake, 20 bob peke yake, watu bado watu 100 peke yake. Changamka, you never know, unaweza ongota 300,000 alafu jibambe ndani ya soko murwa. *821#. Hebu nione kama tutampata mtu hapa
1: wa mwisho kabla tudondoke.
2: Hello Radio 47.
6: Hello, hello, hello.
2: Lucky Ariano na Freda Rocho. Nani mwenzetu?
6: Unaitwa Fikte Chesebe, naongea na Fikte Chesebe.
2: Chesebe uko wapi?
6: Niko pande ya Mount Elgon hapa.
2: Eh, na umechangamuka Chesebe.
1: Pesa, hii pesa hii.
2: Uko na speedy.
1: Hii pesa hii rafiki yangu.
6: Pesa ni sabuni ya rondi yangu bwana.
2: Unasema pesa ndio kitulizo kamili.
6: Pesa ndio dawa ya kila kitu. Hata kama ni ugonjwa nimekufinya, lakini uone tu pesa unapona.
2: Kwa hivyo umeingia pale kwenye *821#?
6: Nimeingia kwenye *821# mara 30 na kitu, yani tunapoongea hivi.
2: Ndio. Mara 30 na kitu, karibu umetumia 700-600.
6: Ni 650. Lakini sijatoka bure, unasemanga hala hala mpwa umpatia mwenzake.
1: Ati hala hala ngoa.
2: Amejiundia msemo.
1: Una raha kweli. Umekuwa muhenga.

0: Mena Mwakideo katika gumzo la spoti saa 3:20 alafu baadaye saa 4 usiku katika 90 plus ambapo tutakuwa tunachambua chambua mambo yalivyokuwa weekend hii na vile vile wakati ligi hazijakuwa zikichezwa.
1: Bila shaka
0: tupatane tena msikilizaji wani, na nakushukuru tena sana kwa kuweza kuisikiza kipindi chako cha Mikiki ya Sporti Extra, na kuacha kwa mikono yake Maloba ambaye atakwenda kuletea vitu kwa vijana wa jana. Karibieni manake mambo yenu inafika hapa. Naitwa fundi ya ngoa,
1: fundi
0: anaitwa fundi nga, fundi ya ngoa,
1: fundi malonye,
0: pana
1: fundi konde.
0: Fundi konde
1: wewe nani?
0: Kama mimi mwenyewe ndio simjui vizuri, wewe utajuaje? Tukutane kesho msikilizaji, kama kawa huwa nakuaga nikisema sablagia.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amesisitiza kwa mrengo wa Linda Mwananchi upo imara katika azma yake ya kuingia Ikulu katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza muda mfupi uliopita akiwa Lumakanda katika mkutano wa mwisho kwenye kaunti ya Kakamega ambao umeendelea mpaka saa 1 usiku, Sifuna amesisitiza kuwa mrengo huo hautaumbishwa na yeyote katika juhudi zake za kuleta mabadiliko ya uongozi nchini. Ameendelea kuahidi kuwa akifanikiwa kuwa rais atahakikisha maslahi ya wananchi yanafanywa kipaumbele.
2: Asante sana kwa wakaazi wote wa Kakamega, mumetuonyesha upendo na sisi hatutawaangusha. Wangapi watatembea na sisi nione kwa mkono? Asante sana. Sasa wewe weka tu ile uko nayo. Tunafurisha hao watu kwa ofisi na matembo bwana. Hawajaamini, hawaamini, lakini kwa pebili yetu. Mnajua pebili yetu? Mnajua pebili yetu? Tumefikisha milioni 12. Hawaamini.
1: Bila shaka imekuwa siku ya pili ya msururu wa mikutano ya viongozi hao wa Linda Mwananchi katika kaunti ya Kakamega, wakimalizia mikutano hiyo leo hii katika eneo hilo la Lumakanda ambapo wameendelea kusaka ungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ametaja kwa viongozi wanaounga mkono mrengo wa upinzani kwenye kinyang'anyiro cha urais wa mwaka ujao na njama ya kuvuruga umoja wa jamii hasa katika eneo hilo la magharibi ya nchi. Akizungumza katika eneo bunge la Butula, Mudavadi ametaja kwa viongozi wa upinzani waliotangaza azma ya kuwania urais mwaka ujao na ajenda muhimu ya kuwanufaisha wananchi mbali na kutumia tu kejeli za viongozi walioko serikalini.
3: Sasa wakati tuna pull together, wengine wameanza kupanda mbegu ya kusema pull apart. Somebody is telling you, no, that is not what we wanted. Abaluya wanja. Ni lazima tuulizane, what do we want? Anacheza dansi, vile tumecheza leo kwa jukwaa. Hapana, hiyo si urais. Lakini kuwa kiongozi, kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, it takes much more than slogans. Slogan haiwezi kushinda kura, ni kupiga kura kwa sababu ya sera, alafu tupate viongozi.
1: Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amepongeza ushirikiano kati ya serikali na taasisi za kidini, akitaja kwamba ushirikiano huo umechangia pakubwa katika kuboresha huduma za afya, elimu na maendeleo ya kijamii nchini. Akizungumza wakati wa hafla baada ya kulega Ishanjiro katika kaunti ya Murang'a, Kindiki ametaja kwamba jukumu la serikali ni kutoa huduma na kuweka mazingira mazuri kwa taasisi za kidini na washirika mengine zikishirikiana katika maeneo mbalimbali ili kuboresha maisha wa Kenya. Naibu huyo wa rais ametaja kwamba ushirikiano huo umekuwa muhimu katika kusaidia serikali kuwafikia wananchi wengi zaidi kupitia huduma za kijamii.
4: Rais ameamrisha wizara ya ujenzi iketi chini na hospitali, tupanue mijengo zaidi. Hiyo ndio itatusaidia kujenga chumba cha wagonjwa mahututi, ICU. That money will put up a new intensive care unit, high dependence unit, HDU, theater, laboratories, na vitu ingine mingi. So you have up to 50 million shillings for that work.
1: Toke chana haya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameliimiza kanisa kutafakari upya nafasi yake katika jamii na kuchukua hatua zaidi kurejesha matumaini miongoni mwa vijana. Akizungumza alipohudhuria hafla ibada katika eneo la industrial area hapa jijini Nairobi, Kalonzo amesema kanisa lina jukumu muhimu la kusimama kidete na kuhakikisha kwamba jamii, hasa vijana wengi, wanaokabiliwa na changamoto za ukosefu wa ajira, kukata tamaa na kutokuwa na uhakika wa maisha yao baadaye, wanaendelea kuhimizwa. Ametaja kwamba kuna haja viongozi wa kidini kuwa katika mstari wa mbele kuongoza vijana, kuwapa matumaini na kushiriki katika kujenga taifa lenye mwelekeo bora. Kalonzo amesema baadhi ya vijana wamekosa matumaini katika maisha kutokana na changamoto ambazo zinawakabili kwenye maisha, akiziomba taasisi za kidini kuendelea kuwa sauti na mwongozo na mshikamano katika jamii.
5: Gen Z's, young Kenyans, the ones we are looking after, because today the headline news is 3 young girls in Naivasha, and I think also in Naivasha have committed suicide. And yet, we are in church today. What does that tell you? The church may not be communicating the message of hope to the youth. Please look at what is happening. Our children are hopeless. They feel helpless because they are jobless and they don't see a hope.
1: Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Ali za Kale na John Maloba Radio 47. Selection.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9# utume kodi yako leo ime

0: Muziki wa zama, ndo manake kale kale. The days, awamu ya pango wa kali za lindani ya 7 hapa ndipo.
1: Hello?
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga saa Radio 47 mpango wa kali za kale. Mana nani?
1: Unaongea na Sandra Njagi.
0: Sandra Njagi? Si Njagi, ni Njagi.
1: Njagi.
0: Sandra uko wapi?
1: Niko Kimbo wa Karuiru.
0: Amkuma jina yenyu mwana ya pimp. Njagi ni Njagi, kama ni wanjege ni wanjege.
1: Sawa, nimekubali.
0: Sandra umeponyeza 2-1 cash mara ngapi katika mtoto bora?
1: Mara 4.
0: Mara 4 umeponyeza 8 bob? Na unajua tia Sandra tunavyozungumza unajua tayari chapa isha ingi simu.
1: Yes.
0: Na box ipi api Sandra?
1: Box na mix.
0: Ehe.
1: Imenipea 18.
0: 18,000.
1: 18,000.
0: Na utumia, yeah. Umetumia tebo. Mbona sisikii sa furaha jamani wewe?
1: Waji.
0: Hii chapani. Ama pesa itele.
1: Itaki
0: kele. Umetumia ite bob. 80.
1: Yeah.
0: 18,000. Kwa kushinda tena?
1: Yeah. Apa jawai.

0: Lakini kwa wiki?
1: Yeah.
0: Haraka upesi stagu kapoteza mdako Sandra. Unaelewa mfu?
1: Mazafu, niko mda mbaya.
0: Aya, 18,000 ya 20,000 ni?
1: 38,000.
0: Eh, kweli, kapi?
1: 38,000.
0: Eh, kweli. Mazafu, murima, mtu wa murima yuzi shino wa mazafu? Hawezi.
1: Iyo raya iko kwa damu.
0: Sandra, ukona
1: 18,000. Ya pesa, yani, esafu ya pesa.
0: Ukona 18,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20 extra.
1: Yeah. Oh, thank you. Nimeshukuru.
0: Most welcome Sandra. Njage. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla saa 6 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu, and you still qualify, there is no limit. Endelea kubonyeza, okay?
1: Lazima niendelee, lazima.
0: Sikia sasa vile umechangamka. Asanti.
1: Lazima haitoshi.
0: Haya. Hey. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi kama mwenzetu Sandra katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000 extra. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216#, fuata maagizo mengine niachie. Leo katika kile kitengo cha gumzo, mtu wangu, mada ni noma sana.

0: kumbu za kale, ndani ya kali za kale, hiyo pia ni kali si ya kukosa. Kwa hivyo it's a whole package hapa ndani ya mpango wa mpango wa kali za kale. Kunradhi, muziki wa zama, golden oldies, those were the days. Mazoea ni mabaya.
1: Hey,
0: Sambili, zimekata katika 26. Nambari yangu SMS 24047.
2: Kali za kale na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo.

0: George Mukabi, mtoto sio nguo, atutomba mtu.
1: Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
3: Hey, wait, before song ya next thing here. Unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
4: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522# KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Kali za Kali na John Maloba, Radio 47. Haba.

Musa. Daudi Kabaka alikuwa anapenda kuvalia flare bell bottom. Alafu ya hairstyle yake, nywele ni afro kubwa ya white. Sio dai sababu ya miaka, alikuwa na afro lakini ya white, white na grey. Zamani akishi pale Jericho Lumumba, Jericho Lumumba, yes. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa kali za kale, Radio 47 hapa nipo na mie wako John Maloba. David Muriasi sema kwamba yako safari ya kali za kale inaanzia Kijauri Nyamira. Huko ndani ya kali za kale. Jose, safari yako inaanzia Kitale. Asante sana. Edward K, safari yako inaanzia Luanda Bunyore. Asante sana. Nancy Njeri, na Maloba, tafadhali leo nipatie bonus. Nancy, umeanza mapema, mimi nataka ujitume Nancy. Manake hela zipo, mradi tu umejituma. Na katika mchezo wa Lotto Bora ambapo unabonyeza *216# hash na kufuata maagizo, 20 bob peke yake. Hela hii ni yako msikilizaji. Nancy, hela hii ni yako, sio yangu, kwa hivyo jitume mapema sana. Ndio tumeanza tu Nancy. Hela zipo, sina uchoyo. Wewe jitume tu kwa kubonyeza *216# hash. Kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, chagua moja wapo. Endelea kufuata maagizo na hela hii utaiangukia mtu wangu Nancy. Awamu ni ya kwanza mpango wa kali za kale, Radio 47 hapa ndipo na mimi wako John Maloba. Muziki wa zama, golden oldies. Hapa tunazungumzia early 70s.

Samuel anasema kwamba safari yako ya kale za kale inaanzia Luanda Buyangu. Jafeth Odondi Avuya wa Vokoli Maragoli, asante sana, karibu sana mpangoni. Crispina Sudi yako safari ya kale za kale inaanzia Murera Ward Kiambu. David Amunga ukiwa na mkeo Joeline, kwa safari yenu inaanzia Narok. David Amunga, mbona uko na jina la msanii aliyebobea? Eh? Mnahusiana kwani na David Amunga? Gideon Kemboi yako safari inaanzia Kipkeybon, Kimondi Nandi Hills. Asante sana. Moyo kama bahari. Joy, Joy. Sema Maloba, tafadhali nipatie bonus. Joy, nimesema kwamba hela zipo na si zangu, ni zako. Lakini haziji hivi hivi, mradi tu umejituma. Kwa hivyo jitume Joy. Hela zipo katika loto bora, mradi tu umejituma Joy, okay? Ndio mwanzo tu, bado una muda mrefu sana. Wewe bonyeza *216#, fuata maagizo. Mengine niachie, hela zipo. Mr. Fioria asema kwamba safari yako inaanzia Bomet, iko ndani ya kali za kale. Asante sana.

0: Kings Karombora wasema kwamba safari yako ya kali za kale inaanzia Mlolongo, eneo la Sabaki Kamakawa. Asante sana Baron Papa, wasema yako safari ya kali za kale inaanzia Mwari Teso. Salimia watu wa Alupe, watu wa Adungos. Wycliffe Ongeri, yako safari ya kali za kale inaanzia Athi River. Asante sana mtu wangu. Shemase wa North Rift Shuttle, sema kwamba yako safari inaanzia Utawala. Hayo ni maeneo yangu hayo, Utawala. Lakini Utawala 3 weeks ago ilionekana fisi bwana, fisi.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: wimbo David na Nigala. Na katika wami ya kwanza mpango mzima wakali za kale Radio 47 hapa ndipo. Hello. Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wakali za kale. Nasema na nani?
1: Unasema na Jonathan Lumbasi.
0: Jonathan?
1: Lumbasi.
0: Yeah. Uko wapi?
1: Niko maeneo ya Kitale.
0: Kitale kwema?
1: Kitale kwema kabisa, hamna neno, mambo ni shwari.
0: Nashukuru. Jonathan, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza star 216 mara, nikiangalia kwa simu yangu ni mara 19.
0: I can see that. Hii hata si kujituma, hii ni uchawi. Yaani hii umelazimisha mpaka ukapata. Hey!
1: Yaani ilikuwa ni kila baada ya dakika mbili nimecheza, baada ya dakika mbili nimecheza.
0: Ehe.
1: Sasa nilikuwa naenda ya 20 na bahati mzuri nikaangalia ushindi. Yaani naelekea ya 20 na
0: umetumia 380 na tayari kuna pesa mzuri kwenye simu.
1: 380 imeenda bwana, nilikuwa naweka sasa ya mwisho ijaye 400 na nini nikaona ushindi kaingia.
0: Tayari una hela Jonathan. Tunazungumzia hela ngapi? Box ipi imekupatia hela?
1: Box number 556,000
0: Kenya. Lakini si unaona hata umejituma?
1: Nimejituma bwana. Hii paka leo nichukue kitu ya maana leo bwana.
0: Yaani ukibonyeza mara hiyo ile inaitwa Surebet. Lazima uondoke na kitu.
1: Lazima bwana. Yaani pesa leo shilingi 400.
0: Hii yako umelazimisha. Ati ngapi? Ambia msikilizaji ni ngapi?
1: 56,000 Kenya shillings kwa Kiswahili 1056.
0: Jonathan, bila kupoteza muda wako. Unaelewa hesabu?
1: Hesabu inaendelea vizuri kabisa.
0: 56,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 76,000.
0: Jonathan, una 56,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra.
1: Hey, Maloba bwana.
0: Leo wewe ndio kusema.
1: Nilikuwa nimekaa chini nimeamka hata bwana, jasho inatiririka tu bwana. Yaani
0: kesho asubuhi enda kwa sub chief, piga yeye kofi na umlipe.
1: Ah, hii kesho, hata kesho ni kuingia kwa hoteli kukunywa chai na kusema sina pesa, ujisari unasema uende uchoke viazi, nasema kwani shilingi 200 ndio nishinda.
0: Lakini usijaribu kwenda kwa sub chief, fanya vile nimesema wewe, kwenda huko.

0: Nimeshukuru sana.
1: Utaona cha mtemakuni. Sasa sijamalizana na wewe Jonathan. Katika mpango huu kabla ya saa sita usiku, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu, na bado waweza kuendelea, there is no limit, okay?
0: Nimesikia kuna limit, hakuna limit kabisa. Hii ni mshindo, unashinda kushinda, unaweza shinda mara wakada, ile uncountable.
1: Hey, umeingiza energy hii, pesa ni tamu.
0: pesa ni zabuni ya robo.
1: Asanti. Asanti.
0: Nimeshukuru.
1: Okay. Jamaa anashinda pesa mzuri sana katika loto bora kwa kubonyeza *216# hash. Da. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika loto bora kwa kubonyeza *216# hash na kufuata maagizo.

0: Kazini yangu kwa jina Rose alikuwa na wimba tabu na mashaka bachenda matasi ni kerera.
1: Olivia leo penzi wangu sikudhania ya kwamba leo kiama kimetujongelea. Olivia leo penzi wangu sikudhania ya kwamba leo kiama kimetujongelea.
0: Kiama matasi ni kerera. Kiama matasi ni kerera.
1: Tabu na mashaka.
0: Bachenda matasi ni kerera.
1: Tabu na mashaka. Kiama kimetujongelea. Si kwamba mkupo kitenda wili kukukumbia. Nyamaza kilio hiki kitu ndicho kidunia. Si kwamba mkupo kitenda wili kukukumbia. Nyamaza kilio hiki kitu ndicho kidunia. Kiama kimetujongelea. Kiama kimetujongelea.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store.

Wanyahana. Rispa, asante sana. Simama loba, nimebonyeza. Usinisahau leo. Rispa, endelea kubonyeza, hela zipo na hela ni zako katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza *216# na kufuata maagizo Rispa. Alafu nasikiza muziki kama huu. Muziki wa zama, Golden Oldies.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kila siku wanatuambia ati sisi ni viongozi wa kesho bwana. Na hata hiyo kesho wazee ndio wanataka kutuandikia vile tutaishi hiyo kesho yetu. Yaani hawezi kutuachia hata moja bwana.
2: Kama anaita mimi tuko hapo. Kwa sababu hata ukiwa ndugu ya mtu unaweza muua uchukue bibi yake. Unasema mtu ni ndugu yake na umemuua ndio uchukue bibi yake.
3: Na wakati kuna tofauti kidogo ya kisiasa, tuongee hizo tofauti bila kuhujumu umoja. And I am here to confirm that we will defend the unity of our nation.
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, Sifuna zidi kujiimarisha kisiasa, ametamba sana kule Kakamega kwa siku ya pili. Usiniite ndugu ukipata matatizo serikalini, jipange Gashagwa naye amwambia Kindiki. Kwa siku ya pili mfululizo, viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi ameendelea kusaka ungwaji mkono katika kaunti ya Kakamega, ambapo wamekamilisha mikutano yao ya kisiasa katika eneo la Lumakanda. Wakiongozwa na seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna, wameendelea kusisitiza kwamba wapo tayari kuleta mabadiliko ya uongozi nchini, wakiwakosoa wanasiasa wakongwe wanaowadunisha. Aidha, Sifuna ametumia mikutano hiyo kuendelea kuikosoa ruwaza ya mwaka 2060 inayotarajiwa kuzinduliwa na Rais William Ruto siku ya Jumatano ijayo.
1: Kwa sababu chini ya serikali ya Linda Mwananchi hatufanyi ufisadi sisi. Hatufanyi ufisadi ambaye inaangamiza vijana wetu. Na mwisho kabisa, vijana oye, vijana oye, nyinyi vijana, kila siku wanatuambia ati sisi ni viongozi wa kesho bwana. Na hata hiyo kesho wazee ndio wanataka kutuandikia vile tutaishi hiyo kesho yetu. Yaani hawezi kutuachia hata moja bwana. Mimi namheshimu mzee anaitwa Nyong'o, tuachie hata moja bwana. Lakini mzee Nyong'o, wewe ungengoja miezi 12 vijana wachukue hii inchi ndio utuletee hiyo plan ya 2060.
4: Viongozi wenza wameendelea kuomba wakazi huko magharibi kumuunga mkono Sifuna kikamilifu kwa nia ya urais mwaka ujao. Hizi hapa ni kauli za majimbo Kalasinga.

0: mbunge wa Kabuchai, senator wa kaunti hiyo ya Skar Kamega Boni Khalwale na governor wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya.
1: Wewe sifuna! Wewe sifuna! Hii mwili yako imetosha kulala kwa kitanda ya state house.
2: Kiti ya rais wa Kenya tumepoteza miaka tano, msikubali tena.
3: Tumefunga Western, Rigiji amefunga Mlima, Kalonzo amefunga Eastern, Machenge amefunga Ukambani, kina Babu Wino na Orengo amefunga kwa Jaluo huko. Formula ya Ruto ya kuingia kiti itatoka wapi? Ameenda jaenda.
0: Aidha ametumia mikutano hiyo kuomba viongozi wengine wa upinzani wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka wa Wiper na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i kumuunga mkono Sifuna kuwania urais. Hapa ni kauli ya mbunge wa Bumula Jack Wanami.
1: Sisi tunaheshimu ndugu yetu Kalonzo Musyoka. Najua unaweza. Mheshimiwa Kalonzo, tunajua unaweza, tunakuheshimu. Mheshimiwa Rigathi, tunajua unaweza, tunakuheshimu. Mheshimiwa Matiang'i, tunajua unaweza, tunakuheshimu. Lakini 2027, tukitaka Ruto aende nyumbani saa 12 asubuhi, tunaomba ndugu zetu msimame Edwin Watenya Sifuna.
0: Kwa mara nyingine, naye naibu wa kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala amesisitiza kwa kinara huyo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameonyesha nia ya kumuunga mkono Sifuna kwa rais ikiwa ataibuka kwa chaguo bora la upinzani, akiendelea kuomba viongozi walinde mwananchi wakisha kwamba wanashirikiana na viongozi wengine wa upinzani katika azma ya kumnyima rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
4: Mimi kama kijana wa hapa na Vaholo niko tayari kuunga Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mkubwa wangu anaitwa Rigathi Gachagua amenituma niwaambie taarifa maalum. Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Ameniambia ako tayari kufanya kazi na Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Je, nyinyi mnaunga mkono hiyo?
0: Wakati ya kijirina ya speaker bunge la kitaifa Moses Wetangula na wataka wanasiasa wachanga wanaolenga kuwania urais kutokimbilia kinyang'anyiro hicho bila kuwa na uzoefu wa kutosha na rekodi ya uongozi wa umma. Wetangula ametaja kwa nafasi ya urais na wadhifa mkubwa unaohitaji maandalizi, uzoefu na historia ya kuhudumia wananchi. Akizungumza akiwa nyumbani kwake kule Bungoma wakati alipokutana na viongozi wa mashinani kutoka eneo bunge la Bumula, Wetangula amesema hakuna mtu anayepaswa kujitokeza ghafla na kutangaza azma ya kuwa rais bila ya kuwa na rekodi ya uongozi. Ingawa kumtaja moja kwa moja, kauli hiyo inaashiria kuelekezwa kwa kiongozi wa chama, kiongozi wa Linda Mwananchi Edwin Sifuna, ambaye amekuwa akifanya mikutano ya kisiasa katika maeneo magharibi ya nchi na maeneo mengine ya taifa katika kujiandaa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakati huo huo, Speaker Wetangula aliendelea kuisifia rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza pamoja na ruwaza ya mwaka wa 2060 jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Wanji Sostin.
5: Tukielekea Singapore, vile tumetangaza ya kwamba we must spring from a developing country to a developed country.
6: Akizungumza akiwa nyumbani kwake na Mwemba kwenye eneo bunge la Kandui katika kaunti ya Bungoma katika mkutano na washikadau kutoka eneo bunge la Bumula, Wetangula amesisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza imeweka usawa wa maendeleo kwa maeneo yote nchini.
5: Tumetoa ruhusa yetu ya Vision 2060 na Wednesday wiki hii ijayo tunakuwa na mwanzilishi wa hiyo RUAS, Anyang Nyong'o, Professor Hino na wengine wenye rais amechagua. Tunakuwa na mkutano wa kuweka roadmap.
6: Seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli amesema kuwa uongozi uliopita haukuwa ukifanikisha maendeleo nchini kwa usawa, akitaja eneo la magharibi lilikuwa limetelekezwa pakubwa.
7: Wamejenga Webuye, wanajenga Bukembe, wanajenga Naitiri, wanajenga kule Cheptonon, wamejenga Chweli, wanajenga Kimilili. Wakati ya Uhuru Kenyatta, mradi gani hata mmoja tuliona Uhuru akikuja kuzindua hapa Bungoma? Mheshimiwa Uhuru alikuwa na big four agenda, mabilioni ya pesa. Hata choo peke yake kujenga Bungoma hakujenga.
6: Ameendelea kuiomba jamii ya Mlembe kumuunga mkono Rais William Ruto kwenye azma ya kuchaguliwa kwa awamu ya pili katika uchaguzi mkuu ujao.
5: Sisi kama jamii tunashirikiana na Wakenya wote wenye nia nzuri kukemea siasa ya ukabila, siasa ya matusi, siasa ya kupaguana, kuambia watu nyinyi hamna shares, sijui nini nini.
6: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
0: Wakati ya kijiri, naye waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi pia ameendelea kuisifia serikali ya Kenya Kwanza, akimpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, akitaja kwamba serikali hiyo imefanikisha makubwa, hasa maendeleo kwa usawa kwenye maeneo mbalimbali ya nchi, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Seth Ngero.
8: Busia hoye!
9: Haya, haya, haya.
10: Akizungumza nyumbani kwa naibu mwenyekiti wa chama tawala cha UDA Kelvin Lunani katika eneo bunge la Butula, Mudavadi amesema mkutano huo utasaidia vyama tanzu vya serikali jumuishi kuwa na ajenda za pamoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
9: Tukienda kule tuhakikishe tunaleta manifesto zetu pamoja, manifesto za Kenya Kwanza na manifesto ya UDA. Sasa tuangalie mbele kama broad based, ili tuongoze taifa letu kwa muhula mwingine wa miaka mitano, tukijipanga kwa ule mwingine.
10: Kwa upande wake, naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayubu Savula amesema kuwa mkutano huo haulengi kuzungumzia ugavi wa mamlaka baina ya viongozi katika serikali jumuishi.
11: We already have a presidential candidate on the table, William Samoei Ruto. Tukienda leo Naivasha, tusiende kuongelea mambo ya viti, nani atakuwa waziri, zinaenda na kuwa DP, tunakubaliana hivyo. Wacha mtu washinde kwa kwanza. Hey, lazima tungoje kwanza tuchinje ile swara tunafuata.
10: Wakati huo huo, Savula amewataka viongozi wa magharibi ya nchi kujitenga na swala la kinara wa jamii hiyo, na badala yake kumuunga mkono waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi kwenye azma ya kuwa rais wa Kenya mwaka wa 2032.
11: Oh, sijui Lusaka anasema mimi ndio king ya Western. Oh, Mara Otuoma, mimi ndio king. Hakuna vitu upuzi kama hiyo. Tuangalie experience ya our leaders. Ule kiongozi wa kwanza kwa jamii ya Mluya kwenda kwa debe ya president alikuwa anaitwa Michael Kijana wa Malu, akaanguka. Kiongozi ya pili kwenda kwa hiyo kiti alikuwa anaitwa Wycliffe Musalia Mudavadi. Ule mwenye amejaribu na ule mwenye ajaribu, gani mwenye yuko mbele? Si Musalia ndiye yuko mbele? Tusidanganyane.
10: Ni kiripoti ya Radio 47 nikiwa Butula, Busia. Naitwa Seth Ngero.
0: Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameitaka jamii ya Mlima Kenya kudumisha umoja licha ya tofauti zinazojitokeza katika siasa, akisisitiza kwamba ushindani wa uchaguzi haupaswi kuganya jamii wala kuhatarisha amani ya taifa. Akizungumza kwenye kanisa la Kianglican la Queens of All Saints kwenye eneo la Gaishanjiro kule Kandara katika kaunti ya Murang'a, Kindiki amesema ushindani wa kisiasa ni wa muda, lakini umoja wa eneo hilo pamoja na taifa endelea kuwapo hata baada ya uchaguzi. Akizungumza kuhusu mwelekeo wa kisiasa katika eneo hilo, naibu huyo wa rais amewaomba viongozi na wananchi kuendelea kuweka mkazo kwenye maendeleo ya kuwatathmini viongozi wa kwa misingi ya rekodi zao za utendakazi. Ametaja kwamba tofauti za kisiasa zifai kuwa chanzo cha migawanyiko miongoni mwa wananchi, akisisitiza umuhimu wa kudumishwa kwa mshikamano wa kitaifa.
12: Na wakati kuna tofauti kidogo kidogo ya kisiasa, tuongee hizo tofauti bila kuhujumu umoja. And I am here to confirm that we will defend the unity of our nation with all our strength, with all our might, with all our resources, with all our intellect. We cannot allow the unity of our country to be undermined. We can also not allow the unity of our community, the unity of our region to be undermined. We will pay whatever price we need to pay to make sure that the community and the nation remains united.
0: Aidha, ametumia hafla hiyo ibada ya kuendelea kuomba wakazi wa eneo la Mlima Kenya kutokubali kushawishiwa na siasa za upinzani kuachana na serikali.
12: Na niliwaambia tukitoka kwa serikali, watu wengine watakuja waingie kwa serikali, sisi tukae tumengedhia hapo na kulalamika. Na mimi nimesema mimi siwezi toka kwa hii serikali. I cannot because this is our government. Ama namna gani? Hii ni serikali yetu, tukae hapo tugangane namna hii na hivyo hii, tupangane namna hii namna hii. alafu hivi hivi hivi like that like that. Niseme, nisiseme, tuendelee, tusiendelee.

0: Ubabu wa kisiasa katika eneo hilo la Mlima Kenya unaendelea kushika kasi, huku kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akipiga bautani kuhusu naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Licha majuzi kuwataka wandani wake kutomshambulia Kindiki kisiasa, sasa amebadili msimamo, akimtaka kujipanga hata kama atapata matatizo ndani ya serikali. Awali alikuwa amewaagiza wandani wake kujizuia kumshambulia kwa kuwa anatoka mlimani. Hata hivyo ametaja kuwa hakuna uwezekano wa maridhiano yake na Kindiki. Akizungumza katika ibada kwenye kanisa la Kianglikana la St. Philips kwenye eneo bunge la Kiambaa katika kaunti ya Kiambu, Gachagua endelea kupuuza uwezekano wote wa kuridhiana na Kindiki, huku akiendelea kumsuta, akimwambia kwamba hafai kumuita ndugu yake kwa madai kwamba ndiye aliyehujumu juhudi zake za kukabili pombe haramu katika eneo hilo la Mlima Kenya.
1: It is Kindiki who alisabaratisha hiyo vita dhidi ya pombe haramu. So unasema uliniheshimu namna gani na kazi nilifanya ya kusaidia watu wetu? Wewe ndio separate. So wewe hata kama umepata matatizo huko kwa Ruto, ukae huko. Hapo anaita mimi ndugu yako. Kwa sababu hata ukiwa ndugu ya mtu unaweza muua uchukue bibi yake. Unasema mtu ni ndugu yake na umemuua ndio uchukue bibi yake. So tuko na shida ya hii pombe.
0: Baada ya hafla hiyo ya ibada ndani wa Gachagua, na walitumia mkutano wa kisiasa katika eneo hilo la Kiambaa kuendelea kuwashinikiza vinara wengine ndani ya upinzani kuongeza bidii katika kusaka uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao uliongozwa na mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo ya Murang'a, Njeri Maina, na mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia.
2: Nataka niambie wale watu the principles ambao wako pale ya kwamba hatutaki kusikia maneno ati Azimio. Azimio tulizimia kule. I don't want to hear hiyo kitu ambayo inaitwa Azimio. Sisi tuende tutafute kura ili kwamba tutafute tuongoze, tutafute tufukuze hii serikali iende kwenye inaenda.
3: Huyu Rigathi amezunguka. Amezunguka mlima, ameenda Ukambani, ameenda Western akitafuta kura. Hakuna mwanaume ambaye atakaa nyumbani. Asubiri huyu Rigathi atafute kura ili yeye akuwe rais wa Kenya.
0: Naye kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alihudhuria hafla ibada katika kanisa la Divine International World Outreach katika eneo la Industrial Area hapa jijini Nairobi, ambapo alitumia hafla hiyo kuendelea kusisitiza umuhimu wa umoja wa upinzani, akisema kuna njia mbadala isipokuwa viongozi kuweka kando maslahi yao binafsi na kushirikiana kwa lengo la kuleta mabadiliko nchini.
4: Don't be worried about opposition not remaining united. We must remain united. Because it is not it's not within our power to disintegrate. If we disintegrate, the people have already gone ahead of us. So this is a people-led unity. Anybody trying to exit will face the wrath of the Kenyan people. Because this is a positive revolution.
0: Mafunzo ya kifedha kwa wanaojihusisha na pombe haramu na waraibu wa pombe hiyo yanaweza kuleta suluhu ya kudumu, ni kauli ya kamanda wa polisi wa kaunti ya Nandi, Samuel Mukushi, ambaye alizungumza katika kituo cha polisi cha Chepkumia kwenye eneo bunge la Emegwen baada ya kuwakamata washukiwa 9 wanaojihusisha na biashara hiyo pamoja na lita 160 za chang'aa na kangara, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Eric Kiplimo.
5: Polisi na officers wa ngao wakishirikiana na chiefs na OCS na officers wetu waliweza kushika changa na kangara. Changa ile ilishikwa ni saidi ya lita 160. Kangara ni saidi ya lita 100.
6: Kwa mujibu wa Mukuhusi, mafunzo ya kifedha na ujasiriamali kwa watu wanaojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa pombe haramu kunaweza kuwa suluhisho la kudumu katika kukabili biashara hiyo.
5: Kuna kimoja nawaambia lita 5 unaweza pesa ngapi kwa jumla? Sasa ukimaliza shilingi 1000, kwa hiyo anapata faida ya shilingi 200. Mwisho wa mwezi atakuwa amepata shilingi 3000 peke yake, ambapo ni pesa kidogo sana.
6: Kulingana naye, mafunzo hayo yanapaswa kuwawezesha wahusika kuanzisha miradi ya kujikimu kimaisha na kupata vyanzo halali vya mapato. Amesisitiza kuwa kukabili biashara ya pombe haramu hakupaswi kuishi katika kuwakamata na kuwafikisha washukiwa mahakamani, bali pia kuangazia sababu zinazowasukuma kujiingiza katika biashara hizo.
5: tutafute namna mbadala. And I will have wish that wale ambao wanajihusisha na pombe ya changa na mihadarati, we reach out to them after having gone to court and awalipe fine, tuongeleshe, then we see how we can be able to help them so that as the government moves around to empower the youth, the less fortunate people in the society, watafutiwe namna kufanya biashara mzuri kuliko kujihusisha na hii maneno ya pombe haramu.
6: Aidha ameeleza kuwa kuwawezesha wahusika kupata ujuzi wa kifedha kunasaidia kupunguza visa vya watu kurejea katika biashara haramu. Eric Kiplimo, Radio 47.

0: badala ya chama chake cha NFP. Amelazimika kutumia mitandao yake ya kijamii kupuza machapisho hayo akiyataja kuwa feki. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hizo ni propaganda za kisiasa zenye lengo la kuwachanganya mapiga kura wa eneo hilo la Roysambu. Ni uongo wa makusudi ambao wataalamu huita disinformation. Hata yeye binafsi amekosoa vikali mabango hayo bandia akiyataja kuwa simulizi zilizobuniwa na wapinzani wake wa kisiasa. James Monene amehakikisha atatumia chama chake cha NFP puuza wapotoshaji wanaodai ame atakitumia chama cha UDA. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Namna niangazie tu maoni ya wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwemo ukurasa wa Facebook kama umethibitishwa sawa na ule wa X at Radio 47 underscore Kenya. Kuhusiana na kauli yake Gashagwa akimwambia Kindiki, sasa wewe jipange, kama utapata matatizo yote usiniite ndugu. Unge machangia pale, naona pale Senior Mose Undere kwenye Facebook anasema kama ndugu ni ndugu bwana, Gashagwa asiseme hivyo. Kisha hapa naangalia Drevis Luvuta anasema kwamba waanze wapige mambo yao, lakini wajue Sifuna ndio kusema ataingia ikulu. Nikiangalia mwingine hapa, Cyprian Muliande anasema kwamba mambo ya Gashagwa ni magumu sana, haache hizo. Ni wengi wamechangia kuhusiana na hilo, akiwemo Walter Bet, Daniel Ndiema, Charo Ngoko, Jeff Geoffrey, Den KE, Kevo Brayon na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa mchango wenu. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

Ale ambapo kama kawa huwa nakupigia wimbo mmoja wa zama zile, kisha nakuuliza kama wimbo huo unaofahamu, na ikiwa unaofahamu wimbo huo, je, unakukumbusha nini na ilikuwa lini haswa? Ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Okay, vile kumbuka kwamba ningali na hela zako msikilizaji katika mchezo wa Lotobora. I have lots of money for you katika Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Na kusema kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, the more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza *216#, fuata maagizo, mengine tuachie.

0: Surambaya Ongala, muziki asili. Oh yes, katika awamu ya pili, mpango wa kali za kale, Radio 47, hapa ndipo na bado. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unasema na Hilda Akeno.
0: Hilda?
1: Akeno.
0: Hilda uko wapi?
1: Niko maeneo ya Kanam Kemer.
0: Wewe, unanikanganya. Kanam?
1: Kanam Kemer.
0: We, okay. Hiyo ni area gani? Kanam Kemer. Ni Nyanza?
1: Iko Lodwa.
0: Oh, yes. Hilda?
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara 3, nikachagua box number 6, nimepata 33,000. Yeah.
0: Unajua Hilda umetumia chapa ngapi? 60 bob.
1: Nimetumia 60 bob.
0: Na sahi kuna hela ngapi?
1: Niko na 33.
0: Eh?
1: 33,000.
0: Mama we, unaona siamini? Huku nje mnajibamba sana na chapa. Ish.
1: Tunajipa.
0: 60 bob na sahi kuna 33,000. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi kushinda, leo ni mara ya kwanza tu, nimejaribu tu kucheza kwa leo.
0: Oh, huko unashiriki hata zamani? Hivi umeanza leo?
1: Nimeanza leo.
0: Sasa jua hiyo story, Hilda.
1: Yes.
0: 33,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Zimeingia 53,000.
0: Hilda, uko na 33,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000 kwa ujumla 53.
1: Zinakuwa 53.
0: Sasa wewe naona ukihama.
1: Nitahama.
0: Uende wapi? Kwenda. Baki hapo. Baki hapo hapo, ukuza uchumi wa area hiyo, uendelee, ufanye maendeleo huko.
1: Okay, thank you, nimeshukuru.
0: Alafu Hilda, sijamalizana na wewe. Mm-hmm. Katika mpango huu kabla saa 6 usiku, Hilda.
1: Yes.
0: Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and you can still continue, you are still eligible, there is no limit. Endelea kubonyeza, okay?
1: Ninaendelea.
0: Asante Hilda.
1: Nimeshukuru.
0: Hey, wewe ndio kusema sasa.
1: Mimi ndio kusema.
0: Wewe ndio anti wa hari huko Lodwa.
1: Anti wa
0: hari. Asante.
1: Thank you.
0: Haya, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 pekee yake, unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Rahisi sana, unabonyeza *216#. The more you play, the higher your chances of winning. Muda sio mrefu kile kitengo cha kumbukumbu za kale, ndani ya kali za kale unakujia. Usiende mbali mtu wangu. Remi Surambaya Ongala, muziki asili yake. Muziki sio uhuni. Ajua sama zile wazee wetu akakupeleka shuleni, anataka kuwe karani.

0: 11-0743-0047. Wimbo huu unakumbusha nini? Na je, unaufahamu? Kali za kali, hello?
1: Salova. Vipi?
0: Salama sana, nasema na nani?
1: Mzima, ni Jemo kutoka Kajado.
0: Jemo wa Kajado, mambo vipi?
1: Poa sana.
0: Jemo, home ni wapi? Kwa Museveni?
1: Kajado kwa Atuoni.
0: Wewe. Utafanya Atuoni azushe. Kwa nini unaambia watu pale mimi naishi? Unataka nifuatwe? Wewe ni shezi sana. What are you saying?
1: What are you saying?
0: Jemo, wimbo huu unaufahamu?
1: Naufahamu.
0: Unaufahamu? Unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
1: Lakini mimi kusema kweli.
0: Yes.
1: Mimi hiyo naifahamu wimbo, lakini hiyo miaka bado kuna kumbuki kabisa, kwa sababu 18, 19.
0: Ati 18, 19? Wewe. Wewe. 19? Si 18.
1: 19
0: ya
1: so. Wimbo inikumbushi kitu kabisa. Nilikuwa tu nakupigia nikupongeze kwa kipindi.
0: Aya, asante, lakini tukae kwa mada. Na nimesema mada ni tunazungumzia wimbo huu. Mengine unatuma kwa 24047. Ujibu wako nitasoma. Kali za kali, hello?
2: Hello, Radio 47, hello.
0: Hapa ndipo tunasema na nani?
2: Huyo ni Mose from Chesoi, Elgeyo Marakwet County.
0: Mose, wimbo huu unaufahamu? Na kiwa unaufahamu wimbo huu na kukumbusha nini? Na ilikuwa lini haswa, Mose?
2: Aki, mimi naye ni mgeni kwa hiyo mamiaka, lakini nakumbuka wakati nilikuwa shule.
0: Ehe.
2: Nilikuwa inaimbanga kitu saa 9, saa 10.
0: Aha.
2: Kwa radio fulani ilikuwa inaitwa station ya KBC. Wakati hiyo ilikuwa inaifika.
0: Ulikuwa mdogo, ulikuwa primary ama seko?
2: Ah, nilikuwa primary wakati hiyo nikiwa nasoma. Lakini huko Tanzania inaitwa Bahati.
0: Kwa hivyo ni kajenzi?
2: Ni kajenzi bado.
0: Haya. Hapa tuko darasani. Okay?
2: Haya, sini wapite na wawili watatu.
0: Sio kwa sasa. Kali za kali, halo?
3: Halo, maraba.
0: Salama sana, nani huyu?
3: Hiyo ni Sofia Watu, wabali ya chioni.
0: Sofia Angima?
3: Hey.
0: Ah, Sofia Angima, London Distillers. Nitakuja unipatie box moja ya makali.
3: Na shukuchie.
0: Nitakujia unipatie box moja ya makali.
3: Tukuchie, unajua, nimekwambia siku mingi ukuchie utaka kukucha.
0: Uko kwangu.
3: Ukuchie utaka kukucha.
0: Uko kwangu wazee wanasema gari haiendi bila petroli handi.
3: Handi.
0: Sofia, wimbo huu.
3: Habari ya leo.
0: Salama sana. Wimbo huu unaufahamu?
3: Wimbo huu naifahamu.
0: Inakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
3: Sio asamani sana, lakini naikumbuka wakati mwingine kulikuwa na ile posho mili ya kisiagi ya maji. Unaikumbuka?
0: Posho mili ya?
3: Kale kisiagi ka maji, nilikuwa inasiagwa na maji.
0: Ala, ndio gani hiyo?
3: Kuna ingine ilikuwa huko kwetu tukienda kusiagiwa hiyo ka posho mili.
0: Inazungushwa na maji?
3: Na maji.
0: Hiyo teknolojia naijua, lakini ni ya kule Amerika, naijua hiyo.
3: Nilikuwa tunaendanga hako kamzee kalikuwa anashindanga kameweka hizo nyimbo, ndio nakumbuka hiyo
0: kisiagi. Hako kamzee kalikuwa kanaitwa nani?
3: Huko kwetu kisi.
0: Sofia, uko na madharau.
3: Hapa. Arabu.
0: Ai.
3: Arabu maropa. Utaniwekea moto ya zoni zenzo na iende akina ukini si maina.
0: Aya, usikonde.
3: Na usalimia watu wetu na congratulations, ninaona tunaendelea kupanda panda hii studio yetu.
0: Asanti sana Sofia Angima. Sofia kwa na madharau. Kali za kali, halo?
4: Halo.
0: Nani huyu?
4: Ticho Michael Kirwa.
0: Ticho Michael Kirwa, uko wapi?
4: Niko Band Forest.
0: Band Forest, kwema?
4: Kwema mvua tu.
0: Wimbo huu unaofahamu?
4: Kero ni wazi, kiroze.
0: Wacha. Kiro unaharibu, We unaimba kikale.

0: Aya, wimbo huu unakukumbusha nini?
1: Nakumbuka na 1983.
0: Ehe.
1: Tukienda showground kama Nakuru, bandi iko hapo.
0: Aha.
1: Inapigwa na bandi ile masanduku tiki tiki tiki
0: tiki. Tiki tiki tiki.
1: Eh.
0: Asante sana Kirwa.
1: Ndio.
0: Unataka kunimaliza mbavu?
1: Ah, ndio miaka hizo.
0: Asante sana. Kali za kale, hello.
2: Hello.
0: Nani huyu?
2: Kale Maloba.
0: Paul Pokot.
2: Kure Soinov na Kuru County.
0: Double P.
2: Double P mwenyewe.
0: Wimbo huu unaofahamu, na kiwa unafahamu wimbo huu, nakumbusha nini na ilikuwa lini?
2: Iyo wimbo naofahamu inanikumbusha 1989.
0: Ehe.
2: Wakati hiyo unajua chumvi, watu wakua na nunuanga chumvi ya ng'ombe.
0: Walikuwa wafanyaje?
2: Tunapeleka ng'ombe monyo.
0: Monyo?
2: Monyo, tukua tunapeleka pale inaitwa Kerimo.
0: Monyo inajoka kwa kikwetu, monyo ni chumvi ama soup. Monyo.
2: Si ndio hiyo monyo sasa, hiyo chumvi hiyo ya ng'ombe, hiyo ya
0: kienyeji. Sio ile ya kununua kama ile ya jiwe.
2: Sio ya kununua, hii sasa ni ile ya kienyeji ya
0: wazi. Okay.
2: Umeona ile inakuanga pale Gilgilia Diamond.
0: Yes, yes, yes. Hii ni natural.
2: Hiyo ng'ombe inalambanga.
0: Hata ndovu wanapenda, wanachimba na pembe, sijui anafanyaje. Hata swara.
2: Baka ukisikia ng'ombe jioni kisema muo, unajua ni muo fire.
0: Kwenda huko.
2: Sasa.
0: Uzoefu
2: na pemanga naweka radio, sasa hiyo wimbo ilikuwa kwa inaimba tukipelekanga hiyo ng'ombe.
0: Ah, asante sana. Thank you so much.
2: Asante Maloba.
0: Okay. Kwa kikwetu chumvi ni munyu, omunyu. Na ni chumvi na pia ni supu. Ina maana mbili. Eh? Kwenye chumvi inaitwaje? Nitumie SMS kwa 24047. Kali za kali, hello.
3: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Nasema na Richard Morris kutoka sehemu za Rombo la TikTok.
0: Richard Morris, una majina ya ngambo? Richard Morris. Nipatie ile jina ya mzae.
3: Kabisa kabisa.
0: Richard Morris nani?
3: Richard Morris nani? Hakuna jina ingine.
0: Kwenda huko. Najua hiyo jina unaificha kwa sababu iko kama bombo. Inatamkwa kama bombo. Richard, wimbo huu unaufahamu?
3: Naifahamu kabisa.
0: Wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
3: Wimbo huu unanikumbusha?
0: Yes.
3: Mtangazaji mmoja alikuwa anaitwa Adija Ali wa KBC.
0: Ehe.
3: Wakati huo wakiwa na Mambo Mbotela.
0: Ehe.
3: Nilikuwa nakumbuka wakati huo ilikuwa inachezwa sana.
0: Aha.
3: Ehe.
0: Thank you so much.
3: Alafu.
0: Wacha, wachi hapo tukae kwa mada. Usiharibu mada wewe, Richard. Kali za kali, hello.
4: Yes.
0: Atie, uko hewani, nasema na nani?
4: Unaongea na Ephraim Magaja nikiwa Nandel.
0: Nani?
4: Ephraim Magaja mwenyewe.
0: Ephraim.
4: Yes sir.
0: Atunapokea simu nasema
4: eh. Niko nasema.
0: Bali unastua ng'ombe shambani ati eh.
4: Unajua nilishtuka kama umeshika.
0: Eh, hukuamini nimepokea.
4: Eh?
0: Ati eh.
4: Sasa ndio hiyo niko kwa nyumba.
0: Ephraim, wimbo huu unaofahamu, na kama unaofahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
4: Hiyo wimbo inanikumbusha mbali sana.
0: Mbali wapi, kiasi kipi? Tuelezee, tunasikia. Nakusikiza.
4: Wakati nilikuwa nakunywanga pombe kidogo.
0: Eh?
4: Lakini nikakuja nikaokoka.
0: Wakati huo ulikuwa ni lini hiyo?
4: Ilikuwa mwaka wa 2008.
0: Ah, juzi tu. 2008. Juzi tu. Ilikuwa afu utasema 1979.
4: Kidogo. Bana.
0: Kumbe ni Gen Z tu. Wewe ni kijana kajuzi.
4: Lakini siyesafiki kwa majenzi.
0: Eh, umepita kidogo?
4: Nimeenda kwa kidogo.
0: Haya, asante sana. Kwa hivyo wimbo

0: ukicheza sana wakati huo ndio uliwacha uraibu wa pombe?
1: Ni kabisa niliwacha, wacha mwenye anawacha kama ana pesa.
0: Eh, wewe uliwacha na ulikuwa na pesa?
1: Mimi niliwacha kabisa.
0: Bado ulikuwa maathirika kiafya?
1: Eh?
0: Ulikuwa maathirika kiafya?
1: Hapana, walikuwa nasemanga pombe inapunguza.
0: Ama bibi alienda.
1: Hapana, sio hivyo.
0: Asanti.
1: Nimesalamia huyu.
0: Nimenyima wengine salamu, sasa wewe nikupatie wa

0: Kali za Kale na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
0: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour. Ndiyo unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Kali za Kale na John Maloba, Radio 47. Habari.

0: pango mzima wa kali za kale Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 pango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Naongea na Marion Chepto.
0: Marion Chepto?
1: Yeah.
0: Marion uko wapi?
1: Niko Nakuru.
0: Marion umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake?
1: Ndio.
0: Unajua umetumia hela ngapi? Umetumia 40 bob Marion. Na tayari uko na hela kwenye simu Marion.
1: Ndio, nimepata na nimeshukuru sana.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Marion?
1: 27k. Furaha.
0: 40 bob na kupatia 27k, jamani, mna bahati aje huku nje.
1: Nimefurahi sana sana. Bahati ya mtu.
0: Marion, unaelewa hesabu vizuri?
1: Ndiyo.
0: Marion, 27,000 kuongeza 20,000 ni ngapi?
1: 47k.
0: Marion, kuna 27,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000, 20 extra. Haya, kuisha wewe. Alafu Marion, katika mpango huu kabla saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu. There is no limit, endelea. Okay?
1: Okay, sawa.
0: Asante Marion.
1: Asante.
0: Kongoi.
1: Kongoi.
0: Na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki

unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Jagua moja wapo kwa nafasi ya kujinunia mihela. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 5000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo jitume kamilifu mtu wangu kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

mbaya wako, rafiki yako, unayekula naye pamoja. Awamu ni ya tatu ndani ya Kali za Kale, Radio 47. Hapa ndipo na mie wako John Maloba. Rafiki.

ni katika awamu ya tatu mpango wa kali za kale Radio 47 hapa ndipo nambari ya SMS kwa ni 24047 kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile YouTube Radio 47 underscore Kenya Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile TikTok Radio 47 tovuti www.radio47.fm kwenye WhatsApp 0719-739-487 katika awamu hii ya tatu tuna kile kitengo cha gumzo la kale ndani ya kali za kale leo ni kali sana hii ukikosa wewe umejikosea Gumzo ya leo ni kali sana mtu wangu kali Niamini nikisema ni kali sana Nakisha ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora Manake hapa bado na hela hizi ni nyingi sana Na hela hizi nikibaki nazo hazinisaidii Manake sio zangu wala siwezi kuzichuna Hela hizi ni zako msikilizaji mradi tu umejituma Na kujituma Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3 300,000 ambayo ndio jackpot na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000 whatever you win on top of that I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost maanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000 Unashinda 5,000 boost 20,000 Unashinda 10,000 boost 20,000 Unashinda 20,000 boost 20,000 vile vile The more you play The higher your chances of winning 20 bob Unashirika mara moja 50 bob Unashirika mara mbili Unasalia na change 10 bob 100 bob Unashirika mara tano 200 bob Unashirika mara kumi Kisha katika mpango huu Kabla ya saa sita usiku Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora *216#. Fata maagizo mengine

0: kupigwa. Mara ya kwanza kuriliziwa ulikuwa wapi wewe? Lakini wa zamani sana, Orchestra Makasi Asumani, katika awamu ya tatu mpango mzima wa kali za kali. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Mark Ndiwa.
0: Mark?
1: Ndiwa.
0: Ndiwa. Mark uko wapi?
1: Niko Kiambu.
0: Kiambu kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Mark umebonyaza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara tatu.
0: Mara tatu peke yake? Hapo umetumia 60 bob?
1: Nimetumia 60 bob.
0: Na tayari tunavyozungumza Mark, unajua kwamba tayari ushapata chapa. Tayari una hela kwenye simu.
1: Nilichagua box number 3.
0: Ehe.
1: Na nimepata 10,000 shillings.
0: Wow. 10K. Utaanza wiki mzuri.
1: Wiki imeanza vizuri, nalipa rent na mambo mengine nafanyia hapo.
0: Imagine umetumia 60 bob peke yake, Mark.
1: Peke yake.
0: Na sasa
1: tayari nashukuru Mungu sana. Leo ni Jumapili, siku imekuwa yangu.
0: Karibu sana mtu wangu Mark. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ndio mara ya kwanza nilijaribu leo.
0: Oh, huko unacheza, umeanza kucheza leo?
1: Nilikuwa nasikianga tu nikasema acha leo mimi
0: nijaribu. Okay, sasa Mark. Uko na nguvu kwenye magoti?
1: Nguvu iko.
0: Una hakika?
1: Nguvu iko kabisa.
0: Hujamalizwa na ile kalikali?
1: Mimi leo nimetoka kanisa.
0: kwani kutoka kanisa utumii hiyo kwenda huko?
1: Bwana asifiwe sana.
0: Amen. Mark.
1: Yes.
0: 10,000 ukiongeza 10,000 tena ongeze 10,000 inakuwa ngapi?
1: 10 plus 10 plus 10. Inakuwa 30.
0: Mark, uko na 10,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yani imezidi ulioshinda initially. Na hiyo ni boost.
1: Adi. Ebrudia.
0: Uko na 10,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Yeye ni yangu.
0: Kwisha wewe.
1: Asante sana, asante.
0: Alafu sijamaliza sana na wewe. Alafu katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku. Washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, na hakuna limit, you can still continue, bado una uwezo wa kushinda tena bonus, okay?
1: Mimi na ukikata tu hivi na mimi naendelea.
0: Nimekupatia tayari kuna float, endelea.
1: Asante sana, nimeshukuru.
0: Karibu sana Mark. Ndiwa. Kwa heri. Na vile vile msikilizaji, uko na fursa kubwa sana ya kuwa mshindi kama mwenzetu Mark katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216#. Fata maagizo mengine tuachie baadaye katika awamu hii. Tuna kile kitengo cha gumzo la kale ndani ya kali za kale. Ya leo mada ni kali, mtu wangu, na mada hii inahusu jamii nyingi tu. Kwenye mtandao wa Facebook, admin ameweka kitu moja kali sana inayohusiana na mada hii na masuala ya mila na tamaduni zetu wa Kenya na Afrika aswa. Hey, leo ni kali ndani ya kali za kale.

0: ni Makat ama Ivoilei Proveas wa Samburu Watu chumvi ni Omunyu Yuku kutoka Kiaginda Nasema ni Echumi Echumi
1: Churus
0: Yuka maine Kegusi Moses kutoka Cheptol Asante sana Watu wangu wa lunga lunga mambo vipi Siwezi kwa sahau mtu wangu Watu wangu wa lunga lunga Siwezi kwa sahau Mgina sima kwetu chumvi yetu wa chumbik Chumbik Kinaambia Chumvi kwa luge enyu Kinelezea nelezea luge enyu ni ipi pia Na waitua nani na uko wapi Kitaita naita chumvi ama chumbi naita chumbi ama munyu hiyo munyu najua kitaita wanaita munyu ni Boniface kutoka Mundanye asante sana Mama Ann nakuona sana kwenye SMS karibu sana Mama Ann usikonde so maloba nipatie kitu Mama Ann hela zipo mradi tu umejituma hela zipo katika mchezo wa Lotobora Mama Ann unabonyeza star 216 hash na kufuata maagizo

Communications from Water Kisii kwenye inaitwa Omonyo. Unasikia sasa, hii ni Bantu iko pale kwa Munyu, Munyu Omonyo, Omunyu Omonyo Munyu. Okay, muda sio mrefu kile kitengo cha gumzo la kale ndani ya kali za kale unakujia, na leo hii ni kali sana mtu wangu. Leo hii ni kali sana, si ya kukosa. Pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook tumeweka picha fulani inayohusiana na mada hii. Jamaa wakacheka sana. Nasema maloba uko na za ovyo sana wewe.

Costi na shikumu sema kwa kiluya chumvi itwa itwa ichumvi ama omunyu kwele kabisa. Molvi na kisi sema kamba waki ekegusi na itwa ichumbi ama omonyo kama sisi tu. Nakaribiana sana Musa wa Kiambu

0: Wangala. Sisi kwa lugha yetu Kigiriama tunaita munyu ama kiungiro. Aha, hii munyu ni universal hii. Munyu ni universal. Kiungiro kwa Kisamburu ni makat. Yo ni pita. Kwa Kitekui, Samburu County. Asante sana.
1: Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo tujape gumzo la kale katika kali za kale na John Maloba. Tujape gumzo la kale katika kali za kale.
0: Haya, nikile kitengo cha gumzo la kale ndani ya kali za kale. Hii hapa mada. Anasikiza ili uweze kuchangia. Mimi nakumbuka zama zile tukienda ushago mara nyingi ama mara kadhaa, nilisikia tu ala, kila familia inatoka nje na masufuria na vibuyu, tunazipiga piga piga, kila mtu anapiga sufuria na vibuyu. Nauliza mama, kuna nini? Nasema wewe piga, atakuelezea baadaye. Naambiwa ufanyika hivyo ili kufukuza pepo mbaya, mashetani wapite wasiingie kwenye boma, na usipopiga na boma nyingine inapiga, mashetani utatua kwako waingie kwa boma yako. Riswa ha. Sasa kupiga haya masufuria na hivi vipiga haya masufuria na hivi vibuyu na hivi, kulikuwa na simu na pia saa. Wengine piga usiku, wengine ni uia. Weleze ku wakikwenyu, hii mila inaitwaje na mlikuwa mnapiga hizi sia na huyu tiupi? Hii mila kwenyu inaitwaje? Sufuria hizi na vibuyu mlizipiga wakati upi ama msupi kufukuza pepo mbaya? Riswa. 0790470 vile vile 0830470. Aha. 0793047047 0783044047. Kali za kale. Halo.
2: Halo.
0: Ukwani nasema na nani?
2: Huu ni John Kamau kutoka Hindi County 89.5.
0: Kamau Wanjoroge, umesikia ama?
2: Nimesikia.
0: Umewahi kusikia kuhusu tamaduni hii? Niko?
2: Kwetu kuseme nilikuwa naisikia kitambo, lakini nikizaliwa kusikia sana.
0: Aha.
2: Rakiba yetu alikuambia story, lakini wakati wetu usiku ni hatuku
0: tunafanya. Sikio babo. Sikio mkiwa wapi? Ulikuwa bado? Yeah. Sikio wapi ukiwa mdogo? Kwa wapi?
2: Kule ndo county.
0: Ndio. Kulikuwa na kama hiyo.
2: Nilikuwa nasikia baba kisema kama hiyo, lakini sijui kama ni kweli ama ni uongo.
0: Asante. Waganyi wewe, wazee walikuwa danganyi wewe.
2: Okay, Lamu kama itenan kwani.
0: Asante sana ndipo. Okay. Kali le halo.
3: Halo Maloba.
0: Uko hewani na semana na?
3: Bana, mimi naiko Panjala wepo kukalala.
0: Panjala, hii mila ya kugonga masufuria na vibuyu mashani wapite pepo mba. Unaijua?
3: Kichwa kabisa nilikuwa ifahamu mwaite 5.
0: Uliushiriki?
3: Nilikuwa na shiriki na kuwa lukua na niambianya ati kugonga masufuria kuhini mashetani na lita njia kwa poma.
0: Kulikuwa na fulani ama masaa fulani fanya hivi? Ama wakati wote tu?
3: Ilikuwa mbimu wa December, wakati wa December tarehe unamona kwa kwanzia
0: za moja. December tarehe? December tarehe?
3: At one.
0: Oh, kwa mwaka kwa hivyo, sikuchewa mwaka.
3: Kuruka mwaka, kuruka mwaka, hizi tunaita Navaba.
0: Navaba, kwa hivyo hiyo ni kufukuza mashani?
3: Kufukuza mashetani kia kuleto kwa poa.
0: Unapiga sufuria, unapiga debe, piga nini, buyu, alafu unasemje? Riswa.
3: Riswa kwenda, riswa, riswa.

0: Nadirishwa kweli. Ndio ni pepo anaimbwa hivi. Kali za karo. Halo?
1: Kali sana.
0: Uko hewani nasema na
1: Bernard kutoka Hoyt.
0: Kutoka wapi?
1: Bomet County.
0: Bomet. Bernard, hii ndio unaifahamu?
1: Nafutu hivyo hivyo.
0: Unasikia ama unaifahamu?
1: Na asifahamu, nasikia.
0: Kwenye hipo Bomet?
1: Bomet, this ni wakale ba. Hiyo.
0: Hiyo.
1: Ya tuchuyo.
0: Haya, asante. Kali za kali.
2: Kali za kali, halo.
0: Uko hewani na sana nani?
2: Nasema na Bernard wa Nakuru, Iswino.
0: Bernard.
2: Hey.
0: Itamaduni ya kufukuza pepo na kwa kupiga kele kwa kutumia sufuria, unajua?
2: Naifa sana.
0: Mnaifanya? Inafanya tamaduni?
2: Inafanyika kabisa maroba.
0: Kwenye ni wapi?
2: Zamani zilikuwa tunaishi Nandi.
0: Ehe.
2: Sabini siku hizi mekuja na Kuruili.
0: Okay. Nandi, walio anapakana na wakalio?
2: Anapakana na wakale.
0: Kwa hivyo tamaduni kabisa unaifahamu?
2: Naifahamu mzuri zaidi, labda ugonjwa kuja imezidi kulia.
0: Oh. Jua. Hivyo wakati wote mtu akiwa mgonjwa mfanya tamaduni.
2: Nafanya hiyo utamaduni, wazee wanafanya tukulilo na chinja kuto.
0: Okay.
2: Asante
0: sana. Kali kali, halo.
1: Kali za kali, halo.
0: Hapa uko hewani na sana nani?
1: Hiyo ni Moses Mwangi kutoka Marakwet Kisoi.
0: Moses Mwangi.
1: Mwangi.
0: Tama hii umewahi kuisikia?
1: Aje joy. Ya kwa kitu si joy ona kama iko nilikuwa naoka kwa Luya wala kana sana.
0: Una ushai kuisikia?
1: Nimeiona kwa Luya wakati tarehe 10 December.
0: Aha, kwa hivyo Murembe Nation ndio Murembe Nation ndio kuna hii tamaduni.
1: Niliona hiyo tu akiwa na kisha moto kupiga nduru.
0: Kupiga nduru kwa kutia masufuri na debe na vibuyu.
1: Natumia mazibuyu, mabadi, wanapiga piga usiku urukitu na tano usiku ikiwa saa sita.
0: Asanti, thank you so much. Ala, kale za kale, halo.
3: Halo.
0: Uko hewani na sema nani?
3: Timothy Namaza kutoka Ebuye.
0: Timothy, bila shaka, bila unaelewa, hii tamaduni unaifahamu.
3: Hapa Western kwanza ni, hata hii bado
0: hiko. Hata saa hii, tofuzi hii inaendelea bado, hata saa hii.
3: Kabisa. Hii mwaka inaelekwisha hivi.
0: Kwa hivya?
3: Kwa kitambo unajua ili na jipa.
0: Ehe.
3: Ilikuwa na jipa kwa sababu kwa naamini ile mazinga opo yote na vitu takataka yote wamevika mzima. Hiyo mwaka sasa wanafungua mwaka mpya.
0: Ehe.
3: Sasa wanataka waanze na uzuri, wanapiga hizo tu akita sana za kiteremuka macho hiko.
0: Timothy wewe ulipiga
3: Leto yapo kidogo tulipika pitu kiteremuka. Inaitwa Nava.
0: Navava.
3: Vava.
0: Okay.
3: Kwenye tipu wapito lichioni.
0: Mini shapiga mara kama mbili hivi. Kisa mama hii ni nini? Mini kwa free game. Ni kwa free ni mchezo. Wajua ni kudogo sana. Na free ni mchezo.
3: Kwa natuambia tepeni hata kuna muto. Ukichekano natupe hiyo bari kwa muto. Kwa hivyo?
0: Kuma na efficiento.
3: Ndiyo hiyo, kukula hiyo mekupo ya
0: kukula. Othi, tutika Singapore, kweli?
3: Hei, tuendu sisi. Lakini hiyo ni doto yetu.
0: Mimi si cheki temaduni. Mwacha mila ni mtumu, lakini inafurahisha. Sasa maloba yuko yasa, anapiga sufuria. Akisema, tuwa, enotia, sishi enotia.
3: Kote mnatubu tuwemi inaenda.
0: Kwa hiyo
3: sasa
0: baba limeenda mumias. Kwa kwa boma pale. Mimi na msimani na agnarerwa. Sasa unaweza kupiga mama sufuria. Saa hii. Afri hapa kwa mbaya tuna free unilisha. Lakini nishaipiga. Mika. Mika kitoto kidogo. Kali za kali, halo. Halo.
4: Hello.
0: O hewani nasema nani?
4: Mangana shatu mgene Rafael Sonyaz.
0: Rafael. Rafael kweli. Hii tamu umefanya?

0: Hii kulikuwa na kataza mama.
1: Hii nasikia badko.
0: Sasa ndio yako.
1: Umegonga mara kama ngapi?
0: Nilikuwa na gonga mlango ya mabati na jirani. Hata mchikoni ya mabati. Gonga na kuni mabati hapo. Pigo kita nyababa.
1: Kwa mtoni. Okay, na mtoni. Ndivyo timu amesema pia. Ala.
0: Unajua kinyangio huko juu? Inateremka na watu huko chini pia wanapata.
1: Na ati usipogonga mashetani mapepo yanaingia kwa nyumba yenu.
0: Sasa tulikuwa naambia usipo, leo nasikia jirani mwingine anaenda kuuliza, "Niende nipige." Upige, usipopiga wende tabaki na hiyo ugonjwa unatavuka nayo mwaka.
1: Nyababa, nyababa.
0: Ah, wangambo anaanza huko nyababa.
1: Kwa heri. Haya. Mimi nasikia mpaka kwa Ajaka, mpaka Nyanza hii kitu iko. Na kuna jina yake. Na inakaribiana sana na hii yetu. Na ajabu ni kwamba wao ni Nilo sisi ni Bantu. Hiyo ndio ajabu. Eh? Kama uko Nyanza na hii Milo unaifahamu pia nipigie simu jamani. Kali za kale, halo.
2: Kali za kale Maloba.
1: Huyu nani, Paul?
2: Paul Pokot.
1: Paul Pokot Mila, hii unaifahamu?
2: Kabisa kabisa, hiyo ilikuwa kabisa.
1: Wakale wako nayo kweli?
2: Kuna jo tulikuwa tumekaribia Kisii.
1: Ehe.
2: Sasa walikuwa napiga kama wameangalia mashariki.
1: Unasema pia Wakisii wanafanya hii?
2: Kabisa, wakisema ege sabu bono.
1: Okay. Hala. Kwa hivyo wewe ulikuwa unaangalia kwa umbali.
2: Walikuwa napiga saa tatu mpaka saa nne na tisa.
1: Siku gani, msimu gani?
2: Wakati tunaelekea kuruka mwaka.
1: Aha. Asante.
2: So walikuwa napiga na wanapiga nduru kabisa.
1: Aha. Thank you so much.
2: Nasikia kama ugonjwa zizi za mbuzi. Kama zilikuwa zinaingia te wakifanya hiyo tamaduni, sasa inapotea na hii maugonjwa inapotea.
1: Okay, acha niulize mwingine. Asante. Kali za kale, halo.
3: Halo, kali za kale.
1: Nani huyu?
3: Huyu ni Martin Wanjala, brother Serani kutoka Nyangani.
1: Martin Wanjala, leo watu wa Mulembe wanapiga simu wengi kwa sababu inawahusu.
3: Wanatua sasa, hata vile umeamsha hiyo mchatale inanifurahisha sana.
1: Martin Wanjala, ulipiga mara ngapi sufuria?
3: Mimi kwanza ni mama, unajua kifurahi mama ilikuwa imetoboka. Sasa wakati walikuwa unaanza nduru na mimi natoka nayo kupiga ikatoboka. Sasa badala sasa tukonge mavifuria nikaanza kupigwa.
1: Kwa nini umegonga sufuria ya ukali kwa nguvu?
3: Sasa unajua mafundi hata hawakukua karibu. Sasa ikabidi bwana ninyoroshwe na makelele ya mazima.
1: Mama anafukuza mapepo na wewe unamwingiza hasara ya kutoboa sufuria.
3: Ndio naenda hasara ya kupigwa na watu sasa wanajua kadio, hata ukipigwa watu hawawezi kukusikia.
1: Hawawezi. Sasa hiyo wako busy unafukuza mapepo.
3: Kwanza huko Mayanja kivuko kikuja mpaka hapa mahali panaitwa hapo, sasa inakuchanga tu area mzima ikitokea maraba.
1: Mnaitaje kwenyu?
3: Sisi tunaita Nababa.
1: Nababa.
3: Na baba hii, hata uwezi yona, lakini zaza tunaamini tu kwamba yuko sasa kila mtu, ukiona mtu unataka kutoroka kwa sababu nafikiria ni na baba.
1: Na sasa nasikia kwamba kama upigi, mapepo wanakuja kwa nyumba yako, wapiti.
3: Sasa, unajua hata kuna wakati walikuwa hapa sama yako shemeji yangu pasta. Sasa walikuwa wameenda kesha, lakini sasa venya niliona majirani wanapiga nikapiga. Tena huyo paisa kufika na ananifuta kazi. Nikashindwa sasa.
1: wanyahana zaidi mshalo hilo.
3: Sasa nikashindwa Wanjala, mimi mtoto ndiye barana jirani hapa Changani na wananifuta. Ikabidi niende nyumbani na mkubwa sababu hizo vitu, lakini si kuamini kama ziko.
1: Asante sana, pole. Ningepokea simu moja kutoka Nyanza ningefurahi sana, ama kutoka kwa Bagaka ingekuwa bora zaidi. Kali za kale, halo.
4: Halo.
1: Uko hewani, nasema na nani?

0: Huyo ni Kevin Doine Peria Fretoy Note.
1: Kevin, tamaduni unafahamu?
0: Naifahamu sana. Kina babu walikuwa wakipiga samani za kale.
1: Wewe ni Mkale?
0: Mimi ni Mkale kabisa.
1: Wakale wanafanya tamaduni?
0: Tunafanya utamaduni.
1: Kuna jamaa amesema Wakale hawafanyi?
0: Tunafanya.
1: Munagonga hii kufukuza mapepo?
0: Hiyo ndio tulikuwa tunatumia samani tukiwafukuza ndovu wakikuja kukula mahindi.
1: Sizungumzie ndovu, kuna hii ya kufukuza pepo.
0: Hiyo ya pepo. Hiyo ndio ilikuwa ikitumika tena.
1: Haya, asante sana. Okay. That is interesting. Maana kuna Mkale amesema hapana, Wakale wafanye, na wewe unasema wanafanya. Kali za Kale, halo?
2: Malova.
1: Yes, nani? Agustin.
2: Habari yako? Agustin, nashukuru.
1: Poa sana. Agustin, ulipiga masufuria mara ngapi?
2: Mara kadhaa sasa hivi naendelea kupiga tu, hajaja bado.
1: Bado tamaduni hii nasikia bado ipo.
2: Bado iko. Bado kila December mwaki gilike kuisha. Lazima tutoke na sufuria, vikombe, na birika, tukiimba tukifanya mombo.
1: Vikombe vya mabati.
2: Vya mabati. Unajua tunaimbanga aje? Lukutu luzi mombo.
1: Hiyo ndo gani?
2: Hiyo ndo kusema kifu yende huko kwa rivayalu huko.
1: Haya, asanti.
2: Mombo.
1: Asanti. Yo Kali. Kali za Kale, halo?
0: Kali za Kale, halo?
1: Nani huyu?
0: Naitwa Anton kutoka Bomet.
1: Anton, mila hii unaifahamu?
0: Nafahamu kutoka Kale.
1: Hii mila wa Kale waliifanya?
0: Tunafanya hiyo.
1: Mpaka sasa mnapiga masufuria kufukuza pepo?
0: Tutamfukuza mapepo.
1: Kwa Kikale mnahitaji, mnasemaje?
0: Inaitwanga
1: nini? Ujui kwa Kikale inaitwaje? Wewe. Umesahau? Haya. pole. Utakumbuka tu. Usikonde. Haya, kwenye SMS, Fredrick Ochieng anasema tunaita nyawawa. Hii ni kijaka. Dholuo, inaitwa nyawawa. Na mremo inaitwa na baba. Hala? Miri Miri anasema only legends will understand that. Emmanuel na Mukuru kutoka Busia, tulikuwa tunasema kupiga nyavava. Hala? Kwenye Facebook wengine badala kuchangia message wao wanacheka tu na emoji. Manake hiyo picha iko hapo ni mwecheche. Hapo kuna hota na senje wanapiga sufuria ile mbaya. Na vitoto vyao viko hapo pia vinapiga sufuria ile mbaya sana.
3: Katika Kali.
1: Celine Lenny. Sema ni nyawawa. Okay? Daniel Wanjala na baba. Ala? Humphrey Alolo. In Luo we call it nyawawa during night. Ala? Ala? Okay. Kwa hivyo ilikuwa ni jioni ama usiku ndio zapigwa. Radio 47 mna mambo. Nipo jamaa anasema kwenye SMS. Atuya Junior sema dholuo tunaita nyawawa. Ramadhan Obonyo, nyababa tia mumbo. Mumbo? Kasongo mumbo, Pedwell Mapato. Hii inamaanisha nini? Okay. Ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa Kali za Kale. Radio 47 hapa nipo na mimi wako John Maloba. Aha. Nandi Kericho Kisii 104.9 FM Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi 92.8 FM kwa njia iliyo safi zaidi. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotobora, maana hapa na hela kibao, na hela hii sio yangu, hela hii ni yako. Nikisalia na hela hii hata nisaidia. Kwa hivyo jitume mtu wangu, manake hela hii lazima nikupatie. Mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Na mimi nakubia siri, unapochagua boxes, kama ni box number 4, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kama ni box number 2, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kama ni box number 5, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Hiyo ndio design ambayo iko tested and proved. Na hapo bila shaka unaweza kuzoa mihela katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo unabonyeza *216#. Fuata maagizo. Mengine niachie mtu wangu.
3: Radio 47 97.9 Meru. Hapa ndipo kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Satis Shata, Sabani Nyababa.
1: Radio 47 95.5
2: Kitale Kapenguria.
3: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Balebe. Vipindi vya aina yake. Hey.
2: Asipwe. Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
2: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huyu ni mwanaume mwanegani hata hizi sikiza mwanaume zake. Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
2: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
6: Katela Messi, pembezoni kulia, chenga kwa zina kubali mbushe. Kile gina mnakani, irekesha nyumbani Mansur. Analeta, anamnakani huku piga kicho toka nje.
2: Hapo hapo sasa, Fred Arocho. Anamnakana gende.
7: Nafurahi sana. Napenda huyu
8: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
9: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
10: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
7: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
1: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Radio 47 92.9 Malindi.
2: Hello, hello, Nastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
3: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Wanaambiwa mdani mda leo, mda jana kalani.
4: Heri upambane lakini ushindwe.
5: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
6: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
7: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
8: Hapa ndipo
9: maneno haya. Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
10: Clara Cha.

0: Gifted Gospel,
1: kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
0: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
2: Radio 47 92.9 Malindi, tupo na bado. Radio 47, hapa nipo. Selections kali ndani ya kali za kale. Radio 47, hapa ndipo.

michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Mai Mahio, Suswa. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba.

Mama Ann na kuona kwenye SMS, asante sana. Dereva masafa marefu Joseph Wangila wa Climax Coaches KDU 366E watoka Lohaha wa Nairobi huko ndani ya kali za kale, safari njema.

Mademoiselle Boniem wakitokea Ujerumani. That time ikuwa ni West Germany. Malaika. Hii ni fashion yao. Pia Miriam Makeba alikuwa na yake, lakini mimi najua origin yake.

0: bases, good music. Unfortunately, they don't make them like this anymore. Hello?
1: Hello.
0: Mi anaitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: David.
0: Eric nani?
1: David Onduso.
0: Onduso, Eric uko wapi?
1: Niko maeneo ya...
0: Kwani unafikiria uko wapi?
1: Niko maeneo ya Marani.
0: Hujaongea tena kwenye radio? Mbona unastuka hivyo dzanio, Eric? Eric, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza karibu mara tano.
0: Ni mara tano, umetumia 100 naona. 100 bob. Na tayari tunavyozungumza, Eric, unajua uko na hela kwenye simu.
1: Niko na hela.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: 32,000 na box number 4.
0: Eric, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nijaribu mara moja hivi. Lakini nikasema, nikakufa moyo kidogo, lakini leo nikasema wacha nitie bidii.
0: Ukakufa moyo, ukapose, leo kaamua tena.
1: Leo nikapose, leo nikasema ni ile siku.
0: Na surona imejipa?
1: Imejipa sana, nashukuru sana.
0: Eric, haraka upesi bila kupoteza muda wako, 32,000. By the way, Eric, uko na nguvu kwenye magoti?
1: Niko na nguvu, yani ni furaha, niko na furaha kwanza, niko na.
0: Uko na nguvu kwenye magoti?
1: Nguvu iko.
0: Eric, 32,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 52,000 hiyo.
0: Eric, una 32,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na Eric, una 32,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra. Eric. Alafu kumbuka, Eric, sijamalizana na wewe. Katika mpango huu kabla ya saa 6, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Ninavyozungumza tayari jamaa washaanza kuzoa bonuses, kwa hivyo makinika, endelea kubonyeza, there is no limit, okay?
1: Sawa.
0: Unabonyeza star 216 hash, endelea, okay?
1: Sawa.
0: Na vilevile, msikilizaji, una fursa katika mchezo wa Lotobora wa kubonyeza star 216 hash na kushiriki kamilifu, ambapo utapokezwa vijisanduku 6 for 20 bob peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na tayari jamaa washaanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo bonuses, kwa hivyo makinika, mtu wangu, unapokezwa star 216 hash na kuzingatia maelezo. Zangalewa.

nyingi za mazile. Na hadi leo ukipeleka familia out, wale wacheshi ambao wamejipakapaka kwenye sura fani fani hivi, walikuwa watumia sana wimbo huu kupiga show zao. Na pia walikuwa wajita zanga leo wa troop. Mambo bad.

Muziki wa zama. Music with message. Hapo. Gita kama ya Kamanda Nganga.

0: muziki kutokea maeneo ya Caribbean. Akisiwa cha Trinidad and Tobago, jina lake ni Aro ama ukipenda Alphonsus Castle, wimbo wake Madam Rita. Katika awamu ya nne mpango wa kali za kale Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mimi naitwa John Maloba na kupiga simu kutokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Alice Luceno.
0: Luceno kwa wapi?
1: Kakamega.
0: Wewe ndio ulimbia ulimba mkaangala na utuambi? Eh? Mkaangala anakuja kwako anavaa nguo ya mtu wako? Ai.
1: Nakwambia.
0: Alice, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tano.
0: Alice umetumia 100 bob, na tayari tunavyozungumza Alice, unajua kuna hela kwenye simu?
1: Nimeingia nakwambia, ni zimenichangamsha.
0: Aha, nazungumzia box ipi, hela ngapi Alice?
1: Ni venye tunaongea hivi na wewe sahi.
0: Ehe.
1: Ni shout.
0: Shout? You're allowed?
1: 26k box.
0: 26k?
1: Yeah.
0: Na umetumia 100 bob.
1: Imagine nimetumia 100. Hiyo ni faida ya ngapi?
0: Alice, 26,000 minus 100 ni ngapi?
1: 2,000.
0: Aya, kuchanganyikiwa express. 26,000 minus 100 ni ngapi?
1: 25,900.
0: Eh, umepiga. Umechukua calculator kwenda huko. Alice, uko na 26,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20 extra.
1: Wee,
0: na sasa ngoja. Sasa umesalia dakika 6. Uendelee kubonyeza, manake kabla ya saa 6 washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses, na tunavyozungumza tayari jamaa wanapokezwa bonuses. Kwa hivyo makinika Alice, okay? Asante Alice. Usistuke sana. Wewe ndio kusema katika area unachapa kishenzi sasa. Nazungumzia 46. Maana yake nakupatia boost ya 20,000 and then bado unaweza kuendelea kubonyeza. Kwa heri Alice. Breathe in. Breathe out. Kwa heri aliko. Aliko Dangote. Nikuwa rafiki anaitwa Alice, ulikuwa namuita Aliko Dangote.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

47 ndani ya Radio 47.

0: Tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Mkamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Foneke is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongela Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tu izito.
11: hiyo sasa mumeenda site hiyo abana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa.
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na baa.

Nimtsaka chime ya mukiboda chime ya mwambeni chime ya wantu wajwana jobas madan madan niko ndani ya Radio 47 Tana River mzima hoi kipini isowe ozi vumbwe kulesa kurara bilisa hapa ndi

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby Chairman wa Boda Boda Tana Delta Sub County hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
4: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo na bado
5: Radio 47 hapa ndipo
4: Radio 47 95.5 Turkana hapa ndipo unasikiliza OB 47

47.8 Malindi. Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

93.4 Bomet. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Umeipenda. Safi.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
0: Hii ni number moja.
7: Sisi hao.
3: Hii.
0: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
3: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala.
5: Wewe
3: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea.
5: Ewe.
3: Hapa.
5: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
5: Ndipo.
3: Na bado.
5: Maneno haya.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47 93.4 Narok.
1: Radio 47 hapa ndipo.
2: Hero Soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station iko mzuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji mzuri. Nasikia mwingine anaita daktari magonga kengele, nasema lesson 1
3: wisdom number 1.
2: Iko na ile mama ya injili,
4: mama taifa Eva Mwalili waliga wa shindi.
2: Vile naleta injili nasikia mzuri.
5: Kuna kipindi yao ya asubuhi mama pera.
6: Oh sanguta.
5: Yo mjama mbili, mama yangu anasekesha, anaelimisha, anafurahisha. Mimi kwa machungani anawaka hapa ng'ombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
7: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
8: katika enzi hii ambapo matukio feki
9: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
10: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
9: kuwa huo ni utapeli.
11: Kuna mwanadada yako pale ambaye anatangazanga football.
12: Queen of the mic Attila Macy. One fast machine and Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
13: Achenga.
12: Sikilizaje hapo anacheza toka nje.
2: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
0: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dog Dog, Namanga, Ilbisir,
2: Bisi,
0: Waso Kedong.
2: Bwanga kubwa sana, asante.
0: 93.4

92.1 Samburu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 97.3 Murang'a. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo OB 47. Hapa.

Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Radio
0: kwa wote.
1: Radio
2: 47.
3: Radio
4: 47.
0: Radio 47, makao ya ubora.
5: Wanaogopa usi upepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
6: Bwana, hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
0: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa,
7: Radio 47.
0: Tuzo baada ya tuzo.
8: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
0: Bonge la teknolojia.
9: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
10: IP broadcasting system in Africa.
11: Bora zaidi Afrika.
12: Meli.
0: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
13: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
0: Makao ya watangazaji wa haiba.
14: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
0: Ubunifu na burudani tosha.
15: Oh, sanguta.
0: Tunatisha.
16: Bwana, ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
0: Radio 47. Bonge.
17: Bonge la radio. Unasikia uzito.
18: Na hapa ndipo,
2: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
0: Hapa.
17: Vuma na bado.
0: Ndipo.
16: Maneno.
0: Na bado. Radio 47, 92.8, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Sini nukta tisa Tana Rifa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 Dania Radio 47.

Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hiki ni OB 47 ndani ya Radio 47.